0: đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
1: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
0: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng link với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
1: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
0: Cái này thì thực sự thì tôi được 1 tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có 4 anh chị em. Tôi là con út trong gia đình. Và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì. Thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai.
1: Cơm độn.
0: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó là gì nè, được ăn một cái bữa cơm trắng.
1: Tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
0: không? Dạ đúng rồi.
1: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
0: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi được thưởng thức đó, mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
1: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
0: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là mai mốt mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
1: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
0: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
1: Làm thế nào anh làm được chuyện đó?
0: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa. Thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng cái hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn, gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá để tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Ở khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to và rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Và nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska, đúng không?
0: Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình, thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là là to, rất là lớn. Nhưng mà thì người dân người ta không có tự chế biến, thưởng thức được. Thì tôi lại mở ra một cái concept là siêu thị hải sản, chế biến mang đi.
1: À vâng.
0: Nghĩa là anh mua hải sản, xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh. Anh chỉ việc ăn, không cần phải chế biến nữa. Với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
3: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém, thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
5: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
4: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
5: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
4: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với

0: Gia đình Việt.
1: Gia đình Việt.
2: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong gia đình, trau dồi tri thức, vun đắp nề nếp gia phong.
3: Thưa quý vị và các bạn, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là chìa khóa vạn năng, mở cửa cho trí tuệ và tâm hồn của con người. Vì thế, việc phát triển văn hóa đọc là một trong những động lực tạo nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại.
2: Phẩm chất của mỗi người được hình thành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Rất mừng là hiện nay, nhiều gia đình đã cùng nhau đọc sách và thu nhận được những kết quả thú vị, mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được.
4: Ở nhà em thì bố mẹ vẫn thường đọc sách và từ nhỏ em cũng được bố mẹ khuyến khích đọc. Có những cuốn sách thì cả nhà đã cùng nhau đọc rồi sau đó là nói chuyện với nhau. Thì em thấy đấy cũng là một cách để bố mẹ và con cái có thể hiểu nhau hơn.
5: Trước điều kiện khó khăn thì sách không có nhiều, nhưng mà chúng tôi rất là quý sách, một quyển sách có thể truyền tay nhau và đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi nghĩ trẻ con bây giờ sẽ càng cần đọc sách, bởi vì tuy bây giờ có nhiều phương tiện để tiếp cận thông tin và kiến thức, nhưng mà tôi nghĩ sách nó giúp con người tạo sự tập trung để ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Thứ hai là kiến thức trong sách vẫn có sự chuẩn xác, chuẩn chỉ nhất định so với các nguồn thông tin khác. Nên là tôi nghĩ đến bây giờ trẻ con vẫn phải cần đọc sách, và nó vì mang lại kiến thức và cả cách sống, cách làm người nữa.
6: Nếu trong một gia đình mà ông bà, bố mẹ có thói quen đọc sách thì con cháu cũng sẽ nhìn vào đó. Tôi cho rằng muốn xây dựng văn hóa đọc thì trước hết phải bắt đầu từ chính gia đình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với nhiều người, hình ảnh một gia đình cùng đọc sách không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể chỉ là người cha ngồi bên cửa sổ với cuốn sách trên tay, người mẹ đọc truyện cho con trước giờ đi ngủ, ông bà lật từng trang báo, hay một đứa trẻ say sưa với thế giới cổ tích trong những trang sách đầu đời. Nhưng chính từ những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, một thói quen được hình thành, một nếp sống được bồi đắp, và những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những chia sẻ của những thính giả vừa rồi phần nào minh chứng cho điều ấy.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đọc sách vì thế không chỉ là câu chuyện của tri thức. Trong một gia đình, đọc sách còn có thể trở thành một cách để cha mẹ đồng hành cùng con cái, để các thế hệ có thêm những câu chuyện chung, những cuộc trò chuyện sâu sắc và những khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình cũng là một cách để vun bồi nền nếp gia phong.
7: Trong nhịp sống hôm nay, khi điện thoại thông minh, mạng xã hội và vô vàn hình thức giải trí sinh động, hấp dẫn đang chiếm phần lớn thời gian của mỗi thành viên trong gia đình, việc duy trì thói quen đọc sách không còn là điều dễ dàng. Nhưng với gia đình chị Lê Thùy Dương ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội, mỗi buổi tối cả gia đình quây quần bên giá sách, đọc cho nhau nghe, trao đổi cùng nhau về nội dung những cuốn sách đã trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên. Chị Thùy Dương chia sẻ.
8: Xuất phát bản thân thì tôi nhận thấy là trong suốt cái quá trình thơ ấu của mình, rồi sau này là con của mình, thì sách luôn luôn là một người bạn đồng hành. Và tôi cảm thấy là khi mà đọc sách thì mình thư giãn, mình vui vẻ và mình học được nhiều cái thứ từ sách đấy. Tức là nó chuẩn bị cho mình nhiều cái kiến thức. Thì tôi sẽ đi từ gia đình của tôi, từ đó thì lan tỏa tới những người bạn của tôi nữa. Đọc sách nhà mình ấy thì vì tôi muốn đề cao cái vai trò của gia đình trong cái quá trình mà đọc sách.
7: Không chỉ tạo lập thói quen cả nhà đọc sách tại gia đình mình, chị Lê Thùy Dương còn lan tỏa tới nhiều gia đình khác. Vốn là nhân viên văn phòng, công việc không liên quan nhiều đến sách. Nhưng như chị Thùy Dương chia sẻ, nhận thấy những giá trị tích cực từ việc đọc sách cùng con, nên chị muốn nhân lên nhiều gia đình khác. Từ năm 2020, chị đã sáng lập chương trình Sách Nhà Mình. 6 năm qua, dự án Sách Nhà Mình dù vấp phải vô vàn những khó khăn, nhưng đã nỗ lực triển khai ở nhiều trường học tại Hà Nội, thu hút hàng trăm gia đình tham gia. Theo chị Thùy Dương, đó là những giá trị vô giá.
8: Con đường này của tôi đang đi thì tôi đang cảm nhận thấy là nó cũng khá là gập ghềnh đấy, nhưng mà tôi luôn nhìn thấy những cái ánh sáng ở phía trước. Cái mà được là cái gì? Con mình có cái thói quen đọc, mình có thói quen đọc, và rõ ràng là cả nhà cùng lớn lên qua đó. Thì đấy, tôi nghĩ đấy là những cái giá trị vô giá mà tôi nhận được, thì nó cũng là cái động lực mà tôi tiếp thêm cái năng lượng cho mình trên cái hành trình này.
7: Cũng như chị Lê Thùy Dương, được tác động từ tấm gương của bố mẹ, nên ngay từ nhỏ, chị Trương Thị Vân Hà ở Long Biên, Hà Nội đã có ý thức về việc đọc sách.
0: Bố của tôi là một người rất là ham đọc sách, gần như là không có lúc nào là ngừng đọc, cứ dành thời gian là ông dành thời gian cho sách, nên là tôi cũng ảnh hưởng được cách thích đọc sách của ông.
7: Công tác ở Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công việc không liên quan nhiều đến việc đọc và cũng khá bận rộn, nhưng chị Vân Hà vẫn dành quỹ thời gian mỗi ngày 30 phút đến 1 tiếng cho việc đọc sách. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị Hà đã có ý định lập tủ sách gia đình để nhen lên tình yêu sách cho con trẻ. Đến nay, tủ sách gia đình của chị đã có hàng nghìn cuốn và vẫn tiếp tục được bồi đắp thêm mỗi ngày. Chị Vân Hà cũng cho biết tài sản lớn nhất của gia đình hiện tại chính là sách. Niềm vui của anh chị là tối tối quây quần bên nhau, đọc và chia sẻ cùng nhau những cuốn sách hay. Sách còn gắn kết các thành viên trong gia đình. Bạn trẻ Nguyễn Hà Anh, con gái chị Hà tiết lộ.
9: Mỗi khi con thấy mẹ con ngồi đọc sách thì con thấy nó là động lực, nó cũng thôi thúc con là mình cũng nên giống mẹ và nên dành thời gian của mình ra đọc sách nhiều hơn. Theo con, cái việc đọc sách nó không chỉ giúp mình thu nạp được thêm những kiến thức mà mình đã đọc, mà trong cái việc giao tiếp với người khác ấy, thì mình cũng có cho mình rất là nhiều vốn từ, rất là nhiều kiến thức để tự tin hơn. Qua cái tủ sách của nhà con thì con nghĩ là sau này khi mà con có một căn nhà riêng hay là khi mà con lớn lên thì ít nhất con sẽ có cho mình một tủ sách riêng của mình.
7: Là người chú trọng vào việc giáo dục sớm nên chị Đặng Hoàng Hạnh ở Đồ Sơn, Hải Phòng quyết định rèn cho các con thói quen đọc sách từ nhỏ. Ngay từ khi mang bầu, chị quyết định hàng tháng trích một khoản tiền để mua sách cho con. Thói quen này được bà mẹ trẻ duy trì đến tận bây giờ. Và thành quả là hai bé nhà chị chưa đầy 10 tuổi mà đã có cả một gia tài sách. Chị Hạnh cũng hay tặng sách và những giá sách ngộ nghĩnh để tăng thêm hứng thú cho con. Và mấu chốt để con yêu đọc sách, theo chị Hạnh, là dành thời gian đọc sách cùng con.
10: Thực ra có một điều rất là đơn giản thôi, đấy là nếu như mà bố mẹ có thói quen đọc sách thì tôi tin là em bé đấy sẽ làm em bé có thói quen đọc sách. Điều đấy là điều mà đang diễn ra ở trong gia đình của tôi. Thực sự là cái việc đọc cùng với con nó quan trọng hơn rất nhiều với cái việc là mua sách cho con. Bởi vì đọc cùng với con là một cách mà giúp cho mình không những là cho con có hiểu biết mà còn là cách để mà mình hiểu con hơn và giao lưu được với con tốt hơn.
7: Từ chính những trải nghiệm và những điều thu nhận hữu ích từ việc đọc sách trong gia đình mình mà nhiều năm qua, chị Hoàng Hạnh đã bền bỉ lan tỏa tình yêu đọc sách của mình tới cộng đồng thông qua xây dựng nhóm tủ sách gia đình Happy Home trên mạng xã hội Facebook.
10: Chúng ta vẫn thường nói là gia đình là một tế bào của xã hội, và tôi nghĩ là nếu như mỗi một gia đình đọc sách thì chắc chắn chúng ta sẽ có một xã hội đọc sách. Đấy cũng là một cái lý do mà tủ sách Happy Home ra đời.
7: Tâm huyết và bền bỉ lan tỏa những điều tốt đẹp, nhóm tủ sách gia đình Happy Home đã thu hút hơn 200 thành viên tham gia. Theo chị Minh Hải, người đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu, khi tham gia ngôi nhà đọc sách này, không ai mất đi thứ gì, mà ngược lại sẽ thu nhận rất nhiều điều hữu ích. Bản thân chị có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia nhóm, và chị gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc. Không những thế, thói quen đọc sách của vợ chồng chị đã tác động tích cực đến các con, và cho những kết quả bất ngờ khiến chị Hải rất hài lòng.
11: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách đó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên đối với tất cả những cái thành viên ở trong gia đình. Cái sự ham đọc sách như vậy thì dẫn đến cái việc học của các cháu cũng có rất là nhiều các cái thay đổi. Ví dụ như là tôi thấy rằng cách ứng xử của các cháu đối với lại cha mẹ, ông bà và người lớn ở trong gia đình, những đứa trẻ biết trên biết dưới, biết thưa gửi, biết lễ phép và trò chuyện đều có những cái chủ ngữ vị ngữ, cũng như là khi mà chúng biểu đạt cái tình cảm của mình với lại ông bà, cha mẹ và những người xung quanh của mình.
7: Thực tế cho thấy điều quý giá nhất mà một gia đình nhận được từ những cuốn sách không chỉ là thêm một câu chuyện, một kiến thức hay một bài học. Quan trọng hơn, từ việc cùng đọc, cùng trao đổi về một cuốn sách, những thành viên trong gia đình có thêm thời gian bên nhau, thêm cơ hội lắng nghe và chia sẻ với nhau. Một gia đình duy trì được thói quen đọc sách cũng là một gia đình đang âm thầm vun đắp cho mình một nền nếp đẹp. Bởi vậy, phát triển văn hóa đọc trong gia đình không chỉ là khuyến khích mỗi người đọc thêm một cuốn sách mà còn là cùng nhau tạo dựng một nếp nhà, nơi tri thức được trân trọng, những giá trị tốt đẹp được bồi đắp và gia phong được tiếp nối qua từng thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ của những gia đình trong phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy, nếu duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị và ý nghĩa sâu sắc.
1: Vậy làm thế nào để nhân lên thói quen hữu ích này? Làm gì để việc đọc sách trong mỗi gia đình không chỉ là phong trào mà trở thành hoạt động thực chất? Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một người nhiều năm nay dành tâm huyết cho công cuộc phát triển văn hóa đọc, sẽ chia sẻ nội dung này trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây.
2: Thưa tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, là một người nhiều năm gắn bó và dành tâm huyết cho công tác phát triển văn hóa đọc. Theo quan sát cũng như là những nghiên cứu của mình thì bà nghĩ như thế nào về vai trò ý nghĩa của việc đọc sách đối với giáo dục gia đình, đối với việc xây dựng nền nếp gia phong?
3: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình thì cái việc đọc nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó không phải chỉ đơn thuần, tức là giúp cho mỗi thành viên gia đình, mà đặc biệt cho con trẻ, nâng cao được cái sự hiểu biết. Mà thực sự như là bạn đã nói, tức là nó đã giúp cho hình thành nên một cái nền nếp gia đình. Trước đây khi mà nói về cái vai trò của việc dạy con đọc sách ấy, thì các cụ ta đã có một cái câu rất là hay: dưỡng tử giáo độc thư, mà thư trung hữu kim ngọc. Khi mà nuôi dạy con thì cái quan trọng là phải dạy con biết cách đọc sách. Bởi vì thông qua cái việc đọc thì các con có thể nhận được châu ngọc. Đấy chính là những cái bài học để làm người. Và đấy cũng chính là vun bồi cho cái nền nếp gia phong ở mỗi gia đình.
2: Vâng, tuy nhiên thì có một cái thực tế đáng quan tâm là dù mang nhiều ý nghĩa nhưng mà hiện nay số gia đình xây dựng được nền nếp đọc sách chưa nhiều, nếu không nói là rất là ít. Điều đó cũng có nghĩa rằng là để xây dựng và duy trì cái thói quen đọc sách bền vững trong gia đình là một việc không hề đơn giản chút nào. Bà có thể chia sẻ một vài gợi ý để hình thành và duy trì thói quen hữu ích này?
3: Duy trì cái thói quen cũng như là hình thành thói quen đọc ở trong mỗi gia đình là một cái việc hết sức là quan trọng. Trước đây khi mà tổ chức cái cuộc thi gia đình đọc sách gắn kết yêu thương ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các cái gia đình khi mà thực hiện được cái việc cùng con đọc sách thì đã giúp cho con có được rất nhiều cái thói quen tốt. Một, tức là giúp cho con có được cái thói quen tự học. Cái thứ hai, tức là giúp cho các con có được những cái phương tiện để mở rộng cái sự hiểu biết và làm phong phú thêm tâm hồn. Thế và một trong những cái kinh nghiệm là các gia đình khi mà qua cái trao đổi là họ đều quan tâm đến cái việc đọc của con từ thuở ấu thơ, thực hiện cái việc đọc cho con nghe mỗi ngày khi con còn nhỏ, thực hiện cái việc mua sách cho con khi mà con lớn để cho phù hợp với lứa tuổi. Và cái thứ ba nữa là thực hiện cái việc mà cho con tham gia vào những hoạt động chung. Ví dụ như là đến thư viện đọc sách, ví dụ như là góp sách để mà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc là cho người ở vùng sâu vùng xa. Thế và đồng thời là cũng khuyến khích con tham gia vào những cái hoạt động để loan tỏa những cái giá trị tốt đẹp ở trong sách thông qua các cái cuộc thi để mà phát triển văn hóa đọc không phải chỉ là một cái ý nghĩ hoặc là một cái mệnh lệnh mà nó đòi hỏi có một cái sự đồng hành của cha mẹ cùng với con trong cái việc đọc ở nhà, ở trường cũng như là tham gia những cái hoạt động đọc cùng cộng đồng. Thế và thêm vào đấy nữa thì tôi thấy là cũng có một số các cái biểu hiện cũng rất là đáng mừng cần được lan tỏa và nhân rộng. Đấy là cái việc mà trong các nhà trường là trao các phần thưởng cho các học sinh bằng những cuốn sách hay. Thế và trong các gia đình nhân ngày sinh nhật hoặc ngày lễ Tết thì mừng tuổi hoặc tặng cho con những cái cuốn sách hết sức là bổ ích.
2: Và trên hết là mọi thành viên trong gia đình đều cần phải có hoạt động thiết thực để mà xây dựng cái thói quen đọc sách, phải không ạ?
3: Vâng, đúng vậy. Nếu như một gia đình mà ông bà cha mẹ không bao giờ quan tâm đến việc đọc thì chắc chắn là cũng rất khó để bảo con là đọc sách đi. Đấy, chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái không gian đọc của gia đình ấy, thì cũng nên có cả những cái sách mà dành cho ông bà cha mẹ và cũng có cả những cái sách dành cho con trẻ để mà cả nhà cùng nhau đọc sách. Thế và qua đó có những cái cách để mà dạy dỗ, chia sẻ phù hợp gia đình đọc sách thì tình yêu thương nó sẽ có một cái sự gắn kết hơn, quan tâm đến nhau nó cũng sâu sắc tình cảm hơn.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà đã dành thời gian cho VOV2 ạ.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Gia đình Việt hôm nay, chương trình do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 1189 ngày 2 tháng 7 năm 2026. Quyết định này đi kèm kế hoạch hành động nhằm triển khai đồng bộ toàn diện 4 hệ giá trị cốt lõi: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên phạm vi cả nước, tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền văn hóa của dân tộc. Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là bước cụ thể hóa quan trọng để thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đây cũng là hành động trực tiếp nhằm bám sát và hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong chương trình hành động của Chính phủ tại nghị quyết số 30 về phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.
7: Nội dung trọng tâm của kế hoạch được cấu trúc khoa học xung quanh 4 hệ giá trị có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
8: Hệ giá trị quốc gia: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
7: Hệ giá trị văn hóa, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng, sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
8: Hệ giá trị gia đình: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên.
7: Chuẩn mực con người Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo là sự kết tinh các giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.
6: Thưa quý vị, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam mới đây có nhấn mạnh: gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. Những hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình hay chuẩn mực con người Việt Nam, suy cho cùng, không phải là những khái niệm xa vời. Chúng được hình thành từ những điều rất nhỏ, ngay trong mỗi mái nhà. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
9: Một lời chào khi đi học về, một câu cảm ơn, xin lỗi, một bữa cơm có đủ các thành viên, mọi người con biết quan tâm đến cha mẹ, một người lớn biết lắng nghe trẻ nhỏ, hay đơn giản là cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau khi có bất đồng. Chính những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nên nhân cách của mỗi con người. Chị Lê Bảo Như Lan ở phường Yên Sở, Hà Nội cho biết.
10: Giá trị theo tôi phải được thể hiện bằng hành động. Người lớn làm gương thì trẻ nhỏ sẽ học theo. Còn nếu trong gia đình giữ được sự yêu thương, tôn trọng thì những điều tốt đẹp đó sẽ lan tỏa ra cộng đồng.
9: Xây dựng hệ giá trị gia đình không chỉ bắt đầu từ những bài học về yêu thương, trách nhiệm, chia sẻ trong mỗi mái nhà, mà còn gắn chặt với điều kiện để mỗi gia đình có thể sống ổn định, an toàn và có tương lai. Tại Bắc Ninh, một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, với hàng trăm nghìn lao động nhập cư đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp, bài toán xây dựng gia đình hạnh phúc càng có ý nghĩa thiết thực. Vì thế, xây dựng hệ giá trị gia đình tại Bắc Ninh không thể tách rời những chính sách an sinh xã hội, nhà ở, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa dành cho công nhân, người lao động. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
11: Thế mà chúng tôi cũng đang tập trung rất cao xây dựng nhà ở xã hội, bán và cho thuê để cho các gia đình có thể an cư làm việc, tạo ra cái thế hệ không phải chỉ là F0 mà là F1 người lao động, mà chất lượng tại Bắc Ninh, tức là cái để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở đây.
9: Ở một tỉnh biên giới như Tây Ninh, công tác gia đình không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mái ấm no đủ, hạnh phúc, mà còn phải gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Việc củng cố gia đình, ổn định càng có ý nghĩa quan trọng.
12: Tây Ninh là vùng đất gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống và tôn giáo. Chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với việc phát huy đạo đức, lòng hiếu thảo, sự thủy chung, tình làng nghĩa xóm. Khi nền tảng văn hóa vững chắc, gia đình sẽ bắt đầu bình an.
9: Muốn xây dựng con người Việt Nam có trách nhiệm, nhân ái, trung thực và nghĩa tình, muốn những giá trị văn hóa trở thành sức mạnh trong đời sống xã hội, thì không thể bỏ qua tế bào đầu tiên, đó là gia đình. Bởi giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sống, được làm và được trao truyền qua từng thế hệ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
13: Chính những người dân là chủ thể đã tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và người kể câu chuyện hạnh phúc của đất nước chúng ta. Với dân tộc Việt Nam chúng ta, hạnh phúc luôn được xây nên bởi những điều bình dị. Đó là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn. Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc Việt Nam chúng ta qua hàng ngàn năm.
9: Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, từ tinh thần của Nghị quyết 80 và mới đây là quyết định 1189, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
14: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
9: Hệ giá trị không ở đâu xa, nó hiện diện trong cách chúng ta làm việc, yêu thương, ứng xử và có trách nhiệm với cộng đồng. Để những hệ giá trị đi vào cuộc sống, không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị văn hóa không chỉ được thể hiện ở những di sản hay phong tục được lưu giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người ứng xử, trong mỗi gia đình và trong đời sống xã hội. Khi hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được triển khai đồng bộ, những giá trị ấy sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông, hiện nay chúng ta đang nói nhiều đến cái hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Vậy thì theo ông, cái mối quan hệ giữa bốn thành tố này được nhìn nhận như thế nào ạ? Và vì sao thì chúng ta cần phải triển khai một cách đồng bộ thay vì phải tách rời từng hệ giá trị ạ?
16: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì không nên nhìn bốn thành tố này như những hệ giá trị riêng biệt, mà thực chất đó là hệ sinh thái giá trị có những cái quan hệ tương tác, chuyển hóa và điều chỉnh lẫn nhau. Còn về những cái chuẩn mực thì chúng ta cũng có thể thấy được là đó là những cái sự mà cụ thể hóa các cái giá trị thành những quy tắc, quy ước và định hướng đánh giá cũng như là điều chỉnh hành vi của tất cả mọi người trong xã hội. Đấy thì tựu chung lại thì cả bốn cái thành tố này thì cần phải được triển khai một cách đồng bộ. Giá trị quốc gia nếu mà không đi vào văn hóa và gia đình hay là cách sống của con người thì sẽ trở thành những cái khái niệm rất là đẹp nhưng mà xa rời đời sống. Ngược lại thì đối với gia đình hay là mỗi một cá nhân thì nếu thiếu đi một cái hệ giá trị chung thì lại rất dễ bị tác động bởi những cái sự biến đổi, xung đột hay là những sự nhiễu loạn về giá trị trong xã hội hiện đại.
15: Vâng, Có thể nói thì gia đình là cái môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và truyền trao các giá trị cho mỗi người. Theo ông, trong cái bối cảnh xã hội có cái nhiều biến đổi thì gia đình Việt Nam thì cần làm gì để những cái giá trị tốt đẹp không chỉ được lưu giữ mà còn được chuyển hóa thành hành vi lối sống của thế hệ trẻ ạ?
16: Quan trọng hơn thì gia đình phải đồng hành với trẻ em, giúp cho các em hình thành một cái la bàn giá trị, tức là cái khả năng để các em nhận biết, lựa chọn, tự điều chỉnh các cái hành vi và cũng như là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Thì đây cũng chính là những cái điều kiện để cho những cái giá trị tốt đẹp trong gia đình không chỉ được lưu giữ, truyền dạy mà còn được chuyển hóa thành những hành vi, thói quen và cách sống của thế hệ trẻ.
15: Và từ cái góc độ nghiên cứu xã hội thì theo ông, những cái chuẩn mực nào của con người Việt Nam cần được đặc biệt coi trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước ạ? Và theo ông, làm thế nào để mà các cái chuẩn mực ấy không chỉ dừng ở cái khẩu hiệu mà sẽ trở thành những cái hành vi cụ thể trong cái đời sống ạ?
16: Theo quyết định 1189 thì các cái chuẩn mực được xác định bao gồm là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, gắn với khát vọng và tinh thần cống hiến. Thế thì trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì vấn đề không phải là chúng ta lựa chọn những chuẩn mực nào và bỏ những chuẩn mực nào, mà yêu cầu cao hơn là cần đặt những cái chuẩn mực ấy vào những cái yêu cầu của phát triển đất nước và làm rõ được những cái nội dung của các chuẩn mực đối với lại cái sự phát triển của xã hội hiện đại.
15: Trong quá trình xây dựng đất nước phát triển hiện đại và hội nhập quốc tế, theo ông thì liệu cái việc xây dựng hệ giá trị có phải chỉ là cái câu chuyện của ngành văn hóa, giáo dục hay gia đình, hay là cần cái sự tham gia của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, truyền thông, cộng đồng và mỗi cá nhân ạ? Theo ông thì cái cơ chế phối hợp này thì cần được thực hiện như thế nào ạ?
16: Thực tế thì xây dựng hệ giá trị chuẩn mực luôn cần cái sự tham gia và chịu trách nhiệm của rất nhiều chủ thể khác nhau. Ở đây thì nhà nước phải là đóng cái vai trò trung tâm, tạo ra một cái thể chế rộng lớn để bảo vệ cho các giá trị tích cực tiến bộ, đảm bảo sự công bằng và thượng tôn pháp luật. Nhà trường thì phải là cái nơi mà bồi đắp cho giá trị, hình thành tri thức và nhân cách cũng như là năng lực của công dân. Gia đình thì cũng là nơi gieo trồng những cái hạt giống đạo đức đầu tiên và những cái giá trị đầu tiên. Còn doanh nghiệp thì cần phải tạo ra đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, văn hóa lao động tích cực. Còn truyền thông hay là các nền tảng số thì cũng có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc mà sàng lọc các cái giá trị. Ở đây thì những cái giá trị tích cực nào thì cần được tôn vinh, những cái giá trị nào thì phản giá trị thì cần phải đấu tranh và loại bỏ. Còn cuối cùng thì cá nhân hay là cộng đồng thì cần có những cái sự lựa chọn và thực hành giá trị một cách đúng đắn nhất.
15: À vâng.

0: Nếu mà phải gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới mỗi gia đình, mỗi người dân về việc chung tay xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
1: Trước hết, mỗi người trong chúng ta hãy sống một cách tốt đẹp, sống một cách tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm. Những điều ấy thì cũng luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và khi chúng ta cố gắng hướng đến điều đó thì nó sẽ hiện diện trong từng cái sự lựa chọn, từng cái quyết định ứng xử hàng ngày của chúng ta. Và khi mỗi một con người trong chúng ta suy nghĩ tích cực hơn, hành động tốt hơn, thì những giá trị cá nhân đó sẽ góp phần tạo ra những giá trị gia đình tốt hơn, giá trị văn hóa lành mạnh hơn và những giá trị quốc gia bền vững hơn.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.
6: Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, bị thương 51 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 575 tỷ đồng và 50 hecta rừng. Riêng trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 13 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 27,608 tỷ đồng. Báo cáo còn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, số vụ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 208 vụ. Nạn nhân chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Báo cáo cũng chỉ rõ, trong số 942 trên 1.511 vụ đã làm rõ nguyên nhân, có 720 vụ cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 126 vụ, còn lại là do các nguyên nhân khác.
5: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để phòng ngừa, lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Người dân cũng nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội.
7: Từ những ngày đầu của mùa hè năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Mới đây là hai vụ cháy liên tiếp tại phường Thanh Liệt, không chỉ thiêu rụi nhà xưởng, công trình, thiết bị, hai vụ cháy còn khiến nhiều người hoảng loạn. Trước đó, một số vụ cháy trên địa bàn phường Hoàng Mai, Đông Anh, Hà Đông cũng khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện để khống chế. Theo dõi những vụ việc này, nhiều người lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ nên đã nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn. Gia đình anh Nguyễn Công Nam ở phường Từ Liêm là một ví dụ. Anh Nam cho biết, từ khi bước vào mùa hè, hàng tuần anh thường kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện tử như automat, dây dẫn, điều hòa, quạt điện. Ngoài ra, anh còn trang bị hai bình chữa cháy cùng các thiết bị thoát hiểm sau khi tham gia một buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy do lực lượng chức năng của phường tổ chức. Anh Nam chia sẻ.
8: Gia đình đã được công an phường, phòng chữa cháy và nhắc nhở và xuống đôn đốc và hướng dẫn. Gia đình chấp hành rất nghiêm chỉnh từ hệ thống điện và cách sử dụng trang thiết bị phòng chữa cháy trong gia đình. Gia đình có trang bị là đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thang dây, hệ thống thoát hiểm, mặt nạ phòng độc và nhắc nhở các cháu là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo rất là an toàn.
7: Tương tự, chị Nguyễn Hồng Duyên ở phường Sơn Tây cũng nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy khi thời tiết vào hè. Chị Duyên cho biết, dù chỉ xem trên các trang báo và mạng xã hội, nhưng chị vẫn bị ám ảnh bởi vụ cháy chung cư mini ở phố Trung Kính và vụ cháy quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng. Để phòng ngừa sự cố do chập điện, quá tải đường dây, chị đã chủ động thúc chồng mua sắm đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cùng một số vật dụng dùng cho việc thoát nạn. Bản thân chị, mỗi khi lực lượng chức năng của phường tổ chức các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy, chị đều xin tham gia để có thêm kỹ năng thực hành nếu xảy ra sự cố. Chị Duyên chia sẻ.
9: là một cửa hàng kinh doanh, chính vì vậy bên tôi rất là chú trọng về các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy.

0: gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng chia sẻ.
1: Lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã tham mưu hướng dẫn cho ủy ban dân các xã phường triển khai hay diễn tập phòng cháy cháy đối với khu dân cư. Từ đó người dân nắm được cái trách nhiệm cũng như cái nhiệm vụ của mình để làm sao mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì tất cả mọi người dân khu vực cơ sở đảm bảo được theo phương châm là 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ và phương tiện tại chỗ.
0: Thực tế cho thấy hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mỗi gia đình, cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại tới mức thấp nhất khi chủ động phòng ngừa, trang bị đầy đủ thiết bị và nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hiểu rõ tình trạng nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, từ người dân đến các hộ kinh doanh tại các địa phương đều quan tâm hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy.
3: Nguồn nắng nóng này thì nó thường xuyên bảo dưỡng, điều hòa và thiết bị chiếu sáng. Tất cả các nguồn điện đều có áp tổng để bảo vệ, để việc sử dụng điện trong mùa nắng nóng ổn thỏa hơn.
4: Tôi kinh doanh cái mặt hàng dễ cháy nổ, cho nên là mình rất chỉ là có ý thức để bảo quản những sản phẩm của mình. Là phải làm sao để không thể gây ra những cái thiệt hại về tài chính đối với mình, rất chỉ là cẩn thận về đường điện đóm các thứ đấy, và dặn tất cả các bạn nhân viên có làm là mình cũng phải gọn gàng ngăn nắp trước khi đến và trước khi về, là phải tắt mở đàng hoàng và kiểm tra xong mới được về.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng còn lại của mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu vực tập trung đông người và những nơi có nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trước nguy cơ hỏa hoạn, Đại úy Nguyễn Như Dũng, Đại học Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo.
5: Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng thì người dân có thể sử dụng các cái thiết bị điện với công suất phù hợp. Thứ hai nữa là không tự ý câu móc điện và các cái thiết bị vào trong hệ thống dây điện mà không được tính toán thiết kế. Đối với các cái phương tiện giao thông thì việc phòng chống cháy nổ đầu tiên đó chính là trong cái mùa nắng nóng như này thì chúng ta phải có biện pháp để che chắn các phương tiện giao thông để giảm nhiệt độ ở bên trong cabin, tránh trường hợp mà nhiệt độ trong bên trong cabin vượt qua quá cao. Hai nữa là chúng ta không tồn chứa các cái chất cháy ở bên trong cabin, từ đó có thể là giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và thứ ba là đối với phương tiện giao thông thì chúng ta cần phải bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời phát hiện những cái hư hỏng do sự cố trên đường dây dẫn điện cũng như là rò rỉ nhiên liệu từ các cái phương tiện giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, để hỏa hoạn không xảy ra, đồng thời giảm thiểu tới mức thấp nhất nếu xảy ra cháy, thì sự chủ động phòng ngừa cùng kỹ năng phòng cháy là rất quan trọng. Sau đây là một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản mà mỗi cá nhân cần nắm rõ để tránh và giảm thiểu thiệt hại.
0: Để phòng ngừa, không được tích trữ những chất nguy hiểm gây cháy nổ với số lượng lớn trong nhà như xăng, dầu, bình ga mini và những vật tương tự. Với những hộ gia đình kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, chăn, đệm, sách, vở thì nên để ở những nơi cách xa nguồn điện, đồng thời tạo khoảng cách thuận tiện cho việc thoát nạn trong trường hợp hỏa hoạn.
6: Lắp đặt hệ thống điện có cầu dao tự động và các thiết bị bảo vệ khi có sự cố xảy ra, đồng thời sử dụng các thiết bị điện đúng kỹ thuật. Bạn tuyệt đối không được tự ý lắp đặt thêm các thiết bị tiêu thụ điện, không để các thiết bị điện sinh nhiệt lớn như bếp điện, quạt sưởi ấm gần đồ dùng làm bằng những vật liệu dễ cháy.
0: Khi sử dụng bếp ga, các hộ gia đình cần lưu ý khóa van bình ga sau khi sử dụng, tránh trường hợp chỉ khóa van bếp mà quên khóa van bình ga. Khi ngửi thấy mùi khí ga, ngay lập tức cần phải cảnh báo cho mọi thành viên trong gia đình, không được bật công tắc điện hay bất cứ dụng cụ, thiết bị nào có phát sinh tia lửa. Đồng thời, phải nhanh chóng mở tất cả các cửa để thông gió. Sau đó, bạn hãy kiểm tra cụm van bình ga đường ống, xác định vị trí rò rỉ bằng nước xà phòng. Bạn cố định tạm thời vị trí rò rỉ hoặc tháo dây dẫn ga, mang bình ra nơi thoáng gió và thông báo ngay cho nơi cung cấp ga hoặc đơn vị phòng cháy chữa cháy để xử lý.
6: Khi xảy ra cháy ga tại vị trí bếp, đường ống, điều cần làm ngay lúc này là hãy tìm cách khóa van bình ga và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114. Mỗi hộ gia đình cũng cần trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, quả nổ chữa cháy tự động và dòng dọc thoát hiểm để phòng trường hợp sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra.
7: Góc tư vấn luật.
2: Quý vị và các bạn thân

0: mến, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai không? Trong trường hợp này, công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
1: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Thu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh với nội dung như sau ạ. Chị gái tôi làm việc tại một công ty may mặc ở khu công nghiệp 2 năm nay. Chị ký hợp đồng lao động với công ty thời hạn là 3 năm với mức lương là 12 triệu đồng một tháng. Hai tuần trước thì công ty gửi thông báo cho chị tôi về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do công ty tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn. Công ty yêu cầu chị tôi phải bàn giao công việc trong 7 ngày và khuyến khích ký đơn xin nghỉ việc. Chị tôi không đồng ý vì cho rằng công ty vẫn đang hoạt động bình thường, không có dấu hiệu thay đổi cơ cấu hay khó khăn kinh tế. Sau đó thì qua tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, chị tôi được biết thực chất việc công ty chấm dứt hợp đồng với chị là vì chị mang thai 2 tháng. Công ty sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Quá 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì chị tôi vẫn đến công ty làm việc thì bị bảo vệ của công ty chặn lại, không cho vào do thẻ nhân viên đã bị xóa khỏi hệ thống. Chị tôi không còn là nhân sự của công ty. Chị tôi yêu cầu gặp lãnh đạo công ty nhưng không được giải quyết. Xin hỏi việc công ty cho chị tôi nghỉ việc như vậy có đúng không ạ? Chị tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai hay không ạ?
2: Với nhóm lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì đây là nhóm có mức độ bảo vệ pháp lý đặc biệt cao. Và theo quy định tại khoản 3 điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định là người sử dụng lao động không được sa thải hoặc là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ một số trường hợp đặc biệt. Và trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc là nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sẽ được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Do đó nếu như trong trường hợp công ty biết chị của thính giả đang mang thai và thực chất chấm dứt hợp đồng lao động là vì lý do này thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng là tại điều 42 Bộ luật Lao động thì cũng có quy định trường hợp công ty có thể cho người lao động thôi việc trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động hoặc là vì lý do kinh tế không thể giải quyết được việc làm cho người lao động. Tuy nhiên thì sẽ phải trợ cấp mất việc.
1: Nếu lý do chấm dứt hợp đồng đúng như chị thính giả tìm hiểu là do công ty sợ người lao động mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ sẽ ảnh hưởng đến công việc thì công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì thưa luật sư?
2: Trường hợp công ty không có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động mà vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì việc chấm dứt có thể bị xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật và phát sinh các nghĩa vụ theo quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó thì công ty sẽ phải thực hiện các cái nghĩa vụ như sau. Thứ nhất đó là phải nhận chị gái của thính giả trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Thứ hai đó là phải trả lương cho những ngày chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ ba đó là phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ tư đó là phải trả thêm cho chị gái của thính giả một khoản tiền ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Và trong trường hợp công ty không muốn nhận lại người lao động trở lại làm việc và chị gái của thính giả đồng ý thì ngoài khoản tiền công ty phải trả theo quy định tại khoản trên và trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 46 Bộ luật Lao động thì hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
1: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị thính giả nên làm gì ạ, thưa luật sư?
2: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị gái của thính giả không nên ký bất kỳ văn bản nào có nội dung như là đơn xin nghỉ việc hay là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nếu như thực tế bản thân chị của bạn không đồng ý, không tự nguyện. Đồng thời thì cũng cần lưu lại các cái thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, tin nhắn, email và nội dung trao đổi giữa các bên và bảng lương hợp đồng lao động hay là các cái tài liệu chứng cứ về việc là chị của bạn đến công ty làm việc nhưng mà bị từ chối cho vào làm việc. Và một điểm rất là quan trọng đó là chị gái của thính giả nên thể hiện rõ bằng văn bản rằng là mình không đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng lao động và vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc. Điều này thì sẽ giúp bảo vệ chị của thính giả trước cái khả năng là công ty sau này cho rằng chị của bạn đã tự ý nghỉ việc. Ngoài ra thì theo khoản 1 điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tranh chấp về trường hợp người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là tranh chấp không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Vì vậy thì nếu cho rằng công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật thì chị của bạn có quyền trực tiếp yêu cầu tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình. và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
0: Chương trình Pháp luật và xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho bóng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục tìm hiểu về hội thoại trong Truyện Kiều. Phần đầu chương trình hôm nay, phân tích lý lẽ của Hoạn Thư trong màn Thúy Kiều báo ân báo oán. Phần trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương khẳng định những giá trị của ấn phẩm Lãng Đãng Nguyễn Du của hai nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Chuyên mục đọc lại người xưa tìm về di sản thơ ca viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều của nhà thơ Chí Lan Viên.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hội thoại trong đời thường lẫn trong tác phẩm văn học đều có những quy tắc riêng làm cơ sở, đứng đằng sau sự vận hành. Trong buổi Tìm trong kho báu số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy tắc điều hành luân phiên lượt lời trong phân cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán. Quy tắc này quy định trong một cuộc thoại bình thường thì mỗi lần chỉ có một người nói, trật tự nói trước nói sau của những người nói không cố định mà luôn thay đổi. Thông thường lượt lời của đối tác này chuyển tiếp cho đối tác kia diễn ra không bị ngắt quãng quá dài, cũng không bị dẫm đạp lên nhau. Cũng trong phân cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán, đại thi hào Nguyễn Du còn áp dụng quy tắc điều hành nội dung của hội thoại. Quy tắc này chủ yếu thể hiện sự cộng tác trong hội thoại. Nguyên tắc cộng tác gồm có 4 phương châm là phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ và phương châm cách thức. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy tiếp tục có những phân tích về quy tắc điều hành nội dung hội thoại thông qua lý lẽ của nhân vật Hoạt Thư trong trích đoạn đặc sắc của Truyện Kiều.
2: Xem lại lượt lời của Hoạn Thư trong phiên tòa báo ân báo oán. Rõ ràng, lượt lời của Hoạn Thư còn dài hơn lượt lời đe dọa mà Kiều đã thực hiện với nàng. Những thông tin mà Hoạn Thư cung cấp không phải là Kiều không biết. Thứ nhất, rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Hoạn Thư đã đưa ra một lý lẽ thật hiển nhiên, thật bình thường trong cuộc sống. Đã là đàn bà thì phải ghen. Ca dao xưa từng có câu, ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Có lẽ không chỉ tôi mà cả cô cũng phải biết chứ. Thứ hai, nghĩ cho khi các viết kinh. Hoạn Thư đã nhắc lại việc đã giúp đỡ Kiều. Khi xưa, Kiều là thân phận nô tỳ, đáng lý ra Kiều phải hầu hạ làm đúng bổn phận của mình. Nhưng Hoạn Thư đã cho Kiều ra quan âm các tu hành. Chẳng phải nhàn hạ hơn hay sao? Và tôi, phần thiệt hại đã về tôi đó chứ. Thứ ba, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo, cô bỏ đi, lấy theo chuông vàng khánh bạc, tôi cũng chẳng đuổi theo. Đấy là tôi đã thương tình và ngầm giúp cô đỡ rồi đó. Thứ tư, lòng riêng, riêng cũng kính yêu. Hoạn Thư đã khéo léo nhắc lại rằng, nàng cũng kính yêu và trân trọng tài năng của Kiều. Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên. Và nghìn vàng cũng thật nên mua lấy tài. Thứ năm, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Kiều cũng là vợ lẽ thúc sinh, tức là cũng từng sống trong cảnh chồng chung. Dĩ nhiên, Kiều cũng phải hiểu tâm lý và những nghĩ suy của người chịu cảnh chồng chung. Không thể chia sẻ tình yêu thương được. Đó là những lẽ thường, Kiều không thể không biết. Vậy mà Hoạn Thư vẫn nói lại. Như vậy, phải chăng Hoạn Thư đã vi phạm phương châm về lượng, cung cấp một lượng thông tin lớn hơn đòi hỏi của Kiều? Bất kỳ sự vi phạm phương châm nào cũng tạo ra hàm ngôn. Hoạn Thư đã khéo léo đưa cuộc thoại đến đích mà nàng đã định sẵn, biện minh để chạy tội. Và sự vi phạm phương châm về lượng của Hoạn Thư đã đạt được kết quả. Hay nói khác đi là Hoạn thư đã đạt đích giao tiếp mà mình đặt ra, khiến Kiều băn khoăn. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen, và quyết định tha bổng cho Hoạn thư. Truyền quân xuống lệnh chướng tiền tha ngay. Trong một thoại trường đặc biệt có tính chất trang nghiêm, với nghiêm quân tuyển tướng, với gươm lớn giáo dài, Hoạn thư vẫn là Hoạn thư, không hề đánh mất bản lĩnh của mình. Mặc dù lúc này Hoạn thư và Thúy Kiều ở hai vị thế giao tiếp cao thấp khác nhau, nhưng Hoạn thư vẫn tham thoại, thậm chí còn khéo léo, cố tình vi phạm phương châm về lượng trong tham thoại của mình để chạy tội. Chỉ bấy nhiêu thôi, ta cũng đủ thấy Hoạn thư là một người phụ nữ thật đáo để. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh giao tiếp nào, cũng vẫn giữ được bản lĩnh của mình. Thế nên, chàng Thúc mới phải ra người bó tay. Không phải bất kỳ một sự vi phạm phương châm về lượng nào cũng cho thấy nhân vật hội thoại không biết cách giao tiếp. Như Thúy Kiều và Hoạn thư chẳng hạn, hai người có phải là những người tầm thường hời hợt đâu. Cả hai đều rất ý tứ, rất sâu sắc khi phạm phương châm về lượng. Mặc dù tham thoại của Hoạn thư trong phiên tòa báo ân báo oán đã được khảo sát ở nhiều bình diện, nhưng vẫn còn có thể khảo sát tham thoại này ở một số phương diện của lý thuyết quan yếu. Quan yếu về hứng thú. Phát ngôn được xem là quan yếu khi những thông tin mà nó cung cấp có một hứng thú, gây được một sự quan tâm nào đó với người nghe. Quan yếu về ngữ dụng. Phát ngôn quan yếu về ngữ dụng khi nó có những hệ quả đối với hành động, cách xử sự của những người tham gia hội thoại. Quan yếu về lập luận. Phát ngôn có thể làm cơ sở để người nghe rút ra được những suy ý làm thay đổi hiểu biết tín điều của mình, hoặc để dẫn tới một lập luận nào đó, cho dù phát ngôn có lượng tin hay không. Phát ngôn của Hoạn thư quan yếu về ngữ dụng bởi nó tạo ra hệ quả đối với hành động xử sự của Kiều. Kiều đã phải truyền quân xuống lệnh chướng tiền tha ngay sau khi Hoạn thư tham thoại. Như vậy, phát ngôn của Hoạn thư đã tạo ra hệ quả đối với cách xử sự của Kiều. Từ việc dự định trừng phạt Hoạn thư, Kiều đã quyết định tha bổng nàng tiểu thư họ Hoạn. Phát ngôn của Hoạn thư cũng quan yếu cả về lập luận. Bởi phát ngôn của Hoạn thư đã đưa ra 6 luận cứ. Thứ nhất, sự ghen tuông cũng là những lẽ thường của phận đàn bà. Cả tôi và cô đều là đàn bà, nên dĩ nhiên cô cũng sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi chứ. Thứ hai, tôi đã cho cô ra các viết kinh, nghĩa là tôi đã nhận phần thiệt hại về mình. Cô là người hầu, nhưng tôi không để cho cô làm việc nhà. Cô không phải hầu hạ phục vụ tôi, mà còn được tự do tu hành tụng kinh niệm Phật. Như vậy là tôi đã giúp cho cô rất nhiều rồi. Thứ ba, tôi đã không đuổi theo cô khi cô dứt tình ra khỏi cửa với chuông vàng khánh bạc. Rõ ràng tôi vừa mất của vừa mất người, nhưng tôi vẫn không xót của mà bắt cô ở lại tiếp tục làm thân phận tôi đòi. Thứ tư, tôi cũng biết tài năng của cô và rất trân trọng tài năng của cô. Như vậy, tôi cũng xứng đáng là tri âm tri kỷ của cô rồi. Thứ năm, cô cũng đã từng chịu cảnh chồng chung. Dĩ nhiên là cô cũng phải hiểu cho tâm trạng của tôi chứ. Thứ sáu, tôi đã chót gây ra việc trông gai. Này, tôi đã ăn năn hối hận về những việc đã gây ra. Phát ngôn của Hoạn thư không chỉ quan yếu về ngữ dụng, quan yếu về lập luận, mà còn quan yếu về cả hứng thú nữa. Rõ ràng Kiều đã rất quan tâm tới những thông tin này, nên nàng đã cân nhắc. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Chỉ với một phát ngôn mà Hoạn thư đã thực hiện được nhiều sự quan yếu đến thế. Như vậy, độc giả sẽ càng thấy rõ hơn tính cách đáo để sâu sắc của hoạn thư. Mọi người có thể vận dụng cùng một lúc và linh hoạt nhiều quy tắc hội thoại thì sẽ dễ dàng thành công trong giao tiếp. Và hoạn thư là một người như thế.

0: rằng.
1: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn Thúy Kiều luận tội cùng màn tự bào chữa hết sức tài tình khéo léo của họa thư. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh các nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du, đây cũng là nguồn cảm hứng, là đề tài được nhiều tác giả khai thác qua các tác phẩm văn chương. Nhà văn, nhà kiều học Hoàng Khôi là người tâm huyết thể hiện hiểu biết về mảng đề tài này trên nhiều thể loại khác nhau. Trong ấn phẩm Lãng đãng Nguyễn Du, tài năng của đại thi hào dân tộc được khẳng định không những qua nghiên cứu, phê bình tác giả, tác phẩm, mà còn được khắc họa qua tiểu thuyết về thân phận, cuộc đời. Biên tập viên chương trình đã có trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu Đinh Thiên Hương về ấn phẩm đặc sắc này của hai nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, cuốn sách của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi, tên thật là Vũ Ngọc Khôi và Mai Ngọc Trúc với nhan đề là Lãng đãng Nguyễn Du, viết về đại thi hào Nguyễn Du. Trong đó có phần 1 là in lại tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi đã in trước đây, và một phần nữa là những cái bài viết của nhà phê bình Hoàng Khôi và phu nhân là nhà phê bình Mai Ngọc Trúc. Có thể thấy là cái sự nghiệp văn nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du cũng đã có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái nhìn nhận cũng như là có cái sự tìm hiểu phân tích đào sâu của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi, không chỉ là ở cái dạng sáng tác tiểu sử như là tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi, mà còn qua các bài nghiên cứu phê bình và gần hơn nữa là qua các bài thơ. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có thể nói rõ thêm về tác phẩm Lãng đãng Nguyễn Du của hai tác giả Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc.
3: Vâng, chúng ta đang nhắc tới một cái cuốn sách có tựa đề là Lãng đãng Nguyễn Du của hai vợ chồng nhà kiều học, nhà giáo Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Ở cuốn sách này, phần 1 là tác giả dành để in tiểu thuyết có tựa đề là Nguyễn Du trên đường gió bụi, với lại cả một cái chặng đường của đại thi hào. Từ cái lúc là ngày còn thơ trẻ cho tới cái lúc mà về đất Nghi Xuân, với lại cuốn sách Đoạn Trường có 14 mục tất cả. Tôi được biết rằng là đề cập thì đề cập một cách rất là dài theo tuyến tính thời gian của cuộc đời đại thi hào. Nhưng mà nhà văn Vũ Ngọc Khôi đã có một dụng ý là tập trung vào một cái giai đoạn mà ông có tâm sự với chúng tôi là muốn bổ khuyết một cái phần còn đang thiếu hụt những cái sự hiểu biết của chúng ta về cái chặng đường ấy của Nguyễn Du. Đó chính là cái chặng đường đời mà Nguyễn Du tá túc trên đất Thái Bình, là quê vợ của Nguyễn Du. Ở đấy gần chục năm, tôi dám chắc là cũng có nhiều những kỷ niệm gắn bó, nhiều nghĩa tình sâu nặng với lại các mối quan hệ trong gia tộc, những người anh em và với quê hương ấy.
2: Lãng đãng Nguyễn Du cũng như những cái tác phẩm, những cái nghiên cứu gần đây của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi cũng là một nhà kiều học có những đóng góp nhất định vào cái việc tìm hiểu giải mã văn chương cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du, phải không ạ?
3: Hiện nay trong sử liệu cũng như là những cái phần mà viết về cuộc đời của Nguyễn Du thì còn đang bị khiếm khuyết. Nhưng mà đấy lại là một cái lợi thế cho người viết tiểu thuyết. Người ta nhân có cái chuyện ấy mà người ta có thể tưởng tượng ra, hư cấu nên rất nhiều những cái chi tiết trong cuộc đời của con người. Và chính vì vậy đây là tiểu thuyết, chưa hẳn đã phải là sự thật cuộc đời. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng làm cho chúng ta có một cái cảm giác bớt đi sự hụt hẫng trong toàn bộ cái cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du. Và tôi cho rằng là đây là một thành công của tác giả.
2: Với tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi của nhà giáo, nhà kiều học Hoàng Khôi, khi đọc tiểu thuyết nói về cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du thì có lẽ là nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương cũng có những cảm nhận riêng về văn phong, cách thể hiện của tác giả.
3: Tuy rằng là có một cái sự khiếm khuyết về chi tiết thực trong một cái chặng đường đời của Nguyễn Du, nhưng mà nhìn một cách tổng quát thì tôi thấy rằng là cái tiểu thuyết này của nhà văn Hoàng Khôi rất là nhất quán trong tư tưởng cũng như là văn phong. Ở đây thì tôi thấy rằng là cái sự kết hợp giữa những cái chi tiết rất là đời thường với lại những cái dấu hiệu của một thiên tài được tái hiện một cách có thể nói rằng là sinh động, cụ thể, gợi cảm và làm cho người ta yêu mến, đáng tin cậy. Cái thứ hai này là cái văn viết của ông là dung dị như là một cái câu chuyện kể. nó làm cho chúng ta cảm thấy là Nguyễn Du không cao xa, Nguyễn Du gần với đời thường, Nguyễn Du đã từng sống, Nguyễn Du đã từng học, Nguyễn Du đã từng long đong, Nguyễn Du đã từng thành đạt và thành công trong cái sự nghiệp trước tác. Tất cả những cái điều đó được nhà văn Hoàng Khôi tái hiện lại một cách, tôi nghĩ rằng là có cảm xúc, có những cái chi tiết mà nó làm cho chúng ta có thể khắc họa được, có ấn tượng về cái tính cách của Nguyễn Du trong cuộc đời. Đấy là cái thành công mà tôi cho rằng là đáng kể nhất của nhà văn Hoàng Khôi.
2: Vậy ở phần thứ hai được đặt tiêu đề là Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, trình bày những cái hiểu biết nghiên cứu của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi cùng với Mai Ngọc Trúc về con người, cuộc đời và tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, thì nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có đánh giá như thế nào về những cái nghiên cứu này?
3: Đây là phần thứ hai của cuốn sách và tôi thấy là thêm một lần nữa thì hai vợ chồng nhà văn Hoàng Khôi lại cũng là có thêm một cái thành công. Trước hết là vì tôi cho rằng là ông Hoàng Khôi là có một cái lợi thế là ông là quê Hà Tĩnh. Viết về một cái địa phương như thế thì không phải là cái người ở xa đến, không phải là kẻ cưỡi ngựa xem hoa, mà là cái người mà quê hương đã trở thành máu thịt rồi. Thì cái phần này đó, tôi cho rằng là hai vợ chồng nhà văn đã có mấy cái thành công sau đây. Cái thành công thứ nhất là đã đặt Nguyễn Du trong một cái bối cảnh chung của cái không gian đậm sắc màu văn hóa của Hà Tĩnh. Viết về những cái kỷ niệm mà Nguyễn Du đã từng trải qua trên đất Hà Tĩnh, gia đình Nguyễn Du đã từng sống ở trên đất Hà Tĩnh. Thế rồi thậm chí là còn viết về cái sự gắn bó giữa những cái câu chữ, hình ảnh, ngôn từ ở trong các cái tác phẩm của Nguyễn Du mà theo nhà văn Hoàng Khôi và vợ thì nó có gắn với lại chính cái quê hương đó. Ví dụ như là cái cảnh sắc thiên nhiên buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Những cái dấu tích của cái bờ biển của vùng đất Hà Tĩnh ấy, cái ngàn hống ấy, cái dòng sông ấy, cái bãi biển ấy, tất cả những cái địa danh ấy, cái cảnh sắc thiên nhiên ấy, một cái vùng cỏ ấy bóng tà ấy, đâu đó trong thơ của Nguyễn Du cũng là có bắt nguồn từ những cái dấu hiệu, bắt nguồn từ những cái sự thật, những cái chi tiết có thật trong cái không gian thiên nhiên của cái vùng đất Hà Tĩnh đấy. Mà người ta đọc người ta cảm thấy rất là thú vị và có thể nói rằng là lần đầu tiên nó đem đến cho người ta một cái sự hiểu biết mới mẻ như thế thì đều thích thú cả. Thì cái cách viết của nhà văn Hoàng Khôi về cái chuyện này hoàn toàn không khiên cưỡng thế nào cả, mà cái này là có những cái chi tiết của đời thực.
2: Vâng, cảm ơn nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương với phân tích về ấn phẩm mang tên Lãng đãng Nguyễn Du của hai tác giả Hoàng Khôi, Mai Ngọc Trúc.
0: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, truyện Kiều là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Xưa nay Nguyễn Du và truyện Kiều vẫn là một đề tài để cảm tác và phê bình, bàn luận của giới văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, học giả có tiếng. Riêng về thi ca, nhiều nhà thơ hiện đại như Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Tế Hanh đều có tiếng nói cảm nhận, chia sẻ. Chế Lan Phiên là một người trong số đó, qua thơ và văn, đã từng nói nhiều nhất và nói hay nhất về thi hào và kiệt tác truyện Kiều. Các tuyển tập, toàn tập và di cảo thơ của nhà thơ Chế Lan Phiên đều có nhiều bài viết về Nguyễn Du và truyện Kiều. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Trọng Huy, khoa ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì tổng cộng nhà thơ Chế Lan Phiên có khoảng 40 bài thơ viết về đề tài tâm đắc này.
4: Chế Lan Phiên là người gần như một đời viết về Nguyễn Du và truyện Kiều. Nói gần như một đời không phải là quá lời. Vì trừ những năm tiền chiến thì hầu như toàn bộ cuộc đời sáng tác mới từ khởi đầu cho đến trước lúc ra đi. Nhà thơ coi Nguyễn Du và truyện Kiều như một nguồn cảm hứng mới cả về đời và thơ. Nguyễn Du và Kiều có thể ví như một mảng sinh quyền về thơ và cho thơ với Chế Lan Phiên. Nhà thơ cảm nhận hiện tượng văn chương ấy với một cảm quan lịch sử văn hóa. Hơn thế, ông còn suy nghiệm tác phẩm như một nhà triết học giao cảm với thi hào với tư cách tri âm tri kỷ về tư tưởng và nghệ thuật. Ngay từ rất sớm, trước cả Tố Hữu, từ thời Ánh Sáng và Phù Sa, đã có bóng dáng Kim Kiều trên trang viết của Chế Lan Viên. Trong bài thơ Nhật ký Một Người Chữa Bệnh, viết khoảng năm 1955, Chế Lan Viên viết: Tôi đứng dưới nhành vui còn bỡ ngỡ, như em Kiều e lệ nép vào hoa, như ánh sáng tưng bừng đôi mắt nhỏ, đón chàng Kim trong hạnh phúc chan hòa. Bài thơ được làm vào khoảng năm 1955. Cho tới cuối đời, trong các di cảo, lệ hồi âm, chuyến xe của Chế Lan Viên vẫn là những băn khoăn bức xúc buồn sầu và cả nỗi đau nhân tình thế thái. Lệ ta nhỏ trên Kiều 300 năm sau, ích cho Nguyễn 300 năm trước. Ông vui thấy ta còn biết khóc giữa cuộc đời chưa hết bể dâu. Chuyến xe sau không còn anh nữa, xe vẫn chạy nghìn đời chỉ vắng anh thôi. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du từng đi chuyến trước, những chuyến xe không có khứ hồi. Trong đời, Chế Lan Viên viết những dòng thơ sớm sủa nhất về Nguyễn Du. Cũng chính Chế Lan Viên là người viết những vần thơ cuối trong đời về Nguyễn Du, về Kiều. Nhà thơ nghĩ về mình, về dân tộc mình với những suy tưởng triết lý cuối đời. Dân tộc trầm luân trong sóng tiền đường. Trong gia tài thơ viết về Nguyễn Du và chuyện Kiều của Chế Lan Viên có những bài mang nhan đề trực tiếp. Đọc Kiều, gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ. Kỷ niệm Nguyễn Du, đọc Kiều một ngày kia, kỷ niệm Nguyễn Du. Và nhiều bài gián tiếp về Nguyễn Du và Kiều, đặc biệt qua ba tập di cảo thơ. Nhà thơ viết và nghĩ về Nguyễn Du và chuyện Kiều. Đó cũng là viết và nghĩ về đời, về thơ, về nghệ thuật qua Nguyễn Du và chuyện Kiều. Nguyễn Du tố cáo xã hội, đồng thời để nói lên nỗi đau mang tính lịch sử cụ thể của nhà thơ. Và Chế Lan Viên đã mong những giọt lệ hồi âm của những người mai sau. Nhỏ một giọt sương ngời bên khóe mắt, cái Nguyễn chờ chỉ là giọt lệ hồi âm. Trước hết, Chế Lan Viên tôn vinh một kiệt tác cổ điển đã trở thành giá trị văn hóa như niềm tự hào của lịch sử. Ca ngợi ngày hôm nay mà không quên ngày hôm qua, hiện tại bắt nguồn từ truyền thống. Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Ta đã yêu Việt Nam đẹp, Việt Nam thơ, bát ngát câu Kiều bờ tre mái dạ. Và ý thức giữ gìn di sản, một câu Kiều cho tới một cành hoa, đều là của nhân dân không để mất. Nguyễn Du, bậc danh nhân văn hóa thế giới, đã từ lâu được Chế Lan Viên nhiều lần xếp ngang hàng với những thiên tài văn nghệ sĩ trong lịch sử nhân loại. Trong bài Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ, Chế Lan Viên như nói lên cái khát vọng hạnh phúc, tình yêu con người của Nguyễn Du được hiện thực hóa hôm nay. Thuở vui buồn Kiều sống giữa lòng dân, xưa cánh võng du hời đêm lạnh giá, nay cỏ non xanh mãi tận chân trời. Nhà thơ có sự tôn vinh giá trị chuyện Kiều theo cách riêng. Đó là sự tìm thấy hồn xưa dân tộc, nhưng cũng là cuộc nhận ra mình trong thanh bình hôm nay. Đó còn là sức phóng xạ hết lượng tử. Một ngày kia ra cả tương lai với con người trong ngày mai giông bão. Trong câu Kiều xưa, ta tìm ra Nguyễn Du mà tìm cả chính mình. Nổi bật bao trùm là nỗi cảm thương và trân trọng dân tộc khi đọc Kiều hôm nay. Chạnh thương cô Kiều như đời dân tộc, sắc tài sao mà lại lắm chuân chuyên. Bỗng quý cô Kiều như đời dân tộc, chữ kiên trinh vượt trăm sóng tiền đường. Chính vì thế mà Chế Lan Viên thấy Nguyễn Du như hiện diện cùng dân tộc trong cuộc chiến đấu hào hùng trong thời đại. giá trị nhân văn ngời sáng của truyện Kiều như một nguồn sức mạnh tiếp sức cho con người hôm nay. Anh Binh Nhất, Binh Nhì lại ngâm Kiều sau một trận giao tranh. Và một bà mẹ anh hùng nữa, đêm thắng giặc Bảo Ninh, mẹ suốt ngâm Kiều. Nhà thơ kết luận bằng câu thơ rực cháy trong bài Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ. Câu thơ Nguyễn cũng góp phần đánh Mỹ. Tư tưởng Nguyễn Du xưa, đó là tư tưởng vượt thời đại. Đây cũng chính là suy tưởng tập trung sâu sắc nhất của nhà văn hóa tư tưởng Chế Lan Viên. Theo hướng triết luận, Chế Lan Viên còn có những suy nghiệm sâu xa hơn theo đề tài Nguyễn Du và truyện Kiều. Đó là những suy nghĩ về được, mất, biến hóa và bất tử, hiện hữu và phù du, hữu hạn và vô hạn qua những bài trong các tập di cảo thơ. Ly biệt ngày nay, các anh, vết thương, nghìn lẻ, chuyến xe, sông tiền đường. Sông tiền đường, ai chẳng đi bên, tên dẫu khác vẫn là dòng thời gian ấy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu hôm nay đã hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hương Giang và biên tập viên Võ Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Ngà rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Tường Minh.
4: Tường Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong không khí những ngày tháng 8 cách mạng. Ở thời điểm này 81 năm trước, ông cha ta đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 lịch sử, giành lại chính quyền từ tay thực dân Pháp.
3: Hôm nay, tri ân những hy sinh của các bậc tiền nhân, có rất nhiều chương trình, vở diễn cách mạng được giới thiệu đến đông đảo công chúng như Bồi đắp tình yêu nước, Niềm tự hào dân tộc và vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán cũng nằm trong số đó.
4: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết về vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội.
3: Thưa nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán thì có một hệ nhân vật rất là rộng và nhân vật nào cũng có thể trở thành một điển hình, một tấm gương. Vậy với Tuổi thơ dữ dội trên sân khấu nhà hát tuổi trẻ, chị đã lựa chọn những cái nát cắt như thế nào?
5: Ở trong chuyện này tôi đặc biệt có cảm xúc và tôi đặc biệt yêu thích đó là nhân vật Mừng và nhân vật Quỳnh Sơn Ca. Thì ở hai nhân vật này, thứ nhất là nhân vật Mừng, đặc biệt là cái sự hy sinh của em Mừng thì đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của tôi khi mà mỗi một lần tôi đọc truyện và tôi đọc đi đọc lại rất nhiều và lần nào tôi cũng khóc và tôi cũng vô cùng là thương tiếc và tôi trân trọng cái sự hy sinh của em Mừng. Bên cạnh cái sự hy sinh, bên cạnh cái sự gan dạ, dũng cảm ấy thì là cái nghị lực, cái hoàn cảnh của em rất là đáng thương và em có một cái tình yêu với mẹ, với cái lòng hiếu thuận, nó như là một cái tấm gương điển hình cho tất cả chúng ta phải nhìn vào, mặc dù là chịu những cái hoàn cảnh cái đầy oan ức. Và tôi vô cùng tôi ấn tượng với cái câu nói cuối cùng của em Mừng rằng là anh đừng nghĩ em là Việt gian anh nhé. Và tôi cũng đã phải nghĩ rất nhiều những cái việc mà mình sẽ phải xây dựng cái hình tượng đấy trên sân khấu như thế nào.
3: Vâng, nói đến Mừng thì chúng ta không thể nói đến nhân vật Sơn Ca.
5: Quỳnh Sơn Ca là một người nghệ sĩ thì nó rất đồng điệu với chúng tôi. Một người nghệ sĩ yêu ca hát vì những ca khúc cách mạng, vì những tinh thần của ca khúc cách mạng mà em đã đi theo cách mạng. Mặc dù em ở sống trong cái hoàn cảnh khác với Mừng là em là con một nhà tư sản rất là giàu có và được chiều chuộng từ nhỏ. Đã trốn gia đình và đi theo kháng chiến, đi vào chiến khu sống cảnh vất vả, thiếu ăn, thiếu mặc. Và cũng từ những cái bài hát ấy đã hun đúc nên em đã trở thành một cái người cách mạng, một người chiến sĩ cách mạng. Tuy rằng là tuổi nhỏ nhưng mà chí lớn, em cũng đã sáng tác những cái ca khúc cách mạng để nuôi dưỡng tinh thần của những đồng đội của mình. Và em thường xuyên chia sẻ cái tinh thần đấy.
3: Và với hai nhân vật này, dường như chị rất là ấn tượng với cả Mừng và Sơn Ca của Tuổi thơ dữ dội.
5: Đây là hai cái tấm gương điển hình mà tôi cho rằng là đầy chất liệu và đầy chất thơ, chất lãng mạn, đầy chất nhân văn nữa để tôi có thể khai thác.
3: Tuy nhiên với hai nhân vật này thì đều có những cái kết rất là đau thương. Vậy thì nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết đã làm gì để dịu đi cái sự đau thương, cái sự mất mát này?
5: Tôi nghĩ rằng là bằng cái ngôn ngữ sân khấu đương đại, chúng tôi sẽ làm mềm đi. Chúng tôi tôn vinh cái sự hy sinh đó. Nghĩa là chúng tôi tôn vinh cái hình ảnh của Quỳnh, của Mừng. Tất cả những cái động lại trong khán giả, đó là hình ảnh đẹp, chứ không phải là cái sự hy sinh, đau thương và bi lụy. Chúng tôi đang cố gắng để làm thế nào đấy, cái hình ảnh đấy nó thật đẹp. Cái sự hy sinh đấy nó cũng thật nhẹ nhàng và cao đẹp, đầy tự hào. Chúng tôi dùng âm nhạc, dùng những cái ngôn ngữ của sân khấu để làm mềm đi. Chủ yếu là chúng tôi khắc họa hình ảnh.
3: Vâng, rất là cảm ơn chị.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết. Tiếp theo chương trình sẽ là chùm tin các hoạt động biểu diễn đang và sẽ diễn ra trong tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, hướng tới kỷ niệm 81 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tham dự lễ hội văn hóa Việt Nam-Thái Lan, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng này, Nhà hát kịch Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật Bác Hồ một tình yêu bao la tại Thái Lan. Chương trình nghệ thuật Bác Hồ một tình yêu bao la được xây dựng với các ca khúc ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn của chương trình là vở kịch ngắn Ông Cụ ở quê gia, tạo ra một không gian nghệ thuật ý nghĩa, góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam đến với công chúng. Nghệ sĩ Minh Hải, người vào vai Bác Hồ trong kịch ngắn, chia sẻ.
2: Cả một đời vì nước vì non, được phong là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng trên ngực áo không có lấy một ký huân chương huy hiệu nào. Bôn ba khắp năm châu bốn biển, rất rất nhiều quà các nước, nhưng trong túi luôn luôn vô sản. Và cái để thể hiện Bác thành công trên sân khấu, đó là cái sự cô đơn.
1: Ngay sau đó, Nhà hát kịch Việt Nam cũng có chuyến lưu diễn tại Lào, phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại đây, tạo không gian để kiều bào gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức nghệ thuật trong không khí hướng tới ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam giới thiệu mùa kịch Lưu Quang Vũ năm 2026, chỗ biểu diễn thường niên trở thành thương hiệu nghệ thuật của nhà hát và là điểm hẹn quen thuộc của đông đảo công chúng yêu sân khấu. Với thông điệp khẳng định sức sống sân khấu đương đại, mùa kịch năm nay tiếp tục đưa những tác phẩm của Lưu Quang Vũ trở lại, khơi mở những cuộc đối thoại về con người, hạnh phúc và phẩm giá giữa đời sống hôm nay. Mùa kịch Lưu Quang Vũ năm 2026 giới thiệu hai tác phẩm tiêu biểu Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy và Ông Không Phải Là Bố Tôi. Mỗi vở mang một sắc thái nghệ thuật riêng, từ chất trữ tình giàu chất thơ đến những lát cắt hiện thực về đời sống gia đình, song được gặp nhau ở chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn. Đặc biệt, dưới bàn tay của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn nhờ cách đặt con người trước những vấn đề mang tính thời đại, câu chuyện giàu màu sắc giả tưởng về những phiên bản con người được tạo ra bằng công nghệ, dần mở rộng thành những suy ngẫm về bản thể, cảm xúc và những giới hạn mà khoa học không thể vượt qua.
1: Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, một cái tác phẩm ở đấy nó có quá nhiều thứ giả tưởng, nhưng chúng ta từ cái không gian giả tưởng chúng ta đưa nó đến với cuộc sống hiện tại thì chúng ta làm cho nó sống động, làm cho các nhân vật trở thành có thật, làm cho ước mơ và hoài bão của con người nó đến gần cuộc sống và khán giả chẳng thấy cái gì giả cả.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tướng Minh. Tiếp theo chương trình là bài viết Khi nghệ thuật cải lương kể chuyện cách mạng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật cải lương với đề tài chiến tranh cách mạng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước và giáo dục quần chúng. Đặc biệt trong giai đoạn trước và sau cách mạng tháng 8, các vở cải lương thời kỳ này thường mang âm hưởng anh hùng ca ngợi tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc. Các vở diễn có nội dung đa dạng, phong phú từ những câu chuyện về các anh hùng dân tộc, những chiến công hiển hách, những tấm gương hy sinh cao cả, cho đến những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, lý tưởng của con người trong bối cảnh chiến tranh.
3: Bao đêm ngày vẫn không thao thức, con đã chợt nhận ra mình mù quáng bấy nay. Bởi kẻ hưởng lợi từ

0: điểm lại những vở cải lương phản ánh lịch sử cách mạng và những người anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Phải kể đến vở diễn Người Công Dân Số 1 năm 1976. Giai đoạn này có các vở Đêm Trắng, Người Con Gái Đất Đỏ của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Hừng Đông, Nợ Nước Non, Từ Việt Bắc Về Hà Nội của nhà hát cải lương Việt Nam. Đặc biệt ở tác phẩm vở cải lương Hừng Đông, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên đã sử dụng chất liệu lịch sử xuất sắc. Sân khấu tái hiện lại bối cảnh cuộc sống đen tối của xã hội thực dân phong kiến Việt Nam giai đoạn 1923-1940. Qua đó phản ánh sinh động tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ Cộng sản Phan Đăng Lưu cùng tinh thần hy sinh to lớn của nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú ở một giai đoạn khó khăn, máu lửa của cách mạng Việt Nam.
1: Một vở diễn về lịch sử đảng và về những người chiến sĩ cộng sản hy sinh cả cái sự sống của mình. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ là những cái bài học rất là quý báu, góp phần làm cho cái con người hiện đại chúng ta nhìn nhận lại lịch sử, nhìn nhận lại gương của những cái người chiến sĩ cộng sản đã từng hy sinh để cho chúng ta có một đất nước, có một cuộc sống như hôm nay.
0: Dựng vở cải lương đề tài chiến tranh cách mạng luôn là áp lực đối với ekip thực hiện, bởi việc tái hiện lại không khí chiến tranh, những trận đánh ác liệt, những hy sinh mất mát qua lời ca không phải là điều dễ dàng. Đòi hỏi phải có sự sáng tạo, đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, trang phục, diễn xuất để tạo ra những hiệu ứng chân thực sống động, lay động lòng người. Trong số đó, vở Tổ quốc nơi cuối con đường khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ Hồ Chí Minh được thể hiện từ nhiều góc độ. Khi một mình đối đầu với chính quyền Hồng Kông, bị giam cầm, vẫn ngày đêm nghĩ về độc lập tự do của dân tộc, cho đến những khoảnh khắc đời thường mà rung động. Tác phẩm đã gây tiếng vang lớn ở trong Nam ngoài Bắc, tác phẩm cũng là một thách thức đối với đạo diễn Lê Nguyên Đạt.
2: Nói về chính trị, nói về lịch sử, nói về một tấm gương Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, thì tôi nghĩ rằng không có làm để cho khán giả, cái người xem họ cảm thấy là nó bị hô hào khẩu hiệu, bị thần thánh quá những cái nhân vật anh hùng lịch sử của đất nước mình như xưa nay một số các cái đạo diễn vẫn hay làm. Mà tôi đi vào cái tâm lý tình cảm, đi vào cái tình người, và ở đó nó rất dung dị như tất cả những người thanh niên khác, nhưng ở đó nó nêu bật lên cái lòng yêu nước.
0: Như đập tan quan điểm, đề tài lịch sử cách mạng thì khô khan, nặng tính tuyên truyền. Nhiều vở cải lương đề tài này đã đổi mới cách kể, đưa nhiều ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để khán giả hôm nay dễ tiếp cận. Có thể thấy, ở những tác phẩm như Đôi Dòng Sữa Mẹ, Người Con Gái Đất Đỏ, Người Ven Đô, mang trọn vẹn những đặc trưng ở cải lương truyền thống, vẫn hấp dẫn ở lời ca, câu thoại, nét diễn mùi mẫn, lấy nước mắt khán giả, nhưng bi kịch và bi hùng kịch đã mang tới những trải nghiệm khác nhau. Nhà viết kịch Chu Thơm chia sẻ.
3: Lịch sử của một đất nước là lịch sử dựng nước và giữ nước. Việc thể hiện đề tài chiến tranh cách mạng, sở dĩ nó nóng, nó hot bởi vì ở đấy thể hiện có những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt. Đó là chiến trường, và thể hiện được bản chất thực của mình, có thể những tâm tư nguyện vọng của những người ấy được thể hiện ra, thể hiện được những người ấy rất là sinh động lên hình ảnh của họ, đó là một thắng lợi.
0: Người chiến sĩ cách mạng mang theo lý tưởng vì đồng bào, vì Tổ quốc đã trở thành tượng đài trong lòng nhân dân, luôn là thách thức to lớn với đạo diễn và diễn viên cải lương. Điển hình như ở vở Khách sạn Hào Hoa, kể về câu chuyện của Hiếu, một nữ chiến sĩ biệt động, được giao nhiệm vụ đặt bom tại một khách sạn lớn ở Sài Gòn. Vở diễn không chỉ là một câu chuyện kịch tính, mà còn là một bản hùng ca về lòng yêu nước và sự hy sinh của những chiến sĩ cách mạng. Vở diễn kết hợp ca, diễn và nhạc với tiết tấu nhanh và hiện đại, đạo diễn xử lý chuyển cảnh hợp lý, cảm xúc kết nối liên tục cho người xem. Hay như ở vở Từ Việt Bắc Về Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải vào vai đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dẫu lớp diễn không nhiều, nhưng anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ kịch bản, đọc sách, tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp, thậm chí thăm lại những chiến trường đã làm nên tên tuổi đại tướng để cảm nhận rõ hơn về hoàn cảnh, cuộc đời và tinh thần của nhân vật.
4: Rất là áp lực khi mà lần đầu tiên khi mà nhận vai Bác Giáp, thì một cái trọng trách rất là lớn đối với mình, còn một cái chiến thắng huy hoàng của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn thời đại Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng. Và mình vừa áp lực, nhưng cái áp lực đó nó cũng tạo cho tôi một cái động lực và cái sự tự hào và may mắn khi được vào hình tượng Bác Võ Nguyên Giáp.
0: Đề tài chiến tranh cách mạng luôn là thách thức lớn trong nghệ thuật cải lương, nhưng đó cũng là mảnh đất ẩn chứa những viên ngọc lấp lánh, chờ đợi được khai sáng. Bởi nếu chạm đúng chìa khóa, những vở diễn này sẽ bùng nổ trên sân khấu, những trang sử của dân tộc được tái hiện nhắc nhớ về lòng yêu nước, thương nòi, trở thành mã gen của người Việt mọi thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài viết Khi nghệ thuật cải lương kể chuyện cách mạng đã kết thúc chương trình Sản diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, sân khấu Hà Nội cho ra đời nhiều vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và gây được tiếng vang lớn trong đời sống sân khấu cả nước. Đối với hầu hết các nghệ sĩ sân khấu giai đoạn 1980-1990 cũng được coi là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của sân khấu nước nhà. Từng vào vai trong một số vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thời kỳ đó, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh luôn có ấn tượng mạnh mẽ với nội dung cũng như thông điệp, tính thời sự mà nhà viết kịch Lưu Quang Vũ xây dựng trong các vở diễn của ông. Để tìm hiểu về tính thời sự trong các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh.
4: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Thưa chị, cứ mỗi dịp thu về thì những người yêu sân khấu kịch lại được thưởng thức những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Và chị đánh giá như nào về các cái mùa kịch của cố tác giả Lưu Quang Vũ, khi mà chị cũng là một trong những người đã từng diễn lại những cái vở diễn này, và những cái vở diễn của ông ngày hôm nay mang một ý nghĩa như nào đối với cả người xem?
5: Chúng tôi khi quyết định dựng lại là chắc chắn có chủ ý của mình. Một là khôi phục lại cái giá trị trong quá khứ mà vở diễn đã đạt được, giá trị về tác giả, tác phẩm, giá trị của một bản diễn sân khấu đã tác động mạnh, vô cùng hiệu quả đến đời sống con người. Ngoài ra thì nó còn là niềm hạnh phúc là chúng tôi được sống lại một cái dấu ấn, một chặng đường chỉ trong một vở diễn thôi, nhưng mà đấy nó chứa đựng được bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu giá trị gửi gắm. Nhưng không phải là chúng tôi chỉ hướng về quá khứ, ôn lại những kỷ niệm xưa, mà chúng tôi nhận ra tất cả những cái vấn đề vẫn còn nguyên tính giá trị, tính thời đại. Và chúng tôi tin ở điều đó cho nên đã quyết định là bắt tay vào dàn dựng lại.
4: Khi dàn dựng lại một số vở của cố tác giả Lưu Quang Vũ thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ đã từng tham gia diễn những bản diễn đầu tiên. Khi mà dựng diễn lại thì họ cũng nói rằng đôi khi diễn lại những cái vở diễn này lại còn đem tới cái sự hồi hộp hơn cho họ khi mà lần đầu tiên họ tham gia cái vở diễn, bởi vì là họ không biết rằng ngày hôm nay thì khán giả đón nhận những cái vở diễn này như nào, có khác với cả các cái khán giả của thế hệ đi trước khi mà lần đầu tiên họ tiếp xúc với vở diễn. Với chị thì cái cảm xúc đó có không?
5: Thực ra chúng tôi cũng hồi hộp lắm, cũng muốn đo xem là cái sức nóng, sự kịp thời, những cảnh báo hoặc là sự lan tỏa của nó có giống như ngày nào không, xem là thế hệ khán giả ngày hôm nay, nhưng cụ thể là thanh niên, vì các nhân vật chính ở trong này để tạo nên kịch đấy chính là những người lính trẻ. Thì khi mà đối diện với một cái vở nó mang tính nghệ thuật này và nó thuộc cái dòng chính kịch, thì là khán giả nói chung của chúng tôi, họ có tiếp cận được không, họ có đến không và có thuyết phục được sự chú ý của họ không. Thế cùng một lần là tái hiện lại vở cũ, nhưng chúng tôi có rất nhiều cái kỳ vọng ở đấy. Thế nhưng mà may quá là cái sự quá hồi hộp của chúng tôi rồi nó cũng qua đi. Trong từng đêm diễn thì các lớp khán giả không cùng lứa tuổi, không cùng thế hệ, không cùng cả trình độ tri thức, vân vân. Nhưng mà những cái mảng mà ngày xưa chúng tôi gây được cái hiệu ứng rất là rõ ràng với khán giả trước từng lời

0: nghệ sĩ dân Lê Khanh cũng đã chia sẻ những cảm xúc của chị khi mà chúng ta tái dựng lại một số những vở diễn tiêu biểu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
1: Là đạo diễn tham gia dàn dựng vở diễn đầu tiên của tác giả Lưu Quang Vũ, vở diễn Sống Mãi Tuổi 17, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành cho biết, không chỉ vở diễn Sống Mãi Tuổi 17, sau vở diễn này, bằng chính tài năng sáng tác mà hầu hết các kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Vũ khi viết xong đều được các đơn vị nhà hát trong cả nước dàn dựng. Đặc trưng trong cách viết của tác giả Lưu Quang Vũ chính là tính phê phán của mỗi vở diễn, nó được đề cập và trở thành mối xung đột chính của kịch.
2: Lưu Quang Vũ là một người có thể nói là thông minh, vừa có tâm với cái con người, với xã hội nói chung. Cho nên là tất cả các vở của anh ấy làm là đều được diễn cả. Tất nhiên là nó có những cái phê phán rất mạnh, nhưng mà bao giờ cuối cùng anh ấy cũng để một cái gọi là có hậu.
1: Bắt đầu với vở diễn Tuổi 17, tác giả Lưu Quang Vũ dần khẳng định tên tuổi mình qua nhiều vở diễn nổi tiếng khác nhau như Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc, Người Tốt Nhà Số 5, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, Ông Không Phải Là Bố Tôi, Ông Vua Hóa Hổ, góp phần tạo ra một giai đoạn vàng son cho sân khấu kịch Hà Nội nói riêng, sân khấu kịch Việt Nam nói chung, giai đoạn những năm 80-90 của thế kỷ 20. Sau vở diễn đầu tiên Tuổi 17 được tiến sĩ đạo diễn Phạm Thị Thành dàn dựng, ba vở diễn tiếp theo của tác giả Lưu Quang Vũ gồm Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc được nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Hoàng Quân Tạo dàn dựng cho nhà hát kịch Hà Nội. Là người gắn bó và dàn dựng nhiều nhất các vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quân Tạo, nguyên giám đốc nhà hát kịch Hà Nội nhớ lại từng thay đổi trong bút pháp sáng tác qua các kịch bản mà chính ông là người được tiếp xúc đầu tiên.
3: Sở dĩ Vũ viết thành công rực rỡ được cái Tôi Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận và Quyền Hạnh Phúc là cái cầu bác về sau các đoàn của cả nước túm lại Vũ chứ. Phải nói thẳng là đấy là một con người giỏi ở chỗ là chỉ kể chuyện thôi, cảm thụ chân thành có thể viết. Nói về nghề nghiệp bút pháp của người sáng tác ấy, thì sang đến Khoảnh Khắc Vô Tận và Quyền Hạnh Phúc nó chắc hơn, cái tính cô đọng nó chắt lọc về ngôn ngữ nó chắc hơn. Tôi Chúng Ta thì còn quan liêu bao cấp, nó như cái túi mà bị thắt lại thì giờ mình cởi phăng cái túi ra thì nó bung ra. Thế cho nên ngôn ngữ nó cũng thoải mái hơn, cái đối thoại đấy nó thoải mái hơn. Nhưng mà về chất lượng văn học thì nó không bằng được cái Khoảnh Khắc Vô Tận và nhất là cái Quyền Hạnh Phúc. Thế còn cái Tuổi 17 thì về ngôn ngữ nó hết sức là nó có thể gọi dân dã được. Tức là cái ý tôi muốn nói là cái tính văn học nó chưa cao. Thì nó đúng thôi, vì nó vào đầu tay mà, đầu tay mà viết. Nó thiếu cái tính hấp dẫn. Về mặt chính trị thì lúc ấy người ta đề cao. Thế nhưng mà hấp dẫn người ta thì cái tính hấp dẫn nó thấp. So với Tôi Chúng Ta, so với Khoảnh Khắc Vô Tận, so với Quyền Hạnh Phúc. Cho nên ví dụ Vũ phải nói viết rất nhiều vở, rất nhiều đoàn. Lời Thề Thứ 9, rồi là Ông Không Phải Là Bố Tôi, rồi là đấy, Vua Hóa Hổ, đấy, thế rồi là Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, nọ kia. Đấy. Không có cái nào mà có thể nói là tính hấp dẫn, đấy. Tôi chưa nói đến văn học đâu. Tính văn học có thể có những cũng có nhiều cái đoạn nó chắt lọc được, nhưng mà cái tính hấp dẫn không thể bằng Tôi Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận. Và cái sâu sắc không thể bằng Quyền Hạnh Phúc được.
1: Còn với nghệ sĩ Chí Huy, diễn viên nhà hát tuổi trẻ, cho dù các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã có gần 40 năm qua, nhưng khi nhà hát dàn dựng lại, qua mỗi câu thoại của kịch bản, cảm giác gần gũi, giống như đời thực ngày hôm nay. Sự trải nghiệm này là điều may mắn và hết sức quan trọng đối với mỗi người diễn viên khi được sống trong các tác phẩm nổi tiếng một thời của sân khấu kịch.
4: Khi mà chúng tôi thoại cùng nhau những cái lời thoại của kịch Lưu Quang Vũ thì tự dưng chúng tôi có một cái cảm giác gì nó rất là gần với mình. À, chỉ thiếu một chút trải nghiệm thôi, nhưng mà cái chút trải nghiệm đấy thì nó tôi cho rằng là nó không quan trọng bằng cái nội dung ẩn chứa bên trong cái lời thoại.
1: Với việc những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã được khẳng định qua thời gian, ngày hôm nay mỗi khi các đơn vị sân khấu dàn dựng lại các vở diễn, đây là cơ hội để khán giả có thể cảm nhận nội dung cũng như thông điệp tính thời sự trong mỗi vở diễn mà ông để lại.
0: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với cả nghệ sĩ dân Lê Khanh. Vừa rồi thì chị có nói đa phần những cái vở diễn dựng lại của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đấy là những vở diễn chính kịch. Và ở đó thì cũng có rất nhiều những khán giả họ đã từng là thế hệ trước đây xem những cái bản diễn đầu tiên của các cái vở diễn này. Và

0: giai đoạn giữa những năm 1980 của thế kỷ 20. Vậy thì thưa chị là chúng tôi có nhận thấy ở những cái bản diễn mới chúng ta cũng đã có một vài những thay đổi chi tiết khi mà chúng ta đưa vào để mà cập nhật hơn với cái đời sống đương đại ngày hôm nay. Ở những vở diễn đó thì vẫn có tính thời sự, vẫn mang cái hơi thở đương đại. Vậy thì cái thay đổi này có đúng như cái sự cảm nhận của chúng tôi ở trong các cái bản diễn mới mà chúng ta dựng lại để giới thiệu tới khán giả ngày hôm nay không?
1: Chúng tôi cũng có thay đổi một vài cái vấn đề thời sự cho nó thật là gần gũi, chứ nó không bị, tức là rút ngắn khoảng cách của tác phẩm ngày hôm qua và hôm nay.
0: Vâng, rõ ràng đấy là cái chủ ý của những người làm công tác đạo diễn và diễn viên khi mà chúng ta đưa những cái tình tiết đấy vào. Vậy thì khi mà xem những bản diễn mới ngày hôm nay thì như chị nói, có khán giả cũ của thế hệ đầu tiên khi xem các cái bản diễn này thì họ cảm nhận và đánh giá như nào?
1: Thì khán giả thấy chấp nhận được và rất hợp lý. Thế cái sự chấp nhận và hợp lý đấy thì chứng tỏ một điều rằng còn nguyên giá trị, còn nguyên cả cái sự cảnh báo. Sự cảnh báo trong đời sống về tất cả mọi cái tệ nạn liên quan đến phẩm chất của con người không bao giờ là cũ. Và cái sự tinh thần đấu tranh để bảo vệ nhau, bảo vệ quyền thì cũng không bao giờ là cũ. Bởi vì mọi cái hình thức để đạt được tới cái quyền ấy, thì nó muôn màu muôn vẻ. Có thể ngày hôm qua thì ta dùng hình thức này, ngày mai ta dùng hình thức khác. Nhưng cái mục đích ấy, để chúng ta luôn luôn vì nó mà chúng ta sống và đấu tranh thì lúc nào cũng thế. Về cuộc sống, đấu tranh thì nó cũng là sự vận động không ngừng, nó tương ứng với sự phát triển. Cho nên là chúng tôi thấy vui lắm là chúng mình đúng, chúng mình đã mạnh dạn khôi phục trở lại một cách rất kịp thời. Những khán giả đi xem còn thú vị cả cái nghệ thuật thoại rất sắc sảo nhưng mà hóm hình, người ta nghe xong người ta cảm thấy nó đã, nó sung sướng, được nhẹ nhõm nhưng mà sâu sắc, thậm chí là sâu cay nữa.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Dân Lê Khanh đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh về tính thời sự trong các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

0: cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở diễn Lời thề thứ 9 của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Trích đoạn do nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cùng các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ trình diễn.
1: Alo, alo, chúng tôi đại diện cho chính quyền địa phương và các ban ngành trong xã như ban nội chính, ban giáo dục, chi đoàn thanh niên, hội phụ lão, hội phụ nữ, các cháu thanh niên nhi đồng và đồng chí
2: Hội
1: và Thôi yêu cầu anh Xuyên, cô Cúc cùng mọi người phải ra ngay. Chúng tôi yêu cầu, chúng tôi thuyết phục.
2: Quách Văn Tuần,
1: có
2: đứng lên dẫn Quách Văn Tuần về trụ sở ủy ban xã chờ lãnh tôi.
1: Ồ, thế còn
2: ý.
3: Bây giờ thì còn ai nữa nào, ai có thể thuyết phục được họ nữa nào?
4: Còn tôi, cho tôi nói chuyện với chúng nó.
2: Bà là?
4: Tôi là mẹ của chúng nó. Tôi là mẹ thằng Xuyên đang ở trong kia. Tôi là người mẹ bộ đội, xưa đã tiễn chồng đi đánh Pháp, rồi tiễn đứa con lớn đi đánh Mỹ. Nay lại gửi đứa bé cho các anh, cho đảng. Giờ thì nó đang ở trong kia. Đồng chí này vừa nãy nói gì? Đồng chí bảo dân hỏng ư? Không, hỏng làm sao được. Nhưng mà khổ, nhưng mà lắm nỗi xót xa. Quý hóa quá. Rốt cuộc thì tôi cũng gặp được bác chủ tịch Hà đây rồi. Tìm bác mãi, giờ mới được gặp. Hóa ra, bác cũng cùng cảnh giống như tôi. Bác cũng có một thằng con trai đang ở trong kia. Khổ thế đấy. Chúng nó trẻ người non dạ quá. Nông nổi bồng bột, cứ muốn mọi sự là phải tốt lành ngay cơ.
0: Các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
12: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
11: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
12: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
11: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
12: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
11: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
12: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
13: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
14: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
13: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
14: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
13: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
14: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
13: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
15: Đối thoại dân ca.

0: Đối thoại dân ca.
1: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa thu Việt Nam, đặc biệt là mùa thu Hà Nội thì có một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Mùa thu của chúng ta thì có một cái chút man mác tâm sự, nhưng cũng lại là một cái mùa thu của kỷ nguyên độc lập dân tộc. Và chính vì vậy mà mùa thu cũng là một đề tài rất là lớn, một đề tài bất tận cho văn học nghệ thuật có thể khai thác được. Trong đó có dân ca và nhạc cổ truyền, đúng không anh Lạng? Và trong 7 thập kỷ qua, mùa thu đối với dân ca và nhạc cổ truyền cũng làm sao xuyến bao trái tim các soạn giả. Tôi vừa là một biên tập viên cũng là một soạn giả thì tôi cảm nhận như vậy. Còn cảm nhận của anh Mai Văn Lạng thì thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thưa bạn Tú, là đúng như bạn Tú nói, mùa thu đến thì trong lòng mỗi một người dân Việt Nam đều trộn rộn ở đây. Có cả nghĩa đen, tức là cái gì đó nó dịu mát, bớt được cái nắng nóng của mùa hè. Cái nghĩa nữa là mùa thu lại nhớ Ba Đình, lại nhớ lời Bác Hồ đọc tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và như quý vị và các bạn đã biết, văn học nghệ thuật nói chung và dân ca nhạc cổ truyền lời mới thì lúc nào cũng vậy, các soạn giả, các nhà thơ, các nhà văn luôn dành những cái lời tâm huyết nhất, yêu thương nhất, đằm thắm nhất để mà kính dâng lên Bác, kính dâng lên Đảng. Và trong suốt 70 năm qua với chương trình dân ca nhạc cổ truyền thì đã có hàng trăm bài lời mới viết về mùa thu đất nước. Chúng tôi biết rằng mỗi một soạn giả, mỗi một người viết đều đau đáu viết cái gì đó với lời ca đẹp nhất, những cái ngôn từ thật là hình ảnh, ăm mắp cái nỗi nhớ thương, tình yêu quê hương đất nước gửi trong mỗi lời ca tiếng hát.
0: Dạ vâng ạ. Anh có thể cụ thể hoặc là phân tích thêm một số những cái tác phẩm dân ca và nhạc cổ truyền mà anh cảm thấy tâm đắc nhất được không ạ?
1: Vâng, chúng tôi đã được nghe rất nhiều các cái bài như là bài Trái Ngọt Mùa Thu của soạn giả Yên Giang chẳng hạn, hay là bài Mùa Thu Ấy Mùa Thu Này của soạn giả Nguyễn Viết, rồi là Lá Cờ Tháng Tám của soạn giả Đằng Dao, rồi là Từ Mùa Thu Ấy của soạn giả Xuân Cung. Rất nhiều, chúng tôi không thể kể hết được, với rất nhiều cảm xúc. Có một cái cảm xúc chung mà tôi nghĩ là kể cả thơ, cả văn, cả soạn giả dân ca đều viết về mùa thu, đó là mùa thu độc lập của đất nước với hình ảnh Bác Hồ bản tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và 70 năm qua, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam rất tự hào là đã có hàng nghìn tiết mục được viết lời mới để ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Trong đó có những bài ca ngợi mùa thu thật đẹp, thật nên thơ, thật lãng mạn và cũng đầy cảm xúc.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài ca cải lương Lá cờ tháng 8, lời của soạn giả Đằng Dao do nghệ sĩ nhân dân Xuân Vinh thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Vâng, kính chào anh Mai Văn Lạng, kính mến.
2: Dạ.
3: Tôi là Hoàng Như Hữu, 65 tuổi, ở Yên Thành, Nghệ An.
2: Vâng.
3: Tôi rất thích nghe chèo anh ạ.
2: Vâng, chào bác Hữu, vâng ạ.
3: Tôi xin hát một đoạn chèo có được không anh?
2: Dạ vâng ạ, trước khi hát thì bác có thể nói là tại sao cùng ở xứ Nghệ nhưng bác lại có thể là yêu chèo được. Bởi vì thường thường là người chèo nói miền Bắc mà miền Trung như là xứ Nghệ bác lại yêu chèo, bác nghe chèo xem chèo từ đâu?
3: Vâng, tôi nghe hát chèo từ những năm 80 của thế kỷ trước. Và đặc biệt là nghe thích tiếng hát chèo của anh Khắc Tư.
2: À, vâng. Vâng. Vâng, thế bây giờ bác có tham gia đội văn nghệ của xã mình, của quê mình không?
3: Dạ không, chỉ học mót theo đài thôi ạ.
2: Vâng. Thế bây giờ mời bác Hữu hát một đoạn, bác hát bài gì?
3: Dạ, Những con đường đất nước theo điệu Chinh Phụ ạ.
2: Vâng, đấy là bài một trong những bài hay của soạn nhạc Công Sáu do nghệ sĩ Đăng Tỉnh hát ngày xưa ạ.
3: Chính xác ạ.
2: Vâng.
3: Mời các bạn. Những con đường đất yêu thương khắp mọi miền đất nước. Năm tháng qua đã trở thành truyền thuyết, nối xương liền thịt thay da, đối mặt kẻ thù vượt mọi phong ba, để xây tròn mơ ước. Đẹp biết bao những con đường đất nước, hiện thực hôm nay là mơ ước hôm qua. Tự hào thay bản trường ca, trang son chiến tích chói lòa trang nghi sự. Trên non cao vời nắng hội mưa xối nghe xuôi ngàn du hơi bao lời.

thương đất quê kết lại tuyến ý đường ý, ý.

0: sao nghiêng mình bao đường để vòng quanh dốc đứng hi cao chênh vênh tiếng hát hi trong hi lành đưa núi rừng hi cùng ra quân quyết thâm quét thành bão tàn hết xin cảm ơn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác Hiếu. Bác đã nghe đài rất là kỹ đấy, vì là bài này là năm được Thu Thanh viết năm 1975, mà Thu Thanh năm 975 đấy ạ, tức là cũng hơn 50 năm rồi đấy. Thuộc
0: Bài này có 4 chỗ nhưng tôi chỉ hát tắt 2 chỗ thôi anh Lạng ạ.
1: vậy là cũng là quý lắm rồi ạ. Thế nhưng mà thưa với bác Hiếu, nói vui thôi, tức là nói sử là một trong những làn điệu khó bậc nhất của chèo. Thế bác đã cố gắng rồi, nhưng mà để thành công nữa thì là phải tập nữa bác ạ. Nói sử rất khó, vâng, nó là một cái rất là khó, nhưng mà không sao, tức là đây là nói chuyện thế thôi, nhưng mà bác đã cố gắng thể hiện rồi. Cảm ơn bác, tình yêu chèo như thế là quá quý ạ. Thế cảm ơn bác nhé, bác theo dõi xong này có nếu có muốn thắc mắc câu hỏi gì hoặc muốn giao lưu nữa thì cứ gọi số này vào thứ tư hàng tuần bác nhé, 096 134 9068 nhé bác nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, chào bác ạ. Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
3: Vâng, chào anh Mai Văn Lạng, chào ban tâm trực chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ.
3: Tôi có một cái chuyện như thế này, muốn muốn hỏi anh tí đây.
1: Dạ vâng ạ.
3: Cái chuyện này là tôi có mấy cái câu tôi nhớ trong cái chuyện là anh Trương Chi có chiếc thuyền rồng
1: Vâng.
3: mà chở đò xuôi ngược qua sông dãi dầu.
1: Vâng.
3: Ngồi buồn anh hát một câu thì gió đưa thăng thoảng tới lầu cô
1: Vâng.
3: Mỹ Lương.
1: Mỹ Đình
3: Nghe
1: nghe
3: tiếng
1: cũng
3: hát
1: thương.
3: cô lại thương, mà trông nó Đức Anh
1: Vâng.
3: Trường thì cô lại
1: Lại
3: chê. Thì
1: chê.
3: xin hỏi anh là cái tác giả này thì là tên là gì, mà cái câu chuyện này này nó có thật hay không, mà bữa tôi nghe nó gần như là cái chuyện thần thoại ấy. Thế thì
1: Vâng.
3: xin hỏi anh giải
1: Vâng,
3: đáp
1: vâng.
3: giúp ạ.
1: Vâng, bác tên là gì ở đâu ạ?
3: Vâng, Trúc ở Thái Nguyên đây.
1: Bác Trúc Thái Nguyên à? Vâng. À, thưa bác Trúc là câu chuyện mà chàng Trương Chi là câu chuyện huyền thoại của vùng Bắc Ninh, cái dòng sông Tương ấy là của một cái
3: Vâng.
1: dòng sông của Bắc Ninh, và câu chuyện chàng Trương Chi là câu chuyện huyền thoại, nói về tình yêu rất đẹp giữa một nàng Mỹ Nương là con gái của Oan, và chàng Trương Chi là một người lái đò nhưng mà là người xấu tiếng hát hay. Đấy, thì là qua hát này thì cái câu chuyện này thì được kể qua truyền thuyết, qua cổ như là cổ tích, nhưng có một cái bài thơ dân gian kể chuyện Trương Chi đấy, thì là nghệ sĩ ưu tú Hà Đình Cầu đã hát xong xong một số đấy ắt sẩm mà Đài Việt Nam đã phát đấy, đấy bác ạ. Ngày
3: Vâng
1: trước
3: vâng.
1: có anh Trương Chi, người thì thật xấu, tiếng thì thật hay, mỹ nương vốn ở lầu Tây, con quan thừa tướng người dày cấm cung đấy. Trương Chi vốn ở dưới sông, chèo đò ngang dọc đêm đông anh dãi dầu. Đêm nông trường anh hát một câu, gió đưa thong thoảng tới đầu cô Mỹ Nương. Mỹ Nương nghe hát cũng thương, dường trận thấy mặt anh Trường cô lại chê. Trương Chi tức giận ra về, cắm sào mặt nước dãi thề một câu, kiếp này giảm dở dương nhau, bọn chim cướp khác gặp nhau ta lại thành. Đấy, bà bác nghe là hát tiêu kiệu Trung Quân ấy,
3: Vâng.
1: là nghĩa đây siêu tua này cầu hát đấy bác. Vâng, câu chuyện này là không có thật bác nhá,
3: Vâng vâng.
1: đây là câu chuyện truyền truyền thuyết, câu chuyện cổ cổ tích thì không phải, nhưng mà truyền gọi là huyền thoại, kể về anh chàng Trương Chi ở vùng đất của sông Tiêu Tương. Thì bây giờ sông Tiêu Tương thì được mọi người cho rằng là vùng Bắc Bắc Ninh ạ. Và đấy,
3: Vâng.
1: câu chuyện như thế bác ạ.
3: Vâng.
1: Chúc và thì là gọi
3: Vâng
1: là
3: vâng.
1: câu chuyện của câu chuyện huyền thoại về về chàng Chi, và được rất nhiều các nghệ nhân dân gian người ta sáng tác thành một câu chuyện hát sẩm, rồi là kể cả chọn tác giả Trần Đình Ngôn cũng đã viết thành một vở chèo về chàng Chi, và rất nhiều câu chuyện dân gian, rất nhiều cái bài thơ hoặc là những cái câu chuyện dân gian của mọi người thì cũng lấy tích Chương Chi bị thương ra bác
3: Vâng,
1: ạ.
3: cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, chào bác Trúc nhé. Vâng,
3: Vâng, vâng, chào chào.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà lại nghe đây ạ.
4: Em tắm xin chào soạn giả Mai Văn Đạng ạ.
1: À, rồi xin chào Thắm.
4: Dạ vâng ạ, em gọi đến soạn giả Mai Văn Lạng là em muốn hỏi Mai Văn Lạng là cái bài hát Quan Họ Tình Anh Biển Rộng. Em thấy cái bài hát này nó rất có ý nghĩa mà lâu lâu nay là em không thấy phát trên đài. Vậy đã hôm nay để em xin gửi lại anh Mai Văn Lạng cả cái bài này có được không ạ?
1: Ồ, tốt quá, bây giờ thì bạn Thắm có thể hát lại toàn bộ cái bài Tình Anh Biển Rộng dài đúng không? Một chút bài Quan Họ hay. Và thực ra thưa quý vị, thưa bạn Thắm là chúng tôi cũng đã lưu ý để tìm trên trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhưng mà không thấy bài này, hoặc giả là có thể là Thu Thanh Điền Giã hoặc là Thu Thanh Lưu Động hoặc là Thu Thanh Khắp Nơi Hát Dân Ca ấy. Thì các bác các cô chú nào đó ở Bắc Ninh có thể là hoặc là dân ca ở các nơi có thể hát, sau đó thì chúng tôi phát sóng. Nhưng mà tuy nhiên thì một thời gian thì do cái lượng băng lưu trữ nó nhiều thì có thể là những cái băng mà quần chúng thì không được phát lại nữa và xóa băng, cho nên là có thể là không còn trong kho băng tư liệu. Có thể bây giờ thì mời Thắm có thể hát lại bài bài này nhá.
4: Dạ vâng ạ, thì sau đây thì em xin gửi thần giả Mai Văn Lạng cái bài Tình Anh Biển Rộng Sông Dài ạ.
1: Rồi xin mời ạ.
4: Vâng. Tình anh là anh

mình cầm dao ra đắn tre, tre làm nhà, tre làm cầu. Làm cầu tre ta bắc qua sông, rồi anh lên nơi biên giới, còn em sống nơi quê nhà. Hai trái tim chung hai nhịp sống, hai nhịp sống xây đắp tình quê hương đẹp giàu.

0: thuyền bên sông Hương bên đang đợi người. Em xin hết ạ.
1: Rất là hay, ngọt ngào nhỉ. Riêng là bài này là chưa có ít ít có gì phát trên này Việt Nam, nên là nhiều thính giả có thể không được nghe, nhưng mà nghe qua Thắm cũng đã thấy là cái tình cảm rồi Thắm ạ.
0: Vì cái bài này á là em rất hâm mộ, vì từ trước kia là em cũng đã nghe được các anh chị hát rồi. Vì cái thời đấy là cũng cái bài này mới lại cái bài Người Con Gái Ba Cô đấy à anh.
1: À
0: Mà Người Con Gái Ba Cô bây giờ là vẫn còn phát trên sóng, mà riêng cái
1: thế.
0: bài này là em không thấy nữa.
1: Ồ, thế là mấy chục năm rồi à? Đúng rồi đấy.
0: Dạ vâng.
1: Đấy cũng là một cái đáng tiếc đấy, tại vì là thực ra mà nói thì có băng của đài thì nhiều, nhưng mà những không chuyên thì ít khi giữ lại lâu em ạ. Cho nên là có
0: Dạ
1: thể
0: vâng ạ.
1: bài này không không còn trong kho băng nữa. Cảm ơn Thắm nhé, là gợi thì gợi lại một cái bài rất hay.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh, em chào anh nhá.
1: Rồi, xin chào em.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà Văn Lạc nghe đây ạ.
3: À, chào anh Hoài Văn Lạ.
1: Dạ vâng ạ.
3: Tính cho xin hỏi anh một tí có được không anh?
1: Vâng ạ, bác cứ xưng danh nhé, bác tên gì ở đâu ạ?
3: À, tôi ở nghe anh ạ.
1: Vâng.
3: Tôi hỏi anh là có cái nghệ sĩ là vì cái cá sĩ là bên là thế nào, là bên nào cao hơn anh, là nghệ sĩ cao hay là cá sĩ cao?
1: À vâng, à, bác hỏi về nghệ nào là nghệ sĩ nào là ca sĩ đúng không ạ? Vâng, thưa bác
3: Vâng.
1: như này ạ, một lần Mai Văn Lạc đã trả lời, tức là thực ra mà nói thì thường ấy là nói về cao thấp thì rất là khó so sánh ạ. Thế nhưng mà có một cái như này, tức là những người mà thường ấy, thường thôi nhá, tức là những người diễn vở diễn là nghệ ở sân khấu hoặc phim, diễn viên của phim của sân khấu thì hay được gọi là nghệ sĩ. Thế còn những người mà hát ca khúc hoặc là những người mà hát nhạc trẻ hoặc gì thì hay gọi là ca sĩ. Thế còn những người mà diễn viên của phim điện ảnh rồi của sân khấu thì hay là nghệ sĩ. Thế thực ra thì để mà ví dụ như bác gọi một ca sĩ là nghệ sĩ cũng không sai. Thế nhưng mà người ta thường hát ca khúc thì gọi là ca sĩ. Thế là ca là người hát lên mà, người nghệ sĩ hát lên gọi là ca sĩ. Thế còn nói là nhưng mà một nghệ sĩ thì có thể không phải là ca sĩ. Ví dụ như nghệ sĩ kịch nói thì không thể là ca sĩ được. Hay là một một nghệ sĩ chèo thì không thể là ca sĩ được. Đó. Vâng. Thế nhưng mà nghệ sĩ hát quan họ thì cũng có thể gọi là ca sĩ cũng được. Vâng, vì là hát không nữa. Thường là người ta nói về ca sĩ ở cái mức gọi là những người mà thường là hay hát không ấy, là ca sĩ.
3: Tôi là người ra người hay nghe đài,
1: Vâng.
3: tôi biết được là tôi thắc mắc vào cái chỗ là tại vì như cả như trọng tấn là cứ khi nào thì người ca sĩ trọng tấn, rồi là như anh thơ lúc nào ca sĩ anh thơ,
1: Vâng.
3: chứ không thấy mà người đó là
1: Đấy, đúng
3: người
1: rồi
3: hát
1: ạ.
3: hay.
1: Đúng rồi ạ. Tức là ca sĩ Thanh Lam, mặc dù là nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam, nhưng mà người ta vẫn gọi là ca sĩ Thanh Lam. Hay là ca sĩ Mỹ Linh. Vâng. À, vâng, chứ người ta không gọi là nghệ sĩ Mỹ Linh mấy. Nếu mà gọi nghệ sĩ cũng không sai, nhưng mà nó không thuận tai ạ. Thế ngược lại thì một số nghệ sĩ sân khấu thì không gọi là ca sĩ được ạ. Vâng. Đó.
3: Để chào anh, cảm ơn anh nhá, để cho biết.
1: Vâng, cảm ơn bác ạ, chào bác ạ. Vâng.
3: đó.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị khán giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng nghe một tiết mục mà chúng tôi vừa nhắc đến ở phần đầu chương trình, đó là bài Từ Mùa Thu Ấy của soạn giả Xuân Cung qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát chèo Từ Mùa Thu Ấy, lời của soạn giả Xuân Cung do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư cùng Tốp Ca thể hiện.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Nạn hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạn xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, nói đến thương hiệu dân ca hay như đài trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngoài các nghệ sĩ lừng danh của đài thì không thể không nhắc đến sự nhiệt tình cộng tác của các nghệ sĩ đến từ mọi miền đất nước, của rất nhiều các loại hình nghệ thuật. Các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền đã nâng cánh giọng hát, tiếng đàn bay cao bay xa và làm nên tên tuổi của các nghệ sĩ. Và ngược lại thì các nghệ sĩ cũng đã khẳng định sức hấp dẫn của các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ đã trở thành ký ức đẹp, tuổi thơ bên cánh đồng làng được nghe loa phát thanh của rất nhiều thế hệ thính giả nghe đài, vân vân. Và anh Lạng có thể kể tên và có thể giới thiệu một số các nghệ sĩ đã làm nên thương hiệu dân ca hay như đài và các nghệ sĩ đấy đã từng cộng tác thu thanh với Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
3: Vâng, cảm ơn bạn Tú. Thưa quý vị thính giả, có được 70 năm dân ca và nhạc cổ truyền hôm nay, bên cạnh đội ngũ biên tập viên, các nghệ sĩ của nhà đài thì chúng tôi phải vô cùng biết ơn các nghệ sĩ cả nước, nhân dân thính giả cùng đóng góp tạo dựng nên thương hiệu 70 năm của chương trình dân ca trên sóng. Chúng tôi không thể không nhắc đến các cộng tác viên nhưng lại là mang thương hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta có thể để đến rất nhiều các nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ như là lĩnh vực đầu tiên là chèo chẳng hạn, thì chúng ta không thể không nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Cả Tam. Bà là một trong người thu thanh đầu tiên các tiết mục hát chèo trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rồi là một cộng tác viên cũng hết sức là quen thuộc đến việc tuồng là nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà. Bà là một trong những nghệ sĩ trong đoàn tuồng Bắc xưa và hát tuồng một cách gọi là hết sức là lay động lòng người và cũng là cộng tác viên của đài. Hay là lĩnh vực ca trù chẳng hạn, thì chúng ta không thể không quê
0: Quách Thị Hồ
3: và không thể không nhắc đến nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ. Nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ sinh năm 1909 tại Văn Giang, Hưng Yên và bà mất năm 2001. Nghệ sĩ dân Quách Thị Hồ thì có một khoảng thời gian dài là sống lặng lẽ, âm thầm. Vì lúc bây giờ quan điểm chúng ta hát ca trù gì đó nó có gì đó nó không lành mạnh. Theo một thời gian chúng tôi được nghe kể thôi, năm 1976 khi giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê về nước thì có phối hợp với chương trình dân ca của Đài Việt Nam tìm đến gặp và mời nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ đến đài thu thanh và bản ghi âm những bài ca trù của nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ đã được giải nhất của cái liên hoan tạm gọi liên hoan phát thanh bây giờ và đến bây giờ thì
0: liên hoan phát thanh quốc tế đấy, chị
3: quốc tế và ở Triều Tiên và suốt mấy chục năm sau thì tiếng hát ca trù giọng âm thơ số 1 của nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ liên tục vang lên trên làn sóng Đài Tiếng Việt Nam. Và chúng tôi cũng có quyền tự hào rằng là nghệ sĩ Quách Thị Hồ thì không thuộc một đoàn nghệ thuật nào, nhưng chính Đài Việt Nam cùng với gia đình và cùng với cụ Quách Thị Hồ đã làm hồ sơ để nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cho cụ Quách Thị Hồ vào năm 1988, tức là cũng sau đợt thứ hai thôi. Đấy cũng là một cái mà dấu mốc rất khó phai mờ trong các cộng tác viên.
0: Vâng, và tôi cũng được biết rằng là nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ cũng là một trong số những nghệ sĩ tham gia cái tuần lễ vàng để ủng hộ cách mạng vào tháng 8 năm 1945 đấy ạ.
3: Vâng, cái tư lịch sử đấy thì lúc nào có thời gian thì tôi với Tú sẽ tiếp tục trò chuyện với thính giả về riêng nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ.
0: Vâng.
3: Hay là lĩnh vực mà cũng rất là gần gũi, đó là ca cải lương chẳng hạn. Thì con chim đầu đàn, nghệ sĩ cải lương hàng đầu của sân khấu cải lương cách mạng, đó là nghệ sĩ dân Ái Liên, thì bà cũng là người cộng tác đầu tiên với Đài Việt Nam. Nghệ sĩ dân Ái Liên thì sinh năm 1920, quê bà Hải Phòng, và bà mất năm 1991. Có thời gian bà có làm trưởng đoàn cải lương trung ương, rồi làm giảng viên, và đặc biệt là các con gái của bà nữa như là Ái Xuân, Ái Vân, rồi các cô các chị cũng cộng tác rất thân thiết với Đài Tiếng Việt Nam, tạo nên một lối hát cải lương Bắc rất là nhuần nhuyễn của thời kỳ chiến tranh cách mạng. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng nghe một trong những băng tư liệu đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà chúng tôi còn giữ được hiện nay, đó là tiết mục Du Con do nghệ sĩ dân Ái Liên trình bày, bài hát do soạn giả Thương Trang viết lời.

0: Chúng ta vừa được thưởng thức giọng ca rất là tuyệt vời, ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Ái Liên. Bà đã thể hiện làn điệu Du Con, lời của soạn giả Thương Trang. Và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với các nghệ sĩ đã từng cộng tác thu thanh với Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã từng nổi tiếng và làm nên thương hiệu hát dân ca hay như đài trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin mời anh Mai Văn Lạng.
1: Vâng, thưa quý vị, là trong phần vừa rồi của chương trình thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị những giọng ca hàng đầu, những cộng tác viên hàng đầu của các lĩnh vực ca cải lương, đó là nghệ sĩ nhân dân Ái Liên, rồi lĩnh vực ca trù, đó là nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ, rồi lĩnh vực tuồng là nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà, lĩnh vực chèo là nghệ sĩ nhân dân Cả Tam. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin tiếp tục nói đến một cái mảng nữa cũng rất là thân thuộc với thính giả yêu dân ca, đó là hát văn. Phải nói là một trong những người đầu tiên hát văn theo cách mới trên làn sóng Đài Việt Nam, đó là các cụ Đoàn Đức Đang, cụ Bùi Trọng Đang và nghệ sĩ dân Kim Liên. Nghệ sĩ dân Kim Liên sinh năm 1942 và bà vừa qua đời năm ngoái 2025. Có thể nói là nghệ sĩ dân Kim Liên cùng các nghệ sĩ ưu tú Thế Tuyền và nghệ sĩ Quyền Thanh là bộ ba gọi là cộng tác viên thân thuộc bậc nhất của Đài Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Chúng tôi được nghe lại rằng là khi có bài mới, các bác biên tập viên điện xuống dưới Nam Định, bây giờ là không gửi qua mail như bây giờ, gửi qua thư rồi hẹn ngày, rồi là chưa gửi bài đánh máy, thì các bác các chú ở dưới đó tập và hẹn ngày lên. Và có nhiều câu chuyện với chúng tôi thì nghệ sĩ dân Kim Liên nói rằng là có những lần lên coi như là suýt chết vì bom rội liên tục, đặc biệt là những ngày mà bom Mỹ giải thảm ở Hà Nội. Thế nhưng mà các cô chú vẫn vượt mưa bom bão đạn để lên phòng thu mang tiếng hát văn đến với thính giả cả nước. Và chúng ta còn nhớ rất nhiều bài hát văn nổi tiếng như Gửi Anh Giải Phóng Quân, như là Bài Ca Đất Nước Thương Người, vân vân. Rồi là lĩnh vực Quan Họ. Thưa quý vị, là những bài đầu tiên của Quan Họ thì không phải là các nghệ nhân Quan Họ hát đâu, mà là nghệ sĩ dân Thương Huyền, Qua Cầu Gió Bay, rồi là Yêu Nhau Mà Nói Ra Ngồi,
0: hát với đàn piano.
1: Vâng. Thế nhưng mà để đến với lại những cái bài Quan Họ cổ thì chúng ta không thể quên nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Phức, là mẹ nghệ sĩ nhân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Lệ Ngải, rồi nghệ sĩ ưu tú Tự Lẫm, sau này là nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải, nghệ sĩ ưu tú Khánh Hạ, nghệ sĩ ưu tú Quý Tráng, nghệ sĩ dân Thúy Hưởng, vân vân. Từ năm 1969 bắt đầu thành lập Quan Họ cho đến tận hôm nay thì các nghệ sĩ Quan Họ luôn luôn là đến với Đài Việt Nam để mà mang tiếng hát độc đáo của quê hương Kinh Bắc đến với thính giả cả nước. Và thưa quý vị, một trong cộng tác viên mà chúng tôi không thể không nhắc đến là nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh. Ông Kim Sinh thì sinh năm 1932 và ông mất năm 2015. Ông Kim Sinh thì bị bẩm sinh là bị mù hai mắt, nhưng mà tiếng đàn của ông đàn Tita nói Hawaii thì phải nói là đặc sắc bậc nhất. Và cũng thưa quý vị, là rất nhiều các tiết mục ca cải lương mà quý vị nghe trên làn sóng Đài Truyền Hình Việt Nam là có tiếng đệm đàn của nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh. Nghệ sĩ ưu tú Kim Sinh thì cũng có rất nhiều bản độc tấu, hòa tấu trong nhạc cụ dân tộc trong cái đời cộng tác. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi đã nhắc đến khá nhiều các cộng tác viên vô cùng thân thiết, nhưng chúng tôi xin nhắc lại là đây chỉ là những điểm nhấn, một vài điểm nhấn của các loại dân ca thôi. Chúng tôi còn thiếu sót rất nhiều, bởi vì có rất rất nhiều các bác, các cô, các chú cộng tác viên thân thiết tạo nên 70 năm dân ca. Ví dụ tôi nhớ là mảng bài tròi có cụ nghệ sĩ dân Lệ Thi, rồi có cô Thúy Hồng, cô Bích Hồng, có bác Văn Hồng, có rất nhiều, rồi là dân ca Tây Nguyên, rồi dân ca dân tộc thiểu số, rồi là dân ca nhà của vùng đồng bằng Bắc Bộ, dân ca xứ Nghệ.
0: Những giọng ca tiếng đàn vừa rồi là những giọng ca tiếng đàn thu thanh với Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những ngày đầu khi có những cái loại hình đó trên sóng thôi. Chứ còn thực ra mà nói, nếu mà nói đến cải lương thì kể cả như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương bên trong kia cũng cộng tác với chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ?

0: chính là các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã giúp cho tên tuổi của họ cũng được bay cao, bay xa, được nhiều người biết đến trên sóng phát thanh, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy ạ. Tức là các cô, các chú, các bác và các anh chị đã giúp tạo nên thương hiệu 70 năm dân ca trên sóng phát thanh. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một tiết mục đầu tiên nhưng cũng rất nổi tiếng của cố nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, bài hát Con ơi theo Đảng trọn đời, năm 1978, khi lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu mang tiếng đàn nhị và tiếng hát của mình đi thi thì Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thu thanh được các tiết mục. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe tiết mục hát sầm Con ơi theo Đảng trọn đời do nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu soạn lời và trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách và doanh thu đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện đề án phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận 3 khu du lịch quốc gia gồm Ba Vì, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn và khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận khu phố cổ Hà Nội.
5: Các doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo đảm tổ chức các chương trình du lịch đúng nội dung hợp đồng, công khai giá dịch vụ, không quảng cáo sai sự thật hoặc cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách du lịch. Không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Đây là một trong những nội dung Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thủ đô nghiêm túc thực hiện. Căn cứ vào các quy định trong Luật Thủ đô số 2 năm 2026, QH16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng các quy định của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động kinh doanh du lịch.
4: Theo nền tảng Money Supermarket Anh, Hà Nội xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Lòng hiếu khách và sự thân thiện luôn là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế. Cùng với đó là văn hóa cộng đồng, truyền thống hiếu khách và sự hòa hợp xã hội. Đây cũng là những yếu tố giúp du khách quốc tế cảm thấy được sự chào đón và sự thân thiện trong chuyến tham quan và sử dụng các dịch vụ tại thủ đô.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, hình ảnh năm cửa ô vốn đã in sâu trong tâm thức của những người con Hà Nội, nơi giao thoa giữa nhịp sống hiện đại và những ký ức truyền thống. Không gian văn hóa ấy được tái hiện đầy sáng tạo trên chuyến tàu du lịch 2 tầng mang tên Hà Nội năm cửa ô. Khác với những chuyến tàu thông thường, chuyến tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô được định hình theo tinh thần slow travel, du lịch chậm, nhấn mạnh trải nghiệm cảm xúc và sự kết nối văn hóa. Ông Táo Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch BHL, đơn vị đầu tư đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô cho biết.
7: Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã có những cái thông điệp là đi trên đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô này không dành cho những người vội và dành cho những người có thời gian sống chậm lại để thưởng thức, bởi vì Hà Nội đã rất là tấp nập ban ngày thì lên trên đoàn tàu Hà Nội thì bạn thấy nó có một gì đó chậm lại, nó không níu kéo được thời gian nhưng mà nó có một cái gì đó mà cho người ta phải suy nghĩ lại.
3: Vâng, thưa quý vị, hành trình trải nghiệm mang đậm dấu ấn lịch sử này hiện đang được rất nhiều du khách tìm đến để chạm vào miền di sản xứ Kinh Bắc. Chuyến đi ấy có gì đặc biệt? Âm nhạc, ẩm thực và kiến trúc được hòa quyện ra sao trên những toa xe? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
8: Xin chào quý khách trên chuyến tàu đặc biệt xưa Hà Nội trên Hà Nội năm cửa ô.
9: Bắt đầu từ ga Hà Nội, tàu xuất phát lúc 8 giờ, đi qua ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và điểm cuối ở ga Từ Sơn, Bắc Ninh. Mỗi toa tàu lại mang một sắc thái riêng, gợi nhớ năm cửa ô đất kinh kỳ, đó là ô Cầu Rền, ô Cầu Giấy, ô Quan Trưởng, ô Đống Mác, ô Chợ Dừa. Qua những ô cửa ở mỗi toa tàu năm cửa ô, quý vị và các bạn được tận hưởng không gian văn hóa nhiều màu sắc của thủ đô Hà Nội. Với bà Ngô Thị Thanh Bình, một Việt kiều Pháp trở về sau 53 năm xa quê, và chị Nguyễn Bích Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội, đoàn tàu gợi nhắc nhiều kỷ niệm.
10: Đi từ Long Biên đi tới, lên tới Bắc Ninh là trên đường tàu, nhìn thấy quê hương của mình nó thay đổi. À, được nghe con họ, được nghe dân ca rất là hay.
11: Bước lên cái con tàu này ấy, thì tôi cảm thấy rằng là nó gợi rất nhiều kỷ niệm, ký ức, đặc biệt là những người đã sống qua những thập niên 80 ở Hà Nội.
9: Toa tàu đầu tiên tên là ô Đống Mác, không gian ở đây đậm chất Hà Nội và đặc biệt ở không gian này giống phòng khách của một căn nhà của người Hà Nội xưa. Nơi đây còn có một quầy phở mini, ở đó có những bát phở với những họa tiết rất là xưa cũ, khăn trải bàn gợi nhớ rất nhiều những ký ức tuổi thơ của nhiều du khách. Bạn trẻ Lê Văn Dũng từ Đà Nẵng chia sẻ cảm nhận.
0: Qua cái con tàu năm cổ này, tôi được biết thêm cái lịch sử của Hà Nội. Mỗi du ô là mang một cái nét đẹp lịch sử riêng của Hà Nội.
9: Mỗi toa xe được thiết kế như một không gian nghệ thuật và lịch sử. Ở đó, du khách được nghe hát sẩm, hát chèo và cả âm nhạc đương đại, những màn trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian, hình ảnh hàng rong hay những thức quà thân thuộc khiến hành khách không chỉ nhìn Hà Nội từ bên ngoài mà còn được chạm vào một phần đời sống văn hóa của thành phố. Bà Vũ Thị Hồng Nguyệt ở Thanh Trì, Hà Nội, du khách trải nghiệm chuyến tàu chia sẻ.
1: Tất cả mọi người ghi lại được cái dấu ấn của những năm mà trước đó, cái năm cửa ô và các thành phố phường ấy, tuyệt vời.
9: Sau khoảng một giờ đồng hồ nhịp nhàng lăn bánh, bỏ lại phía sau sự ồn ào của phố thị, đoàn tàu đưa du khách cập bến ga Từ Sơn, mở ra một không gian văn hóa hoàn toàn mới. Cảm xúc của chuyến đi càng thêm thăng hoa trọn vẹn khi tiếng hát của những liền anh liền chị cất lên qua các làn điệu dân ca quan họ mượt mà đằm thắm, tạo nên một cái kết đẹp cho hành trình kết nối di sản, nơi dòng chảy ký ức của thủ đô Hà Nội hòa quyện cùng cội nguồn văn hóa ngàn năm xứ Kinh Bắc. Ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL, đơn vị tổ chức tour Hà Nội Năm Cửa Ô, mong muốn Hà Nội Năm Cửa Ô sẽ không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trải nghiệm mà còn trở thành nhịp cầu nối ký ức với hiện tại.
12: Trong thời gian ngắn nhất, đoàn tàu sẽ chạy một tuyến mới, đó là tuyến vành đai 3 Hà Nội chạy về đêm và kết thúc đoàn tàu là 12 giờ đêm. Theo cái phương châm là mỗi toa tàu một ký ức và mỗi một nhà ga là một có những đường hoa.
9: Hà Nội Năm Cửa Ô, chuyến tàu di sản của thủ đô, một chuyến tàu không chỉ đưa người đi qua những cung đường của thành phố mà còn đưa con người trở về với những giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt thủ đô, và trên hết là một ký ức đẹp về thành phố nghìn năm văn hiến.

0: Thưa quý vị, không quá ồn ào, không vội vã, buổi sáng ở bãi ven sông Đa Phúc mở ra bằng màu xanh trải dài của cỏ non, của bãi bồi, của những lều trại thấp thoáng trong nắng sớm. Ở nơi cửa ngõ phía Bắc thủ đô này, một cách làm du lịch mới vừa được đánh thức, du lịch xanh Đa Phúc River Camping. Đây là sản phẩm du lịch mới do Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc triển khai, hướng tới những trải nghiệm chạm thật gần với thiên nhiên, làm nông, cắm trại ven sông, nhặt xác, làm sạch dòng sông và lắng nghe những câu chuyện mộc mạc của làng quê ngoại thành Hà Nội.
1: Chương trình du lịch xanh Đa Phúc River Camping, du khách có cơ hội trải nghiệm chạm với thiên nhiên, về miền đất xanh, để hiểu hơn về mảnh đất con người Đa Phúc. Với những tiềm năng thế mạnh về du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch. Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đa Phúc Hà Nội cho biết:
2: Chúng tôi chọn cái hướng đi là phát triển du lịch xanh, nó gắn với cái vị trí địa lý cũng như cảnh quan thiên nhiên của địa phương Đa Phúc. Chúng tôi muốn hướng tới là trong quá trình đi du lịch, du khách có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm du lịch, nhưng thông qua các hoạt động trực tiếp rằng là đi trải nghiệm nhặt rác, làm sạch dòng sông thì có thể là vừa đi du lịch vừa trải nghiệm nhưng mà phần bảo vệ thêm môi trường.
1: Không chỉ là điểm đến cho du khách, mô hình du lịch xanh còn mang đến niềm vui, sự háo hức ngay chính với người dân địa phương. Chia sẻ cảm xúc khi trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động trong chương trình, một người dân xã Đa Phúc nói:
3: Rất thú vị và hào hứng, muốn chào đón một xã Đa Phúc mới có nhiều phát triển hơn ạ.
1: Cách làm ấy cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển du lịch của thủ đô, nơi đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dựa trên lợi thế riêng của từng địa phương. Bà Đặng Hương Giang, nguyên giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhận định:
4: Cái hướng đi của Đa Phúc ngày hôm nay hoàn toàn nằm trong cái định hướng phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên riêng có của địa phương để có thể phát triển và làm các cái sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Du lịch Đa Phúc River Camping vì thế không chỉ là một sản phẩm du lịch mà là lời mời gọi nhẹ nhàng hãy đến để sống chậm lại, để yêu thêm một miền xanh đang lớn lên cùng Hà Nội.
0: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 15.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài
2: Color a Bird.

0: Các con thân mến, hôm nay chúng ta nói chuyện về ăn uống hàng ngày nhé. Mỗi ngày con ăn mấy bữa? Thường chúng ta ăn 3 bữa chính. Buổi sáng là bữa ăn sáng, tiếng Anh gọi là
1: breakfast. Breakfast. Listen and repeat. Breakfast. Breakfast.
0: Bữa cơm trưa gọi là bữa trưa, tiếng Anh là
1: lunch. Lunch. Listen and repeat. Lunch. Lunch.
0: Còn bữa cơm tối gọi là bữa chiều, tiếng Anh là
1: dinner. Dinner. Listen and repeat. Dinner. Dinner.
0: Bây giờ chúng ta tập nói chuyện về các bữa ăn nhé.
1: Talk.
0: Cô Cynthia muốn hỏi xem vào bữa sáng, breakfast, con có ăn cơm không? Cô hỏi.
1: Have you got rice for breakfast?
0: Con nhắc lại câu hỏi của cô Cynthia.
1: Have you got rice for breakfast? Have you got rice for breakfast?
0: Nếu con ăn cơm vào buổi sáng thì trả lời.
1: Yes, I have.
0: Nếu con không ăn cơm vào buổi sáng, con nói.
1: No.
0: Bây giờ con dùng câu hỏi này để hỏi các bạn khác. Các bạn đã có mặt đầy đủ rồi đấy.

0: breakfast? Yes, I have.
1: Con hỏi bạn Bird.
0: Bird, have you got rice for breakfast? No.
1: Con hỏi bạn Tiger.
0: Tiger, have you got a fish for breakfast? No.
1: Con hỏi bạn Monkey.
0: Monkey, have you got a fish for breakfast? No.
1: Con hỏi bạn Parrot.
0: Parrot, have you got a fish for breakfast? No.
1: Bây giờ các con hỏi các bạn xem có ăn ngô, corn vào bữa trưa, lunch không nhé? Nhớ nghe xem nếu bạn đó không ăn ngô thì ăn gì? Con hỏi Cat trước nhé.
0: Cat, have you got corn for lunch? No, I've got a fish for lunch.
1: Bạn Cat ăn gì vào bữa trưa? Cat bảo bạn ấy ăn cá. Cat nói,
0: I've got a fish for lunch. I've got a fish for lunch.
1: Bây giờ các con hỏi các bạn khác. Nghe các bạn ấy trả lời.
0: Parrot, have you got corn for lunch? Yes, I have.
1: Vậy là bạn Parrot ăn ngô. Các con nghe lại.
0: I've got corn for lunch.
1: Tiếp đến là bạn Puppy.
0: Puppy, have you got corn for lunch? No, I've got a bone for lunch.
1: Bạn Puppy ăn xương. Các con nghe lại.
0: I've got a bone for lunch.
1: Bạn Duck nào?
0: Duck, have you got corn for lunch? No, I've got a fish for lunch.
1: Bạn Bird nào?
0: Bird, have you got corn for lunch? No, I've got an apple for lunch.
1: Bạn Bird ăn táo. Các con nghe lại nhé.
0: Listen and repeat. I've got an apple for lunch. I've got an apple for lunch.
1: Bây giờ đến bạn Monkey.
0: Monkey, have you got corn for lunch? No, I've got a banana for lunch.
1: Bạn Monkey ăn chuối. Còn bạn cuối cùng, Tiger.
0: Tiger, have you got corn for lunch? No, I've got meat for lunch.
1: Bữa cơm trưa của bạn Tiger là thịt đấy, bất cứ thịt gì. Các con nghe lại nhé.
0: Listen and repeat. I've got meat for lunch. I've got meat for lunch.
1: Các con thân mến, đã đến giờ ăn trưa rồi đấy. Mỗi bạn đòi một thứ. Các con nghe nhé.
0: A fish. Corn. A bone. A fish. An apple. A banana. Meat.
1: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương hát bài.
0: Have you got a fish?

0: Các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát câu thứ nhất. Have you got a fish? Chúng ta hát câu thứ hai. Have you got a bone? Chúng ta hát hai câu tiếp theo. Yes, yes, I have. Yes, yes, I have. Chúng ta hát lại từ đầu.

0: Chúng ta hát câu tiếp theo. Chúng ta hát tiếp.
1: I've got a fish and an apple too.
0: Chúng ta hát tiếp.
1: I've got a fish and an apple too.
0: Chúng ta hát lại cả hai câu.
1: I've got corn and an apple too. I've got a fish and an apple too.
0: Chúng ta hát hai câu cuối.
1: Have you got a fish? Have you got a bone?
0: Các con hát theo câu cả bài.

0: play.
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi, phân phát bữa cơm trưa. Các con nghe một bạn kêu một tiếng, con phải phát đúng thức ăn cho bạn ấy. Ví dụ khi nghe thấy. Con phải nói to, a fish. Chúng ta bắt đầu chơi.
0: A fish. An apple. A fish. A banana. Corn. Meat. A bone. Color.
1: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ và tô màu một số thức ăn của các con vật nhé. Nghe và vẽ theo mệnh lệnh.
0: Start. Draw a banana. Color the banana yellow. Draw a fish. Color the fish blue.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: Comme dans la plupart des civilisations, le don de fleurs existe en France.
0: Như nhiều nền văn hóa khác, ở Pháp, người ta cũng có thói quen tặng hoa.
1: Les fleurs accompagnent les Français tout le long de la vie, de la naissance à la mort, les événements importants ainsi que les petits plaisirs de la vie.
0: Hoa đồng hành cùng người Pháp suốt cả cuộc đời, từ khi sinh ra đến lúc mất, những sự kiện quan trọng hay những thú vui nho nhỏ trong cuộc sống đều in đậm dấu ấn của hoa.
1: On en offre pour dire merci, s'excuser, encourager, déclarer son amour. Offrir des fleurs a un caractère bien français.
0: Người ta tặng hoa để nói lời cảm ơn, xin lỗi, động viên khích lệ, tỏ tình, tặng hoa mang đậm phong cách Pháp.
1: On associe aux fleurs une valeur symbolique particulière en donnant à chaque fleur une signification.
0: Người ta gắn cho mỗi loài hoa một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt.
1: La rose rouge sert à déclarer son amour, sa passion.
0: Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu và sự đam mê.
1: Les chrysanthèmes peuplent les cimetières.
0: Hoa cúc ngự ở các nghĩa trang.
1: L'iris transmet la joie d'un cœur tendre.
0: Hoa diên vĩ truyền tải niềm vui của một trái tim yêu thương.
1: L'orchidée, symbole de la séduction, s'offre à une femme qu'on aime d'un amour ardent et violent.
0: Hoa lan biểu tượng của sự quyến rũ được dành tặng cho người phụ nữ mà người ta yêu với một tình yêu nồng cháy và mãnh liệt.
1: Le lys manifeste la pureté des sentiments.
0: Hoa bách hợp thể hiện tình cảm trong trắng tinh khiết.
1: Les fleurs mais aussi leurs couleurs ont une signification.
0: Hơn nữa, màu sắc của hoa cũng mang ý nghĩa.
1: La blancheur a une connotation de pureté.
0: Màu trắng đồng nghĩa với sự tinh khiết.
1: Le rouge montre la passion, le courage et le désir ardent de la victoire.
0: Màu đỏ thể hiện sự say mê, lòng dũng cảm và ham muốn chiến thắng cháy bỏng.
1: Le jaune traduit une infidélité, une trahison.
0: Màu vàng thể hiện sự phản bội.
1: Le bleu souligne le mystère.
0: Màu xanh da trời làm tăng sự bí ẩn.
1: L'orange évoque la joie, la gaieté et la complète satisfaction pour un succès déjà obtenu.
0: Màu cam gợi niềm vui và thỏa mãn hoàn toàn đối với một thành công đã đạt được.
1: Le rose incarne la jeunesse.
0: Màu hồng tượng trưng cho tuổi trẻ.
1: Le rouge foncé manifeste la constance et l'immortalité.
0: Màu đỏ sẫm thể hiện sự kiên nhẫn và bất tử.
1: Le violet exprime des sentiments de modestie, de générosité et d'humilité.
0: Màu tím diễn tả những tình cảm giản dị, cao thượng và nhã nhặn.
1: Le vert représente l'optimisme et l'espoir.
0: Màu xanh lá cây biểu thị sự lạc quan và hy vọng.
1: Mais dans certains cas, les choses se compliquent. En effet, une même fleur peut posséder des significations tout à fait différentes.
0: Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp phức tạp hơn, cùng một loài hoa có thể mang nhiều ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
1: Le glaïeul peut signifier votre froideur me transperce le cœur, mais il peut aussi annoncer un rendez-vous.
0: Hoa lion có thể mang thông điệp sự lạnh lùng của anh xuyên thấu trái tim tôi, nhưng nó cũng có thể báo hiệu có cuộc hẹn gặp.
1: Quant aux roses, leur couleur changera de la signification du message de même que leur degré de maturité.
0: Còn đối với hoa hồng, màu sắc cũng như độ nở làm thay đổi ý nghĩa của thông điệp.
1: Une rose ouverte signifie l'engagement alors que si elle n'est qu'à demi ouverte, elle est synonyme de timidité.
0: Một bông hồng đã nở có nghĩa tự nguyện cam kết, còn đóa hoa mới chỉ hé nở thì lại đồng nghĩa với sự thẹn thùng.
1: On offre toujours un bouquet de fleurs pour une occasion spéciale.
0: Người ta luôn tặng một bó hoa vào những dịp đặc biệt.
1: Pour dire à une personne que l'on est attiré, un bouquet composé de violettes de différentes couleurs est idéal.
0: Để nói với một người rằng mình bị người ấy cuốn hút thì một bó hoa violet là lý tưởng.
1: Pour avouer ses sentiments sincères ou son respect envers quelqu'un, on peut lui offrir un bouquet de roses blanches et de lys.
0: Để thú nhận tình cảm chân thành hay lòng kính trọng của mình đối với ai đó, người ta có thể tặng một bó hoa hồng trắng kết hợp với hoa bách hợp.
1: Pour dire son bonheur dans le cadre d'une réussite ou pour demander pardon à un être cher, on peut s'offrir ou offrir un bouquet d'orchidées, de muguets et d'œillets.
0: Để nói lên niềm hạnh phúc của mình trước thành công hay để xin lỗi một người rất thân, người ta có thể tặng một bó hoa gồm hoa lan, hoa huệ chuông và hoa cẩm chướng.
1: Dans le cadre de la célébration d'un anniversaire, un bouquet composé de tulipes et de jacinthes est parfait.
0: Đối với những ngày kỷ niệm, một bó hoa tulip kết hợp với huệ dạ hương là hoàn hảo.
1: Pour soutenir quelqu'un qui est triste, on lui envoie un bouquet d'immortelles blanches et d'œillets.
0: Để an ủi một ai đó đang trong hoàn cảnh đau buồn, người ta tặng cho người ấy một bó hoa bất tử trắng hoặc là cẩm chướng.
1: Par son apparence et son odeur, chaque fleur fait passer un sentiment bien particulier. Les Français y font attention.
0: Mỗi một loài hoa toát lên một thứ tình cảm đặc biệt bởi sắc và hương thơm của nó. Người Pháp rất chú trọng đến điều này.
1: Alors, il est de bon ton pour le donateur de ne pas se tromper dans le message qu'il souhaite faire passer à son partenaire.
0: Vì vậy, theo phép lịch sự, người tặng hoa không nên nhầm lẫn thông điệp mà mình muốn chuyển đến đối tượng của mình.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Trang văn học nhà trường, xin chào các bạn yêu quý. Các bạn thân mến, Nguyễn Đình Thi không chỉ là một nhà thơ mà còn là một nghệ sĩ đa tài, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn học Việt Nam hiện đại. Đất nước là minh chứng rõ nét cho tài năng ấy, vừa hiện đại, vừa lãng mạn, vừa chan chứa cảm xúc, vừa mang tầm vóc lịch sử. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài thơ vẫn vang vọng như bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tình yêu quê hương và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Bài thơ Đất nước được Nguyễn Đình Thi sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp từ năm 1948 đến năm 1955, xuất phát từ những cảm xúc về mùa thu Hà Nội, kết hợp với trải nghiệm chiến đấu tại chiến khu Việt Bắc. Tác phẩm ra đời như kết tinh của tình yêu quê hương và khí thế cách mạng. Sau nhiều lần chắp ghép và hoàn thiện, bài thơ được công bố trọn vẹn vào năm 1955, rồi in trong tập Người Chiến Sĩ năm 1956, trở thành một trong những dấu ấn thi ca tiêu biểu của văn học kháng chiến. Chúng mình cùng nghe lại bài thơ này nhé.
2: Sáng mát trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cúm mới. Tôi nhớ những ngày thu đã xa, sáng chớm lạch trong lòng Hà Nội. Những phố dài sao xác hơi may, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy, mùa thu nay khác rồi. Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi, gió thổi rừng tre phấp phới. Trời thu thay áo mới, trong biếc nói cười thiết tha. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta. Những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất. Những buổi ngày xưa vọng nói về, ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều. Những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu. Từ những năm đau thương chiến đấu, đã ngời lên nét mặt quê hương. Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu, đã bật lên những tiếng căm hờn. Bát cơm chan đầy nước mắt, bay còn ra khỏi miệng ta. Thằng giặc Tây, thằng chúa đất, đứa đè cổ, đứa lột da. Xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa. Súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà. Khói nhà máy cuộn trong sương núi, kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng. Ốm đất nước những người áo vải, đã đứng lên thành những anh hùng. Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh. Chán cháy rực nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Súng nổ rung trời giận dữ, ngửa lên như nước vỡ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa, rũ buồn đứng dậy sáng loà.
1: Với sự hòa quyện giữa chất trữ tình và âm hưởng sử thi, Đất nước đã khắc họa hình ảnh Tổ quốc từ vẻ đẹp yên bình đến khí thế vùng dậy quật cường. Những câu thơ mở đầu gợi nhớ mùa thu Hà Nội trong trẻo, gắn với kỷ niệm dịu dàng của dân tộc, nhưng nhanh chóng được nối tiếp bằng nhịp thơ hào hùng. Súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ. Từ nỗi đau mất nước đến sức mạnh vùng lên, bài thơ tái hiện hành trình bi tráng của dân tộc trong khói lửa chiến tranh. Bây giờ, các bạn cùng nghe bạn Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu, Hà Nội, chia sẻ về bài thơ này nhé.
3: Trang văn học nhà trường rất vui được gặp bạn. Có thể nói bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi là một trong những cái tác phẩm đã để lại nhiều cảm xúc và tình yêu đất nước một cách rất là trọn vẹn của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Vậy thì khi mà đọc bài thơ này thì em có những cảm nhận như thế nào?
4: Xin chào cô Vân Khánh, xin chào quý vị khán thính giả. Trong dòng chảy thơ ca cách mạng Việt Nam, hình tượng đất nước luôn là một nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca. Và có một bài thơ thì đã mất dòng dã gần một thập kỷ. Đó là bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, trải qua suốt 8 năm kháng chiến chống Pháp. Cảm nhận rõ nhất khi em đọc bài thơ Đất nước đó chính là sự đan xen giữa cảm giác lắng đọng, hoài niệm, sâu lắng với âm hưởng hào hùng và tráng lệ. Bài thơ thì cho em cảm giác như đang dở lại từng trang sử vàng bằng thơ, có cái bồi hồi của mùa thu, không gian hoài niệm Hà Nội, có cái reo vui rộn rã giữa núi rừng Việt Bắc và cũng có cái sục sôi quật khởi.

0: thì đó cũng là một Hà Nội rất là hoài cổ, rất là đẹp, nhưng cũng rất là đượm buồn. Hình ảnh sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, hay là những con phố dài xao xác hơi may, hay là người chiến sĩ đầu không ngoảnh lại thì thể hiện một sự dứt áo ra đi đầy quyết liệt, nhưng vấn vương tình quê qua câu thơ là sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Hình ảnh đất nước được khắc họa theo một tiến trình tiếp theo, đó là đất nước tự do và reo vui. Khi lên chiến khu Việt Bắc thì đất nước khoác lên mình áo mới. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta. Các câu thơ điệp nhau vang lên như một lời khẳng định chủ quyền, đầy tự hào, nhưng cũng ngập tràn sức sống. Và cuối cùng đó chính là đất nước đau thương mà quật khởi. Đất nước phải gánh chịu biết bao tàn phá của thực dân, như là cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều, bát cơm chan đầy nước mắt. Nhưng từ chính đau thương ấy thì đất nước đã bật lên những tiếng căm hờn, và những người dân nơi đây đã trở thành những anh hùng đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy rằng là hình tượng đất nước trong bài thơ đã có một tiến trình chuyển biến vô cùng kỳ diệu.
1: Bài thơ Đất nước có những hình ảnh nào khiến em xúc động?
0: Trong bài thơ thì cũng có rất là nhiều câu thơ chạm vào trái tim, nhưng mà có ba hình ảnh làm cho em cảm thấy xúc động mạnh mẽ. Đó là người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Hình ảnh này thì đẹp nhưng cũng rất là buồn. Đẹp và buồn thôi thì chưa đủ mà còn có một sự dũng cảm đằng sau cái quay lưng quay đầu đầy quyết đoán. Một bước đi vì nghĩa lớn là cả một tâm hồn rất là nhạy cảm, yêu tha thiết mái nhà, thềm nắng của người chiến sĩ. Hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh tàn khốc của chiến tranh. Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều. Có thể thấy trong câu thơ chính là nghệ thuật ẩn dụ mà tác giả sử dụng rất đắt giá. Không chỉ có con người chảy máu đâu, mà cả cảnh vật, đất mẹ cũng gánh chịu vết thương do quân thù gây ra. Và sự tàn phá của quân thù thì làm đớn đau cả không gian của trời chiều. Và cuối cùng là hình ảnh kết thúc bài thơ. Nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng loà. Có thể thấy là đây là một hình ảnh mang tầm vóc sử thi và tráng lệ. Từ bùn lầy đau thương thì dân tộc ta cũng đã rũ bỏ xiềng xích, rũ bỏ bùn lầy để vươn mình đứng dậy hiên ngang, chói lọi trong hào quang chiến thắng.
1: Và cuối cùng thì thông điệp của bài thơ đã được nhà thơ Nguyễn Đình Thi gửi đến chúng ta những điều gì?
0: Có thể thấy là thông qua bài thơ thì tác giả đã gửi gắm trọn vẹn những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Đầu tiên là khẳng định sức sống bất diệt và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Gian lao thì không thể quật ngã và kẻ thù bạo ngược thì cũng không thể đè nén tinh thần yêu nước. Và đau thương càng lớn thì sức mạnh đoàn kết và ngọn lửa căm hờn lại dâng lên càng cao. Thứ hai nữa đó chính là tri ân những người áo vải vô danh. Ở đất nước thì được dựng nên và xây dựng, bảo vệ bởi chính những con người bình dị, những người nông dân áo vải chịu nhiều gian khổ để làm nên chiến thắng. Bài thơ chính là một lời nhắc nhở về lòng tự hào và trách nhiệm ở thế hệ trẻ ngày hôm nay. Cần phải biết về giá trị thiêng liêng của độc lập tự do, và những giá trị ấy thì đã phải đổi bằng biết bao xương máu của ông cha ta đi trước và nước mắt, mồ hôi công sức của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có nền hòa bình như ngày hôm nay.
1: Một lần nữa, rất là cảm ơn em.
0: Em rất là mong sẽ có một dịp có thể tiếp tục cùng chia sẻ những cảm nhận của mình về những tác phẩm thi ca có giá trị trong nền văn học nước nhà.
2: Lòng yêu nước luôn là đề tài quen thuộc đối với văn chương nghệ thuật, trong đó phải nhắc đến những bài văn nghị luận xã hội trong chương trình phổ thông. Các bạn đã dần làm quen và khai thác đề tài yêu nước theo góc nhìn của mình, bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm công dân đối với đất nước. Chúng mình cùng nghe một bài văn như thế về lòng yêu nước nhé.
3: Lòng yêu nước là một trong những giá trị tinh thần cao quý của mỗi con người, đặc biệt là đối với những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam. Đây không chỉ là tình cảm sâu sắc, mà còn là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Lòng yêu nước luôn là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy mỗi người nỗ lực phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lòng yêu nước trước hết là tình cảm gắn bó, niềm tự hào với quê hương, đất nước. Mỗi người dân Việt Nam đều có những tình cảm sâu sắc đối với những miền quê thân yêu, những con sông, dòng suối, những ngọn núi, cánh đồng, nơi nuôi dưỡng họ từ thuở thơ ấu. Lòng yêu nước không chỉ xuất phát từ sự tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là sự kính trọng và bảo vệ giá trị văn hóa, truyền thống tổ tiên đã để lại.

0: Những truyền thống ấy là một phần không thể thiếu trong bản sắc dân tộc, là sự kết nối giữa các thế hệ, giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về sự quan trọng của việc giữ gìn và phát huy những giá trị ấy. Tuy nhiên, lòng yêu nước không chỉ thể hiện qua tình cảm mà còn qua hành động. Yêu nước là phải hành động, là cống hiến công sức để xây dựng đất nước. Một người yêu nước là người luôn nỗ lực học tập, lao động, làm việc để góp vào sự phát triển chung của xã hội. Ngoài ra, lòng yêu nước còn thể hiện qua sự đoàn kết và bảo vệ Tổ quốc trong những lúc khó khăn. Lịch sử dân tộc đã chứng minh rằng, mỗi khi đất nước gặp hoạn nạn, người dân Việt Nam luôn đoàn kết một lòng, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Lòng yêu nước không phải chỉ thể hiện trong những lúc đất nước hòa bình, mà còn là tinh thần sẵn sàng đứng lên đấu tranh bảo vệ những giá trị chính nghĩa, bảo vệ quyền lợi của người dân, chống lại thế lực xâm lược, bất công. Đoàn kết chính là chìa khóa giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách và đi đến thành công. Trong chiến tranh, lòng yêu nước là sự hy sinh lớn lao của những người lính, chiến sĩ. Họ chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc khỏi sự xâm lược. Tuy nhiên, trong thời bình, lòng yêu nước không còn là sự hy sinh hiển hách trên chiến trường, mà là những hành động thiết thực và cụ thể trong công việc, học tập và cuộc sống hàng ngày. Mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu, làm gì, đều có thể thể hiện lòng yêu nước thông qua việc đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Ngoài ra, lòng yêu nước còn thể hiện qua sự giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mỗi người cần biết trân trọng bản sắc dân tộc, bảo vệ những giá trị truyền thống và đồng thời học hỏi những điều tốt đẹp từ các nền văn hóa khác. Điều này không chỉ giúp chúng ta giữ gìn được bản sắc, mà còn giúp dân tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ, hội nhập và thịnh vượng. Lòng yêu nước còn thể hiện qua hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, đó là việc học tập chăm chỉ để trở thành người có ích cho xã hội, là việc làm tốt trong công việc, là những đóng góp thiết thực vào cộng đồng. Mỗi công dân đều có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua công việc, qua học tập và qua hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, lòng yêu nước còn thể hiện qua việc bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế bền vững. Những hành động như tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ thiên nhiên và đóng góp vào sự phát triển kinh tế chính là những biểu hiện của lòng yêu nước trong thời hiện đại. Bảo vệ môi trường là bảo vệ tương lai của đất nước, của dân tộc. Cuối cùng, lòng yêu nước còn thể hiện qua sự đoàn kết, hợp tác trong cộng đồng. Khi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với đất nước, chúng ta sẽ tạo dựng nên một cộng đồng mạnh mẽ, đồng lòng trong việc xây dựng đất nước thịnh vượng. Lòng yêu nước không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn là tinh thần đoàn kết, hợp tác vì sự nghiệp chung của dân tộc. Lòng yêu nước là trách nhiệm của mỗi công dân. Nó không chỉ thể hiện qua những lời nói hay những hành động lớn lao mà còn qua những việc làm thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Khi mỗi người nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ và vững vàng trong mọi hoàn cảnh.
1: 15 phút của trang văn học nhà trường đến đây kết thúc. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui và ôn tập bài vở hiệu quả. Còn bây giờ, thân ái và chào tạm biệt.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Câu chuyện văn hóa.
4: Câu chuyện văn hóa.
5: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
4: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
7: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
8: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
7: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
8: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
7: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
8: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
7: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
8: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
7: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
5: Vâng, thưa ông, là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ, thưa ông?
4: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta, bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm, đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay, mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu của chúng ta tiếp tục phát triển.
5: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
4: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy, dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
5: Dạ.
4: Từ đòn bẩy là nó dùng với tôi rất là ấn tượng, và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo. Còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn. Tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo, thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp, phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo và đưa sản phẩm đấy Tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái

0: xung quanh nó, để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới, và cái giá trị mới được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ, thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
0: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến ba nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Thế cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên, cái nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa cũng rất là quan trọng, đấy, tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy, phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình, nhưng cũng là một cái đóng góp cống hiến rất là tâm huyết. Và cũng có cái giá trị thực tiễn, ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước ấy, của đầu những năm 2000 thì là hoàn toàn là do chúng tôi tự làm, tức là xã hội hóa chẳng hạn như vậy. Thì cái xã hội hóa này cũng rất là tốt, nhưng nó sẽ rất là khó cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ chỉ biết yêu nghề thôi và không biết lấy đâu ra cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để thực hiện. Thì đấy, thì chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn làm bởi vì mình có cái mục tiêu, có cái chiến lược và chúng có một cái sự quyết tâm, thế nên là vẫn thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó, nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng nó sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy, cái điều đấy là cái thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động, thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
1: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ, thưa ông?
0: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay, tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo, tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, cái tình yêu của mình, chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mà mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận một cái chuỗi liên tục, tức là phát hiện tài năng, năng khiếu, đào tạo, truyền nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo. Thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
1: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
0: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Cái được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa, và cái những cái công hiến của mình được trân trọng. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Đó.
1: Thưa ông thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
0: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể. Tôi nghĩ là như vậy. Và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy. Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng. Thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả. Và cũng không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy, mà cá nhân các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề chăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
3: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến các loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
2: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
4: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào, thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
2: từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến

0: khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
1: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là cái chỗ nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
0: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
2: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Đó đơn ca tài tử, cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này.
0: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành. Và Nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
3: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là Nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
4: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được, bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến những câu hát sẩm. Nhưng hoàn toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng ở Hà Nội, thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài, rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta tiến hành triển khai một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp chúng tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tức là nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay, đang có rất là nhiều các cái công trình nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài tròi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy, thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Đấy. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà, thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
3: Vâng. Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
4: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thời nào thì thế đấy mà. Chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên ở trong cho riêng mình, bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé, nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa quan họ chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát quan họ giọng Hờ La, cái giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền, có câu thất truyền và thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân con của một cụ nghệ nhân lừng danh quan họ trước đây vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ sĩ là người nghệ nhân là nhất định là không hát, bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy, đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy, tư duy cần phải thay đổi, cái thế hệ mới cần phải thay đổi, bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có, chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp thì ong bướm mới đến thật nhiều, thì có nghĩa là chúng ta mà phát chúng ta khoe được các cái giá trị trên cái không gian số thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta một cái giá, nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
3: Vâng. Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
4: Khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ thì tôi kỳ vọng rằng là, tôi rất mong thôi, nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống.
3: Dạ.
4: Có một cái tâm thế khác.
3: Vâng.
4: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm, những sân khấu bảo tồn.
3: Vâng.
4: Hay trở thành những cái phần tự nhiên của đời sống, tức là nó không xuất hiện trong các cái gò bó ở trong đó nữa, mà nó đã trở thành một cái phần tự nhiên của đời sống, thành nhu cầu của xã hội.
3: Dạ vâng. Thưa quý vị, Nghị quyết số 28 của Quốc hội không chỉ là một văn bản chính sách mà còn thể hiện quyết tâm đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh của sự phát triển đất nước. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và nhân lực. Khi chính sách gặp khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, khi di sản gặp công nghệ hiện đại, khi công chúng cùng chung tay gìn giữ, nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay. Xin cảm ơn nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Căng Long đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền; chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan; chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
9: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
10: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
9: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, mỗi người cao tuổi sẽ có một cách thức riêng để tạo cho mình một sự an yên và vui vẻ lúc về già. Nhiều bậc cao niên đã tìm thấy niềm vui khi cùng nhau luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Mời các cụ và quý thính giả cùng nghe ý kiến của các cụ tuổi đã cao nhưng vẫn luôn vui khỏe, tận hưởng cuộc sống nhờ tập thể dục thể thao.
1: Tôi năm nay như thế là 79. Tập môn này như thế là được 10 năm nay rồi, tập là 4 bài cơ. Bài kiếm, bài quyền, bài quạt và bài thể dục đầu tiên.
2: Dần dần nó là đưa cái thể dục dưỡng sinh thành cái môn, vừa là tạo dựng một niềm vui, vừa là nâng cao sức khỏe.
3: Phải tập cho đúng, thử lại các cái động tác để mọi người nhìn theo mà tập đúng, tập đủ thì mới đảm bảo được sức khỏe. Rồi đoàn kết với nhau trong sân.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, sáng sớm khi những con phố vẫn chìm trong sự yên tĩnh, nhiều người cao tuổi đã bắt đầu một ngày mới. Có người đi bộ, có cụ tập dưỡng sinh, cũng có cụ cùng bạn chơi cầu lông, bóng chuyền hơi. Và cũng có người chỉ đơn giản là thực hiện vài động tác giãn cơ, hít thở sâu, rồi cùng bạn bè trò chuyện. Với họ, mỗi buổi sáng được gặp gỡ, được trao đổi và luyện tập cùng nhau là một chiến thắng, giúp bản thân vượt qua sự mệt mỏi, cảm giác cô đơn và cả nỗi sợ tuổi già. Qua bài viết của phóng viên VOV2, quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn về thể thao, liệu pháp giúp người cao tuổi sống vui khỏe mỗi ngày.
1: Buổi sáng ở công viên Thanh Xuân, không khí tập thể dục thể thao của người cao tuổi luôn sôi động. Những thiết bị tập ở đây như máy tập chân, xoay eo hay tập tay được các cụ thay nhau sử dụng liên tục. Tập thể thao bằng các thiết bị đơn giản ở công viên giúp người cao tuổi cải thiện xương khớp, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao đề kháng và giữ tinh thần vui vẻ nhờ không gian thoáng mát cùng cơ hội giao lưu với bạn bè. Ông Trần Văn Tuấn ở phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, căn bệnh xương khớp khiến ông không thể vận động mạnh nên mỗi sáng ông đều ra đây tập máy để tăng cường dẻo dai cho xương khớp.
2: Ở sân này của chúng tôi là toàn những người từ độ tuổi nghỉ hưu. Cái môn này nó dễ chơi. Chơi tùy theo cái sức của mình, cái lứa tuổi của mình. Không còn khỏe thì mình chơi với những người sức khỏe như mình. Đại loại ra gặp nhau vui vẻ là chính, không chơi đi bộ loanh quanh.
1: Những người không tập bằng thiết bị thì rủ nhau đi bộ vòng quanh công viên. Những nhóm đi bộ này đã tạo ra một không khí vui vẻ cho các thành viên như bà Nguyễn Thị Anh Thơ. Mỗi sáng bà thường xuyên cùng bạn già đi bộ vài vòng quanh công viên Thanh Xuân rồi lại ra chỗ tập dưỡng sinh. Những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi giúp bà cải thiện xương khớp, nâng cao độ dẻo dai và điều quan trọng là bà luôn thấy vui vẻ.
3: Nói chung là sáng nào cũng đi ra đây tập luyện, chuyện trò với nhau thì thấy kiểu như là cái tinh thần mình nó cũng thoải mái, thế với lại nó cũng đỡ mỏi đấy. Thế ra đây thì là chị em nó tập xong rồi chuyện trò vui vẻ một lúc, cười nói một lúc rồi là người nào ở đây đi chợ mua đồ ăn thức uống về.
1: Ở góc khác của công viên, hình ảnh các cụ ông, cụ bà chăm chú theo từng cú đập cầu. Chơi cầu lông ở người cao tuổi mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các cụ cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sự dẻo dai của xương khớp, duy trì phản xạ linh hoạt và tinh thần vui vẻ. Việc tập luyện thường xuyên và đúng cách giúp cơ thể của bà Trần Thị Hoàng, 68 tuổi, luôn linh hoạt, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao sức đề kháng và bà luôn vui vẻ khi được hòa mình trong không gian thoáng mát, sôi động. Bà Hoàng cho biết, thể thao không phải là để thắng thua mà giúp bà mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn khỏe.
4: Ra đây rất là thoải mái. Tôi đánh cầu lông cũng được hơn chục năm rồi. Vì cái môn cầu lông thì có thể là hoạt động về cả đầu óc này, sự nhanh nhẹn này, để chống lão hóa và duy trì cái sự năng động. Nếu mà chúng ta mà duy trì đều đặn ấy, cái sức khỏe của chúng ta luôn luôn bền bỉ. Cái thứ hai là cái sự năng động.
1: Còn buổi chiều, ở các khu sinh hoạt cộng đồng, không khí sôi động lan tỏa khi các bậc cao niên tham gia thi đấu bóng chuyền hơi, hào hứng khởi động, chuẩn bị cho trận đấu. Trên sân, tiếng cười nói rôm rả, xen lẫn những cú đập bóng nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt. Bóng chuyền hơi giúp đốt cháy calo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và béo phì, giúp người cao tuổi duy trì vóc dáng. Môn thể thao này còn giúp cải thiện trí nhớ và sự linh hoạt vì bóng chuyền hơi cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt, phản xạ nhanh nhạy giúp người chơi duy trì trí nhớ và sự minh mẫn. Từ khi tham gia môn thể thao này, bà Nguyễn Thị Hồng, phường Cầu Giấy, Hà Nội không còn bị căng thẳng vì được hòa mình vào những trận đấu vui vẻ, được gặp gỡ giao lưu với bạn già mỗi ngày.
5: Đây là một cái sân chơi để tạo nên niềm vui, sức khỏe cho người cao tuổi. Cái không khí ngày nào cũng vậy, làm cho mọi người đều hồ hởi, phấn khởi. Chỉ mong được đến cái lúc mà ra để tập bóng chuyền thôi. Thì đây là một cái sân chơi mình thấy là rất bổ ích cho người cao tuổi.
1: Nhìn vào một sân thể thao dành cho người cao tuổi, có thể thấy một điều rất đặc biệt. Ở đó có sự khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống. Nhưng mọi người đều có chung một mục tiêu là khỏe và vui hơn. Một trận bóng chuyền hơi không chỉ tạo ra sự vận động mà nó còn là vòng tương tác. Một nhóm đi bộ không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn giúp những người bạn già gắn kết. Một câu lạc bộ dưỡng sinh không chỉ giúp cơ thể mềm dẻo mà còn tạo ra một lý do để người cao tuổi mỗi sáng vui vẻ bước ra khỏi nhà để gặp những người bạn cùng thế hệ. Đó là giá trị xã hội rất lớn mang lại cho cộng đồng. Đây cũng là lý do mà Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy hoạt động thể chất thông qua thể thao và các hoạt động cộng đồng phù hợp với từng nhóm dân cư. ở nước ta, điều này càng có ý nghĩa hơn khi tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Nếu mỗi người cao tuổi có thêm một thói quen vận động phù hợp, đó không chỉ là lợi ích cá nhân mà còn mang lại hiệu quả cho gia đình và xã hội. Ông Nguyễn Văn Hải, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết.
6: Trước hết là nó thỏa được cái lòng đam mê của mình. Thứ hai nó là cũng tạo cho mình một tư tưởng rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Và đặc biệt là qua cái tư tưởng của mình thấy rằng nó cũng thoải mái, cho nên là về sức khỏe thấy khỏe lên.
1: Già hóa dân số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Nhưng tuổi già chỉ thực sự ý nghĩa khi cuộc sống luôn có niềm vui và sức khỏe. Thể thao, nếu được thực hiện đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi khỏe mạnh, mà đó còn là một liệu pháp giúp họ sống vui và tự tin hơn trong cộng đồng.

0: Quý thính giả thân mến, tập thể dục thể thao là liệu pháp tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các bậc cao niên. Nhưng để mang lại hiệu quả, việc vận động cần phù hợp với thể trạng của người cao tuổi. Chúng ta cùng tìm hiểu về những lợi ích mà thể dục thể thao đem lại cho người cao tuổi, cũng như cách thức luyện tập phù hợp với lứa tuổi.
1: Việc luyện tập thể dục thể thao ở tuổi nào cũng đều rất tốt cho sức khỏe. Người cao tuổi có thể tập luyện vào buổi sáng hoặc buổi chiều muộn. Các lần tập luyện phải diễn ra thường xuyên đều đặn. Thời gian mỗi lần tập không quá 30 phút. Người già cũng cần lưu ý, không nên tập với cường độ mạnh gần thời điểm đi ngủ bởi có thể gây ra chứng mất ngủ. Chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng Cao Minh Trường cho biết.
2: Cơ thể của chúng ta là một cái tổng thể, chỉ khi mà ba cái yếu tố này, vận động này, dinh dưỡng này và tinh thần của chúng ta được nuôi dưỡng cùng lúc thì chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh và bền vững về cả thể chất và tinh thần. Tập thể dục chỉ tốt khi mà chúng ta hiểu rõ cơ thể và chọn đúng những cái hình thức cũng như là đúng cái thời điểm và đúng cường độ.
1: Với những người chưa tập luyện bao giờ, nên bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng rồi tăng dần lên cho phù hợp với thể trạng. Sau khi khỏe hơn mới tăng dần thời gian và cường độ luyện tập. Việc luyện tập thể dục giúp giảm nguy cơ đột quỵ và loãng xương, đồng thời làm tăng sự minh mẫn, giúp tinh thần người cao tuổi thoải mái hơn. Tuy nhiên khi vận động, người già cần cẩn trọng, tùy theo sức khỏe của bản thân mà có chế độ luyện tập. Một số môn thể thao có thể phù hợp với người cao tuổi để tham gia luyện tập như tập luyện yoga, bơi lội, đi bộ, chơi cờ. Đi bộ là một môn thể thao cải thiện sức khỏe cho người già được nhiều chuyên gia khuyến khích vì rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Người cao tuổi có thể đi bộ ở công viên hoặc sử dụng máy chạy bộ đa năng tại nhà 30 phút mỗi ngày để cơ thể dẻo dai, tràn đầy năng lượng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình gợi ý.
3: Một cái môi trường sống sạch, trong lành và chúng ta có một chế độ vận động một cách hợp lý. Tất cả những điều này cũng có thể nói rằng hỗ trợ rất là nhiều.
1: Yoga là một môn thể thao rèn luyện sự bền bỉ, giúp giảm stress rất hiệu quả. Người cao tuổi lựa chọn yoga tập luyện là rất phù hợp, giúp cơ thể dẻo dai, ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ, có thể loại bỏ chứng đau lưng rất hiệu quả. Còn bơi lội là bộ môn thể thao giúp người tập giảm cân và tránh được nguy cơ viêm khớp. Người cao tuổi nên bơi chậm trong thời gian ngắn. Khi đó, nước sẽ tác động trực tiếp đến cơ thể, giúp lưu thông khí huyết, giảm đau cơ. Chuyên gia trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ da Trần Thanh Trường gợi ý.
4: Việc bơi lội hàng ngày làm cho cơ thể của chúng ta khỏe khoắn hơn, đốt cháy được nhiều calo hơn. Bơi lội nó làm cho cơ thể của chúng ta nó hoạt động đều đặn, nên là nó mang lại một cái vóc dáng rất là đẹp, đốt cháy cái calo đó. Cái tác dụng thứ hai của việc bơi lội đó là rất là tốt cho cái hệ hô hấp của chúng ta. Khi bơi lội á, luôn luôn có một cái nhịp thở phải là đều đặn. Và cái nhịp thở của bơi lội nó làm cho chúng ta tập cái nhịp thở sâu, nhịp thở đều đặn. Nên là cái hệ hô hấp nó luôn trao đổi khí. Cái tác dụng thứ ba của việc bơi lội đó là nó tác dụng tốt cho cái hệ tim mạch. Đặc biệt đó là khi chúng ta trao đổi chất mạnh như là khi chúng ta đang tập á, thì cái lượng calo nó sẽ đốt cháy liên tục và cái hệ tim mạch nó phải cung cấp đủ oxy, cung cấp đủ chất dinh dưỡng tới từng cái tế bào cơ để cơ thể của chúng ta hoạt động trong cái việc bơi. Và như vậy là luôn luôn là một bài tập thể dục rất là tốt cho hệ tim mạch.
1: Đối với môn thể thao vận động nhiều như cầu lông, người già chỉ nên chơi mỗi ngày 30 phút. Những người bị bệnh tim không nên tham gia môn thể thao này. Chơi cầu lông có thể làm hạ đường huyết, nên bệnh nhân tiểu đường đang điều trị cần theo dõi đường huyết sau khi tập. Ở người cao huyết áp ở mức độ nhẹ, huyết áp có thể giảm sau mỗi lần chơi cầu lông. Ông Nguyễn Văn Đông ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội cho biết.
5: Vận động nhẹ nhàng, chạy nhẹ, tăng cường sức khỏe thì đã được các bác sĩ tuyên truyền. Cái vấn đề của thể thao này rất tốt cho người cao tuổi về tim mạch và sức khỏe, dẻo dai, bền bỉ, mang lại niềm vui cho người cao tuổi.
1: Người cao tuổi hay có thói quen dậy sớm và thường đi tập thể dục luôn. Tuy nhiên điều này chưa hẳn đã tốt, vì nếu người già đi tập quá sớm, cơ thể sẽ hít phải nhiều khí carbonic, không tốt cho sức khỏe. Vì thế, thời điểm tập thể dục tốt nhất cho người già là 6 đến 7 giờ sáng, để tránh những tác nhân dẫn đến đột quỵ do thời tiết. Tham gia luyện tập thể thao giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe và giảm bệnh tật. Điều quan trọng là hoạt động thể dục thể thao còn tạo thoải mái về tinh thần cho các bậc cao niên, giúp họ có được sự an yên và vui vẻ lúc về già.

Chương trình hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: 2.
1: Nghe báo.
0: Nghe báo.
2: Nghe báo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất thi vào lớp 10 chỉ gồm toán và ngữ văn. Phóng viên báo Công Thương thông tin cụ thể.
4: Theo công văn số 4991 ngày 31 tháng 7 năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu góp ý dự thảo thông tư quy định về tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dự thảo được xây dựng nhằm hoàn thiện quy định tuyển sinh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong giáo dục. Đáng chú ý, tại điều 15, dự thảo quy định tuyển sinh trung học phổ thông công lập bằng hai môn toán và ngữ văn, môn ngữ văn làm bài 120 phút, toán từ 90 đến 120 phút.
5: Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trên báo Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Mai, phường Yên Sở, Hà Nội bày tỏ niềm vui nếu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới chỉ còn hai môn là văn và toán. Như vậy, phụ huynh, học sinh không thấp thỏm môn thi thứ ba hàng năm. Chương trình giáo dục phổ thông trước đây, học sinh trung học cơ sở học các môn đơn, nhưng từ chương trình 2018 có môn tổ hợp. Nếu môn thi thứ ba là khoa học tự nhiên, học sinh không phải thi ba môn, mà thực tế sẽ thi năm môn: toán, ngữ văn, hóa học, sinh học, vật lý. Nếu như môn thi thứ ba là lịch sử, địa lý, học sinh sẽ phải thi 4 môn. Năm học nào rơi vào môn thi tổ hợp, học sinh thực sự quá tải vì căng thẳng ôn thi.
3: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được tổ chức với 3 môn: toán, ngữ văn và tiếng Anh. Còn một số trường trung học cơ sở có số học sinh có nhu cầu học tập cao hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh thì tổ chức tuyển sinh bằng bài khảo sát năng lực đầu vào. Trên báo Thanh Niên, anh Lê Hồng Phong, phường Tam Bình, có con đang học một trường trung học cơ sở chia sẻ: giảm số môn thi là giảm áp lực cho học sinh, nhưng xét về tổng thể, tôi vẫn đề nghị thi vào lớp 10 nên ổn định như Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Hai môn toán ngữ văn để đánh giá năng lực về kiến thức nền tảng, hai môn bắt buộc cho quá trình học tập ở bậc trung học phổ thông, còn môn ngoại ngữ sẽ đánh giá cũng như chuẩn bị nền tảng kỹ năng cho học sinh trong quá trình học tập, phát triển ở những giai đoạn sau.
5: Trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, cô giáo Vũ Thị Thu Thảo, trường tiểu học và trung học cơ sở An ấp Hưng Yên cho rằng việc lựa chọn toán và ngữ văn làm hai môn thi bắt buộc có cơ sở nhất định, bởi đây là những môn học nền tảng giúp đánh giá năng lực tư duy, sử dụng ngôn ngữ và khả năng trình bày của học sinh. Tuy nhiên, cần thận trọng nếu thi vào lớp 10 chỉ còn hai môn.
6: Một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cần phản ánh được tương đối đầy đủ quá trình học tập của học sinh. Nếu chỉ có toán và ngữ văn, chúng ta có thể đánh giá tốt một số năng lực cốt lõi, nhưng khó phản ánh được thế mạnh của học sinh ở các lĩnh vực khác. Điều đáng quan tâm không phải là thi nhiều hay ít môn, mà là kỳ thi có phản ánh đúng mục tiêu giáo dục hay không. Nếu giảm số môn thi thì cần có cơ chế khác để ghi nhận kết quả học tập ở các môn còn lại.
3: Trước đây, hầu hết các địa phương đều chọn tiếng Anh làm môn thi thứ ba. Tuy nhiên, ngành giáo dục hiện nay đang đẩy mạnh đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Việc loại bỏ ngoại ngữ khỏi danh mục thi bắt buộc, nguy cơ làm giảm động lực trau dồi môn học này. Hệ lụy sẽ thấy rất rõ, nhất là ở các khu vực khó khăn, nơi việc học ngoại ngữ vẫn phụ thuộc nhiều vào áp lực thi cử. Khi tổng điểm thi vào lớp 10 chỉ còn trông chờ vào hai môn, biên độ chênh lệch điểm số giữa các thí sinh sẽ bị thu hẹp, áp lực không mất đi mà chỉ dịch chuyển. Đề thi toán và ngữ văn có thể phải gia tăng độ phân hóa, biến hai môn này thành cuộc đua căng thẳng hơn trước. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Công dân và Khuyến học.
5: Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến hẹp tại các địa phương trước khi công bố rộng rãi cho thấy sự cẩn trọng cần thiết đối với một chính sách tác động đến hàng triệu gia đình mỗi năm. Báo Đại đoàn kết nhấn mạnh, để chính sách giảm tải thực sự phát huy hiệu quả khi ban hành chính thức, ngành giáo dục cần song hành các giải pháp đồng bộ, đổi mới phương pháp đánh giá quá trình học tập ở trung học cơ sở để duy trì động lực học toàn diện thay vì chỉ tập trung vào các môn thi vào lớp 10, mở rộng mạng lưới trường lớp công lập tại các khu vực đông dân cư, nâng cao chất lượng, phân luồng giáo dục nghề nghiệp để kỳ thi vào lớp 10 không còn là một cánh cửa hẹp đầy căng thẳng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, việc lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai. Dù phương án cuối cùng được ban hành ra sao, điều mà dư luận và người trong cuộc mong mỏi nhất vẫn là một lộ trình ổn định, rõ ràng, vừa giảm thiểu áp lực thi cử không cần thiết, vừa đảm bảo chất lượng đầu vào cho các trường trung học phổ thông trên toàn quốc.
5: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ. Từ đêm nay, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài

0: vào thời điểm nào. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khuyến cáo.
1: Do chúng ta sống ở vùng dịch tễ có lưu hành của virus viêm gan B rất là cao, nên khuyến cáo hiện nay là tất cả người dân, có thể là cả nam và cả nữ, đều nên biết cái tình trạng nhiễm virus viêm gan B của mình sớm nhất có thể. Nếu là phụ nữ thì chúng ta không phải chờ tới khi chúng ta lập gia đình, tới khi mà chúng ta mang thai chúng ta mới cần xét nghiệm, mà chúng ta nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc viêm gan B sớm nhất có thể để chúng ta biết là chúng ta đã nhiễm hay chưa. Nếu mà chúng ta chưa nhiễm virus viêm gan B và chúng ta chưa có miễn dịch thì lúc đấy thì chúng ta có thể thực hiện tiêm phòng vaccine viêm gan B, và khi đó thì chúng ta không cần phải lo lắng về việc nhiễm hoặc là chúng ta lây truyền virus viêm gan B sang cho con nữa. Phụ nữ mang thai nên được thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus viêm gan B, có thể là khi mà chúng ta dự kiến mang thai, hoặc là nếu không thì ngay khi mà chúng ta khám thai hoặc là phát hiện thai lần đầu tiên thì chúng ta cần phải thực hiện cái xét nghiệm tầm soát này.
2: Bộ Nội vụ cho biết, sau quá trình sắp xếp lại, cả nước đã giảm hơn 41.500 thôn, tổ dân phố, giảm hơn 46% so với trước đây. Cụ thể, số lượng đã rút từ gần 90.000 xuống còn hơn 48.000 đơn vị. Đến nay, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt và triển khai nghị quyết sắp xếp, bảo đảm các đơn vị mới đi vào hoạt động ổn định, không làm gián đoạn hệ thống chính trị cơ sở. Về giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách bị dôi dư sau sáp nhập, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các địa phương xem xét đối tượng nghỉ việc để chi trả chính sách đúng theo quy định hiện hành.
0: Đến thời điểm này, hơn 20 địa phương đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Đa số các tỉnh thành sắp xếp lịch tiệu trường cho học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 sớm hơn một tuần so với các khối còn lại, tập trung vào khoảng từ 22 đến 29 tháng 8. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương cho học sinh đầu cấp và cuối cấp trở lại trường sớm nhất từ hôm nay, 17 tháng 8. Ngược lại, Ninh Bình đón học sinh muộn nhất vào ngày 3 tháng 9. Riêng Nghệ An và Tuyên Quang ấn định chung một ngày tiệu trường cho tất cả các khối lớp là 24 tháng 8. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học mới vẫn được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5 tháng 9.
2: Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trước thềm năm học mới. Toàn bộ kinh phí sẽ do ngân sách thành phố bảo đảm. Điểm đột phá của đợt khám năm nay là kết quả không chỉ dùng để phân loại thể lực ban đầu mà còn được cập nhật thẳng vào hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử nhằm tạo nền tảng quản lý sức khỏe học sinh theo suốt vòng đời. Việc thăm khám sẽ phân định rõ theo hai nhóm, mầm non và phổ thông được tổ chức lưu động ngay tại trường học hoặc các trạm y tế, tập trung sàng lọc phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý.
0: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
8: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: bây giờ. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.

0: sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Để dòng điện được truyền tải liên tục, ổn định từ những khu vực xa xôi đến các trung tâm phụ tải, phía sau đó là sự nỗ lực thầm lặng của những người làm công tác truyền tải điện. Chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa đưa quý vị đến biên giới phía Tây Nghệ An để tìm hiểu rõ hơn về công việc giữ mạch truyền tải điện.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 giới thiệu về một bậc kỳ tài giữa dòng lịch sử Việt, đó là Nhị Thanh cư sĩ Ngô Thị Sĩ, qua đó khám phá thêm những giá trị lịch sử văn hóa mà ông để lại.
3: Văn hóa đọc không chỉ giúp mỗi người mở rộng tri thức mà còn góp phần hình thành thói quen, nếp sống và cách ứng xử trong gia đình. Khi cha mẹ đọc sách, con cái có thêm một hình mẫu để noi theo. Khi cả gia đình cùng chia sẻ những cuốn sách hay, khoảng cách giữa các thế hệ cũng được thu hẹp. Chương trình Gia đình Việt lúc 12:15 bàn về phát triển văn hóa đọc trong gia đình, trao dồi tri thức, vun đắp nền nếp gia phòng.
2: Mang thai là giai đoạn cơ thể người phụ nữ có nhu cầu cao hơn về nhiều loại vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, bổ sung thế nào để đúng, đủ và an toàn, tránh thiếu chất nhưng cũng không lạm dụng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Linh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cơ sở 3 Hà Đông sẽ tư vấn cụ thể trong chương trình Eva là mẹ lúc 16:30.
3: Thuốc đông y vốn được nhiều người tin tưởng bởi quan niệm lành tính, an toàn. Thế nhưng, nếu thuốc giả bị trộn thêm tân dược, người sử dụng không chỉ bị đánh lừa về chất lượng mà còn có thể đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 cảnh báo về tình trạng thuốc đông y giả trộn tân dược khi sức khỏe và niềm tin của người dân bị xem nhẹ.
2: Trong tình yêu, tiền bạc đôi khi không...

0: không phải là vấn đề lớn, nhưng cách mỗi người chi tiêu lại có thể trở thành nguyên nhân của những bất đồng. Một cô gái 27 tuổi băn khoăn khi bạn trai quá tiết kiệm, ít quà cáp, ít đi chơi và luôn muốn dành dụm cho tương lai. Còn cô chỉ mong được tận hưởng những niềm vui giản dị ở hiện tại. Liệu cô có thực dụng hay cả hai đang khác nhau trong cách yêu và cách nhìn về cuộc sống? Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22 giờ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung thiết thực hữu ích.
0: Các chương trình giáo dục cập nhật những vấn đề phụ huynh, học sinh và xã hội quan tâm trước thềm năm học mới. Chương trình giáo dục và đào tạo ngày 18 tháng 8 cập nhật kết quả kỳ thi lại tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Ngày 20 tháng 8, chương trình tiếp tục với nội dung các địa phương chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến những giải pháp bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Đón nghe hành trình nghề nghiệp ngày 21 tháng 8, thính giả sẽ tìm hiểu về nghề dạy trẻ tự kỷ, một công việc đòi hỏi chuyên môn, sự kiên nhẫn và trên hết là tình yêu thương dành cho trẻ.
1: Ở lĩnh vực sức khỏe, chương trình Thực khách thông thái ngày 18 tháng 8 cập nhật nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2026. Cùng bạn sống khỏe ngày 18 tháng 8 hướng dẫn chăm sóc người bệnh Parkinson ở giai đoạn sớm khi việc phát hiện và can thiệp đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh. Chương trình Y Văn Làm Mẹ ngày 21 tháng 8 giải đáp vấn đề được nhiều người phụ nữ trẻ quan tâm. Mắc ung thư vú có còn cơ hội mang thai và sinh con hay không? Sức khỏe cộng đồng ngày 20 tháng 8 phân tích mối liên quan giữa thói quen ăn mặn và tăng huyết áp.
0: Ở mảng văn hóa, chương trình Nhịp Sống Văn Hóa ngày 19 tháng 8 nhìn lại không khí và những dấu ấn của mùa thu tháng 8. Chương trình Đất Nước Ngàn Năm ngày 20 tháng 8 mời quý thính giả tìm hiểu về liệt sĩ Hoàng Ngân. Chương trình Nhịp Sống Văn Hóa ngày 22 tháng 8 đặt ra một vấn đề rất thời sự. Làm trong sạch môi trường văn hóa số đã đến lúc không thể thờ ơ khi mỗi người đều là một chủ thể tham gia vào không gian văn hóa trên mạng.
1: Các chương trình về văn hóa dân tộc đưa thính giả đến với những vùng đất và cộng đồng giàu bản sắc. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 19 tháng 8 mời quý vị khám phá nét văn hóa bản địa của người Hà Nhì ở Lai Châu. Chuyến đi kỳ thú ngày 21 tháng 8 đưa quý vị về làng nghề quạt Tràng Sơn, Hà Nội, nơi lưu giữ một nghề thủ công truyền thống.
0: Các chương trình thể thao trong tuần sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup, tình hình tập trung của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng như quá trình chuẩn bị của các đội tuyển Việt Nam hướng tới ASEAN 20.
2: Thông điệp xanh.
3: Thông điệp xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ các nhà máy thủy điện của Lào và phía Tây Nghệ An, dòng điện được tiếp nhận tại trạm biến áp 220 kV Tương Dương rồi truyền tải qua những tuyến đường dây vượt núi, xuyên rừng để hòa vào lưới điện quốc gia. Giữ cho mạch điện ấy vận hành an toàn liên tục là sự phối hợp giữa những người trực tiếp giám sát thiết bị 24/24 giờ và lực lượng quản lý đường dây thường xuyên đi bộ đến từng vị trí cột, kiểm tra hành lang tuyến, xử lý nguy cơ giữa địa hình hiểm trở. Phóng sự của phóng viên Anh Thu thực hiện tại tỉnh Nghệ An.
5: Tại khu vực phía Tây Nghệ An, giữ cho dòng điện được truyền tải an toàn không chỉ là câu chuyện bên trong phòng điều khiển. Công việc ấy kéo dài từ trạm biến áp 220 kV Tương Dương đến những tuyến đường dây xuyên rừng do Tổ quản lý đường dây Con Cuông phụ trách. Anh Nguyễn Mộng Thành, Tổ trưởng Tổ quản lý đường dây Con Cuông truyền tải điện Nghệ An cho biết công việc của những người lính đường dây truyền tải điện khu vực giáp biên giới.
6: Cái tuyến đường dây của Tổ quản lý đường dây Con Cuông thì nó có cái khó khăn vất vả là toàn là vùng đồi núi, rất hiểm trở và đường đi lại rất khó khăn. Thường là anh em phải đi là thời gian là đi bộ là chủ yếu, là sẽ chỉ trung chuyển đến những cái điểm ở đó thôi, chứ còn đường mà từ quốc lộ lên là phải bằng đi bộ.
5: Không có những con đường rộng dẫn đến từng vị trí cột, người công nhân chỉ có thể men theo những lối nhỏ di chuyển giữa địa hình dốc cao để kiểm tra đường dây và hành lang tuyến.
6: Đường dây của chúng tôi đi là đa số là vượt rừng nguyên sinh, cho nên là nó đi lại rất khó khăn. Mình chỉ mở được cái đường rất nhỏ hẹp để đi thôi, ảnh hưởng đến cái cây cối của rừng phòng hộ, cho nên mình không thể chặt được nhiều. Mình chỉ mở cái lối đi lén lỏi mà đường đồi dốc cao lắm.
5: Những đường dây ấy là một phần của mạch truyền tải đưa công suất từ các nhà máy thủy điện về hệ thống điện. Điểm tiếp nhận quan trọng tại khu vực này là trạm biến áp 220 kV Tương Dương. Anh Nguyễn Việt Long, Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Tương Dương, truyền tải điện Nghệ An thông tin.
2: Trạm biến áp 220 kV là điểm nút nhận công suất từ các nhà máy thủy điện từ

0: Lào là cùng nhà máy thủy điện Nậm Mố, và công suất từ nhà máy thủy điện Bản Vẽ cấp về lưới 220 kV quốc gia, đồng thời nhận công suất từ các nhà máy thủy điện phía 110 kV chuyển lên lưới 220 qua máy biến áp AT1, AT2 của trạm.
1: Một bên là những thiết bị và thông số vận hành được theo dõi trong nhà điều khiển, một bên là đường dây trải dài qua núi cao, thung lũng và rừng nguyên sinh. Muốn duy trì dòng điện an toàn liên tục, cả trạm biến áp và đường dây đều phải được kiểm tra, giám sát để phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra. Anh Nguyễn Mộng Thành chia sẻ.
2: Để đảm bảo an toàn lưới điện đường dây thì bọn tôi thường là phải kiểm tra định kỳ ngay, gồm phát hiện những khiếm khuyết xảy ra. Thứ nhất là về phần mang điện, về phần hành lang và về phần rãnh thoát nước các thứ. Để mùa mưa bão này thì bọn tôi phải thường xuyên phải khai thông rãnh thoát nước và chặt tỉa cây trong hành lang để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa cây và dây dẫn.
1: Trong điều kiện địa hình rộng, dốc và khó đi lại, công nghệ đang hỗ trợ những công nhân quan sát đường dây tại các khu vực khó tiếp cận. UAV có sử dụng lidar để bay quét, thu thập dữ liệu lưới điện, từ đó cảnh báo trước các nguy cơ như cây mọc sát đường dây cao áp hoặc những khiếm khuyết trên đường dây mà mắt thường khó nhận ra.
2: Bọn tôi cũng đã kết hợp bay UAV và quét lidar để soi được cái khoảng cách của dây dẫn và mặt đất và dây dẫn và cây để đảm bảo vận hành an toàn. Khi mà quét lidar và bay UAV thì nó thay thế được con người đi những cái đoạn mà vùng khó khăn.
1: Ở đầu mối trạm biến áp, việc phòng ngừa được thực hiện thông qua theo dõi thiết bị, thông số và công suất. Theo anh Nguyễn Việt Long, các thiết bị tại trạm biến áp 220 kV tương dương đều được giám sát từ xa, có thể theo dõi từ nhà điều khiển trung tâm và từ trung tâm giám sát vận hành.
0: Có bất kỳ cái biến động hay bất thường gì về thiết bị ấy, thì tất cả đều được đưa lên hệ thống máy tính và báo cáo qua các phần mềm của hệ thống điều khiển máy tính. Vì vậy là gần như tất cả các biến động hay là thay đổi thông số, công suất bất thường gì là đều được giám sát 24/24, đảm bảo là sẽ phát hiện bất kỳ bất thường về thiết bị, về công suất trên lưới, làm sao để đảm bảo vận hành an toàn liên tục lưới điện, nhất là những cái lưới điện mà liên quan đến việc mua công suất từ Lào.
1: Ngoài thiết bị và công nghệ, bảo vệ đường dây tại khu vực miền núi còn cần sự phối hợp của người dân sống dọc hành lang tuyến. Địa bàn do tổ quản lý đường dây Con Cuông phụ trách có đông đồng bào Thái và đồng bào Mông sinh sống. Cán bộ truyền tải phải đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động người dân không trồng cây sinh trưởng nhanh trong hành lang an toàn, không tác động tháo dỡ các cấu kiện của cột điện và nhận biết nguy cơ để phòng tránh.
2: Thì người Thái thì họ biết là tiếng Kinh, nhưng mà người Mông ấy, thì thường là phải nhờ trưởng bản đến nói chuyện với họ để vận động họ.
1: Giữ mạch truyền tải điện từ biên giới phía Tây Nghệ An, vì thế không phải là nhiệm vụ của riêng một trạm biến áp hay một tổ quản lý đường dây. Đó là sự phối hợp liên tục giữa những người vận hành trạm, những người đi tuyến, công nghệ giám sát và cộng đồng sống dưới những đường dây xuyên qua đại ngàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện đại hóa lưới điện là nhiệm vụ quan trọng để ngành điện đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng kinh tế của đất nước. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ đang giúp các đơn vị truyền tải điện, trong đó có truyền tải điện Thanh Hóa, đã góp phần rút ngắn thời gian kiểm tra, nâng cao độ chính xác và chủ động hơn trong quản lý vận hành lưới điện. Tuy nhiên, công nghệ có thể phát hiện nguy cơ, còn việc kiểm tra và xử lý tại hiện trường vẫn cần đến con người. Nội dung này sẽ được ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sau đây.
1: Thưa anh, đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng, Truyền tải điện Thanh Hóa đã ứng dụng những công nghệ nào trong công tác quản lý vận hành đường dây ạ?
4: Trong thời gian vừa qua, để đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế đất nước cũng như phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, đối với Truyền tải điện Thanh Hóa thì luôn luôn áp dụng nhiều cái công nghệ để đáp ứng được cái nhu cầu. Ví dụ như thế là áp dụng và sử dụng UAV trong công tác quản lý vận hành đường dây, sử dụng các cái phần mềm quản lý số hóa, cũng như là sử dụng một số camera giám sát và sử dụng các cái loại trang thiết bị máy móc nhằm phát hiện kịp thời những cái tồn tại khiếm khuyết trong công tác quản lý vận hành. Ví dụ như thế là vỡ cách điện liên quan đến phát nhiệt hoặc là những nguy cơ mà gây mất an toàn trong hành lang an toàn lưới điện.
1: Vâng, anh có thể nêu một số trường hợp cụ thể cho thấy là công nghệ đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý vận hành ạ?
4: Đấy. Trước đây mà chưa có UAV thì đối với người công dân truyền tải điện ấy, đường dây ấy thì phải thường xuyên đi dọc tuyến hành lang

0: từng vị trí cột để kiểm tra và đánh giá lại cái khuyến khuyết tồn tại. Từ khi có ứng dụng UAV vào ấy, thì thời gian ấy nó giảm đi trông thấy, cũng như thể là phát hiện được nhiều cái tồn tại khiếm khuyết theo cái thời gian thực, từ đó có thể đưa ra giải pháp để làm sao mà khắc phục nhanh nhất những cái tồn tại khiếm khuyết. Và mục tiêu cuối cùng là làm sao cho cái công tác quản lý vận hành an toàn liên tục. Nó thể hiện rất rõ là trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì gần như các cái tồn tại trên đường dây ấy, thì chúng tôi phát hiện và khắc phục được. Điển hình như trong thời gian nóng nóng vừa rồi ấy, cái lưới truyền tải điện Thanh Hóa mặc dù ở trong trạng thái là vận hành đầy tải nhưng mà cũng không có một hiện tượng là sự cố nào đáng tiếc xảy ra.
1: Hiện nay thì có bao nhiêu đội thuộc truyền tải điện Thanh Hóa đã sử dụng thành thạo UAV ạ?
0: Đối với truyền tải điện Thanh Hóa thì hiện tại là 100% các đội đều ứng dụng UAV. Trong đấy gần như thể cán bộ công nhân viên thì cũng đã sử dụng thành thạo UAV này vào trong công tác quản lý vận hành.
1: Gần đây thì AI cũng được đưa vào hệ thống quản lý vận hành. Vậy thì cái việc tích hợp AI đã mang lại hiệu quả như thế nào cho công tác của truyền tải điện Thanh Hóa ạ?
0: Sau khi mà UAV thu thập được toàn bộ dữ liệu, ở đây là chỉ số phát nhiệt hoặc là các cái tồn tại khiếm khuyết, cái nguy cơ gây mất an toàn, thì UAV sẽ nạp về vào hệ thống máy tính, AI sẽ phân tích đánh giá, đưa ra cái kết luận về cái việc là như vậy nó có đảm bảo an toàn vận hành lưới điện hay không. Sau khi ứng dụng AI trong công tác quản lý vận hành thì rõ ràng là tính chính xác cũng như thể là cái thời gian được rút ngắn hơn rất nhiều. Các cái khiếm khuyết tồn tại thì phát hiện chính xác, nhanh chóng hơn.
1: Với việc ngày càng đẩy mạnh khoa học công nghệ và AI, theo anh thì những cái công nghệ này có thể thay thế hoàn toàn con người trong công tác quản lý vận hành lưới điện được không?
0: Thực ra thì đối với công nghệ và AI ấy, thì mới dừng lại ở cái mức là phát hiện và đưa ra giải pháp. Thế còn cái việc thực hiện các cái giải pháp đấy thì là vẫn phải sử dụng con người. Đơn giản như cái việc là AI hoặc là UAV có thể phát hiện ra cái cây có thể nguy cơ vi phạm hành lang. Nhưng mà cái việc thực hiện chặt cây hoặc xử lý cái việc tồn tại đấy thì vẫn phải do con người.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Trường Giang đã cung cấp thông tin.
2: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên website vov2.vov.vn.
3: Gia đình Việt.
4: Gia đình Việt.
5: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong gia đình, trau dồi tri thức, vun đắp nề nếp gia phong.
6: Thưa quý vị và các bạn, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là chìa khóa vạn năng, mở cửa cho trí tuệ và tâm hồn của con người. Vì thế, việc phát triển văn hóa đọc là một trong những động lực tạo nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại.
5: Phẩm chất của mỗi người được hình thành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Rất mừng là hiện nay, nhiều gia đình đã cùng nhau đọc sách và thu nhận được những kết quả thú vị, mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được.
7: Ở nhà em thì bố mẹ vẫn thường đọc sách và từ nhỏ em cũng được bố mẹ khuyến khích đọc. Có những cuốn sách thì cả nhà đã cùng nhau đọc rồi sau đó là nói chuyện với nhau. Thì em thấy đấy cũng là một cách để bố mẹ và con cái có thể hiểu nhau hơn.
8: Ngày trước điều kiện khó khăn thì sách không có nhiều nhưng mà chúng tôi rất là quý sách, một quyển sách có thể truyền tay nhau và đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi nghĩ trẻ con bây giờ sẽ càng cần đọc sách bởi vì tuy bây giờ có nhiều phương tiện để tiếp cận thông tin và kiến thức nhưng mà tôi nghĩ sách nó giúp con người tăng sự tập trung để ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Thứ hai là kiến thức trong sách vẫn có sự chuẩn xác, chuẩn chỉ nhất định so với các nguồn thông tin khác. Nên là tôi nghĩ đến bây giờ trẻ con vẫn phải cần đọc sách và nó vì mang lại kiến thức và cả cách sống, cách làm người nữa.
9: Nếu trong một gia đình mà ông bà, bố mẹ có thói quen đọc sách thì con cháu cũng sẽ nhìn vào đó. Tôi cho rằng muốn xây dựng văn hóa đọc thì trước hết phải bắt đầu từ chính gia đình.
6: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với nhiều người, hình ảnh một gia đình cùng đọc sách không phải là điều gì quá lớn lao. Đó có thể chỉ là người cha ngồi bên cửa sổ với cuốn sách trên tay, người mẹ đọc truyện cho con trước giờ đi ngủ, ông bà lật từng trang báo, hay một đứa trẻ say sưa với thế giới cổ tích trong những trang sách đầu đời. Nhưng chính từ những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, một thói quen được hình thành, một nếp sống được bồi đắp và những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những chia sẻ của những thính giả vừa rồi phần nào minh chứng cho điều ấy.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đọc sách vì thế không chỉ là câu chuyện của trí thức. Trong một gia đình, đọc sách còn có thể trở thành một cách để cha mẹ đồng hành cùng con cái, để các thế hệ có thêm những câu chuyện chung, những cuộc trò chuyện sâu sắc và những khoảng thời gian thực sự dành cho nhau. Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình cũng là một cách để vun bồi nền nếp gia phong.
10: Trong nhịp sống hôm nay, khi điện thoại thông minh, mạng xã hội và vô vàn hình thức giải trí sinh động, hấp dẫn đang chiếm phần lớn thời gian của mỗi thành viên trong gia đình, việc duy trì thói quen đọc sách không còn là điều dễ dàng. Nhưng với gia đình chị Lê Thùy Dương ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội, mỗi buổi tối cả gia đình quây quần bên giá sách, đọc cho nhau nghe, trao đổi cùng nhau về nội dung những cuốn sách đã trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên. Chị Thùy Dương chia sẻ.
11: Xuất phát bản thân thì tôi nhận thấy là trong suốt cái quá trình thơ ấu của mình, rồi sau này là con của mình, thì sách luôn luôn là một người bạn đồng hành. Và tôi cảm thấy là khi mà đọc sách thì mình thư giãn, mình vui vẻ và mình học được nhiều cái thứ từ sách đấy. Tức là nó chuẩn bị cho mình nhiều cái kiến thức. Thì tôi sẽ đi từ gia đình của tôi, từ đó thì lan tỏa tới những người bạn của tôi nữa. Đọc sách nhà mình ấy thì vì tôi muốn đề cao cái vai trò của gia đình trong cái quá trình mà đọc sách.
10: Không chỉ tạo lập thói quen cả nhà đọc sách tại gia đình mình, chị Lê Thùy Dương còn lan tỏa tới nhiều gia đình khác. Vốn là nhân viên văn phòng, công việc không liên quan nhiều đến sách. Nhưng như chị Thùy Dương chia sẻ, nhận thấy những giá trị tích cực từ việc đọc sách cùng con, nên chị muốn nhân lên nhiều gia đình khác. Từ năm 2020, chị đã sáng lập chương trình Sách Nhà Mình. 6 năm qua, dự án Sách Nhà Mình dù vấp phải vô vàn những khó khăn, nhưng đã nỗ lực triển khai ở nhiều trường học tại Hà Nội, thu hút hàng trăm gia đình tham gia. Theo chị Thùy Dương, đó là những giá trị vô giá.
11: Con đường này của tôi đang đi thì tôi đang cảm nhận thấy là nó cũng khá là gập ghềnh đấy, nhưng mà tôi luôn nhìn thấy những cái ánh sáng ở phía trước. Cái mà được là cái gì? Con mình có cái thói quen đọc, mình có thói quen đọc, có rõ ràng là cả nhà cùng lớn lên qua đó. Thì đấy, tôi nghĩ đấy là những cái giá trị vô giá mà tôi nhận được, thì nó cũng là cái động lực mà tôi tiếp thêm cái năng lượng cho mình trên cái hành trình này.
10: Cũng như chị Lê Thùy Dương được tác động từ tấm gương của bố mẹ, nên ngay từ nhỏ, chị Trương Thị Vân Hà ở Long Biên, Hà Nội đã có ý thức về việc đọc sách.
12: Bố của tôi là một người rất là ham đọc sách, gần như là không có lúc nào là ngừng đọc, cứ dành thời gian là ông dành thời gian cho sách, nên là tôi cũng ảnh hưởng được cách thích đọc sách của ông.
10: Công tác ở Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công việc không liên quan nhiều đến việc đọc và cũng khá bận rộn, nhưng chị Vân Hà vẫn dành quỹ thời gian mỗi ngày 30 phút đến 1 tiếng cho việc đọc sách. Sau khi lập gia đình và sinh con, chị Hà đã có ý định lập tủ sách gia đình để nhen lên tình yêu sách cho con trẻ. Đến nay, tủ sách gia đình của chị đã có hàng nghìn cuốn và vẫn tiếp tục được bồi đắp thêm mỗi ngày. Chị Vân Hà cũng cho biết tài sản lớn nhất của gia đình hiện tại chính là sách. Niềm vui của anh chị là tối tối quây quần bên nhau, đọc và chia sẻ cùng nhau những cuốn sách hay. Sách còn gắn kết các thành viên trong gia đình. Bạn trẻ Nguyễn Hà Anh, con gái chị Hà tiết lộ.
13: Mỗi khi con thấy mẹ con ngồi đọc sách thì con thấy nó là động lực, nó cũng thôi thúc con là mình cũng nên giống mẹ và nên dành thời gian của mình ra đọc sách nhiều hơn. Theo con, cái việc đọc sách nó không chỉ giúp mình thu nạp được thêm những kiến thức mà mình đã đọc, mà trong cái việc giao tiếp với người khác ấy, thì mình cũng có cho mình rất là nhiều vốn từ, rất là nhiều kiến thức để tự tin hơn. Qua cái tủ sách của nhà con thì con nghĩ là sau này khi mà con có một căn nhà riêng hay là khi mà con lớn lên thì ít nhất con sẽ có cho mình một tủ sách riêng của mình.
10: Là người chú trọng vào việc giáo dục sớm, nên chị Đặng Hoàng Hạnh ở Đồ Sơn, Hải Phòng quyết định rèn cho các con thói quen đọc sách từ nhỏ. Ngay từ khi mang bầu, chị quyết định hàng tháng trích một khoản tiền để mua sách cho con. Thói quen này được bà mẹ trẻ duy trì đến tận bây giờ. Và thành quả là hai bé nhà chị chưa đầy 10 tuổi mà đã có cả một gia tài sách. Chị Hạnh cũng hay tặng sách và những giá sách ngộ nghĩnh để tăng thêm hứng thú cho con. Và mấu chốt để con yêu đọc sách, theo chị Hạnh, là dành thời gian đọc sách cùng con.
14: Thực ra có một điều rất là đơn giản thôi. Đấy là nếu như mà bố mẹ có thói quen đọc sách thì tôi tin là em bé đấy sẽ làm em bé có thói quen đọc sách. Điều đấy là điều mà đang diễn ra ở trong gia đình của tôi. Thực sự là cái việc đọc cùng với con nó quan trọng hơn rất nhiều với cái việc là mua sách cho con. Bởi vì đọc cùng với con là một cách mà giúp cho mình không những là cho con có hiểu biết mà có

0: là cách để mà mình hiểu con hơn và giao lưu được với con tốt hơn.
1: Từ chính những trải nghiệm và những điều thu nhận hữu ích từ việc đọc sách trong gia đình mình mà nhiều năm qua chị Hoàng Hạnh đã bền bỉ lan tỏa tình yêu đọc sách của mình tới cộng đồng thông qua xây dựng nhóm tủ sách gia đình Happy Home trên mạng xã hội Facebook.
0: Chúng ta vẫn thường nói là gia đình là một tế bào của xã hội, và tôi nghĩ là nếu như mỗi một gia đình đọc sách thì chắc chắn chúng ta sẽ có một xã hội đọc sách. Đấy cũng là một cái lý do mà tủ sách Happy Home ra đời.
1: Tâm huyết và bền bỉ lan tỏa những điều tốt đẹp, nhóm tủ sách gia đình Happy Home đã thu hút hơn 200 thành viên tham gia. Theo chị Minh Hải, người đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu, khi tham gia ngôi nhà đọc sách này, không ai mất đi thứ gì, mà ngược lại sẽ thu nhận rất nhiều điều hữu ích. Bản thân chị có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia nhóm, và chị gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc. Không những thế, thói quen đọc sách của vợ chồng chị đã tác động tích cực đến các con, và cho những kết quả bất ngờ khiến chị Hải rất hài lòng.
2: Đối với gia đình tôi thì cái việc đọc sách đó là một cái niềm yêu thích rất là tự nhiên đối với tất cả những cái thành viên ở trong gia đình. Cái sự ham đọc sách như vậy thì dẫn đến cái việc học của các cháu cũng có rất là nhiều các cái thay đổi. Ví dụ như là tôi thấy rằng cách ứng xử của các cháu đối với lại cha mẹ, ông bà và người lớn ở trong gia đình, những đứa trẻ biết trên biết dưới, biết thưa gửi, biết lễ phép và trò chuyện đều có những cái chủ ngữ vị ngữ, cũng như là khi mà chúng biểu đạt cái tình cảm của mình với lại ông bà, cha mẹ và những người xung quanh của mình.
1: Thực tế cho thấy điều quý giá nhất mà một gia đình nhận được từ những cuốn sách không chỉ là thêm một câu chuyện, một kiến thức hay một bài học. Quan trọng hơn, từ việc cùng đọc, cùng trao đổi về một cuốn sách, những thành viên trong gia đình có thêm thời gian bên nhau, thêm cơ hội lắng nghe và chia sẻ với nhau. Một gia đình duy trì được thói quen đọc sách cũng là một gia đình đang âm thầm vun đắp cho mình một nền nếp đẹp. Bởi vậy, phát triển văn hóa đọc trong gia đình không chỉ là khuyến khích mỗi người đọc thêm một cuốn sách, mà còn là cùng nhau tạo dựng một nếp nhà, nơi tri thức được trân trọng, những giá trị tốt đẹp được bồi đắp và gia phong được tiếp nối qua từng thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ của những gia đình trong phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy, nếu duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị và ý nghĩa sâu sắc.
1: Vậy làm thế nào để nhân lên thói quen hữu ích này? Làm gì để việc đọc sách trong mỗi gia đình không chỉ là phong trào mà trở thành hoạt động thực chất? Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, một người nhiều năm nay dành tâm huyết cho công cuộc phát triển văn hóa đọc, sẽ chia sẻ nội dung này trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây.
2: Thưa tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, là một người nhiều năm gắn bó và dành tâm huyết cho công tác phát triển văn hóa đọc. Theo quan sát cũng như là những nghiên cứu của mình thì bà nghĩ như thế nào về vai trò ý nghĩa của việc đọc sách đối với giáo dục gia đình, đối với việc xây dựng nền nếp gia phong?
3: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình thì cái việc đọc nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó không phải chỉ đơn thuần, tức là giúp cho mỗi thành viên gia đình mà đặc biệt cho con trẻ nâng cao được cái sự hiểu biết, mà thực sự như là bạn đã nói, tức là nó đã giúp cho hình thành nên một cái nền nếp gia đình. Trước đây khi mà nói về cái vai trò của việc dạy con đọc sách ấy, thì các cụ ta đã có một cái câu rất là hay: dưỡng tử giáo độc thư mà thư trung hữu kim ngọc. Khi mà nuôi dạy con thì cái quan trọng là phải dạy con biết cách đọc sách. Bởi vì thông qua cái việc đọc thì các con có thể nhận được châu ngọc. Đấy chính là những cái bài học để làm người. Và đấy cũng chính là vun bồi cho cái nền nếp gia phong ở mỗi gia đình.
2: Vâng, tuy nhiên thì có một cái thực tế đáng quan tâm là dù mang nhiều ý nghĩa nhưng mà hiện nay số gia đình xây dựng được nền nếp đọc sách chưa nhiều, nếu không nói là rất là ít. Điều đó cũng có nghĩa rằng là để xây dựng và duy trì cái thói quen đọc sách bền vững trong gia đình là một việc không hề đơn giản chút nào. Bà có thể chia sẻ một vài gợi ý để hình thành và duy trì thói quen hữu ích này?
3: Duy trì cái thói quen cũng như là hình thành thói quen đọc ở trong mỗi gia đình là một cái việc hết sức là quan trọng. Trước đây khi mà tổ chức cái cuộc thi gia đình đọc sách gắn kết yêu thương ấy, thì chúng tôi thấy rằng là các cái gia đình khi mà thực hiện được cái việc cùng con đọc sách thì đã giúp cho con có được rất nhiều cái thói quen tốt. Một, tức là giúp cho con có được cái thói quen tự học. Cái thứ hai, tức là giúp cho các con có được những cái phương tiện để mở rộng cái sự hiểu biết và làm phong phú thêm tâm hồn. Thế và một trong những cái kinh nghiệm là các gia đình khi mà qua cái trao đổi là họ đều quan tâm đến cái việc đọc của con từ thuở ấu thơ. Thực hiện cái việc đọc cho con nghe mỗi ngày khi con còn nhỏ. Thực hiện cái việc mua sách cho con khi mà con lớn để cho phù hợp với lứa tuổi. Và cái thứ ba nữa là thực hiện cái việc mà cho con tham gia vào những hoạt động chung. Ví dụ như là đến thư viện đọc sách, ví dụ như là góp sách để mà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hoặc là cho người ở vùng sâu vùng xa. Thế và đồng thời là cũng khuyến khích con tham gia vào những cái hoạt động để loan tỏa những cái giá trị tốt đẹp ở trong sách thông qua các cái cuộc thi để mà phát triển văn hóa đọc không phải chỉ là một cái ý nghĩ hoặc là một cái mệnh lệnh mà nó đòi hỏi có một cái sự đồng hành của cha mẹ cùng với con trong cái việc đọc ở nhà, ở trường cũng như là tham gia những cái hoạt động đọc cùng cộng đồng. Thế và thêm vào đấy nữa thì tôi thấy là cũng có một số các cái biểu hiện cũng rất là đáng mừng cần được lan tỏa và nhân rộng. Đấy là cái việc mà trong các nhà trường là trao các phần thưởng cho các học sinh bằng những cuốn sách hay. Thế và trong các gia đình nhân ngày sinh nhật hoặc ngày lễ Tết thì mừng tuổi hoặc tặng cho con những cái cuốn sách hết sức là bổ ích.
2: Và trên hết là mọi thành viên trong gia đình đều cần phải có hoạt động thiết thực để mà xây dựng cái thói quen đọc sách, phải không ạ?
3: Vâng, đúng vậy. Nếu như một gia đình mà ông bà cha mẹ không bao giờ quan tâm đến việc đọc thì chắc chắn là cũng rất khó để bảo con là đọc sách đi. Đấy, chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái không gian đọc của gia đình ấy, thì cũng nên có cả những cái sách mà dành cho ông bà, cha mẹ và cũng có cả những cái sách dành cho con trẻ để mà cả nhà cùng nhau đọc sách. Thế và qua đó có những cái cách để mà dạy dỗ, chia sẻ, phù hợp gia đình đọc sách thì tình yêu thương nó sẽ có một cái sự gắn kết hơn, quan tâm đến nhau nó cũng sâu sắc, tình cảm hơn.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà đã dành thời gian cho VOV2 ạ.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Gia đình Việt hôm nay, chương trình do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Kuala Lumpur ở trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026.
1: Phải đến những phút bù giờ của hiệp 1, thế cân bằng của trận đấu mới bị phá vỡ khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu cận thành làm rung lưới thủ môn Bin Afghani. Sau khi tham khảo tổ va, trọng tài chính người Uzbekistan, ông Lutfulin Rustam đã công nhận bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 60, tiền đạo Mohamadou Soumaré lao vào sát vòng cấm của đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Lê Giang Patrick băng ra cản bóng và Soumaré bị ngã. Trọng tài Lutfulin Rustam rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Lê Giang Patrick. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, ông đã hủy thẻ đỏ dành cho Lê Giang, giúp đội tuyển Việt Nam tránh được việc phải thi đấu thiếu người. Khi trận đấu trôi về phút 86, Quang Hải thực hiện đường truyền vào trong vòng cấm cho Đình Bắc. Hậu vệ Faris Danis bên phía Malaysia nhoài người phá bóng nhưng lại vô tình phản lưới nhà và đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhìn nhận.
2: Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì đã giành chiến thắng. Đây là thành quả do các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Dù chúng tôi thắng 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi cũng gặp một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật. Đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu sau.
1: Trong khi đó, huấn luyện viên Tan Chen Ho của đội tuyển Malaysia khẳng định, dù gặp khó khăn nhưng các học trò của ông sẽ không bỏ cuộc.

0: Tôi biết đối đầu với Việt Nam là những thời điểm thực sự khó khăn. Tôi nghĩ đối với các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết mình, thể hiện sự tự tin. Chúng tôi vẫn còn 90 phút ở phía trước. Chúng tôi chưa thua cả cuộc chiến. Chúng tôi mới chỉ thua một trận đấu. Tôi tin rằng nếu ghi được bàn thắng ở trận lượt về tại Hà Nội, chúng tôi sẽ có được sự tự tin.
1: Trong đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện tại, nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền có sở trường ở nội dung 10m súng trường hơi. Cô từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu trong nước, có vé tham dự Olympic Paris năm 2024. Tại SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái, Mộng Tuyền giành trọn bộ huy chương vàng bạc đồng. Trong năm nay, vận động viên sinh năm 2003 cũng đã bổ sung vào bảng thành tích của mình tấm huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ cùng xạ thủ Nguyễn Thành Nam và huy chương vàng đồng đội nữ tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026. Hiện tại, Lê Thị Mộng Tuyền đang tập trung rèn luyện để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Xạ thủ năm nay 23 tuổi chia sẻ.
2: Em cảm thấy tự hào về bản thân mình khi mà mình đã nỗ lực phấn đấu hết mình. Những lúc mà tưởng chừng như có thể là bỏ cuộc nhưng mà em đã không bỏ cuộc, luôn hướng về phía trước. Cũng khá là hài lòng về những việc mà mình đã làm, nhưng mà em cũng không muốn bản thân mình chỉ dừng lại ở đó. Hy vọng là bản thân mình sẽ vượt qua được những cái thành tích, những cái kỷ lục cũ của trước đây để hướng tới một thành tích cao hơn cho cái ASEAN sắp tới.
1: Đêm qua, Arsenal thắng đậm Manchester City trong trận tranh siêu cúp Anh diễn ra trên sân Principality tại thành phố Cardiff, xứ Wales. Ngay sau khi trọng tài Samuel Barrot nổi còi bắt đầu trận đấu, hậu vệ Ricardo Calafiori đã sút tung lưới thủ môn Donnarumma mở tỷ số cho Arsenal. Tiếp đến Kai Havertz đánh đầu cận thành ở phút 28 nhân đôi cách biệt và sang đầu hiệp 2, Martin Odegaard nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal trong một tình huống lộn xộn trước mặt thủ môn Donnarumma. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Mikel Arteta nói về một số yếu tố đã giúp Arsenal giành được chiến thắng.
0: Tôi nghĩ để có được thành quả này là nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn tiền mùa giải, cũng như những quyết định của các cầu thủ sau kỳ World Cup. Họ đã chủ động quay lại sớm để tập luyện và thực sự muốn giành chiến thắng ở trận đấu này. Tôi rất ấn tượng với lối chơi của toàn đội, đặc biệt là tinh thần thi đấu. Nếu giữ vững được tinh thần đó, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm.
1: Còn tại nước Pháp, Paris Saint-Germain đã không thể làm mưa làm gió ở đấu trường quốc nội khi để thua Lens 0-1 trong trận tranh siêu cúp Pháp diễn ra trên sân của Lens. Người ghi bàn duy nhất ở phút 32 mang về chiến thắng cho Lens là tiền đạo Florian Thauvin. Đây là lần đầu tiên Lens giành được danh hiệu siêu cúp Pháp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đánh đổ các xiềng xích thực dân để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập, mở ra một kỷ nguyên bằng nội lực của chính mình, lấy sức mạnh tự lực cánh sinh của toàn dân để vùng lên làm chủ đất nước, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Để có được điều đó là nhờ công ơn to lớn của Đảng, Bác Hồ đã chèo lái con thuyền cách mạng tới bến vinh quang. Bằng những tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc dành cho Đảng và Bác Hồ kính yêu, các soạn giả viết lời mới cho những làn điệu dân ca đã truyền tải thành những lời hát đi vào lòng của biết bao thế hệ thính giả. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước đẹp tươi.

Chúng ta vừa nghe giai điệu vui tươi của bài dân ca Hơ Rê có tên gọi Hát mừng đất nước đẹp tươi do soạn giả Ngọc Phan viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hương Giang và Tôm Nữ trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Người giao ơn Đảng, lời của tác giả Nông Văn Khang do nghệ sĩ ưu tú Phùng Văn Muộn trình bày.

Vừa rồi là bài dân ca dao mang tên Người dao ơn Đảng, lời của tác giả Nông Văn Khang do nghệ sĩ ưu tú Phùng Văn Muộn thể hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tân Trào là nơi đã ghi lại những sự kiện lịch sử hào hùng của những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những cái tên đã gắn liền với khu di tích văn hóa lịch sử của Tân Trào như Lán Nà Lừa, Cây Đa Tân Trào, Đình Tân Trào, Đình Hồng Thái, vân vân, đã đi vào những áng văn thơ, hội họa và cả những làn điệu dân ca. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến thăm khu di tích lịch sử này qua bài dân ca Tày mang tên Tân Trào quê hương ta do Tân Điều đặt lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Túc Ngữ trình bày.

Vừa rồi là bài dân ca Tày Tân Trào quê hương ta do tác giả Tân Điều đặt lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Túc Nữ thể hiện. Nối tiếp chương trình là bài dân ca Sáy Núi rừng đồi mới, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ Vân Anh trình bày.

Chúng ta vừa nghe bài Dân ca Giấy, Núi rừng đồi mới, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ Vân Anh thể hiện. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng nghe bài Người chăm ơn Đảng, lời của soạn giả Nguyễn Hữu Triệu do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Thúc Nữ trình bày.

Chúng ta vừa nghe bài Người trăm ơn Đảng, lời của soạn giả Nguyễn Hữu Triệu do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ thể hiện. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe liên khúc dân ca Mông Bình Minh trên chòi hồng do soạn giả Hồ Trung viết lời. Bài hát ca ngợi công ơn của Đảng, Bác Hồ đã đưa đường chỉ lối cho nhân dân thung lũng chòi hồng tỉnh Thái Nguyên vượt qua mọi khó khăn gian khổ để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng ta cùng nghe liên khúc này với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn, nghệ sĩ ưu tú Thu Phương và Túc Ca Nữ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, bao câu chuyện éo le xoay quanh những năm tháng hoạt động du kích của bí thư xã ủy Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định, Huỳnh Chí Đức, đã trở thành điển hình thời chống Mỹ ở vùng đất Nam Trung Bộ này. Để làm nên những chiến công ghi vào trang sử cách mạng, phải kể đến gương chiến đấu anh dũng và cả sự hy sinh thầm lặng của người thân gia đình các chiến sĩ. Trên bước đường công tác, nhân vật người cán bộ trẻ, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng, cũng đã nhận được nghĩa cử ấm lòng của nhiều người dân căn cứ cách mạng. Những ân tình ấy đọng mãi trong trái tim anh. Anh vẫn kiên trì ghi chép, kiên trì đến cùng với nhiệm vụ được giao phó. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về Văn Xuôi.

ngày 6 tháng 3 năm 1972. Cùng A về ở một chỗ với một tổ du kích. Nơi này khá an toàn, bất ngờ nên có thể ở khơi được, nghĩa là nằm trên mặt đất. Có địch mới phải xuống công sự. Mặc dù 3 giờ mới ngủ, nhưng 6 giờ tôi đã dậy, không muốn ngủ nữa. Chừng 9-10 giờ thì mọi người cũng dậy, ngồi tán chuyện nho nhỏ. Chị Tám đang vá quần cho mấy chú du kích, còn mấy chú thì đang ngồi kể chuyện diệt gọn chốt An Quý. Mấy chú này mới chừng 17-18 tuổi, rồi đem bánh in, bánh khảo ra ăn, bánh do đồng bào cho. Tình hình yên ổn cho đến chiều. Khoảng 4 giờ, một du kích đến gọi tôi dậy. Lính tới, lính tới. Khẩn trương xuống công sự. Mấy cậu du kích vừa cảnh giới vừa nghi trang lại nơi ở. Ở nơi này phải biết quý từng cái lá khô, không dám đạp nát nó, bởi nó che dấu vết cho chúng tôi. Một lúc sau, Tài tới nói xuống. Bọn lính đang ở xóm, có bọn ra ngoài đồng bắn lung tung. Có chuyện gì thì đưa súng lên nhanh, chiến đấu nhá. Tài chạy đi một lát rồi lại tới. Nếu chúng nó đến đây thì dũng cảm ngoan cường đánh. Mấy du kích kia đều đáp, nó đến sẽ đánh. Nhưng bọn địch không đến. Sầm tối, chúng tôi lên khỏi công sự. Tôi bò ra rặng cây bên bờ suối, nhìn qua bên xóm, thấy mấy người đang đi lại ngoài sân. Một ông già rón rén đi ra bờ rào. Lát sau, một con gà chạy từ đó ra, chân khập khiễng. Hiếu nói rằng, hồi nãy một thằng lính kê súng bên đống rạ bắn con gà này bị thương. Con gà chạy vào đám mía, 3 thằng đuổi theo nhưng không bắt được. Lúc này, con gà đang tập tễnh chạy vào sân. Ông già cúi xuống ẵm nó lên. Nghe ở nhà bên cạnh, tiếng bọn lính nói nhốn nháo gì đó. Thấy một thằng men ra bờ rào ngồi im bên một bụi cây. Tối mất rồi, không nhìn rõ nó. Không biết nó ngồi phục kích hay gài mìn. Anh em nhận định, ngày mai địch có thể sục vào đây. Bởi vậy, tất cả rời đi nơi khác. Trải ni lông nằm ở trên, chờ gần sáng sẽ xuống công sự. Sương xuống ướt đầm đìa. Chiếc công sự này đã lâu không có người ở. Tôi xuống bị bầy kiến bu vào cắn đến nóng mình. Cửa ra vào quá nhỏ, sâu, phải nằm dài ra mà chui vào. Trong công sự có để đèn dầu và nhiều tài liệu. Những tài liệu này của mấy đồng chí mới hy sinh để lại. Ngày 7 tháng 3 năm 1972. Một ngày lại qua. Chúng tôi vào xóm nắm tình hình. Chị Tám vào trước, lúc này đã quay ra, đem theo một gói bánh gạo. Đói đến run người, chúng tôi ngồi bên bờ suối, dở bánh ra ăn, rồi lại đi vào. Ngôi nhà đầu xóm này có cái sân rộng và những cây dừa thấp sai quả. Ở nhà chỉ có 2 ông già và 1 bà già. Trong khi chị Tám đi nấu cơm thì bà già kéo tôi và A lại ăn cùng gia đình. Cứ lại đây ăn, cơm kia chín là vừa. Bà già gắp cá ra cho chúng tôi ăn, tíu tít như gặp con. Ông già nói, gặp mấy chú, tôi lại nhớ con tôi quá. Con tôi, đứa thì ở căn cứ, đứa thì tập kết ra Bắc. Có đứa vào 559, 567 lại ra. Thế mà nó không về nhà lấy một chút. Bà già chỉ đĩa cá nói, ăn đi con, mấy bữa nay trời động ít cá. Nói tới đó bà dừng lại một lát cười. Bữa trước cũng nói trời động thế này mà bị nó đánh cho nhừ đòn đó. Có thằng lính đóng giả cách mạng, tôi không biết, mới cất ba lô giúp rồi dọn cơm cho nó ăn. Ôi cha, mình nói gì nó ghi hết. Sau á, nó bắt lên đọc lại, đánh cho khiếp hồn. Thế tôi nói nóng ruột, bà già hỏi. Con có ăn rau dấp cá không? Và vội vã đi bưng rổ rau lại.
còn ông già thì đứng dậy đi ra sân trước. Cơm vừa xong, thấy ông già đột ngột trở vào, khoa khoa tay nói thì thào. Lính đấy, lính, lính. Chúng tôi vội vơ vũ khí, sẵn sàng ở tư thế đánh lại địch. A nhìn thoáng một cái nói, không phải lính, lũ nó. Tiếng lũ nó chỉ anh em du kích thôn. Không khí đang căng bỗng trở nên vui rộn. Bà già kéo ba du kích lại mâm cơm. Ăn đi,

0: rồi đâu nữa. Ông già xoa suýt. Tôi run quá. Sao tôi không báo trước để cho tôi cảnh giác khỏi lầm. Ông chỉ vào anh Thiệt, một du kích đã cứng tuổi, đội chiếc mũ bảo an cầm khẩu AR-15. Thế này thì ai không bảo là lính chứ? Chỉ một loáng, ba người đã ăn cơm xong. Ở sát địch bao giờ cũng phải khẩn trương như vậy. Chúng tôi lại đi, phải núp vào các bờ đất mà vượt qua từng đám ruộng, rồi bám vào xóm nhỏ hỏi thăm tình hình địch. Cứ như vậy, qua hết nhà này tới nhà khác, lại vào một nhà. Trong nhà, một bà mẹ và một cô gái đang sắt khoai lang. Tôi nhận ra cô gái này là một đoàn viên hợp pháp có dự buổi họp chi bộ chi đoàn bữa trước. Cô gái lựa khoai đem nấu. Bà mẹ bảo cô lấy dầu đốt lò xô nấu cho đỡ sáng. Anh Thiệt trách. Không có địch mà không đốt đèn sáng lên để anh em phải bám miết. Bà mẹ nói. Hồi chiều phía trong thì còn lính. Biết nó kích ở đâu mà đốt đèn. A nhận công văn ở cô gái và đưa cô hai quyết nghị của xã điều động dân công. Gia đình cho biết, hôm qua và ngày nay, bọn địch khoanh vùng thanh lọc bắt đi ba người và khui một công sự. Khoai chín, Thiệt đùm vào một lùm ni lông để dành ăn ngày mai. Tới một nhà nữa, một bà già và một phụ nữ trung niên dậy đốt đèn. Lúc này đã gần 11 giờ khuya rồi. Tôi ra sân, nằm bên một đống rạ nghỉ một lát. Ôi, muội qua không ngủ được. Vào nhà đã thấy gia đình dọn một mâm cơm. Hai người đàn bà vừa coi chúng tôi ăn vừa trò chuyện. A nhìn vào hầm pháo nói. Lũ mình có cái hầm to từng ấy mà ở thì sướng nhỉ? Bà già hỏi. Cũng làm bằng thứ này nè. Làm bằng thứ này nhưng nhỏ hơn, lỗ chui vào chút chun ấy, luôn như chạch nhé. Bà già lại hỏi. Mưa có vô nước không?
1: Vô chứ, có khi ngập tới cần cổ á.
0: Bà băn khoăn. Vậy làm sao?
1: Thì ráng chịu cho làm sao.
0: Mùa khô chắc khỏe hơn hả?
1: Mùa khô lại nóng, mồ hôi ra nhớn cả người, ướt đẫm quần áo vắt ra nước.
0: Bà già chép miệng. Thôi, cực một chút cũng được, miễn là còn sống. Sống với những người du kích, tôi càng hiểu rõ sự thương yêu đùm bọc của đồng bào đối với họ. Kẻ địch làm sao có thể tách được quan hệ máu thịt giữa họ với đồng bào? Bởi vì hầu hết các gia đình ở đây đều có con em đi tham gia cách mạng. Thằng Hương, ấp trưởng từng đe dọa. Cả thôn này chỉ trừ nhà ông Thức là không vào sổ đen của tôi. Chính lời đe dọa ấy lại nói lên sự cô lập bất lực của chúng. Nghĩ thật thương đồng bào, cuộc chiến tranh đã kéo dài quá rồi. Lòng người giàu có từng chai sạn đi trước những đau thương uất hận, vẫn không tránh khỏi bồn chồn ngóng đợi ngày chiến thắng. Bà con mong cuộc khởi nghĩa nổ ra thật sớm, mong có cú đấm quân sự thật mạnh. Có bà nói, sao bay? Bày nói khởi nghĩa sao chưa thấy? Tháng chạp qua, tháng một sắp hết. Sao chưa thấy khởi nghĩa? Hay là bay phỉnh lũ tao? Hôm nọ, khi gặp một phụ nữ, tôi được nghe chị nói. Sao không đưa bộ đội xuống đánh đi? Bay sợ không có gạo ăn à?
1: Có, sẽ có đủ thôi mà. Như năm trước đấy, lũ tao đuổi hết. Có để bộ đội đói đâu.
0: Và những người du kích cũng thật là đáng yêu. Ở mỗi một con người đều có những nét thật là độc đáo, có những câu chuyện làm người nghe phải rưng rưng cảm động. Hồi nãy sau khi về nhà trở lại, nương kể.
1: Vào nhà gặp mẹ, hỏi, có gì ăn không má?
0: Bà lật đật đưa một túm củ lang.
1: Ừ, củ lang mà nấu khi nào?
0: Bà nói, củ lang sống. Tôi nhăn nhó, cả ngày không có chút cơm mà đưa củ lang sống, trời ạ. À. Bà vội chút nồi cơm nguội ra giá.
1: Bưng ra sân ăn mau con, lỡ lũ nó đến đấy.
0: Kể tới đó nương cười. Bà càng sợ, tôi lại càng dọa. Tôi bày cơm ra giữa nhà ăn đàng hoàng, làm bà cứ chạy quanh dòm chừng.
1: Cậu ta lại chặt lưỡi. Bà ấy thương thì thương, nhưng bà sợ quá. Bà sợ mình phát bực lên.
0: Hiếu kể. Má tôi bảo, lũ thằng Hương nắm được danh sách lũ mày hết rồi. Bọn lính cũng biết tên bọn bay đấy.
1: Tôi liền nói. Tưởng nó nắm danh sách người hợp pháp chứ. Chứ nắm danh sách lũ bất hợp pháp mày thì ba làm gì?
0: Má thật khéo lo. Nó có biết tên hay không thì cứ khi giáp mặt, nó cũng một sống một chết. Chứ cần chi phải năn nỉ gì nó mà sợ.
1: Trong số những người hoạt động lâu năm ở đây chỉ còn A và Bốn Thiệt. Anh Bốn chạc 40 tuổi, người thấp đậm. Hồi trước, anh bị địch bắt tù 5 năm. Khi trở về, anh để râu dài, khai 49 tuổi, sống hợp pháp.
0: Thằng Hương kêu anh lên hỏi. Anh bao nhiêu tuổi?
1: 49 tuổi.
0: Sao không khai 50 tuổi cho tròn?
1: Tôi sinh sao thì nói vậy, khai lên 1 tuổi không được.
0: Anh mà 49, tóc còn đen, răng còn chắc.
1: Anh nhận lấy 37 tuổi và lựa đây. Cộng hòa, nghĩa quân, bảo an. Lựa lấy một xác lính mà cầm súng.
0: Không, tôi 49 thì tôi khai 49. Tôi không biết khai khác đâu.
1: Bọn địch bắt nhốt anh. Thằng Hương ra vẻ thương hại nói riêng với anh. Thôi, để tôi xin cho anh về, rồi anh phục vụ ở xã.
0: Đi với tôi hả?
1: Anh phỉnh nó.
0: Được, tôi sẽ cầm súng đi theo chú.
1: Khi địch thả về, anh mới thử vợ.
0: Bây giờ tôi ở nhà không được nữa rồi, vậy mình lựa cho tôi đi. Một là đi với thằng Hương, có lương, có xe, có khi muốn đi máy bay cũng được. Hai là đi theo mấy ổng, không có lương, phải nuôi, cực.
1: Vợ anh ngậm ngùi.
0: Thôi, cực, dáng chịu cực, tôi nuôi, đi theo mấy ổng ấy đi.
1: Tuy có nhiều điểm tốt cơ bản như vậy, thôn này cũng còn có nhiều mặt yếu. Khâu đoàn kết trong cán bộ đảng viên kém. Một thôn mà như là hai thôn, ấy, lý trong và lý ngoài. Hai lý này hoạt động tách biệt nhau. Mỗi lần cán bộ ở lý ngoài vào đứng chân ở lý trong rất khó khăn vì cán bộ nơi này không chịu nhận, không cho ở công sự. Hôm trước, khi tôi và A đến, họ nêu khó khăn và còn moi móc chuyện từ thuở nào, nói rằng trước đây thằng Xê Đao nằm nhờ bên lý ngoài mà không ai cho nhờ, vân vân. Ngay tối hôm qua, khi gặp chúng tôi, họ cũng từ chối rồi chuồn sạch. Sau đó lại ra đầu xóm chọc chó làm chúng sủa vang để chúng tôi tưởng địch đến sẽ rút đi. Họ co thủ chỉ trốn địch. Lẽ ra tối hôm qua họp quân dân chính để triển khai chỉ thị hoạt động tháng 3. Nhưng nghe bọn Cộng Hòa lùng sục ở các xóm, họ vội lánh mất không tổ chức họp được. Ngày 8 tháng 3 năm 1972. Công sự chật lại ở nơi vắng vẻ kín đáo, nên chúng tôi chỉ để hai người xuống, còn một người ngồi trên cảnh giới. Lúc này là 10 giờ, tôi vừa ngồi cảnh giới vừa ghi chép. Trời nắng, gió thổi làm bụi tre xào xạc. Phía ngoài đường ầm ĩ tiếng xe ô tô, mô tô. Sau một loạt pháo cấp tập, không gian tạm yên ổn. Nhìn ra đồng, thấy đồng bào đội nón trắng đang lúi húi làm cỏ be bờ. Mấy chú bé cưỡi trên lưng trâu lặng lẽ cho trâu ăn cỏ ở bờ ruộng. Đôi chim chào mào đậu ngay trên cành cây trước mặt tôi kêu ríu rít. Kẻ địch vẫn đang giáo giết thanh lọc quần chúng. Chúng đã bắt 14-15 người đánh đập rất dữ. Bà Hoa không chịu nổi đã khai ra tổ khởi nghĩa của mình có 10 người. Chúng lại càng đánh hung, mong khui trục được tổ chức của ta. Thằng Hương dẫn bọn Cộng Hòa la hết xóm này đến xóm khác. Bọn này rất hung dữ, cướp giật trắng trợn. Một bà già nói rằng, hôm nay có thằng cướp 3 con cá cùng một bà gánh cá, bà giật lại, nó liền đánh bà. Ghê gớm hơn nữa, bà nói,
0: chúng còn chặt phứt tay những phụ nữ đeo xuyến nhẫn để cướp vàng. Một bà mẹ tức giận tố cáo. Bữa qua, nó mổ bụng tôi. Chiều trạng vạng, nó bắt tôi cởi hết quần áo, nó cầm dao rạch một đường từ trên ngực xuống, nhưng chỉ rạch dọa. Nó nói, bữa hôm có ba cộng sản vào nhà bà. Nó bắt tôi chỉ hầm bí mật. Tôi nói, hầm bí mật? Các ông làm bí mật thì ai thấy được mà chỉ? Như mấy ông làm chỗ ở bí mật, mấy ông có cho ai hay không? Nghe chúng tôi khua động ở ngoài, một bà già trong hầm hỏi vọng ra, ai đó? Và cằn nhằn, người ta ngủ mà còn làm ầm ầm không cho ngủ. Mấy cậu du kích trả lời, mấy con đây? Bà cụ lần ra khỏi hầm, đến nhìn sát vào mặt chúng tôi. Nhìn nhận kỹ càng rồi, bà mới vỗ một cái vào vai Thiệt. Chà bay, bước vô đi. Và cười móm mém. Bà hỏi chị Tám, sao mấy bữa nay đi đâu im ắng đi bây giờ mới về? Bà mách với chúng tôi tội ác của bọn địch và hỏi, làm sao chưa bay, căng như thế này mãi sao? Bà bảo, thôi, tình hình căng quá, bọn bay kiếm chỗ nào yên ở ít tháng, khi nào bớt căng hãy về, bọn tao ráng chịu đòn cũng được. Chị Tám cười, chết sống chúng con cũng bám lại làm công tác, chứ lánh đi sao được. Địa phương chưa có biện pháp gì để chống thanh lọc. Suốt từ khi chúng thanh lọc đến nay, chưa có một tiếng súng nào bắn vào chúng. Du kích công khai có thể đánh được, nhưng đánh rồi sẽ không có chỗ đứng chân, sẽ bị tổn thất hết. Lúc này chính là lúc du kích mật phát huy tác dụng. Bọn lính chia nhỏ ra, la lết xóm này qua xóm khác, ngủ bừa bãi trong nhà dân. Du kích mật rất dễ đánh. Chỉ cần lén ném một quả lựu đạn là có thể diệt được mấy tên địch, sẽ làm cho chúng phải co lại. Tiếc rằng du kích mật ở đây hoạt động yếu quá, không đánh địch. Ngày 9 tháng 3 năm 1972, bọn Cộng Hòa đã rút hết. Các xóm đều le lói những ngọn đèn dầu. Ở một sân nhà tập trung mấy cô gái đi dân công về. Mấy cô chừng 17-18 tuổi, thật là hiếu động, cứ cười rúc rích hoài. Ngày 10 tháng 3 năm 1972. Vừa vào nhà, vợ chồng ông lão đầu xóm đã thấy bà già chạy ra thì thào. Thằng Muôn ấy, thằng Muôn nó đi chiêu hồi rồi. Muôn là du kích thôn, mấy bữa nay cùng đi với chúng tôi. Ngày hôm nay nằm công sự cùng Thiệt. Bà nói tiếp, bọn bay đừng lên, sợ nó dẫn lính tới bao đi. Bà kéo chúng tôi vào nhà, bắt ngồi ăn cơm. Bà gắp cá, gắp gan cá nhám liên tiếp vào bát tôi nói, gan cá nhám đấy, chắc ngoài đó không có. Con ăn đi, con ăn đi. Bà lại chép miệng, cái thằng nó dại dột vậy, thế mà đi chiêu hồi rồi. Ông lão căm tức, biết thì thọc cho nó mấy gậy cho nó chết đi. Bà già cười, rồi nó lại dẫn lính đến đánh mình cho coi. Cho nó ăn, nó đi chiều hồi, nó quay lại đánh mình. Nghe bà già nói, tôi thấy vô cùng xót xa. Những thằng phản bội gây biết bao tác hại cho cách mạng. Chúng làm ảnh hưởng đến thanh danh của những người chân chính, làm tổn hại đến lòng tin của dân. Bà già vẫn săn sóc cho chúng tôi từng miếng ăn, nhưng trong lời nói đó có ẩn một câu nhắn nhủ. Má nuôi các con đây, má không tiếc gì các con hết, nhưng mà các con đừng phản bội nghe. Ăn cơm xong, chị Tám định dọn chén đũa. Ông già giằng lấy và nói, bay á, bay để lũ tao. Lũ bay có trách nhiệm làm việc nước, lũ tao có trách nhiệm lo cho lũ bay. Ông bà lão năm nay đã trên dưới 70 tuổi. Ông già tên là Phu. Con cháu đi thoát ly hết. Ông bà mời một ông già nữa về ở cho vui. Đã nhiều lần bọn địch tập kích ngôi nhà này, đánh một số đồng chí chỉ huy. Sau mỗi lần ấy, chúng lại bắt ông bà lão ra đánh đập tàn nhẫn. Tết vừa rồi, chúng đến cướp cả nếp cả vịt của gia đình. Tuy nhiên, hai vợ chồng ông lão vẫn một lòng một dạ với cách mạng. Tới đâu, chúng tôi cũng nghe đồng bào bảo, thằng Muôn nó đầu hàng rồi. Một phụ nữ nói, từ chiều tới giờ hết muốn ăn uống, nghe nó ớn quá. Một cô gái chân thọt khập khiễng chạy theo chúng tôi. Thằng Muôn đầu hàng rồi, mấy anh đi coi chừng nó dẫn lính về báo đó. Cô níu lấy tay A và cứ nói mãi một câu. Bãi cha nó đi, bãi cha nó đi. Cả thôn xóm xôn xao. Mấy cô gái hợp pháp vội vàng sửa soạn đồ đi lánh vì sợ thằng Muôn dẫn ác ôn về bắt. An, Du Kích Mật, người nhỏ chút cũng khăn khói lên núi. Hồi sáng, cậu ta vui miệng kể hết những trận đánh của mình cho thằng Muôn nghe. Chúng tôi cũng phải lánh đi hết. Những công sự và đường đi lối lại của chúng tôi thằng Muôn đã biết hết.

0: Trên hành trình thực địa để viết bài, nhân vật tôi, phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, đã nếm trải nhiều khó khăn vất vả. Nhưng anh luôn giữ vững lập trường, cũng như thấm thía ân tình của đồng bào với những du kích cán bộ kháng chiến. Anh nhận ra rằng, những trở ngại mình đang nếm trải quá bé nhỏ so với sự hy sinh của bao lớp người vì hòa bình quê hương tổ quốc. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ vào lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
5: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
5: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Takisin cũng như là collagen tiếp 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
5: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tuyếp 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197. 1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nhịp sống văn hóa.
10: Nhịp sống văn hóa.
11: Xin chào quý vị thính giả. Chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 1189 ngày 2 tháng 7 năm 2026. Quyết định này đi kèm kế hoạch hành động nhằm triển khai đồng bộ toàn diện 4 hệ giá trị cốt lõi: hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên phạm vi cả nước, tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền văn hóa của dân tộc. Quyết định ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là bước cụ thể hóa quan trọng để thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đây cũng là hành động trực tiếp nhằm bám sát và hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong chương trình hành động của Chính phủ tại nghị quyết số 30 về phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.
12: Nội dung trọng tâm của kế hoạch được cấu trúc khoa học xung quanh 4 hệ giá trị có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
13: Hệ giá trị quốc gia: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Định hướng lý tưởng, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
12: Hệ giá trị văn hóa, dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học tạo nền tảng tinh thần của xã hội, bồi dưỡng lòng nhân ái, nghĩa tình, trung thực, khoan dung, tôn trọng, sự khác biệt, lối sống văn minh, tinh thần dân chủ, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
13: Hệ giá trị gia đình: ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh là môi trường đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, vun đắp tình yêu thương, sự tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, trách nhiệm, hiếu thảo, thủy chung và sự gắn kết giữa các thành viên.
12: Chuẩn mực con người Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo là sự kết tinh các giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình, được thể hiện qua các phẩm chất cốt lõi: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.
11: Thưa quý vị, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam mới đây có nhấn mạnh: gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. Những hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình hay chuẩn mực con người Việt Nam, suy cho cùng, không phải là những khái niệm xa vời. Chúng được hình thành từ những điều rất nhỏ, ngay trong mỗi mái nhà. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
14: Một lời chào khi đi học về, một câu cảm ơn, xin lỗi, một bữa cơm có đủ các thành viên, mọi người con biết quan tâm đến cha mẹ, một người lớn biết lắng nghe trẻ nhỏ, hay đơn giản là cách các thành viên trong gia đình đối xử với nhau khi có bất đồng. Chính những hành vi tưởng chừng nhỏ bé ấy đang góp phần tạo nên nhân cách của mỗi con người. Chị Lê Bảo Như Lan ở phường Yên Sở, Hà Nội cho biết.
15: Giá trị theo tôi phải được thể hiện bằng hành động, người lớn làm gương thì trẻ nhỏ sẽ học theo. Còn nếu trong gia đình giữ được sự yêu thương, tôn trọng thì những điều tốt đẹp đó sẽ lan tỏa ra cộng đồng.
14: Xây dựng hệ giá trị gia đình không chỉ bắt đầu từ những bài học về yêu thương, trách nhiệm, chia sẻ trong mỗi mái nhà, mà còn gắn chặt với điều kiện để mỗi gia đình có thể sống ổn định, an toàn và có tương lai. Tại Bắc Ninh, một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, với hàng trăm nghìn lao động nhập cư đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp, bài toán xây dựng gia đình hạnh phúc càng có ý nghĩa thiết thực. Vì thế, xây dựng hệ giá trị gia đình tại Bắc Ninh không thể tách rời những chính sách an sinh xã hội, nhà ở, giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa dành cho công nhân, người lao động. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
16: Và chúng tôi cũng đang tập trung rất cao xây dựng cái nhà ở xã hội bán và cho thuê để cho các gia đình có thể an cư lạc nghiệp và tạo ra cái thế hệ không phải chỉ là F0 mà là F1 và chất lượng tại Bắc Ninh cũng là cái để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ở đây.
14: Ở một tỉnh biên giới như Tây Ninh, công tác gia đình không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mái ấm no đủ, hạnh phúc, mà còn phải gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt tại các địa bàn biên giới, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Việc củng cố gia đình, ổn định càng có ý nghĩa quan trọng.
17: Tây Ninh là vùng đất gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống và tôn giáo. Chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với việc phát huy đạo đức, lòng hiếu thảo, sự thị chung, tình làng nghĩa xóm. Khi nền tảng văn hóa vững chắc, gia đình sẽ bắt đầu bình an.
14: Muốn xây dựng con người Việt Nam có trách nhiệm, nhân ái, trung thực và nghĩa tình, muốn những giá trị văn hóa trở thành sức mạnh trong đời sống xã hội thì không thể bỏ qua tế bào đầu tiên, đó là gia đình. Bởi giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sống, được làm và được trao truyền qua từng thế hệ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
18: chính những người dân là chủ thể đã tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và người kể câu chuyện hạnh phúc của đất nước chúng ta. Với dân tộc Việt Nam chúng ta, hạnh phúc luôn được xây nên bởi những điều bình dị. Đó là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn. Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc Việt Nam chúng ta qua hàng ngàn năm.
14: Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, từ tinh thần của Nghị quyết 80 và mới đây là quyết định 1189, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
19: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
14: Hệ giá trị không ở đâu xa, nó hiện diện trong cách chúng ta làm việc, yêu thương, ứng xử và có trách nhiệm với cộng đồng. Để những hệ giá trị đi vào cuộc sống, không chỉ bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị văn hóa không chỉ được thể hiện ở những di sản hay phong tục được lưu giữ, mà còn hiện diện trong cách mỗi người ứng xử, trong mỗi gia đình và trong đời sống xã hội. Khi hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam được triển khai đồng bộ, những giá trị ấy sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển. Để phân tích rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa ông, hiện nay chúng ta đang nói nhiều đến cái hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Vậy thì theo ông, cái mối quan hệ giữa bốn thành tố này được nhìn nhận như thế nào ạ? Và vì sao thì chúng ta cần phải triển khai một cách đồng bộ thay vì phải tách rời từng hệ giá trị ạ?
21: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì không nên nhìn bốn thành tố này như những hệ giá trị riêng biệt, mà thực chất đó là hệ sinh thái giá trị có những cái quan hệ tương tác, chuyển hóa và điều chỉnh lẫn nhau. Còn về những cái chuẩn mực thì chúng ta cũng có thể thấy được là đó là những cái sự mà cụ thể hóa các cái giá trị thành những quy tắc, quy ước và định hướng đánh giá cũng như là điều chỉnh hành vi của tất cả mọi người trong xã hội. Đấy thì tựu chung lại thì cả bốn cái thành tố này thì cần phải được triển khai một cách đồng bộ. Giá trị quốc gia nếu mà không đi vào văn hóa và gia đình hay là cách sống của con người thì sẽ trở thành những cái khái niệm rất là đẹp nhưng mà xa rời đời sống. Ngược lại thì đối với gia đình hay là mỗi một cá nhân thì nếu thiếu đi một cái hệ giá trị chung thì lại rất dễ bị tác động bởi những cái sự biến đổi, xung đột hay là những sự nhiễu loạn về giá trị trong xã hội hiện đại.
20: Vâng, có thể nói thì gia đình là cái môi trường đầu tiên hình thành nhân cách và truyền trao các giá trị cho mỗi người. Theo ông, trong cái bối cảnh xã hội có cái nhiều biến đổi thì gia đình Việt Nam thì cần làm gì để những cái giá trị tốt đẹp không chỉ được lưu giữ mà còn được chuyển hóa thành hành vi, lối sống của thế hệ trẻ ạ?
21: Quan trọng hơn thì gia đình phải đồng hành với trẻ em, giúp cho các em hình thành một cái la bàn giá trị, tức là cái khả năng để các em nhận biết, lựa chọn, tự điều chỉnh các cái hành vi và cũng như là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Thì đây cũng chính là những cái điều kiện để cho những cái giá trị tốt đẹp trong gia đình không chỉ được lưu giữ, truyền dạy mà còn được chuyển hóa thành những hành vi, thói quen và cách sống của thế hệ trẻ.
20: Từ cái góc độ nghiên cứu xã hội thì theo ông những cái chuẩn mực nào của con người Việt Nam cần được đặc biệt coi trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước ạ? Và theo ông làm thế nào để mà các cái chuẩn mực ấy không chỉ dừng ở cái khẩu hiệu mà sẽ trở thành những cái hành vi cụ thể trong cái đời sống ạ?
21: Theo quyết định 1189 thì các cái chuẩn mực được xác định bao gồm là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, gắn với khát vọng và tinh thần cống hiến. Thế thì trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì vấn đề không phải là chúng ta lựa chọn những chuẩn mực nào và bỏ những chuẩn mực nào, mà yêu cầu cao hơn là cần đặt những cái chuẩn mực ấy vào những cái yêu cầu của phát triển đất nước và làm rõ được những cái nội dung của các chuẩn mực đối với lại cái sự phát triển của xã hội hiện đại.
20: Trong quá trình xây dựng đất nước phát triển hiện đại và hội nhập quốc tế, theo ông thì liệu cái việc xây dựng hệ giá trị có phải chỉ là cái câu chuyện của ngành văn hóa, giáo dục hay gia đình, hay là cần cái sự tham gia của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, truyền thông, cộng đồng và mỗi cá nhân ạ? Theo ông thì cái cơ chế phối hợp này thì cần được thực hiện như thế nào ạ?
21: Thực tế thì xây dựng hệ giá trị chuẩn mực luôn cần cái sự tham gia và chịu trách nhiệm của rất nhiều chủ thể khác nhau. Ở đây thì nhà nước phải là đóng cái vai trò trung tâm, tạo ra một cái thể chế rộng lớn để bảo vệ cho các giá trị tích cực tiến bộ, đảm bảo sự công bằng và thượng tôn pháp luật. Nhà trường thì phải là cái nơi mà bồi đắp cho giá trị, hình thành tri thức và nhân cách cũng như là năng lực của công dân. Gia đình thì cũng là nơi gieo trồng những cái hạt giống đạo đức đầu tiên và những cái giá trị đầu tiên. Còn doanh nghiệp thì cần phải tạo ra đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, văn hóa lao động tích cực. Còn truyền thông hay là các nền tảng số thì cũng có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái việc mà sàng lọc các cái giá trị. Ở đây thì những cái giá trị tích cực nào thì cần được tôn vinh, những cái giá trị nào thì phản giá trị thì cần phải đấu tranh và loại bỏ. Còn cuối cùng thì cá nhân hay là cộng đồng thì cần có những cái sự lựa chọn và thực hành giá trị một cách đúng đắn nhất.
20: Vâng, nếu mà phải gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới mỗi gia đình, mỗi người dân về việc chung tay xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
21: Trước hết, mỗi người trong chúng ta hãy sống một cách tốt đẹp, sống một cách tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm. Những điều ấy thì cũng luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và khi chúng ta cố gắng hướng đến điều đó thì nó sẽ hiện diện trong từng cái sự lựa chọn, từng cái quyết định ứng xử hàng ngày của chúng ta. Và khi mỗi một con người trong chúng ta suy nghĩ tích cực hơn, hành động tốt hơn, thì những giá trị cá nhân đó sẽ góp phần tạo ra những giá trị gia đình tốt hơn, giá trị văn hóa lành mạnh hơn và những giá trị quốc gia bền vững hơn.
20: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa với chủ đề Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
22: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.
23: Theo báo cáo của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, làm chết 49 người, bị thương 51 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 575 tỷ đồng và 50 hecta rừng. Riêng trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 238 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 13 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 27,608 tỷ đồng. Báo cáo còn cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, số vụ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 208 vụ. Nạn nhân chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Báo cáo cũng chỉ rõ, trong số 942 trên 1.511 vụ đã làm rõ nguyên nhân, có 720 vụ cháy là do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 126 vụ, còn lại là do các nguyên nhân khác.
22: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt, kéo dài. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tình trạng này còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để phòng ngừa, lực lượng chức năng các địa phương đã tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy. Người dân cũng nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội.
24: Từ những ngày đầu của mùa hè năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản. Mới đây là hai vụ cháy liên tiếp tại phường Thanh Liệt, không chỉ thiêu rụi nhà xưởng, công trình, thiết bị, hai vụ cháy còn khiến nhiều người hoảng loạn. Trước đó, một số vụ cháy trên địa bàn phường Hoàng Mai, Đông Anh, Hà Đông cũng khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện để khống chế. Theo dõi những vụ việc này, nhiều người lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ nên đã nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa hỏa hoạn. Gia đình anh Nguyễn Công Nam ở phường Từ Liêm là một ví dụ. Anh Nam cho biết, từ khi bước vào mùa hè, hàng tuần anh thường kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị điện tử như automat, dây dẫn, điều hòa, quạt điện. Ngoài ra, anh còn trang bị hai bình chữa cháy cùng các thiết bị thoát hiểm sau khi tham gia một buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy do lực lượng chức năng của phường tổ chức. Anh Nam chia sẻ.
25: Gia đình đã được công an phường phòng chữa cháy và nhắc nhở và xuống đôn đốc và hướng dẫn. Gia đình chấp hành rất nghiêm chỉnh từ hệ thống điện và cách sử dụng trang thiết bị phòng chữa cháy trong gia đình. Gia đình có trang bị là đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thang dây, hệ thống thoát hiểm, mặt nạ phòng độc và nhắc nhở các cháu là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo rất là an toàn.
24: Tương tự, chị Nguyễn Hồng Duyên ở phường Sơn Tây cũng nêu cao ý thức phòng cháy, chữa cháy khi thời tiết vào hè. Chị Duyên cho biết, dù chỉ xem trên các trang báo và mạng xã hội, nhưng chị vẫn bị ám ảnh bởi vụ cháy chung cư mini ở phố Trung Kính và vụ cháy quán karaoke trên đường Phạm Văn Đồng. Để phòng ngừa sự cố do chập điện, quá tải đường dây, chị đã chủ động thúc chồng mua sắm đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cùng một số vật dụng dùng cho việc thoát nạn. Bản thân chị, mỗi khi lực lượng chức năng của phường tổ chức các buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy, chị đều xin tham gia để có thêm kỹ năng thực hành nếu xảy ra sự cố. Chị Duyên chia sẻ.
2: là một cửa hàng kinh doanh, chính vì vậy bên tôi rất là chú trọng về các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tham gia các lớp tập huấn và các cái điểm ra vào tại cửa hàng thì có bố trí các cái công cụ biển báo, các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Và ngoài ra thì cửa hàng luôn nhắc nhở tất cả toàn bộ nhân viên phải có ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy bằng cách là bố trí hàng hóa hợp lý cũng như tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra về.
24: Đề cập sự chủ động của người dân trong việc phòng ngừa hỏa hoạn khi vào hè, thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hà Nội cho rằng đó là tín hiệu vui. Theo ông, sự thay đổi này là kết quả từ những bài báo, những buổi truyền thông tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện truyền thông và tại cơ sở. Không chỉ nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, một số xã, phường còn thành lập các mô hình phòng cháy chữa cháy như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Hùng Dũng chia sẻ.
3: Lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã tham mưu hướng dẫn cho ủy ban dân các xã phường triển khai hay diễn tập phòng cháy cháy đối với khu dân cư. Từ đó người dân nắm được cái trách nhiệm cũng như cái nhiệm vụ của mình để làm sao mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì tất cả mọi người dân khu vực cơ sở để đảm bảo được theo phương châm là 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, lực lượng tại chỗ và phương tiện tại chỗ.
24: Thực tế cho thấy hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mỗi gia đình, cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại tới mức thấp nhất khi chủ động phòng ngừa, trang bị đầy đủ thiết bị và nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy.
22: Quý vị và các bạn thân mến, hiểu rõ tình trạng nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, từ người dân đến các hộ kinh doanh tại các địa phương đều quan tâm hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy.
4: Mùa nắng nóng này thì nó thường xuyên bảo dưỡng điều hòa và thiết bị chiếu sáng, tất cả các nguồn điện đều có áp tổng để bảo vệ để việc sử dụng điện trong mùa nắng nóng ổn thỏa hơn.
5: Tôi kinh doanh những cái mặt hàng dễ cháy nổ, cho nên là mình rất chỉ là có ý thức để bảo quản những sản phẩm của mình là phải làm sao để không thể gây ra những cái thiệt hại về tài chính đối với mình, rất chỉ là cẩn thận về đường điện đóm các thứ đấy, và dặn tất cả các bạn nhân viên có làm là mình cũng phải gọn gàng ngăn nắp trước khi đến và trước khi về là phải tắt mở đàng hoàng và kiểm tra xong mới được về.
22: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng còn lại của mùa hè năm 2026, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Cùng với đó là độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ hỏa hoạn, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu vực tập trung đông người và những nơi có nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trước nguy cơ hỏa hoạn, Đại úy Nguyễn Như Dũng, Đại học Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo.
6: Để phòng ngừa cháy nổ trong mùa nắng nóng thì người dân có thể sử dụng các cái thiết bị điện với công suất phù hợp. Thứ hai nữa là không tự ý câu móc điện và các cái thiết bị vào trong hệ thống dây điện mà không được tính toán thiết kế. Đối với các cái phương tiện giao thông thì việc phòng chống cháy nổ đầu tiên đó chính là trong cái mùa nắng nóng như này thì chúng ta phải có biện pháp để che chắn các phương tiện giao thông để giảm nhiệt độ ở bên trong cabin. Tránh trường hợp mà nhiệt độ trong bên trong cabin là vượt qua quá cao. Hai nữa là chúng ta không tồn chứa các cái chất cháy ở bên trong cabin, từ đó có thể là giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Và thứ ba là đối với phương tiện giao thông thì chúng ta cần phải bảo dưỡng thường xuyên để kịp thời phát hiện những cái hư hỏng do sự cố trên đường dây dẫn điện cũng như là rò rỉ nhiên liệu từ các cái phương tiện giao thông.
22: Thưa quý vị và các bạn, để hỏa hoạn không xảy ra, đồng thời giảm thiểu tới mức thấp nhất nếu xảy ra cháy, thì sự chủ động phòng ngừa cùng kỹ năng phòng cháy là rất quan trọng. Sau đây là một số biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản mà mỗi cá nhân cần nắm rõ để tránh và giảm thiểu thiệt hại.
24: Để phòng ngừa, không được tích trữ những chất nguy hiểm gây cháy nổ với số lượng lớn trong nhà như xăng, dầu,

0: thành viên trong gia đình không được bật công tắc điện hay bất cứ dụng cụ, thiết bị nào có phát sinh tia lửa. Đồng thời, phải nhanh chóng mở tất cả các cửa để thông gió. Sau đó, bạn hãy kiểm tra cụm van, bình ga, đường ống, xác định vị trí rò rỉ bằng nước xà phòng. Bạn cố định tạm thời vị trí rò rỉ hoặc tháo dây dẫn ga, mang bình ra nơi thoáng gió và thông báo ngay cho nơi cung cấp ga hoặc đơn vị phòng cháy chữa cháy để xử lý.
1: Khi xảy ra cháy ga tại vị trí bếp, đường ống, điều cần làm ngay lúc này là hãy tìm cách khóa van bình ga và báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy qua số điện thoại 114. Mỗi hộ gia đình cũng cần trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, quả nổ chữa cháy tự động và dòng dọc thoát hiểm để phòng trường hợp sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra.
2: Góc tư vấn luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai không? Trong trường hợp này, công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
4: Chương trình nhận được thư của chị Vũ Thu Hồng ở tỉnh Bắc Ninh với nội dung như sau. Chị gái tôi làm việc tại một công ty may mặc ở khu công nghiệp 2 năm nay. Chị ký hợp đồng lao động với công ty thời hạn là 3 năm với mức lương là 12 triệu đồng một tháng. Hai tuần trước thì công ty gửi thông báo cho chị tôi về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lý do công ty tái cơ cấu, cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh khó khăn. Công ty yêu cầu chị tôi phải bàn giao công việc trong 7 ngày và khuyến khích ký đơn xin nghỉ việc. Chị tôi không đồng ý vì cho rằng công ty vẫn đang hoạt động bình thường, không có dấu hiệu thay đổi cơ cấu hay khó khăn kinh tế. Sau đó thì qua tìm hiểu nhiều nguồn thông tin, chị tôi được biết thực chất việc công ty chấm dứt hợp đồng với chị là vì chị mang thai 2 tháng. Công ty sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc. Quá 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì chị tôi vẫn đến công ty làm việc, thì bị bảo vệ của công ty chặn lại, không cho vào do thẻ nhân viên đã bị xóa khỏi hệ thống. Chị tôi không còn là nhân sự của công ty. Chị tôi yêu cầu gặp lãnh đạo công ty nhưng không được giải quyết. Xin hỏi việc công ty cho chị tôi nghỉ việc như vậy có đúng không ạ? Chị tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng chỉ vì người lao động mang thai hay không ạ?
5: Với nhóm lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, thì đây là nhóm có mức độ bảo vệ pháp lý đặc biệt cao. Và theo quy định tại khoản 3 điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định là người sử dụng lao động không được sa thải hoặc là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi trừ một số trường hợp đặc biệt. Và trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc là nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì sẽ được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Do đó nếu như trong trường hợp công ty biết chị của thính giả đang mang thai và thực chất chấm dứt hợp đồng lao động là vì lý do này thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng là tại điều 42 Bộ luật Lao động thì cũng có quy định trường hợp công ty có thể cho người lao động thôi việc trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động hoặc là vì lý do kinh tế không thể giải quyết được việc làm cho người lao động. Tuy nhiên thì sẽ phải trợ cấp mất việc.
4: Nếu lý do chấm dứt hợp đồng đúng như chị thính giả tìm hiểu là do công ty sợ người lao động mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ sẽ ảnh hưởng đến công việc thì công ty sẽ phải chịu những nghĩa vụ gì thưa luật sư?
5: Trường hợp công ty không có căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động mà vẫn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì việc chấm dứt có thể bị xác định là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật và phát sinh các nghĩa vụ theo quy định tại điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó thì công ty sẽ phải thực hiện các cái nghĩa vụ như sau. Thứ nhất đó là phải nhận chị gái của thính giả trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết. Thứ hai đó là phải trả lương cho những ngày chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ ba đó là phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian chị gái của thính giả không được làm việc. Thứ tư đó là phải trả thêm cho chị gái của thính giả một khoản tiền ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Và trong trường hợp công ty không muốn nhận lại người lao động trở lại làm việc và chị gái của thính giả đồng ý thì ngoài khoản tiền công ty phải trả theo quy định tại khoản trên và trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 46 Bộ luật Lao động thì hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
4: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị thính giả nên làm gì ạ, thưa luật sư?
5: Để đảm bảo quyền lợi của mình thì chị gái của thính giả không nên ký bất kỳ văn bản nào có nội dung như là đơn xin nghỉ việc hay là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nếu như thực tế bản thân chị của bạn không đồng ý, không tự nguyện. Đồng thời thì cũng cần lưu lại các cái thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, tin nhắn

0: nội dung trao đổi giữa các bên và bảng lương, hợp đồng lao động hay là các cái tài liệu chứng cứ về việc là chị của bạn đến công ty làm việc nhưng mà bị từ chối cho vào làm việc. Và một điểm rất là quan trọng đó là chị gái của thính giả nên thể hiện rõ bằng văn bản rằng là mình không đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng lao động và vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc. Điều này thì sẽ giúp bảo vệ chị của thính giả trước cái khả năng là công ty sau này cho rằng chị của bạn đã tự ý nghỉ việc. Ngoài ra thì theo khoản 1 điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tranh chấp về trường hợp người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là tranh chấp không bắt buộc phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động. Vì vậy thì nếu cho rằng công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật thì chị của bạn có quyền trực tiếp yêu cầu tòa án giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học tâm lý học đại cương. Môn học này do thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu nội dung về đời sống tình cảm. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về ý chí và hành động. Trước hết mời các bạn tìm hiểu các khái niệm về hành động. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Khái niệm về hành động trong tâm lý học. Hành động là một bộ phận cấu thành của hoạt động, được thúc đẩy bởi động cơ của hoạt động và tương ứng với một mục đích nhất định, không thể chia nhỏ hơn được nữa. Mỗi hành động bao gồm nhiều thao tác. Thao tác là một thành phần của hành động. Bản thân nó không có mục đích riêng. Thao tác chỉ nhằm thực hiện mục đích của hành động. Xét về mặt cấu trúc, một hành động bao gồm các thành phần sau đây. Thứ nhất là mục đích, là cái mà con người cần đạt tới trong quá trình hành động. Nó tồn tại trong đầu chủ thể dưới dạng biểu tượng. Thứ hai là động cơ, là toàn bộ những gì thúc đẩy con người hành động. Thứ ba là các thao tác, là những cử động diễn ra theo một hệ thống nhất định nhằm đưa hành động đạt tới mục đích đã được xác định. Thứ tư là kết quả, là sản phẩm thực tế của hành động, là sự hiện thực hóa ra bên ngoài của mục đích hành động. Hành động của con người là sản phẩm của sự phát triển lịch sử. Nó được hình thành và phát triển trong lao động, trong quá trình sản xuất, các đối tượng của nền văn hóa vật chất và tinh thần cần thiết cho sự tồn tại của con người và hoạt động của loài người. Hai nhỏ về phân loại hành động. Có nhiều cách phân loại hành động của con người. Cụ thể như sau. A là xét theo mức độ lĩnh hội hành động thì có ba loại là hành động vật chất và vật chất hóa hành động vật chất. Thứ hai là hành động nói ra ngoài. Thứ ba là hành động bên trong. B. Xét theo mục đích của

0: thì chia ra làm 3 loại là: một là hành động vận động, hai là hành động nhận thức, ba là hành động giao lưu xã hội. C. Xét theo mức độ ý chí của hành động, thể hiện ở tính nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động, thì người ta chia hành động thành 5 loại như sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự hóa, tự động hóa. Đọc lại. C nhỏ. Xét theo mức độ ý chí của hành động, thể hiện ở nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động, người ta chia thành 5 loại sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự động hóa. Thứ tư là hành động tự ý. Và thứ năm là hành động ý chí.
1: Các bạn vừa tìm hiểu xong về hành động. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về ý chí. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Một nhỏ, khái niệm về ý chí. Ý chí là mặt năng động của kiến thức, biểu hiện ở khả năng xác định mục đích cho hành động. Và khi tiến hành, phải phát huy sức mạnh của bản thân để khắc phục mọi khó khăn nhằm thực hiện mục đích đã đề ra. Ý chí là một đặc trưng của tâm lý con người. Nó được hình thành trong quá trình lao động, xu hướng của ý chí khác nhau trong những thời đại khác nhau và ở những đại diện của giai cấp khác nhau. Không nên đồng nhất ý chí với phẩm chất đạo đức. Ý chí là khả năng xác định mục đích và huy động sự nỗ lực của bản thân. Còn ý nghĩa tác dụng, xã hội, tính chất đạo đức của hành động lại trực tiếp phụ thuộc vào phẩm chất đạo đức của nhân cách. Vì vậy, khi xem xét giá trị chân chính của ý chí, cần phải căn cứ vào mức độ ý chí và nội dung đạo đức của nó. 2. Các phẩm chất của ý chí. Căn cứ vào các phẩm chất ý chí mà đánh giá hành động, ý chí của một con người có các phẩm chất ý chí cơ bản sau đây. A. Tính mục đích. B. Tính độc lập. C. Tính kiên cường. Tóm lại, tính mục đích, tính độc lập và tính kiên cường là 3 phẩm chất chủ yếu của ý chí. 3 phẩm chất này gắn liền với nhau và hỗ trợ với nhau. Tính mục đích càng cao thì tính kiên cường càng lớn. Và người kiên cường không thể là người không có tính độc lập. Ba nhỏ, sức mạnh của ý chí. Ý chí giúp con người có thể khởi động hoặc ức chế hành vi của mình. Nhận thức càng hoàn chỉnh, càng sâu sắc thì ý chí càng kiên cường, càng mạnh mẽ. Ý chí của con người còn có quan hệ mật thiết với tình cảm. Những rung động, những xúc cảm, tình cảm kích thích con người hành động hoặc kìm hãm hành động của con người. Nhưng tình cảm cũng chịu sự kiểm soát của ý chí. Có lúc con người phải hành động trái với tình cảm khi nó cản trở công việc. Đó chính là nhờ chức năng ức chế của ý chí. Như vậy, tình cảm giúp cho ý chí thêm sức mạnh. Ngược lại, ý chí làm cho tình cảm thêm sâu sắc.
1: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu khái niệm ý chí. Vậy thế nào là hành động ý chí? Chúng ta sẽ nghiên cứu trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: Khái niệm về hành động ý chí. Hành động ý chí là hành động được hướng vào những mục đích đã xác định, mà việc đạt tới nó đòi hỏi phải có sự lựa chọn các biện pháp tiến hành. Đồng thời, phải nỗ lực ý chí để khắc phục những trở ngại trong quá trình thực hiện hành động. Không phải mọi hành động của con người đều là hành động có ý chí. Một hành động ý chí thường có những đặc điểm sau đây. Có mục đích đề ra từ trước. Có sự lựa chọn các phương pháp, phương tiện để thực hiện mục đích. Có sự nỗ lực khắc phục những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện mục đích. Người ta căn cứ vào các đặc điểm của hành động ý chí mà chia hành động ý chí thành hai loại chủ yếu sau đây. Hành động ý chí giản đơn, đó là những hành động có mục đích rõ ràng, nhưng hai đặc điểm sau không thể hiện đầy đủ, hoặc không có loại hành động nào được gọi là hành động có chủ định hay hành động tự ý. Hành động ý chí phức tạp, đây là loại hành động ý chí điển hình, trong đó có cả ba đặc điểm trên được thể hiện một cách đầy đủ rõ ràng. Hai nhỏ, cấu trúc của hành động ý chí. Trong mỗi hành động ý chí, có thể phân ra làm ba giai đoạn sau đây. A. Giai đoạn chuẩn bị. B. Giai đoạn thực hiện. Đây là giai đoạn chủ yếu của một hành động ý chí. Thiếu giai đoạn này thì không còn có hành động ý chí nữa. C. Là giai đoạn đánh giá kết quả của hành động. Ba nhỏ, hành động tự động hóa, kỹ xảo và thói quen. A. Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là hành động tự động hóa. Hành động tự động hóa là loại hành động mà vốn lúc đầu cũng là hành động ý chí, nhưng do được lặp đi lặp lại hay do luyện tập mà về sau trở thành hành động tự động. Nghĩa là không cần có sự kiểm soát trực tiếp của ý chí mà hành động vẫn đạt tới kết quả. Có hai loại hành động tự động hóa là kỹ xảo và thói quen. B là phân biệt kỹ xảo và thói quen. Kỹ xảo là loại hành động tự động hóa một cách có ý thức, nghĩa là nó được hình thành trên cơ sở luyện tập nhiều lần những kỹ năng sơ đẳng. Thói quen là loại hành động tự động hóa đã trở thành nhu cầu thường xuyên của con người. Giữa kỹ xảo và thói quen có những đặc điểm giống nhau và khác nhau. Chúng giống nhau ở chỗ đều là hành động tự động hóa, đều có cơ sở sinh lý là những động hình. Song, kỹ xảo có nhiều điểm khác với thói quen là kỹ xảo mang tính chất kỹ thuật thuần túy, còn thói quen mang tính nhu cầu nếp sống của con người. Con đường hình thành nên kỹ xảo chủ yếu là do luyện tập, còn thói quen được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó có con đường tự phát. Kỹ xảo không gắn với những tình huống cụ thể, tiến hành thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào đều được cả. Còn thói quen bao giờ cũng gắn với tình huống nhất định. Thói quen có tính bền vững cao hơn kỹ xảo, cho nên thay đổi sửa chữa thói quen khó hơn nhiều so với kỹ xảo. Thói quen được đánh giá về mặt đạo đức, cho nên có thói quen tốt, có lợi, hoặc có thói quen xấu, có hại. Còn kỹ xảo thì không được đánh giá về mặt đạo đức, mà chỉ đánh giá về mặt kỹ thuật. Cho nên, có kỹ xảo mới, tiến bộ, hoặc kỹ xảo cũ, lỗi thời. C. Sự hình thành kỹ xảo và thói quen. Quá trình hình thành kỹ xảo, quá trình này phải trải qua nhiều giai đoạn là hiểu biết, làm, rèn kỹ năng, luyện thành kỹ xảo. Con đường chủ yếu để hình thành kỹ xảo là do luyện tập. Quá trình luyện tập để hình thành kỹ xảo diễn ra theo những quy luật sau đây. Quy luật về sự tiến bộ không đồng đều của kỹ xảo. Quy luật đỉnh của phương pháp luyện tập. Quy luật về sự tác động qua lại giữa kỹ xảo cũ và kỹ xảo mới. Quy luật dập tắt kỹ xảo. Quy luật này cho ta thấy rõ là việc ôn luyện là hết sức quan trọng. Khác với sự hình thành kỹ xảo, sự hình thành thói quen được thực hiện bằng nhiều con đường khác nhau. Con đường chủ yếu để hình thành các thói quen tốt là do sự giáo dục và tự giáo dục. Ngoài ra, các thói quen còn được hình thành do sự lặp đi lặp lại nhiều lần, một cách không chủ định, một cử động hay một hành động nào đó. Ví dụ, như có người ngồi rung đùi, hoặc là có người dùng ngón tay gõ trống trên mặt bàn. Hoặc có thể do con người bắt chước, như trẻ em bắt chước người lớn hút thuốc lá. Tóm lại, ý chí và hành động là một mặt quan trọng của đời sống tâm lý con người. Cho nên, mỗi chúng ta cần phải thông qua những hành động, ý chí mà rèn luyện những phẩm chất ý chí cũng như hình thành những phẩm chất nhân cách của mình.
1: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong nội dung ý chí hành động. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về trí nhớ, các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, những manh mối từ nhân chứng, kỷ vật, hồ sơ và mẫu sinh phẩm đang được các địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu đã góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Tại Đồng Nai, đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đang kêu gọi nhân chứng và người dân cung cấp thông tin về một khu mộ tập thể được cho là có khoảng 100 hải cốt liệt sĩ tại khu vực Bốt Mỹ, phường Minh Hưng, dọc quốc lộ 13. Theo thông tin do ông Nguyễn Văn Công, xã Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng và bà Nhuần, xã Bầu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, khu mộ nằm tại khu vực Bốt Mỹ, một cứ điểm quân sự quan trọng trong thời kỳ kháng chiến. Trước đó, cũng từ thông tin của nhân chứng, đội K-72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức. Trong số các di vật tìm thấy có một chiếc bút khắc dòng chữ Tiến Quy, cùng những bức ảnh cá nhân và ảnh tập thể. Những kỷ vật này đang được xem là manh mối quan trọng để xác định danh tính các liệt sĩ. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiệm ADN và thu thập thêm thông tin. Tại Đà Nẵng, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước, xã Tây Hồ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, đáng chú ý là một di ảnh người phụ nữ. Di ảnh cùng ví, tiền và một số vật dụng cá nhân được tìm thấy tại phần mộ số 292, hàng số 6, mã định danh 48070-00258. Đây có thể là những manh mối quan trọng để xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và nhân dân nếu nhận biết người phụ nữ trong di ảnh hoặc có thông tin liên quan đến phần mộ 292 xin cung cấp cho cơ quan chức năng để đối chiếu xác minh. Thông tin xin liên hệ đồng chí Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại 0963053252. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm những người con đã hy sinh vẫn đang được tiếp nối. Một lời kể, một bức ảnh hay một kỷ vật tưởng như rất nhỏ có thể trở thành manh mối giúp trả lại tên cho một liệt sĩ và đưa người thân đến gần hơn với ngày tìm thấy phần mộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần 60 năm qua, một cuốn sổ tay ghi chép thông tin của 181 liệt sĩ hy sinh tại bệnh xá B-23 vẫn được vợ chồng cựu y sĩ Đào Ngọc Thạnh gìn giữ. Những dòng chữ đã phai màu theo thời gian cùng những thông tin trong đó đang trở thành nguồn tư liệu quý giúp các gia đình tiếp tục hành trình tìm kiếm người thân. Ghi nhận của phóng viên Thành Long.
2: Khi biết thông tin về cuốn sổ kỷ vật của vợ chồng y sĩ Đào Ngọc Thạnh và dược sĩ Mai Thị Kim Ngân ở phường Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, gia đình bà Trần Thị Sô đã lặn lội tìm đến tận nơi để đối chiếu. Tại số thứ tự 46 trong cuốn sổ, cái tên Trần Thị Lê hiện ra hoàn toàn trùng khớp với giấy báo tử mà gia đình bà Sô đang lưu giữ. Manh mối từ những trang giấy ố vàng đã thắp lên niềm hy vọng to lớn sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm người thân. Bà Trần Thị Sô, em ruột liệt sĩ Trần Thị Lê xúc động chia sẻ.
3: Cô rất mừng là được nghe được cái thông tin từ ở trong của chú đây đưa lên trên cái tro mộng mà đứa con nó tìm ra được, rõ ràng là tìm ra được cái thấy cái tên mà Trần Thị Lê đó, thì cảm xúc rất là mừng. Tìm hiểu để nhờ anh em đoàn mở chiến dịch đây để tìm hờ cốt cái gì được an toán tại nghĩa trang liệt sĩ của xã.
2: Năm nay đã 96 tuổi nhưng y sĩ Đào Ngọc Thạnh vẫn minh mẫn nhớ rõ vị trí bệnh xá B-23 và nơi an táng nhiều đồng đội năm xưa. Ông cho biết cuốn sổ ghi chép rất đầy đủ quê quán, đơn vị, ngày hy sinh và dữ liệu điều trị của 181 liệt sĩ. Đặc biệt, ngày hy sinh ghi trong sổ là thời điểm chính xác các chiến sĩ chút hơi thở cuối cùng tại bệnh xá, do đó có thể xê dịch so với giấy báo tử của đơn vị. Chính sự chi tiết và khác biệt mang tính thực tế này đã nhiều lần giúp giải đáp băn khoăn cho các thân nhân. Nhắc lại trường hợp của liệt sĩ Trần Thị Lê, ông Đào Ngọc Thạnh nhớ như in.
4: Trần Thị Lê hiện nay nằm ở... chứ không có gì thay đổi, cứu quyền đâu, trò bồng thì nằm tựa Cờ Đông dứt khoát đi. Đây là chắc chắn tôi trực tiếp rồi đó, báo cáo gia đình.
2: Với lực lượng chức năng, những ghi chép cùng ký ức của ông Thạnh đang trở thành nguồn tư liệu gốc vô cùng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh. Trực tiếp đến thăm gia đình và tiếp cận cuốn sổ, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi không khỏi xúc động khi thấy từng dòng chữ vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Nói về kế hoạch sắp tới, Đại tá Trịnh Công Sơn cho biết.
5: Trên cơ sở của các thông tin trên, thì ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục rà soát đối chiếu với các cái nguồn tin đã được cung cấp và đối chiếu lên bản đồ thực địa, đặc biệt nữa là trên cơ sở kết luận địa bàn về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng như tra cứu vào các cái lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi trong chiến tranh, để trên cơ sở đó sàng lọc và tiếp tục để làm cơ sở cho các việc kiểm tra ngoài thực địa.
2: Cuốn sổ tay của y sĩ bệnh xá B-23 năm xưa không chỉ là kỷ vật chiến tranh mà đang thực sự trở thành ngọn đuốc dẫn đường đi tìm đồng đội. Những thông tin quý giá ấy sẽ tiếp tục được các lực lượng chức năng rà soát, xác minh, góp phần làm sáng tỏ các manh mối để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay của gia đình và đất mẹ.
0: Câu chuyện ký ức.
6: Câu chuyện ký ức.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những lời dặn giữa chiến trường tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng nhiều năm sau lại trở thành ký ức không thể nào quên. Với ông Triệu Đức Song ở Hữu Lũng, Lạng Sơn, lời dặn của người anh rể cũng là người bạn học và người đồng đội Hà Văn Hòa trước lần cuối gặp nhau vẫn còn nguyên vẹn sau hơn nửa thế kỷ. Ông Song vẫn mong một ngày tìm được phần mộ người anh đã hy sinh tại Đắc Siêng, Kon Tum.
7: Ông Triệu Đức Song và ông Hà Văn Hòa cùng xóm lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Tình bạn sau này trở thành tình anh em khi ông Hòa cưới chị gái ông Song. Đầu năm 1968, hai người cùng lên đường nhập ngũ.
8: Tôi với Hòa cùng là học với nhau và là cùng xóm với nhau. Trước khi đi nhập ngũ đã là anh rể rồi. Anh chị là cưới từ cuối năm 67, thì đầu 68 là hai anh em đi cùng nhập ngũ một ngày. Mùng 9 tháng 4 năm 68. Chúng tôi rất là thân nhau đấy, thì thân từ lúc còn trẻ trâu rồi.
7: Từ Lạng Sơn, hai người bắt đầu cuộc hành quân vào chiến trường miền Nam. Qua Quảng Bình, Phong Nha, Kẻ Bàng, rồi vượt Trường Sơn, mỗi người được biên chế về một đơn vị. Những năm tháng chiến đấu khiến hai anh em ít có thời gian được gặp nhau.
8: 2 tháng 6, 6, 8, 22 tháng 6 gì đấy là anh em tôi đóng quân ở Lục Bình, Lạng Sơn, thuộc về đoàn 1051. 22 tháng 6 bắt đầu hành quân vào Nam. Vào đây biên chế cho K25B công binh. Sau là trận đầu tiên đánh cầu Đông Mót được, tức là có người chiều khi giải tán đơn vị đi bổ sung sang trung đoàn 28. Anh ấy chỉ bổ sung sang trước, đơn vị đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 28. Còn tôi thì là ở tiểu đoàn 1. Tôi lúc ấy là tiểu đội phó trinh sát ở trung sĩ. Và anh Hòa thì là hạ sĩ chiến sĩ lý.
7: Tháng 4 năm 1969, trong một lần gặp đoàn quân từ miền Bắc vào chiến trường, ông Song gặp lại ông Hòa. Một người đồng hương báo tin ở quê nhà, vợ ông Hòa đã sinh con trai. Đó cũng là lần cuối cùng hai anh em gặp nhau.
8: Tháng 4 năm 69, ở Bắc vào một đoàn quân, trong đơn vị đâu có một anh ở trong xóm tôi. Bọn tôi đi đánh nhau xong rồi quay ra đi hái măng. Thế gặp đoàn quân ấy vào thì mới nói chuyện. Anh bảo anh Hòa là vợ mày có con rồi, con trai. Thì anh Hòa anh bảo tôi là nếu mà mai kia cậu còn sống quay về thì cậu hỏi thăm xem có đúng là không. Nhưng phải thì cậu ở trong cháu mới. Thế là hôm ấy là lần cuối cùng anh em gặp nhau đấy. Chẳng qua cứ tuột mồm mình nói như thế thôi chứ chẳng nghĩ là nó xảy ra như thế.
7: Một câu nói trong lúc chiến tranh, không ai nghĩ đó lại là lời dặn cuối cùng của người lính với người thân. Trong một trận đánh ở Đắc Siêng, hầm của đơn vị ông Hòa bị bom đánh sập. Bốn người lính hy sinh, trong đó có ông Hà Văn Hòa, một đại đội phó và hai chiến sĩ thông tin. Một người đồng hương của ông Song cũng bị thương trong trận đánh ấy. Sau này, chính người đồng đội này kể lại cho ông Song biết về sự hy sinh của người anh rể.
8: Có một anh ở trong xã tôi cùng đi lính với nhau. Anh bị thương cùng cái trận mà anh Hòa hy sinh đấy. Anh nói là nghe quên khẩu súng AK bên trên hầm, anh với lên cái khẩu súng. Thì anh lại bị thương gót chân không bị hy sinh. Còn bốn anh ở dưới hầm là bị hy sinh. Nó đánh bom sập hầm. Ở sân bay Đắc Siêng nhìn hướng Bắc là ở trên đỉnh của núi S tụt xuống được khoảng 10 mét là mộ của bốn anh ở đấy. Đồng chí Hòa biết đại diện với hai anh thông tin ra 63 nữa.
7: Biết người anh rể đã hy sinh, ông Song đau đớn nhưng không thể dừng lại. Giữa chiến trường, ông và những người đồng đội chỉ biết động viên nhau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
8: Lúc ấy thì rất là đau khổ thì không thể tả được rồi. Vì mất một người anh rể, còn nghĩ đến chị gái với các cháu ở nhà nó nghĩ đau khổ lắm, nhưng mà mấy anh em ôm nhau động viên nhau là thôi thì phía trước mình còn nhiệm vụ còn rất nhiều lớn lao, không thể vì thế mà mình chán nản được, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ thôi. Tôi không báo về, sợ gia đình hoang mang, tôi không báo, do đơn vị địa phương báo thôi.
7: Chiến tranh kết thúc, nhưng với ông Song, câu chuyện về người anh rể vẫn chưa khép lại. Ông tiếp tục tìm kiếm thông tin về phần mộ ông Hòa. Cuối năm 2012, hy vọng tìm được hài cốt lại nhen lên. Nhưng khi chuẩn bị đưa người con trai của liệt sĩ vào đắc riêng, tìm kiếm, ông nhận được tin một đơn vị khác đã khai quật trước đó. Từ đó đến nay, tung tích về hài cốt của liệt sĩ Hà Văn Hòa vẫn chưa được xác định.
8: Cuối năm 2012 là đơn vị hẹn 2013 đưa cháu vào để đi lấy hài cốt, để chắc chắn ở chỗ đấy. Thế nhưng mà đi khi tôi chuẩn bị vào thì điện vào thì cái đội quy tập của sư 10 nói là chúng tôi lên rồi, lên thì thấy đơn vị khác khai quật mất rồi. Thế cho nên không biết ở đâu nữa, không có cơ sở mới đi nữa.
7: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, người con trai mà ông Hòa nhắc đến trong cuộc gặp cuối cùng này đã trưởng thành. Còn người cha của anh vẫn nằm đâu đó giữa đại ngàn đắc riêng. Với ông Triệu Đức Song, lời dặn năm xưa vẫn còn nguyên vẹn và mong mỏi đưa người anh, người đồng đội trở về với gia đình vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thư của một số gia đình liệt sĩ nhắn tìm phần mộ người thân.
1: Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Trần Hữu Nhật hy sinh tại chiến trường phía Nam. Nhưng đến nay, phần mộ của liệt sĩ vẫn chưa được xác định. Những thông tin còn lại trong hồ sơ trích lục là cơ sở để gia đình anh Trần Hữu Linh, cháu của liệt sĩ, tiếp tục hành trình tìm kiếm.
2: Liệt sĩ là Trần Hữu Nhật, sinh năm 47, quê ở Hồng An, Hưng Yên, Thái Bình, nhập ngũ từ tháng 7 năm 1968, cấp bậc trung đội trưởng, hy sinh ngày 2 tháng 8 năm 1972. Hiện nay thì gia đình chỉ biết được là nơi an táng ban đầu thì tại Long Hưng, Châu Thành, Mỹ Tho, mà hiện nay thì là xã Long Hưng, Châu Thành của tỉnh Tiền Giang thôi.
1: Nhiều năm qua, gia đình anh Linh đã tìm kiếm theo những thông tin có được, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ADN, nhưng phần mộ liệt sĩ vẫn chưa được xác định. Gia đình rất mong nhận được thêm thông tin từ đồng đội cũ, cựu chiến binh hoặc những người từng biết về nơi chiến đấu, hy sinh và an táng liệt sĩ Trần Hữu Nhật.
2: Gia đình bao nhiêu năm thất lạc, từ khi hy sinh đến giờ, bác mất cũng không có manh mối gì cả. Gia đình xét nghiệm ADN, quý vị nào mà biết được thông tin của liệt sĩ Trần Hữu Nhật thì liên lạc với tôi là Trần Hữu Linh ở Hà Nội, số điện thoại 0901000022.
3: Liệt sĩ Phạm Văn Tình, quê quán thôn Đông Hòa, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, nhập ngũ ngày 30 tháng 3 năm 1967, đơn vị C5, D1, E141, F7, hy sinh ngày 20 tháng 6 năm 1969. Quý vị nào biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Tình, xin báo cho ông Phạm Ngọc Duy ở thôn Đông Hòa, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nay là xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.
1: Trong hành trình tìm kiếm, nhiều gia đình liệt sĩ không có được bất cứ nguồn tin nào về người thân của mình. Gia đình ông Dương Văn Hạng ở tổ dân phố Cầu Sắt, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là một trường hợp như vậy.
4: Liệt sĩ Dương Quang Hảo, sinh năm 1944, quê quán là xã Tân Quang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái, nhập ngũ năm 1964, vụ trung đội trưởng, đơn vị thuộc KN, hy sinh ngày 2 tháng 11 năm 1966 tại mặt trận phía Nam. Ai biết phần mộ liệt sĩ Dương Quang Hảo ở đâu, xin báo cho tôi là Dương Quang Hạng. Số điện thoại của tôi là 0966223027.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng rất cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, thì phát triển điện mặt trời mái nhà đang được chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời sẽ giúp người dân chủ động nguồn điện và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều người băn khoăn về hiệu quả thực tế của điện mặt trời mái nhà, nhất là tại khu vực miền Bắc, nơi mà điều kiện thời tiết giữa các mùa có sự chênh lệch khá lớn, nhiều thời điểm thì cả ngày âm u, mưa phùn kéo dài. Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ cùng các chỉ thị mới ban hành năm 2026 của Thủ tướng cũng đã đưa ra nhiều cơ chế thông thoáng về thủ tục đấu nối, bán phần điện dư và khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ điện. Vậy thì cụ thể người dân chúng ta sẽ được hưởng lợi gì từ chính sách này? Có phải cứ lắp điện mặt trời mái nhà là sẽ bán được điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay không? Thủ tục ra sao? Và quan trọng nữa là dùng điện mặt trời thì có thực sự tiết kiệm như thông tin được đưa ra hay không? Khách mời của chương trình hôm nay sẽ trực tiếp giải đáp những vấn đề này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng Ban Kinh doanh và Mua bán Điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xin được chào ông Quang ạ.
3: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng Ban Kinh doanh và Mua bán Điện của EVN, thì gần đây chính phủ liên tiếp ban hành các chỉ đạo thúc đẩy tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mà chúng ta có thể kể hai cái chỉ thị gần đây nhất của năm 2026 là chỉ thị số 9, chỉ thị số 10. Vì sao điện mặt trời mái nhà lại được coi là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay như vậy?
3: Điện mặt trời mái nhà được coi là một giải pháp quan trọng vì Việt Nam có điều kiện khá thuận lợi về phát triển điện mặt trời mái nhà.
2: Vâng.
3: Với nhiều khu vực có nhiều số giờ nắng và bức xạ mặt trời tốt. Trong khi đó thì nhu cầu điện đang tăng cao, nhất là mùa nắng nóng.
2: Vâng.
3: Điện mặt trời mái nhà là nguồn phát tại chỗ, tại nơi tiêu thụ, khi người dân, cơ quan hoặc doanh nghiệp tự phát điện, tự dùng vào ban ngày sẽ giảm bớt được phần điện cung cấp từ xa, giảm bớt áp lực cho lưới điện và tổn thất điện năng.
2: Vâng.
3: Và đây cũng là loại hình phát triển lắp đặt được nhanh trên công trình có sẵn và quy mô linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Thủ tục theo quy định 58 đã được rõ ràng, thuận lợi hơn. Nhà nước có chính sách khuyến khích phát triển theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bên cạnh đó, những chi phí, những thiết bị chính như tấm quang năng, inverter cũng rẻ hơn so với trước đây. Tuy nhiên, điện mặt trời mái nhà phụ thuộc vào thời tiết nên không phải là nguồn điện nền. Vì vậy, cần phải phát triển đúng định hướng. Tự dùng là chính, bán phần điện dư trong giới hạn

0: quy định.
1: Vâng.
0: Như vậy, điện mặt trời mái nhà vừa giúp người dân giảm tiền điện, vừa bổ sung một nguồn năng lượng sạch tại chỗ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
1: Vâng, như vậy thì đây vừa là cái câu chuyện tiết kiệm tiền điện cho từng hộ dân, và lại còn là câu chuyện liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực thiếu điện và giảm cả phụ tải vào giờ cao điểm cho ngành điện. Thưa ông, thì một điểm đáng chú ý của Nghị định 58 ban hành năm ngoái á, là thay đổi tư duy từ đầu tư để bán điện sang tư duy là tự sản xuất, tự tiêu thụ. Thế thì ông có thể giải thích rõ hơn cái điểm mới này để người dân được rõ không ạ?
0: Điểm mới quan trọng của điện mặt trời mái nhà hiện nay được định hướng sản xuất, tự sản xuất, tự tiêu thụ là chính. Hiểu đơn giản, người dân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời trước hết để phục vụ nhu cầu sử dụng của chính mình. Khi hệ thống điện phát nhiều hơn nhu cầu sử dụng tại chỗ, dư thừa mới được phát lên và được bán theo quy định. Trường hợp có pin lưu trữ, người dân có thể tích một phần điện dư để dùng vào thời điểm khác, nhất là thời điểm buổi tối khi mất điện. Vì vậy, khi đầu tư, không nên tính toán lắp càng lớn càng tốt để bán điện, cần phải tính đúng công suất theo nhu cầu sử dụng điện trên mái, khả năng dùng điện ban ngày, khả năng lưu trữ.
1: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta phải hiểu là chúng ta lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ cái nhu cầu của bản thân chúng ta là chính, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Chứ không phải là hướng tới cái mục đích là để bán điện. Vậy với một hộ gia đình hiện nay, nếu chúng ta muốn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để phục vụ sinh hoạt theo cái hướng là tự sản xuất, tự tiêu thụ như ông vừa nói, thì chính sách của nhà nước có những cái điểm nào thuận lợi hơn trước không ạ? Ngoài cái việc lúc nãy ông nói rằng là các thiết bị như là tấm pin hay inverter thì giá nó cũng rẻ đi rồi.
0: Dạ, với hộ gia đình sử dụng nhà riêng lẻ theo nghị định 58 đã có quy định thủ tục rõ hơn và thuận lợi hơn.
1: Vâng.
0: Cụ thể, hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ có công suất dưới 100 kW có đấu nối với hệ thống điện quốc gia chỉ cần gửi thông báo theo mẫu số 01 đến Sở Công Thương và đơn vị điện lực và cơ quan quản lý về xây dựng phòng cháy chữa cháy để được quản lý theo dõi. Cái này tôi nhắc lại, chỉ gửi thông báo chứ
1: gửi
0: không phải xin phép,
1: báo,
0: và cơ quan được cơ quan nhà nước hướng dẫn chứ không phải cần một giấy phép gì mới được thực hiện.
1: Vâng.
0: Đối với lại hộ gia đình riêng lẻ và công suất dưới 100, nếu có nhu cầu bán điện thì liên hệ với đơn vị điện lực để ký cái thủ tục liên quan đến công tác mua bán điện theo quy định.
1: Vâng.
0: Như vậy, điểm thuận lợi của hộ gia đình không phải thực hiện thủ tục phức tạp như một cái dự án thương mại. Người dân chỉ cần thông báo đến cơ quan chức năng và đơn vị điện lực địa phương để được hướng dẫn đấu nối đo đếm trước khi đưa hệ thống vào vận hành.
1: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta thực ra là chúng ta không cần phải xin phép, không cần phải được cấp phép, mà chúng
0: Đúng
1: ta
0: rồi.
1: Chỉ làm một cái thủ tục là
0: thông báo
1: tới cơ quan chức năng. Cái việc thông báo này thì cũng rất là quan trọng ạ, để được là các cơ quan quản lý hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy này, rồi được quản lý này, được hướng dẫn về đấu nối đo đếm và an toàn điện, như thế là chúng ta rất là thuận tiện, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Thủ tục thì rất là đơn giản.
0: Vâng.
1: Và chi phí thì cũng rất là dễ chịu, bởi vì ông Quang có nói rằng là tấm pin rồi inverter thì đã rẻ hơn rất là nhiều rồi. Thưa ông, thì theo quy định hiện nay thì người dân được bán tối đa bao nhiêu phần điện dư cho ngành điện ạ? Cơ chế thanh toán thì thực hiện như thế nào?
0: Vâng, theo nghị định 58 thì điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán một phần điện dư lên lưới, nhưng sản lượng không vượt quá 20% sản lượng thực phát tại nguồn điện mặt trời theo cường độ bức xạ và tính theo hàng tháng. Nếu sản lượng dư phát lên dưới 20% thì thanh toán bằng đo đếm thực tế qua công tơ, còn phát quá 20% thì được chỉ thanh toán 20% và cái phần giới hạn vượt không được thanh toán. Còn giá mua điện dư thì giá theo thị trường điện bình quân các năm trước liền kề và không vượt quá khung giá tối đa của khung giá điện mặt trời theo quy định. Như vậy, người dân cần hiểu rằng hiệu quả chính của điện mặt trời mái nhà tự dùng và để giảm bớt tiền điện. Bán điện dư là cơ chế hỗ trợ đối với phần điện dư chứ không phải mục tiêu chính để đầu tư.
1: Dạ vâng. Như vậy thì như ông Quang vừa cho biết rằng là nếu mà chúng ta dùng điện mặt trời mái nhà mà sản lượng điện của chúng ta lại có dư ra so với nhu cầu thì chúng ta được phép bán cho cơ quan, cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhưng mà chúng tôi lưu ý là chỉ là 20% thôi ạ. Nếu quý thính giả mà bán dưới 20% thì chúng ta được bao nhiêu sẽ được thanh toán bấy nhiêu, nhưng nếu trên 20% thì tối đa là chỉ được 20% cái sản lượng điện của chúng ta thôi. Cho nên là người dân cũng cần là tính toán như thế nào để chúng ta là tiết kiệm cái chi phí đầu tư nhất mà lại
0: hiệu quả thu
1: được lợi cao nhất. Ngoài lợi ích giảm hóa đơn tiền điện cho cụ thể cho người dân mà lắp đặt điện mặt trời mái nhà rồi, thì cái điện mặt trời mái nhà này còn mang lại hiệu quả gì nữa những cái hiệu quả gì mà chúng ta có thể nhìn thấy và đo đếm được ạ?
0: Vâng, ngoài hiệu quả giúp gia đình giảm hóa đơn tiền điện, điện mặt trời mái nhà còn mang lợi ích cho cả hệ thống và môi trường. Về phía hệ thống, đây là một nguồn sạch phân tán và được sản xuất ngay tại nơi tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cấp điện vào ban ngày, giảm tải cho lưới điện và giảm tổn thất truyền tải và lưới phân phối. Về môi trường thì điện mặt trời giúp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh. Vì vậy, đây là giải pháp phù hợp cho người dân, cho hệ thống điện và cho cả mục đích tăng phát triển bền vững.
1: À, dạ vâng. À, vâng, như vậy thì là điện mặt trời mái nhà là một nguồn điện năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng xanh của chính phủ. À, không chỉ là một xu hướng công nghệ mà lại trở thành một giải pháp năng lượng được nhà nước thúc đẩy rất mạnh. À, xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách và hôm nay thì chúng tôi tư vấn về chính sách điện mặt trời mái nhà. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Thưa khách mời thì anh Nguyễn Văn Hải ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có hỏi là tôi ở nhà riêng 4 tầng, tiền điện mùa hè bây giờ là vào khoảng hơn 3 triệu đồng một tháng. Nếu như tôi lắp điện mặt trời thì bao lâu tôi sẽ hoàn được cái vốn đầu tư ra và tôi có nhất thiết phải lắp pin lưu trữ hay không ạ? Thưa ông.
0: Vâng. Với trường hợp của nhà anh Nguyễn Văn Hải, với nhà 4 tầng, tiền điện khoảng 3 triệu đồng một tháng, nếu mái nhà đủ điều kiện và gia đình dùng nhiều điện vào ban ngày thì có thể cân nhắc lắp đặt hệ thống điện mặt trời khoảng 4-6 kWh. Thời gian hoàn vốn không tính chung chung theo con số quảng cáo, con số này phụ thuộc vào chi phí đầu tư, lượng sản lượng phát ra, hướng mái, bóng che và mức độ điện sử dụng gia đình thực tế. Trong điều kiện phù hợp thì hệ thống không cần lắp pin lưu trữ có thể hoàn vốn từ 4 đến 5 năm, nhưng cần khảo sát cụ thể để chính xác. Về việc lắp pin lưu trữ, nếu gia đình ở nhà ban ngày và sử dụng nhiều thiết bị vào ban ngày thì ưu tiên lắp hệ thống điện không có pin lưu trữ để giảm chi phí và thời gian hoàn vốn nhanh hơn. Chỉ xem xét lắp pin lưu trữ khi gia đình chủ yếu dùng điện vào buổi tối, muốn tăng tỷ lệ dùng điện mặt trời mái nhà và cần có điện dự phòng khi mất điện. Tuy nhiên, lưu ý rằng lắp pin lưu trữ, chi phí điện sẽ tăng và thời gian hoàn vốn sẽ lâu hơn.
1: À dạ vâng, như vậy thì như thế này, khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì chắc chắn là sẽ phải xin được, phải có cái sự tư vấn cụ thể, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, để tính toán là nếu mà chúng ta sử dụng vào ban ngày nhiều thì cũng không cần lắp pin lưu trữ để làm gì. Nhưng mà nếu mà cả nhà đi làm, đi học vào ban ngày, dạ, chủ yếu dùng điện vào buổi tối thì cũng phải cân nhắc đến cái việc lắp pin lưu trữ để chúng ta dùng vào buổi tối. Vì đương nhiên là buổi tối là không có ánh sáng, không có điện, không có điện mặt trời để mà có điện rồi. Một thính giả ở phường Kiến An, thành phố Hải Phòng có hỏi là tôi nghe nói hiện nay không phải cứ phát điện lên lưới là EVN mua toàn bộ như trước nữa. Vậy cụ thể ông Quang có thể cho thính giả rõ là mua theo những nguyên tắc nào?
0: Như tôi đã trả lời trên, EVN mua điện theo nguyên tắc chỉ mua phần điện dư không sử dụng hết của hệ thống điện mặt trời tự sản xuất tự thu, đáp ứng đúng đối tượng, đủ điều kiện theo trình tự của Nghị định 58. Người dân và hộ gia đình có nhu cầu bán điện dư cần phối hợp với đơn vị điện lực để thực hiện các nội dung cần thiết về hồ sơ đấu nối, đo đếm, kiểm tra kỹ thuật và hợp đồng bán điện dư. Người dân lưu ý rằng không phải cứ phát lên bao nhiêu thì EVN mua bấy nhiêu và trả tiền bấy nhiêu. Theo Nghị định 58 thì sản lượng điện dư thanh toán tối đa bằng 20% sản lượng thực phát tại của hệ thống điện mặt trời theo cường độ bức xạ và công thức tính hàng tháng theo quy định. Như vậy, chính sách này vừa ưu tiên sử dụng điện tại chỗ là chính, việc bán điện chỉ là cơ chế bổ sung đối với phần điện dư không sử dụng hết.
1: À vâng, như vậy chúng ta hiểu là điện mặt trời mái nhà là theo cơ chế là tự cung tự cấp, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, và nếu mà dư thì mới được thanh toán, và như ông Quang vừa nhắc lại thì theo Nghị định 58 sản lượng điện dư được thanh toán tối đa bằng 20% thôi ạ. Thế thì tức là phải có thiết bị để đo đếm để tính được là dư hay không chứ ạ, đúng không?
0: À vâng, vâng, sẽ lắp công tơ đo đếm 2 chiều ạ.
1: À, sẽ có một cái công tơ đo đếm 2 chiều, đúng không ạ? Cái công tơ này thì người dân phải tự trả tiền hay là như thế nào?
0: Theo quy định thì đơn vị, theo quy định của luật điện lực ấy, thì đơn vị nào bán điện thì đơn vị với sẽ lắp đo đếm, nhưng tuy nhiên đối với hộ dân thì hiện tại theo chỉ đạo chủ trương chung thì ngành điện sẽ hỗ trợ để lắp điện cái công tơ hai chiều để hỗ trợ người dân để thuận tiện hơn trong cái quản lý.
1: Như vậy thì tức là với người dân như thế bây giờ đang rất là thuận tiện rồi đúng không ạ?
0: Vâng,
1: chúng ta chỉ phải đầu tư cái pin năng lượng mặt trời thôi.
0: Vâng.
1: Còn ví dụ như là muốn bán điện thì ngành điện cũng cấp luôn cả công tơ đo đếm hai chiều chúng ta. Nhưng mà cũng xin lưu ý lại một lần nữa là chỉ mua 20% thôi đấy ạ, không được mua hơn. Nhưng mà cái con số 20% này liệu là có được tính toán sẽ nâng lên trong thời gian tới hay không ạ? Về mặt chính sách.
0: Báo cáo chị thì theo như dự thảo của Bộ Công Thương trình chính phủ rồi thì trong thời gian tới thì tăng xu hướng là tăng lên khoảng 50%.
1: Vâng, tức là cơ quan ngành điện thì cũng đã trình để sửa đổi chính sách rồi nhưng mà còn chờ.
0: Không phải ngành điện mà Bộ Công Thương ạ.
1: À, Bộ Công Thương, cơ quan quản lý.
0: Vâng, cơ quan quản lý
1: điện. Vâng. Còn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị thực hiện thôi.
0: Vâng.
1: Như vậy thì là chúng tôi cũng lưu ý lại một lần nữa là chỉ thanh toán trong giới hạn sản lượng điện dư theo quy định. Hiện nay tỷ lệ này đang là 20% và Sở Công Thương thì đang
0: Bộ Công Thương thì đang
1: có văn bản trình chính phủ để nâng cái tỷ lệ này lên. Chị Thu Hương ở tỉnh Bắc Ninh có hỏi ông là nhà tôi mái nhỏ chỉ lắp vài tấm pin thì có hiệu quả không ạ? Thủ tục thì có phải thực hiện nhiều thứ thì không?
0: Dạ, mái nhỏ vẫn có thể lắp điện mặt trời và vẫn có hiệu quả nếu công suất được tính toán là phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhất là các thiết bị dùng ban ngày như tủ lạnh, bơm nước, điều hòa, máy giặt hoặc thiết bị làm việc tại nhà. Người dân không nghĩ cứ lắp đặt hệ thống lớn với hiệu quả, quan trọng là lắp để tự dùng là chính, tránh đầu tư quá công suất so với nhu cầu thực tế. Về thủ tục thì hộ gia đình và nhà riêng lẻ dưới 100 kW có đấu nối thì tôi đã nói từ trước là chỉ cần thông báo đến các đơn vị cơ quan quản lý nhà nước và điện lực để được hướng dẫn theo quy định. Ngoài ra để tạo thuận lợi cho người dân đẩy mạnh cái số hóa, các tổng công ty đã có các website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và các kênh trực tuyến để tiếp nhận thông báo đăng ký phát triển được mái nhà theo quy định.
1: Dạ vâng, như vậy thì là dù nhà chị mái nhỏ thì vẫn có thể tính toán để lắp đặt cho nó phù hợp được.
0: Vâng.
1: Chứ không phải nghĩ là chúng ta phải lắp nhiều, lắp lớn thì mới có thể đủ điện để sử dụng. Quan trọng là lắp vừa đủ để tự dùng là chính, tránh đầu tư là quá nhiều mà cuối cùng thì bán điện cũng chỉ được bán 20% thôi. Bây giờ thì trên đường dây điện thoại chúng tôi cũng đã nối điện thoại đến với một thính giả. Alo?
3: Có chứ ạ.
1: Vâng, anh có câu hỏi gì muốn nêu với khách mời chương trình không ạ?
3: À vâng, có chị là có mà.
1: Vâng.
3: Vâng, tôi chỉ nói là tôi là Trường Mỹ mà.
1: Vâng.
3: Thì qua cái gia đình tôi rất yêu cầu lắp cái điện mặt trời như bây giờ theo nghị định 58 ấy. Thực chất là gia đình tôi không hiểu nghị định 58. Với cái thứ hai là bây giờ thì tôi nói cụ thể rồi hỏi chỗ đồng chí Quang là bây giờ từ nhà tôi mà lắp khoảng độ tiêu thụ một ngày thì khoảng độ 5 kW.
1: Vâng.
3: Thì bây giờ giá cả thì tất cả về cái thiết bị lắp thì bây giờ lắp vào đâu? Tự mua là cũng tìm được về trực tiếp lắp, mà hai cái đơn mà để mình cái mẫu đơn mà để mình gửi cái cơ quan gần nhất chắc gửi văn xã đúng không? Theo tôi nghĩ thế.
1: Vâng.
3: Thì cái mẫu
1: tức
3: đơn
1: là
3: cũng
1: vâng.
3: Có mẫu.
1: Vâng. Thứ nhất là anh muốn hỏi là hiện nay nhà anh đang tiêu thụ khoảng 5 kW. Điện một ngày đúng không ạ?
3: Mục đích sử dụng gia đình thôi.
1: Sử dụng gia đình thôi. Thì bây giờ để lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì những cái vật dụng để lắp đấy, ví dụ như tấm pin thì là tự mua hay là như thế nào? Toàn bộ hệ thống để có hệ thống điện mặt trời mái nhà thì người dân phải tự mua hay như thế nào? Và bây giờ anh muốn hỏi là cái mẫu đơn của anh thì anh có thể lấy cái mẫu đơn đấy ở đâu và nộp ở đâu đúng không ạ?
3: Tôi hỏi thêm một tí, bây giờ mà cái chính phủ và nhà nước mình đang khuyến khích lắp điện mặt trời thì sau khi mình lắp thì có được hỗ trợ nhà nước, chính phủ được hỗ trợ gì cho gia đình?
1: Vâng, có hỗ trợ gì không ạ? Vâng.
3: Vâng.
1: Vâng, xin mời ông Quang có thể là trao đổi với thính giả, một thính giả ở Trương Mỹ, Hà Nội ạ.
0: Vâng, xin chào khán giả Trương Mỹ ạ.
3: Với
0: một ngày bác dùng 5 kW thì theo tôi là xin hỏi bác dùng vào ban ngày hay là cả ngày nhỉ? Thường bác dùng cái nhu cầu cụ thể bác dùng
1: là
0: khi nào ạ?
1: Mình dùng nhiều.
3: Nếu như mà đủ điện thì dùng cả ngày cả đêm.
0: Nhà
3: tôi chỉ dùng mức độ chắc nó không vừa phải đâu mà.
0: Vâng. Thế thì với sản lượng sử dụng 5 kW một ngày thì bác chỉ khoảng lắp đặt khoảng không quá công suất thì không từ 3 đến 5 kW.
3: Vâng.
0: Và cái tự mua ở đâu thì bây giờ thực tế ở trên mạng là rất nhiều, nhưng mà EVN cũng có trang web Evensolar để cung cấp cái danh sách những cái đơn vị có thể cung cấp cái thiết bị và lắp đặt cho bác có uy tín và được giới thiệu trên đấy. Và mẫu đơn thì bác lên mạng là thấy ngay, 58, theo nghị định 58 mẫu đơn số 01 của bác gửi đơn giản. Và lúc nãy bác nói là không phải gửi ban nhân dân

0: đâu, mà hiện tại theo quy định của 58 thì là bác gửi cho đơn vị là Sở Công Thương và đơn vị điện lực. Và tôi theo tôi biết là đơn một số đã đăng ký trên cổng dịch vụ công, bác có thể lên đấy đăng ký. Sắp tới thì sắp tới sửa đổi nghị định 58 thì đối với trường hợp của bác thì đăng ký đối với Ủy ban nhân dân xã.
1: Phải sắp tới ạ, chờ chúng ta sửa
0: đã. Sắp tới. Còn việc hỗ trợ thì báo cáo bác là Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan ngân hàng để có một xây dựng cái chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện trời, nhưng cái chính sách này thì
1: chưa được ban hành
0: và cũng đợi trong thời gian tới ạ.
1: Vâng, như vậy thì theo chúng tôi thì thính giả là có thể là nên nghiên cứu chúng ta lắp đặt luôn từ bây giờ để phục vụ cho mùa hè này. Công suất chỉ cần là một hệ thống là từ 3 đến 5 kilowatt peak thôi, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin cung cấp luôn là bác có thể gọi lên cái số điện thoại chăm sóc khách hàng của điện lực Tổng Công ty Điện lực Hà Nội là 1900 1288, thì là chắc chắn các bạn ấy sẽ hướng dẫn tư vấn cụ thể cho bác những cái thủ tục là chúng ta lấy mẫu ở đâu, chúng ta gửi đi đâu ạ.
0: Và trang web của tất cả các tổng công ty điện lực cũng có hướng dẫn
1: thủ tục. Thưa ông Quang, thì nhiều thính giả có chung một băn khoăn là lắp điện mặt trời mái nhà thì cái nguy cơ cháy nổ và có chập điện không, và EVN thì có khuyến cáo gì về an toàn trong lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà không ạ? Cũng
0: vâng,
1: sợ lắm ạ.
0: Vâng, điện mặt trời mái nhà là một phần tử của hệ thống điện, nếu lắp không đúng cách hoặc vẫn thì vẫn có thể xảy ra chập điện hoặc quá nhiệt cháy nổ. Nguy cơ thường đến từ những việc thi công không đúng kỹ thuật, sử dụng thiết bị kém chất lượng, dây dẫn không phù hợp, mối nối không chắc chắn, thiếu chống sét, thiếu tiếp địa hoặc thiếu thiết bị tự ngắt khi có sự cố. EVN khuyến cáo người dân không tự mua thiết bị trôi nổi, không tự đấu nối vào hệ thống điện, vào lưới điện. Khi lắp đặt cần phải lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đơn vị thi công có kinh nghiệm và lắp đặt đầy đủ các thiết bị và đảm bảo an toàn. Trước khi sử dụng, người dân nên liên hệ với điện lực để được hướng dẫn về đấu nối, đảm bảo an toàn cho gia đình cũng và hệ thống điện nói chung.
1: Vâng, như ông Quang vừa nhấn mạnh thì điện mặt trời mái nhà cũng vẫn là một phần của hệ thống điện, cho nên nếu chúng ta lắp đặt không đúng cách thì vẫn có nguy cơ xảy ra chập điện, quá nhiệt hoặc là cháy nổ. Do đó thì là khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là người dân không tự ý mua thiết bị trôi nổi, không tự ý đấu nối. Chúng ta chỉ cần là liên hệ với điện lực địa phương để hướng dẫn đấu nối đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, và thậm chí là nếu chúng ta có nhu cầu bán điện thì còn được ngành điện là cung cấp công tơ đo đếm hai chiều để và như thế thì rất là đảm bảo về mặt kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho gia đình. Anh Hoàng ở tỉnh Nghệ An có hỏi là gia đình tôi dùng điện chủ yếu vào buổi tối ạ, vì ban ngày đi làm đi học hết, nếu không có pin lưu trữ thì điện mặt trời có còn hiệu quả không, và theo ông Quang thì có nên đầu tư thêm hệ thống lưu trữ điện hay không, bởi vì là rõ ràng là thêm hệ thống lưu trữ là tăng thêm chi phí rồi, đúng không ạ?
0: Vâng, nếu gia đình chủ yếu dùng điện buổi tối còn ban ngày ít người ở nhà, hệ thống điện mặt trời không có pin lưu trữ có hiệu quả không? Nhưng hiệu quả sẽ thấp và với gia đình dùng không dùng nhiều vào ban ngày.
1: Lý do ban tối thì sẽ không.
0: Lý do là điện mặt trời chỉ phát vào nhiều nhất vào ban ngày, nếu không dùng tại chỗ thì một phần dư chỉ được bán trong giới hạn theo quy định, và lợi ích lấy tiết kiệm sẽ không cao bằng cái việc sử dụng trực tiếp. Vì vậy gia đình nên lắp đặt công suất vừa phải phù hợp với nhu cầu ban ngày, có thể chuyển một số thiết bị sang dùng ban ngày nếu phù hợp như bơm nước, giặt, sạc xe điện hoặc thiết bị sử dụng bình thường vào ban ngày khi trời có nắng. Nếu vẫn có nhu cầu sử dụng điện lớn vào buổi tối và tận dụng nhiều hơn điện mặt trời có thể lắp pin lưu trữ. Tuy nhiên tôi nhắc lại là lắp pin lưu trữ sẽ làm tăng chi phí và cần tính toán kỹ lưỡng trước khi lắp đặt.
1: Vâng, ban ngày thì mới có mặt trời và có nắng, và như thế là tức là mới có điện. Dạ. Nếu như gia đình của thính giả mà lại dùng điện nhiều vào buổi tối thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là lắp pin lưu trữ. Nhưng mà xin hỏi ông là nếu mặc dù là người dân đã dùng điện mặt trời mái nhà rồi nhưng mà buổi tối mà nó không đủ điện, không có pin lưu trữ thì vẫn được dùng điện lưới chứ?
0: Vâng, vẫn dùng điện lưới bình thường, về nguyên tắc là vẫn dùng điện lưới, không có gì thay đổi ạ.
1: À dạ vâng, như vậy thì cũng rất là yên tâm đúng không ạ? Không sợ là hết điện, không có điện để dùng. Thính giả Lê Anh Dũng ở tỉnh Phú Thọ có hỏi là miền Bắc mùa hè mới nắng nhiều nhưng mùa đông mùa xuân thì rất nhiều ngày thời tiết âm u, lắp đặt điện mặt trời thì vào những cái mùa này liệu có đủ điện cho gia đình sinh hoạt không? Anh Dũng có cho biết là nhà anh có 4 người lớn, 2 trẻ em và đang sử dụng là 3 bình nóng lạnh, 3 điều hòa, thưa ông Quang.
0: Vâng, với trường hợp của câu hỏi của anh Dũng, vào mùa đông và mùa xuân thì miền Bắc điện mặt trời vẫn có thể phát điện khi có ánh sáng, kể cả trời không nắng gắt. Tuy nhiên do mùa xuân, mùa đông thì thời tiết âm u, mưa phùn, sản lượng lại sẽ thấp hơn mùa hè. Với trường hợp của gia đình anh Dũng ở Phú Thọ có 6 người sử dụng nhiều thiết bị như bình nóng lạnh, điều hòa thì điện mặt trời mái nhà khó có thể

0: mất điện thì hệ thống điện mặt trời mái nhà có tự phát điện để người dân dùng được không ạ?
1: Dạ, với câu hỏi này thì không phải hệ thống điện mặt trời nào cũng có thể dùng được khi mất. Với một cái hệ thống hòa lưới thông thường, khi mất điện thì inverter sẽ tự ngắt đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công nhân sửa chữa. Vì vậy hệ thống này không thể tự cấp điện cho gia đình khi mất điện dù trời vẫn có nắng.
0: Wow.
1: Nếu muốn vẫn có điện dùng khi mất điện thì người dân phải lắp hệ thống inverter hybrid kết hợp pin lưu trữ. Khi có điện lưới, hệ thống sẽ ưu tiên dùng mặt trời và sạc pin.
0: Vâng.
1: Khi mất điện thì hệ thống tách ra khỏi lưới và cung cấp cho thiết bị dự phòng, thiết bị cần thiết như quạt, đèn, rồi TV, tủ lạnh, wifi. Người dân nên tính toán, cân nhắc cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật cần thiết. Nếu muốn dùng cả điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị công suất lớn, khi mất điện thì chi phí pin và inverter sẽ cao hơn rất nhiều.
0: À, tức là nếu mà khi mà mất điện lưới đúng không ạ, mà điện mặt trời mái nhà tự cho chúng ta điện để dùng thì phải lắp một cái gọi là inverter hybrid.
1: Đúng rồi.
0: Và phải có pin lưu trữ giống như bộ lưu điện.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Nhưng mà ông Quang thì cũng lưu ý người dân là chúng ta nên tính toán cấp điện dự phòng cho các thiết bị thật sự cần thiết thôi, bởi vì nếu dùng những cái thiết bị có công suất lớn như là điều hòa, bình nóng lạnh hay là thiết bị công suất lớn hơn thì cái chi phí pin và cái inverter sẽ rất cao hơn rất nhiều, như thế thì lại không tiết kiệm nữa rồi, đúng không ạ? Thưa ông, thì hiện nay thị trường điện mặt trời mái nhà có rất nhiều đơn vị quảng cáo với cam kết như là không mất tiền điện, hoàn vốn rất nhanh. Thế thì ông có khuyến cáo gì để người dân tránh đầu tư quá lớn hoặc mua phải thiết bị kém chất lượng không ạ? Rất nhiều, đây là thắc mắc của rất nhiều thính giả và
1: dạ.
0: Có thể gọi điện cho EVN để được tư vấn.
1: Dạ, có ạ. Người dân có thể liên lạc trực tiếp với điện lực địa phương thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng của các tổng công ty đến nơi mình sinh sống để hướng dẫn. EVN hỗ trợ người dân như thủ tục thông báo, nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ, yêu cầu về an toàn điện và các yêu cầu kỹ thuật đấu nối với hệ thống điện mặt trời khi đấu nối vào lưới.
0: Vâng.
1: Về mặt công suất, người dân có thể căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện, diện tích mái, khả năng dùng điện ban ngày, tham khảo đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có năng lực điện lực sẽ hướng dẫn kiểm tra và điều kiện đấu nối với và thiết lập đo đếm đúng quy định.
0: Vâng.
1: Theo nghị định 58 thì khi hộ dân đề nghị hướng dẫn đấu nối, đơn vị điện lực có trách nhiệm hướng dẫn trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ nhận được đề nghị. Người dân có thể liên lạc trực tiếp điện lực trước khi lắp đặt, tránh tình trạng lắp công suất quá lớn, đấu nối không đúng kỹ thuật hoặc nghe quảng cáo cam kết hoàn vốn nhanh không sát thực tế.
0: Vâng.
1: Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đẩy mạnh số hóa thì tôi đã nói trên, tổng công ty điện lực có các website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và kênh trực tuyến để nhận thông báo đăng ký phát triển điện mặt trời theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là EVN đang sẵn sàng hỗ trợ người dân về nguyên tắc đấu nối, lắp đặt công tơ đo đếm, yêu cầu an toàn điện và có thể giúp người dân lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình. Chúng ta chỉ cần ở nhà gọi điện hoặc là lên truy cập các website, tải các app của ngành điện là có thể được hỗ trợ. Vậy thì theo ông, người dân có nên chờ thêm có chính sách hỗ trợ mới rồi mới lắp đặt hay không ạ? Hay là triển khai ngay bây giờ? Như ông nói rằng là sắp tới thì cũng có thể là sẽ nâng cái tỷ lệ mua điện thừa lên rồi là có chính sách hỗ trợ. Thì dạ, có nên chờ được không ạ?
1: Dạ, theo tôi, nếu gia đình có mái nhà phù hợp, có nhu cầu sử dụng điện rõ ràng, đặc biệt là có nhu cầu sử dụng ban ngày, thì có thể xem xét lắp ngay điện mặt trời mái nhà theo quy định hiện hành của nghị định 58, không nên chờ chính sách hỗ trợ khi chưa chắc chắn, cũng như không nên vội vàng lắp đặt theo quảng cáo hoặc theo phong trào. Quan trọng là phải khảo sát kỹ, tính đúng công suất theo nhu cầu tự dùng, bảo đảm an toàn của công trình, điều kiện đấu nối và hiệu quả kinh tế. Nói ngắn gọn là điện mặt trời mái nhà nêu trên chỉ được đầu tư khi thấy rõ nhu cầu, hiệu quả và thực hiện đúng theo quy định, chứ không lắp quá công suất để kỳ vọng bán điện lên lưới.
0: À dạ vâng, như vậy thì chúng ta đang mùa hè, nắng nóng, sử dụng điện rất là nhiều rồi. Nếu gia đình các thính giả mà thấy là cái tiền điện hàng tháng của mình quá cao thì chúng ta không nên chờ một cái chính sách hỗ trợ mà chưa được ban hành, mà chúng ta sẽ nên là khảo sát kỹ, tính đúng công suất rồi là lắp đặt, để là trước mắt là chúng ta đã tiết kiệm được hàng triệu tiền điện mỗi tháng rồi. Xin được cảm ơn ông Quang ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là điện mặt trời mái nhà đang trở thành một giải pháp giúp nhiều hộ gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt là trong những cái tháng cao điểm nắng nóng. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà, người dân nên lựa chọn thiết bị bảo đảm chất lượng, đơn vị thi công uy tín và tính toán công suất phù hợp để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như là an toàn. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quang, Phó trưởng ban kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
7: Tôi phải bảo vệ

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
3: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
2: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
3: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
2: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Đà Nẵng đang thụ lý việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền giữa nguyên đơn ông Lê Xuân Bình và bà Trần Thị Thanh Phượng đối với bị đơn ông Lương Minh Hiển sinh năm 1977, địa chỉ số 127 Nguyễn Giản Thanh, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Nay tòa án yêu cầu ông Lương Minh Hiển có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Đà Nẵng để tham gia phiên tòa xét xử lần thứ nhất vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam, địa chỉ số 1 ngõ 3 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật ông Đỗ Việt Trung, giám đốc. Nay tòa án triệu tập Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại phòng tố tụng trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội vào hồi 15 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Tham gia tố tụng tại phiên tòa vào lúc 14 giờ 30 ngày 7 tháng 9 năm 2026 và 14 giờ 30 ngày 11 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội. Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam vắng mặt không liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đang thụ lý vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệt giữa nguyên đơn bà Phan Thị Kim Loan sinh năm 1958, bị đơn ông Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1984, địa chỉ thôn Đồng Thượng, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Nay tòa án triệu tập những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông Phan Mậu Lâm là các con riêng của ông, gồm bà Phan Thị Hảo sinh năm 1981, bà Phan Thị Hiền sinh năm 1985, bà Phan Thị Hoài sinh năm 1986, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An để tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Nếu những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Phan Mậu Lâm không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Biên tập viên Hoàng Anh xin chào các bạn đến với chương trình thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nam ca sĩ Burna Boy lại tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế khi được xếp hạng là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại. Thành tích trên của ngôi sao Afrobeat người Nigeria đã phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc châu Phi trên phạm vi toàn cầu. Nam ca sĩ người Nigeria liên tục ghi dấu ấn tại các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu, đồng thời góp phần đưa âm nhạc châu Phi tiếp cận đông đảo khán giả ở châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều khu vực khác. Burna Boy, tên thật là Damini Ebunoluwa Ogulu, là một trong những nghệ sĩ âm nhạc nổi bật và có ảnh hưởng lớn của Nigeria trong thế hệ đương đại, đồng thời là gương mặt quan trọng góp phần đưa âm nhạc Afrobeat ra toàn cầu. Anh không chỉ đơn thuần là một ca sĩ nổi tiếng mà còn là một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng, kết hợp giữa âm thanh truyền thống châu Phi với các thể loại hiện đại như reggae, dancehall, hip hop, R&B và pop tạo nên phong cách Afrofusion đặc trưng. Trong sự nghiệp, anh không đi theo lối mòn mà liên tục thử nghiệm, mở rộng phong cách và đưa vào âm nhạc những chủ đề về bản sắc, lịch sử và vị thế của người châu Phi trong thế giới hiện đại. Từ những bước đầu với ca khúc Light to Party và album Life vào năm 2013, Burna Boy dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng trước khi bứt phá mạnh mẽ với album Outside phát hành năm 2018 và đặc biệt là album Afrikazan phát hành năm 2019, một tuyên ngôn về niềm tự hào châu Phi và khát vọng đưa tiếng nói của lục địa này ra thế giới. Thành công tiếp tục đến khi album Twice at Dawn ra mắt năm 2020 giúp anh giành giải Grammy, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc khẳng định vị thế của âm nhạc châu Phi trên bản đồ quốc tế. Không dừng lại ở đó, Burna Boy tiếp tục hợp tác với nhiều nghệ sĩ toàn cầu, mở rộng ảnh hưởng và đưa Afrobeat đến với nhiều khán giả hơn. Với hành trình phát triển bền bỉ, tư duy sáng tạo và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn, Burna Boy được xem là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của âm nhạc thế kỷ 21, người đã chứng minh rằng âm nhạc xuất phát từ một nền văn hóa cụ thể hoàn toàn có thể trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu.

Chúng ta vừa nghe ca khúc On the Low của Burna Boy. Các bạn thân mến, bộ phim concert của ca sĩ Taylor Swift The Eras Tour The Final Show không chỉ mang về doanh thu khủng cho siêu sao nhạc pop mà còn đưa cô tới cơ hội tranh giải thưởng Emmy danh giá. Được công chiếu lần đầu trên kênh Disney Cộng năm ngoái, bộ phim hòa nhạc này đã ghi lại màn trình diễn của Taylor Swift trong đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour. Bộ phim đã nhận được 5 đề cử Emmy 2026, bao gồm các hạng mục: chương trình tạp kỹ đặc biệt hay nhất, đạo diễn chương trình xuất sắc nhất, biên tập hình ảnh xuất sắc, hòa âm xuất sắc và chỉ đạo kỹ thuật quay phim xuất sắc. Taylor Swift được ghi nhận với vai trò là người biểu diễn và nhà sản xuất. Với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc. Toàn bộ phim hòa nhạc The Eras Tour The Final Show được quay tại Vancouver và được mở rộng so với bản phát hành chiếu rạp năm 2023 bằng toàn bộ phần trình diễn của album The Torture Poets Department, trong đó nổi bật là album phòng thu năm 2024 của Taylor Swift được thêm vào chương trình sau khi phát hành The Final Show. Taylor Swift tiếp tục ra mắt loạt phim tài liệu The End of an Era gồm 6 tập, ghi lại hậu trường chuyến lưu diễn, mang đến cận cảnh về cuộc sống của nữ ca sĩ. Người chồng hiện tại của Taylor Swift là Travis Kent cũng xuất hiện trong loạt phim tài liệu này. Taylor Swift là một trong những nữ ca sĩ, nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đương đại và văn hóa đại chúng thế kỷ 21. Cô không chỉ được biết đến như một ngôi sao sở hữu nhiều bản hit toàn cầu, mà còn là một nghệ sĩ có hành trình phát triển dài, liên tục thay đổi và trưởng thành thông qua chính âm nhạc của mình. Trong suốt sự nghiệp, Taylor Swift đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều giải Grammy, trong đó có giải Album của năm. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cô không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở việc trở thành một biểu tượng văn hóa, nơi âm nhạc, hình ảnh, thời trang và cách giao tiếp với công chúng đều có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Vừa rồi là ca khúc Elizabeth Taylor do ca sĩ Taylor Swift trình bày. Các bạn thân mến, sau 2 năm vắng mặt dưới cái bóng của hàng loạt bản hit mùa hè từng tạo dấu ấn, nhóm nhạc Red Velvet vừa chính thức trở lại đường đua K-pop với mini album Velvet Summer, khẳng định danh hiệu nữ hoàng mùa hè. Ngay sau khi phát hành vào ngày 3 tháng 8, ca khúc chủ đề Surfing Boy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn âm nhạc Hàn Quốc khi nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc mới mẻ nhưng vẫn đậm chất riêng của nhóm. Khác với công thức quen thuộc của nhiều ca khúc mùa hè thiên về giai điệu sôi động và giàu năng lượng, Surfing Boy lựa chọn hướng đi mềm mại hơn. Bài hát kết hợp chất liệu bossa nova cùng những lớp hòa âm mộng mơ tạo nên bầu không khí thư giãn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức cuốn hút. Chính sự cân bằng giữa nét tươi sáng và chiều sâu cảm xúc đã giúp sản phẩm mới được đánh giá là tiếp tục phát huy thế mạnh âm nhạc vốn làm nên thương hiệu của Red Velvet suốt nhiều năm qua. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần phối khí, Surfing Boy còn nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng xử lý giọng hát của năm thành viên. Cách xử lý, giọng hát được xem là yếu tố giúp bài hát trở nên giàu cảm xúc hơn, đồng thời làm nổi bật concept tinh tế mà nhóm đang theo đuổi. Ca khúc Surfing Boy mang đến cảm giác hoài niệm với màu sắc cuối thế kỷ 20 nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại. Thay vì chạy theo những xu hướng phổ biến trên thị trường, nhóm tiếp tục xây dựng bản sắc riêng bằng việc kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc trong cùng một sản phẩm, tạo nên trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ đối với khán giả. Thành công ban đầu của bài hát cũng cho thấy sức hút bền bỉ của nhóm sau nhiều năm hoạt động, đồng thời khẳng định vị thế của Red Velvet như một trong những cái tên hiếm hoi vẫn giữ được bản sắc âm nhạc riêng giữa thị trường K-pop ngày càng cạnh tranh.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Surfing Boy do nhóm nhạc K-pop nữ Red Velvet thể hiện. Các bạn thân mến, ban nhạc Big Bang vừa cập nhật các điểm đến của chuyến lưu diễn toàn cầu quy mô lớn để kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, trong đó có Hà Nội với hai đêm diễn vào ngày 24 và 25 tháng 10 tại sân vận động Mỹ Đình. World Tour sẽ khởi động bằng hai đêm concert tại Goyang, Hàn Quốc vào ngày 21 và 23 tháng 8. Sau đó tiếp tục qua Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương, Nhật Bản và châu Á cho đến tháng 2 năm sau. Chuyến lưu diễn quy mô chưa từng có này bao gồm tổng cộng 31 buổi biểu diễn tại 18 thành phố, xứng đáng với dự án kỷ niệm 20 năm, là minh chứng cho vị thế toàn cầu vững chắc của Big Bang. Tour diễn toàn cầu của nhóm sẽ đi qua các thành phố lớn trên khắp thế giới, bao gồm Goyang, Auckland, Paris, London, Đài Bắc, Singapore, Hà Nội, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Kuala Lumpur, Jakarta và Kaohsiung. Các điểm đến gây ấn tượng bởi hầu hết là những sân vận động lớn như sân vận động Goyang, sân vận động MetLife, sân vận động Stade de France, sân vận động Tottenham Hotspur. Đây là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên sau 9 năm kể từ khi nhóm tái hợp, làm nức lòng người hâm mộ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại một bản hit của nhóm, bài Haru Haru.

0: Các bạn thân mến, ca khúc Haru Haru của nhóm Big Bang đã kết thúc chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Nghĩa Nhân sinh ngày 4 tháng 10 năm 1987, nơi cư trú số 230 lô 1 chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nay bà Nhân đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc tranh chấp thừa kế hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa ông Bạch Thanh Hùng và ông Bạch Thanh Sơn. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Nghĩa Nhân không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Kha, sinh năm 1938, địa chỉ tổ dân phố Thạch Mỹ, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Các con của ông Nguyễn Văn Lương gồm ông Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1960, địa chỉ xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Bà Nguyễn Thị Ly, sinh năm 1963, địa chỉ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1966, địa chỉ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1969, địa chỉ 20/18, đường số 20, phường 6, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Lai, sinh năm 1972, địa chỉ Thủ Đức, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1975, địa chỉ xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Chồng và con của bà Nguyễn Thị Hồng, ông Lê Văn Thắng, sinh năm 1974 và anh Lê Đăng Duy, sinh năm 1999. Được biết, tòa án đang giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất số 119, tờ bản đồ số 2, địa chỉ tổ dân phố Lưu Thượng 1, phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thịch. Tòa án thông báo cho những người có tên nêu trên phải có mặt tại tòa án để trình bày quan điểm của mình đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và tham gia phiên họp kiểm tra việc do lập tức cần công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026. Tòa án sẽ mở phiên tòa vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026 và được mở lại vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026 nếu người được thông báo vắng mặt. Tại phiên tòa ngày 15 tháng 9 năm 2026, nếu những người được thông báo vắng mặt không có lý do thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Duy sinh năm 1989, bị đơn bà Lý Thị Nguyệt sinh năm 1990, địa chỉ tổ dân phố Bắc Sơn, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Lý Văn Vinh sinh năm 1994, địa chỉ tổ dân phố Đầm Mương, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Nay tòa án yêu cầu ông Lý Văn Vinh có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên để lấy lời khai vào hồi 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Lý Văn Vinh không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1969, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Phường Lưu, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Vinh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2008 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Vinh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Nguyễn Văn Sinh đối với ông Vinh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Vinh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Đà Nẵng thông báo cho ông Nguyễn Kim Tín, sinh năm 1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số 9 đường Phước Trường 7, tổ 3, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Nay ông Tín đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Đà Nẵng để giải quyết việc yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất do bà Dương Thị Dự khởi kiện. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Kim Tín, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Đà Nẵng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An thông báo cho anh Nguyễn Công Hiệp, sinh năm 1974, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, khối 8 Quang Trung, phố Vinh, thành phố Vinh, nay là khối 3 Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 1 năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay anh Hiệp ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Minh Thơ có đơn yêu cầu tuyên bố anh mất tích.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho cụ Nguyễn Bá Công sinh năm 1910, nơi thường trú cuối cùng, tổ 8, phường Đình Công, thành phố Hà Nội. Khi biết được thông báo này, đề nghị cụ Nguyễn Bá Công có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Thành có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm cụ Công. trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu cụ Nguyễn Bá Công không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, chèo, tuồng, cải lương, hát xoan, ca trù, quan họ, đơn ca tài tử đã trở thành những di sản quý giá, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về khán giả, nguồn nhân lực và cơ chế phát triển. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua nghị quyết số 28 về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho lĩnh vực văn hóa, trong đó nghệ thuật truyền thống được xác định là một trong những trọng tâm cần được bảo tồn và phát huy. Có thể nói, lần đầu tiên, nhiều cơ chế đặc thù dành cho nghệ thuật truyền thống được quy định rõ, từ đầu tư, đào tạo, đãi ngộ nghệ nhân đến bảo đảm thời lượng phát sóng và tăng cường quảng bá. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm đưa nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Vậy cú hích này liệu có giúp nghệ thuật truyền thống hồi sinh mạnh mẽ? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay.
5: Xin chào biên tập viên Diệu Linh. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
7: Những điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 28 của Quốc hội liên quan đến nghệ thuật truyền thống.
8: Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống thực hiện nhiệm vụ chính trị.
7: Bảo đảm thời lượng phát sóng các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống trên hệ thống phát thanh truyền hình.
8: Có cơ chế thu hút trọng dụng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng.
7: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
8: Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch.
7: Huy động mạnh nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.
8: Phát triển các không gian sáng tạo và tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
7: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn tạo hành lang pháp lý để nghệ thuật truyền thống tiếp cận công chúng theo phương thức hiện đại.
1: Vâng, thưa ông, là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành với các loại hình âm nhạc truyền thống, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cái nghị quyết số 28 của Quốc hội đối với đời sống văn hóa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng ạ, thưa ông?
5: Tôi đánh giá rất cao về cái nghị quyết 28 của Quốc hội của chúng ta, bởi vì nó đã tạo ra cho chúng ta một cái cách nhìn mới, một cái hành lang mới cho cái sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong cái bối cảnh mới hiện nay. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái văn hóa vẫn được nhìn nhận ở cái lĩnh vực trung tâm, đấy là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa. Một cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây là cái nghị quyết này đã thêm một lần nữa xác định cái văn hóa là cái nguồn nội lực, nguồn lực nội sinh ấy, để cho sự phát triển của đất nước. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Điều mà cái nghệ thuật truyền thống của chúng ta cũng như là các cái giá trị về văn hóa truyền thống của chúng ta cần là được bảo tồn và phát huy, được phát triển. Và cái phát triển này cũng vẫn phải trên cái cơ sở của bảo tồn. Thì nghị quyết 28 đã mở ra những cái tiền đề để cho chúng ta thực hiện được cả hai cái điều kiện đó. Và tôi nghĩ đây chính là cái điểm đáng mừng. Tức là chúng ta không chỉ giữ di sản cho hôm nay mà chúng ta còn nối tiếp cái di sản của cha ông chúng ta từ hôm qua và trao truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng ta. Tức là mỗi một cái giai đoạn nó sẽ có những cái có cái dấu ấn của giai đoạn đó, vẫn là sẩm, vẫn là ca trù, vẫn là chèo, vẫn là cải lương, nhưng 50 năm trước khác, 50 năm sau khác, và chúng ta trao truyền cái 50 năm hiện nay, ví dụ như thế, để cho con cháu của chúng ta sau đó, con cháu của chúng ta tiếp tục phát triển.
1: Dạ vâng, có thể nói là cái nghị quyết 28 lần đầu tiên dành nhiều cơ chế cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, và nhiều người gọi nghị quyết này là một cú hích hay là đòn bẩy cho văn hóa. Theo ông thì điều gì khiến cái nghị quyết này khác với những cái chính sách trước đây ạ?
5: Chính là một cái từ mà Diệu Linh vừa nói đấy, dạ. Đấy là cái từ đòn bẩy.
1: Dạ.
5: Từ đòn bẩy là nó dùng mà tôi rất là ấn tượng. Và tôi nghĩ đó là một cái từ chính xác trong cái giai đoạn hiện nay. Bởi vì cái điều mà chúng ta chú ý thì của cái nghị quyết 28 này thì là ở cái cách tiếp cận đối tượng. Ví dụ như trước đây thì chúng ta thấy là các cái dự án rồi các cái chiến lược cho cái nghệ thuật truyền thống, trước hết là chúng ta vẫn luôn luôn nhắc mạnh về vấn đề bảo tồn như liên quan đến các đơn vị công lập chẳng hạn như vậy. Đến kinh phí biểu diễn hay đào tạo. Còn lần này thì cái câu chuyện được đặt ra là trong một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái của nó thì được rộng hơn, tức là từ nguồn lực nhà nước này, nguồn lực xã hội này, đào tạo, thu hút nhân lực, chuyển đổi số, rồi công nghiệp, phát triển văn hóa này, rồi không gian sáng tạo và đưa sản phẩm đấy, tức là đưa các cái giá trị văn hóa thông qua các cái sản phẩm văn hóa đến với công chúng. Thì đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì là một cái loại hình nghệ thuật mà muốn được sống thì không chỉ có người làm nghệ thuật mà còn phải có những tất cả các cái hệ sinh thái xung quanh nó để cùng tất cả cùng hợp lực vào để tạo nên các cái giá trị mới và cái giá trị mới được đón nhận. Điều đó là điều rất là quan trọng.
1: Dạ vâng. Như ông cũng vừa chia sẻ là trong cái nghị quyết 28 thì có nhiều chính sách về đầu tư nguồn lực này, đào tạo nhân lực, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ. Thì theo ông thì những cái chính sách nào sẽ tác động trực tiếp nhất tới nghệ thuật truyền thống ạ?
5: Nếu mà trực tiếp thì như trong cái quá trình mà thực tiễn làm việc của chúng tôi thì tôi thấy là thông qua cái nghị quyết 28 này thì nó sẽ tác động đến đến ba nhóm đối tượng. Đó là nguồn lực này, là con người này, là môi trường hoạt động. Thế cái nguồn lực thì là cái điều kiện đầu tiên thì nghị quyết 28 của nhà nước đã đảm bảo chi cho văn hóa cũng rất là quan trọng, đấy tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước, và đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng để cho các cái hoạt động bảo tồn và đào tạo rồi phát huy phổ biến cái nghệ thuật có điều kiện để thực hiện. Nhiều năm trước thì ví dụ như chúng tôi làm thì nó vừa có một chút các trong các cái hoạt động của dự án của nhà nước thông qua hoạt động của nhà xuất bản âm nhạc trước kia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cái hoạt động cá nhân của mình, nhưng cũng là một cái đóng góp cống hiến rất là tâm huyết và cũng có cái giá trị thực tiễn. Ví dụ như nghệ thuật hát sẩm hồi sinh trong cái đời sống của người Hà Nội và của công chúng cả nước đấy, của đầu những năm 2000 thì là hoàn toàn là do chúng tôi tự làm, tức là xã hội hóa chẳng hạn như vậy. Thì cái xã hội hóa này cũng rất là tốt, nhưng nó sẽ rất là khó cho các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ chỉ biết yêu nghề thôi và không biết lấy đâu ra cái nguồn kinh phí rất là quan trọng để thực hiện. Thì đấy, thì chúng tôi làm thì chúng tôi vẫn làm bởi vì mình có cái mục tiêu, có cái chiến lược và chúng có một cái sự quyết tâm, thế nên là vẫn thực hiện được và thực hiện tốt cái điều đó. Nhưng nó sẽ rất là chật vật nếu mà có một cái sự hỗ trợ, một cái con đường đi mà nó được nhiều người đồng hành hơn thì cái con đường nó sẽ trở nên thuận lợi hơn và cái đích đến của chúng ta sẽ được rút ngắn đi của nó. Và đấy, cái điều thứ hai là về kinh phí đấy. Còn thứ ba là về môi trường hoạt động, thì người nghệ sĩ phải có nơi hoạt động, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, phải có công chúng, có cái cơ hội sáng tạo và có khả năng đưa sản phẩm đấy đến với xã hội, đến với công chúng. Thì tôi cho rằng cả ba cái yếu tố này thì luôn phải đi cùng nhau thôi. Đầu tư mà không có người thì không có hiệu quả, mà có người mà không có môi trường thì cái sự tài năng thì cũng không phát triển được. Đấy. Và có tác phẩm thì phải có công chúng thì nó mới có sức sống và còn nó mới cái nối dài được cái sức sống đó.
1: Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, tuồng, cải lương, ca trù, hát sẩm, quan họ hay là đờn ca tài tử đang phải đối mặt với cái bài toán là thiếu lớp nghệ sĩ kế cận. Ông có cho rằng là cái nghị quyết 28 sẽ giúp mở ra cái cơ hội giải quyết cái vấn đề này không ạ? Thưa ông.
5: Nghị quyết 28 thì mở ra một cái cơ hội cũng rất là đáng kể đấy, nhưng mà chúng ta thì cũng không nên quá kỳ vọng rằng là chỉ có một cái nghị quyết thôi mà có thể giải quyết được tất cả các cái vấn đề, và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực ấy. Bởi vì đó là một cái vấn đề lớn của nghệ thuật truyền thống hiện nay, tức là chúng ta không chỉ thiếu người mà chúng ta còn thiếu nhiều người trẻ và phải có cái năng lực nghề nghiệp, có cái động lực nghề lâu dài. Một bạn trẻ thì sẽ rất khó mà chọn theo chèo, tuồng, cải lương, ca trù hay hát sẩm nếu mà chúng ta chỉ nói với họ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, cái tình yêu của mình chúng ta cần phải bảo tồn, chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, mà chúng ta không trao cho họ một cái cơ hội về sáng tạo nghề nghiệp này, không trao cho họ cái cơ hội để họ có thể yên tâm sống với cái nghề của mình yêu thích, mà mặc dù là rất là tâm huyết, chấp nhận là mình làm nghệ thuật thế thì mình không thể tức là cái cuộc sống của mình về kinh tế có thể không bằng điều kiện với các bạn làm cái nghề khác, thế nhưng mà nó phải có một cái điều kiện cần để cho mọi người có thể theo được cái nghề. Thế vì vậy cái chính sách đào tạo và đãi ngộ thì cần phải nhìn nhận một cái chuỗi liên tục, tức là phát hiện tài năng này, năng khiếu, đào tạo, chuyển nghề, tạo việc làm, tạo cơ hội biểu diễn và tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, thì cái đấy là một cái bài toán mà chúng ta cần phải giải quyết rất là nhiều, và kèm theo cái nghị quyết này thì là phải có cái chiến lược phát triển, có một cái tầm nhìn thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đó.
1: Vâng. Là người nhiều năm nghiên cứu và thực hành nghệ thuật truyền thống thì ông thấy điều mà các nghệ sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì ạ? Cơ chế, kinh phí, môi trường biểu diễn hay là sự ghi nhận của xã hội ạ? Theo cái quan điểm của ông.
5: Tôi nghĩ rằng cái điều mà mong mỏi nhất thì có lẽ là khó chọn riêng một yếu tố, nhưng mà cái yếu tố mà các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ truyền thống mà mong mỏi nhất nhìn từ bản thân tôi ra thì đó là được sống với nghề. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Được sống với nghề nó đã bao gồm tất cả các cái yếu tố rồi, và có tức là có môi trường, có cái điều kiện, có cái kinh tế, và cái tác phẩm của mình có cái nơi để được lan tỏa, và cái những cái công hiến của mình được trân trọng. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Đó.
1: Thưa ông, thì cái việc tăng đầu tư là cần thiết, nhưng mà làm thế nào để cái nguồn lực ấy thực sự đi vào cuộc sống nghệ thuật thay vì chỉ dừng lại ở trên giấy tờ ạ?
5: Thì chúng ta phải chuyển hóa nó thành một cái những cái hành động cụ thể, tôi nghĩ là như vậy, và gắn liền với thực tiễn. Trước hết là cần phải đặt ra những cái mục tiêu mà chúng ta có thể đo được ấy. Ví dụ như đầu tư cho đào tạo này, thì sau đó phải trả lời được là cái đào tạo được bao nhiêu người, những người đó thì có làm được nghề hay không. Rồi đầu tư cho một cái chương trình nghệ thuật thì phải quan tâm đến số lượng hay chất lượng khán giả. Rồi đầu tư cho chuyển đổi số cũng rất là quan trọng, thì sản phẩm đó thực sự có tiếp cận được với công chúng, tiếp cận chứ không phải là thông qua một vài các cái thủ thuật mà để cho tăng view, tăng like, tăng gì, mà nó phải là thực chất. Và cái thứ hai là cần mạnh dạn xã hội hóa và tạo cái sự tham gia của nhiều cái chủ thể. Nhà nước thì rất là quan trọng, nhà nước phải là vị trí trung tâm, nhưng mà cũng nhà nước cũng không bao quát được tất cả, và cũng không nên để nhà nước bao quát tất cả đấy. Mà cá nhân các nghệ sĩ này, các tổ chức doanh nghiệp, rồi các tổ chức văn hóa, rồi truyền thông, rồi dịch vụ của cộng đồng phải cùng tham gia. Thì cái nghị quyết của chúng ta về vấn đề đặt cái vấn đề nguồn lực xã hội và phát triển các cái mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa thì nó rất là chính xác.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, những làn điệu chèo, sẩm, ca trù hay quan họ vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn văn hóa dân tộc. Nhưng để những giá trị ấy không chỉ tồn tại mà còn phát triển và lan tỏa trong đời sống hôm nay, rất cần những chính sách đủ mạnh, đủ dài hơi. Và nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa đã mở ra một điểm tựa mới, tạo thêm động lực để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Xin mời ông Nguyễn Quang Long, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
9: Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ, đạo diễn Võ Huỳnh Mơ, Trung tâm Văn hóa Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, điều khiến những người làm nghề chăn trở không chỉ bởi sự thưa vắng của lớp khán giả trẻ, mà còn là những áp lực về nguồn lực đầu tư, đào tạo và môi trường sáng tạo.
10: Rất là hy vọng cái nghị định này anh chị em sẽ được hưởng những chế độ để văn nghệ sĩ có thể yên tâm công tác, cống hiến cái loại hình nghệ thuật dân tộc của Việt Nam mình. Thì nếu như chính sách này được phổ biến nhiều hơn thì loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được sống dậy, sẽ được giới trẻ quan tâm nhiều hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta không phủ sóng các đài nhiều, thì các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh không được tiếp cận với nó như là ngày xưa mình tiếp cận nữa, thì đó là một cái thiệt thòi và loại hình của mình càng ngày càng bị mai một đi.
9: Thực tế cho thấy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước không ít thách thức vì lực lượng kế cận còn mỏng, đời sống nghệ sĩ gặp khó khăn, trong khi sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Nếu thiếu những chính sách đủ sức nâng đỡ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc có nguy cơ mai một. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 28 của Quốc hội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng. Ông Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
11: Với văn học nghệ thuật, đặc biệt là các nghệ sĩ, nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống hết sức vui mừng, hoan nghênh chào đón Nghị quyết 28 của Quốc hội về văn hóa, trong đó có bảo tồn nghệ thuật truyền thống với rất nhiều điều, rồi những điều khoản rất cụ thể về việc bảo vệ, gìn giữ văn hóa nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như là trong điều 6 thì các quy định rất cụ thể về việc là bảo vệ dân ca các dân tộc thiểu số như thế nào. Thế rồi là các cái chương trình nghệ thuật dân gian được quan tâm, đặc biệt là nêu rõ cụ thể là thường xuyên phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nghệ thuật truyền thống được hết sức được chú trọng, có cơ hội để phát huy một cách tốt nhất.
9: Từ việc hoàn thiện cơ chế đầu tư cho văn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến khuyến khích xã hội hóa, ứng dụng công nghệ số và mở rộng không gian sáng tạo, Nghị quyết 28 đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững. Đối với nghệ thuật truyền thống, đây không chỉ là nguồn lực về tài chính, mà còn là cơ hội để đổi mới cách tiếp cận công chúng, xây dựng những tác phẩm vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với hơi thở cuộc sống đương đại. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng,
12: khi mà chúng tôi trao đổi với các nghệ sĩ, đặc biệt là cái chỗ nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thì các học trò của tôi ở đấy là họ rất mừng. Đây là một cái cứu cánh. Lẽ ra cái điều này chúng ta phải làm từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà đúng là đây là một sự chăm lo. Sân khấu truyền thống, nghệ thuật truyền thống và tất cả những cái gì truyền thống chúng ta đều phải bảo tồn, phát huy vì nó là giá trị.
9: Một điểm mới rất đáng chú ý là quy định bảo đảm thời lượng phát sóng cho nghệ thuật truyền thống trên phát thanh truyền hình. Điều này mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận đông đảo công chúng hơn, đặc biệt là giới trẻ, như khẳng định của nghệ sĩ ưu tú đơn ca tài tử Nam Bộ Lê Khánh Văn.
13: Nghị định 28 thì anh em tài tử cũng phấn khởi lắm, tại vì nó có nhiều chế độ đãi ngộ nghệ sĩ rồi đó, anh em ta cũng đồng tình. Theo mình thấy là đề nghị đài truyền hình cũng nên là phát những cái chương trình này đó, tại vì nó đặng để giữ, nó bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Đó là ca tài tử, cho nên đài truyền hình cũng phải có một những cái tiết mục này vô để cho nó gìn giữ, cho nó lâu dài cái một bộ môn nghệ thuật này.
9: Nghệ thuật truyền thống sẽ chỉ thực sự hồi sinh khi có đủ 3 yếu tố: chính sách đúng, người làm nghề tâm huyết, công chúng đồng hành, và Nghị quyết 28 được kỳ vọng sẽ tạo nên chiếc cầu nối đó.
1: Vâng, thưa ông, thì cái phóng sự vừa rồi cho thấy là Nghị quyết 28 đã và đang là cái động lực để các nghệ sĩ tham gia nghệ thuật truyền thống vững tin hơn với nghề ạ. Tuy nhiên vẫn cái tồn tại nhiều cái tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống thiếu khán giả chứ không thiếu giá trị ạ. Ông nhìn nhận cái điều này ra sao?
5: Tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, bởi vì nó là một trong những cái mà chúng ta rất dễ nhìn thấy trong cái thực tiễn đời sống ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm một cái ý là nghệ thuật truyền thống của chúng ta không hẳn là thiếu khán giả đâu. Mà nhiều khi chúng ta chưa tìm được đúng cách để đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với những khán giả đang có nhu cầu tiếp cận nó. Ví dụ trong hai cái hành trình mà giới thiệu nghệ thuật truyền thống của cá nhân của tôi thôi. Thì tôi thấy rằng là ngày trước năm 2025, trước năm 2005 ấy, khi mà chúng tôi quyết định là phục hồi cái nghệ thuật hát sẩm, cái ước mơ của chúng tôi là chỉ là để có những cái bài hát được bài sẩm được hồi sinh thôi. Và sau đó thì ước mơ là làm sao để có khán giả. Và cứ nghĩ là mọi người, đặc biệt là những người trẻ, không quan tâm đến những câu hát sẩm, nhưng hoàn toàn ngược lại với cả suy nghĩ của mình. Khi mà chúng tôi đã phát hành xong cái album là Sẩm Hà Nội với 7 cái bài được hồi sinh lại, thì chúng tôi đã vận động với thành phố Hà Nội để cuối cùng là có một cái chiếu sẩm dân gian ấy, âm nhạc dân gian Hà Thành 36 phố phường bây giờ vẫn còn hiện hữu ở chợ đêm trước cửa chợ đêm Đồng Xuân ấy, vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì trong cái giai đoạn đấy là chúng tôi phải vận động để cho mọi người thấy rằng, ở Hà Nội thấy rằng sẩm là một cái âm nhạc đường phố, nhưng mà âm nhạc đường phố truyền thống của Việt Nam, tức là rất là độc đáo. Và không chỉ cái độc đáo về cái hình thức sinh hoạt như thế đâu, mà trong cái giá trị của nó cũng vậy, cái âm nhạc của nó cũng đầy cái tinh thần tích cực, đầy những cái sự lạc quan, rồi là cái âm nhạc nó rất là phong phú chẳng hạn như vậy. Và sau đó khi ra thì tối thứ bảy tuần nào cũng rất là đông, mà không chỉ có đông khách người Việt Nam đâu, mà người nước ngoài rồi các học giả Việt Nam ở nước ngoài về để trực tiếp chứng kiến rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trẻ. Và cũng chính từ cái cú hích đấy mà rất là nhiều các bạn trẻ đã theo cái nghệ thuật hát sẩm, và bây giờ chúng ta thấy là sẩm nó đã có một cái cộng đồng rồi. Thì cái đấy không có nghĩa là chúng ta không có môi trường đâu, mà chính là cái cách chúng ta tiếp cận, cách chúng ta ta tiến hành triển khai một cái giá trị truyền thống nào đó để đến với khán giả, đến với công chúng như thế nào. Thì cái điều đấy là một cái điều rất là quan trọng. Một cái vấn đề nữa chúng ta cũng cần phải nói rằng là chúng ta không thể trông chờ khán giả tự tìm đến truyền thống đâu, mà chúng ta phải chủ động đưa truyền thống đến với khán giả. Giống như trường hợp chúng tôi làm, tôi biết là còn rất là nhiều, ví dụ như nhà hát chèo, tên nhà hát nghệ thuật truyền thống quốc gia bây giờ đấy, rồi là nhà hát chèo Hà Nội hiện nay đang có rất là nhiều các cái công trình, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng cũng thế, tức là cái công cuộc mà đưa tuồng ra với cả âm nhạc đường phố, tiếp cận với cả khán giả công chúng đường phố, bên cạnh cái bài tròi của Quảng Nam, của Bình Định cũ đấy chẳng hạn như vậy. Thì tức là chúng ta phải có cái cách làm sao đấy để nghệ thuật truyền thống tìm đến khán giả, chứ không phải khán giả tìm đến nghệ thuật truyền thống. Đấy. Tức là giữa cái yếu tố là sân khấu truyền thống của chúng ta với cả khán giả, thì chúng ta phải luôn luôn có một cái nó giống như một cái mối quan hệ biện chứng ấy mà, thì nó phải có cái sự tương tác lẫn với nhau, và chúng ta tạo thật nhiều điều kiện để cho cái sự tương tác đấy nó phát huy thành có tác dụng cho cái đời sống văn hóa của chúng ta.
1: Vâng. Ông cũng là người tích cực đưa hát sẩm và nhiều loại hình âm nhạc dân gian lên không gian số. Vậy theo ông, chuyển đổi số đóng cái vai trò như thế nào trong việc đưa nghị quyết 28 vào cuộc sống ạ? Thưa ông.
5: Cái chuyển đổi số nó rất là quan trọng. Bởi vì là cái thời nào thì thế đấy mà. Chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta không thể mà cứ khư khư một cái gì đó về truyền thống mà chúng ta cứ giữ nguyên ở trong cho riêng mình. Bởi vì là cái đấy là một cái thực tế nhé. Nó đã hiện hữu ở trong cái quá khứ mà chúng tôi đi nghiên cứu về âm nhạc truyền thống. Ví dụ như là chúng tôi đã dành rất là nhiều thời gian, gần như là cả cuộc đời ấy, để cứ mỗi một lần rảnh rỗi để đi tìm hiểu về văn hóa quan họ. Chẳng hạn như vậy. Và chúng tôi biết rằng là trong những cái câu hát quan họ giọng Hờ La, cái giọng lề lối ấy, là có cái câu đã thất truyền. Có câu thất truyền nhiều chục năm rồi, nhưng mà vẫn có một người nghệ sĩ, vẫn có một người nghệ nhân, con của một cụ nghệ nhân lừng danh quan họ trước đây, vẫn thuộc, nhưng mà người nghệ sĩ là người nghệ nhân là nhất định là không hát. Bởi vì là có một chút chạnh lòng nào đấy, đấy chẳng hạn như vậy. Thì đối với cả cái giai đoạn hiện nay ấy, tư duy cần phải thay đổi, cái thế hệ mới cần phải thay đổi, bởi vì cái chuyển đổi số là cái cơ hội để chúng ta khoe tất cả những cái gì chúng ta có, chúng ta đẹp, chúng ta càng đẹp thì cái vườn hoa mà càng đẹp thì ong bướm mới đến thật nhiều. Thì có nghĩa là chúng ta mà phát chúng ta khoe được các cái giá trị trên cái không gian số thì nó sẽ có cái cơ hội để tiếp cận với mọi người nhiều hơn, và không chỉ là giới thiệu về nghệ thuật truyền thống đâu, mà tôi tin rằng nó còn tạo ra cho chúng ta một cái giá, nhiều cái giá trị khác, và trong đó có cả cái giá trị về kinh tế nữa.
1: Vâng. Ông kỳ vọng cái diện mạo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong khoảng 5 đến 10 năm tới ạ, khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ ạ, thưa ông?
5: Khi mà cái nghị quyết 28 được triển khai đồng bộ thì tôi kỳ vọng rằng là, tôi rất mong thôi, nói kỳ vọng thì là chúng ta sẽ có một cái nền nghệ thuật truyền thống.
1: Dạ.
5: Có một cái tâm thế khác.
1: Vâng.
5: Và cái nghệ thuật truyền thống không còn chỉ có xuất hiện trong các dịp lễ, trong các lễ hội, rồi trong các dịp kỷ niệm.

0: các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Văn hóa, khoa giáo, giải trí.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ. Từ đêm nay, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 27 đến 35 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 34 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, lây truyền từ mẹ sang con là nguyên nhân phổ biến khiến tỷ lệ nhiễm viêm gan B tại nước ta luôn ở mức cao. Để chủ động phòng ngừa, phụ nữ nên thực hiện xét nghiệm tầm soát vào thời điểm nào? Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khuyến cáo.
5: Do chúng ta sống ở vùng dịch tễ có lưu hành của virus viêm gan B rất là cao, nên khuyến cáo hiện nay là tất cả người dân, có thể là cả nam và cả nữ, đều nên biết cái tình trạng nhiễm virus viêm gan B của mình sớm nhất có thể. Nếu là phụ nữ thì chúng ta không phải chờ tới khi chúng ta lập gia đình, tới khi mà chúng ta mang thai chúng ta mới cần xét nghiệm, mà chúng ta nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc viêm gan B sớm nhất có thể để chúng ta biết là chúng ta đã nhiễm hay chưa. Nếu mà chúng ta chưa nhiễm virus viêm gan B và chúng ta chưa có miễn dịch, thì lúc đấy thì chúng ta có thể thực hiện tiêm phòng vaccine viêm gan B, và khi đó thì chúng ta không cần phải lo lắng về việc nhiễm hoặc là chúng ta lây truyền virus viêm gan B sang cho con nữa. Phụ nữ mang thai nên được thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus viêm gan B, có thể là khi mà chúng ta dự kiến mang thai, hoặc là nếu không thì ngay khi mà chúng ta khám thai hoặc là phát hiện thai lần đầu tiên thì chúng ta cần phải thực hiện cái xét nghiệm tầm soát này.
4: Bộ Nội vụ cho biết, sau quá trình sắp xếp lại, cả nước đã giảm hơn 41.500 thôn, tổ dân phố, giảm hơn 46% so với trước đây. Cụ thể, số lượng đã rút từ gần 90.000 xuống còn hơn 48.000 đơn vị. Đến nay, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt và triển khai nghị quyết sắp xếp, bảo đảm các đơn vị mới đi vào hoạt động ổn định, không làm gián đoạn hệ thống chính trị cơ sở. Về giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách bị dôi dư sau sáp nhập, Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn các địa phương xem xét đối tượng nghỉ việc để chi trả chính sách đúng theo quy định hiện hành.
3: Đến thời điểm này, hơn 20 địa phương đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Đa số các tỉnh thành sắp xếp lịch tiệu trường cho học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 sớm hơn một tuần so với các khối còn lại, tập trung vào khoảng từ 22 đến 29 tháng 8. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương cho học sinh đầu cấp và cuối cấp trở lại trường sớm nhất từ hôm nay, 17 tháng 8. Ngược lại, Ninh Bình đón học sinh muộn nhất vào ngày 3 tháng 9. Riêng Nghệ An và Tuyên Quang ấn định chung một ngày tựu trường cho tất cả các khối lớp là 24 tháng 8. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học mới vẫn được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5 tháng 9.
4: Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trước thềm năm học mới. Toàn bộ kinh phí sẽ do ngân sách thành phố bảo đảm. Điểm đột phá của đợt khám năm nay là kết quả không chỉ dùng để phân loại thể lực ban đầu mà còn được cập nhật thẳng vào hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử nhằm tạo nền tảng quản lý sức khỏe học sinh theo suốt vòng đời. Việc thăm khám sẽ phân định rõ theo hai nhóm, mầm non và phổ thông được tổ chức lưu động ngay tại trường học hoặc các trạm y tế, tập trung sàng lọc phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý.
3: Chuyên mục VOV sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Từ đôi bàn tay tài khéo và óc sáng tạo trong lao động, người Việt Nam chúng ta đã tạo ra vô vàn sản phẩm nghệ thuật có thể bán làm hàng tiêu dùng, quà tặng hay sản phẩm xuất khẩu. Ví dụ từ những vỏ dừa khô tưởng vứt đi sau khi lấy nước vào cùi, người Bến Tre tạo ra nào đèn ngủ, lược hay là thảm. Những du khách đến vùng biển Quy Nhơn đều dễ dàng thấy nghề vẽ tranh thông qua việc tận dụng vết cháy từ lửa trên nền gỗ để tạo hình. Và từ những hạt cát bé nhỏ, nghệ nhân Ý Lan đã vẽ nên những bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và cả đặc tả chân dung cá nhân trông rất thật. Đang làm nghề trang điểm cô dâu, trong một lần về quê chồng ở vùng biển Phan Thiết, chị Trần Thị Hoàng Lan phát hiện những đồi cát màu trải dài hút tầm mắt.
6: Thì phải nói là tôi thật là xúc động trước những cái màu sắc của thiên nhiên. Và từ đó tôi đã vóc được những cái màu sắc đó từ 1 rồi đi trên đoạn đường 2 rồi 3. Và tôi đem về cũng với ý định như hàng triệu người khác là đổ vào ly, vào bình. Nhưng khi về đổ vào thì tôi lại rất là tiếc. Tôi nghĩ những cái màu sắc quý báu như thế này, chứ nếu có được nhiều màu nữa thì chúng ta sẽ nghĩ ra những cái đường nét của cát nó quằn quện vào nhau nó như thế nào, nó rất là đẹp.
1: Bắt đầu từ một vài sắc màu khác nhau của cát đem về từ vùng biển Phan Thiết, chị Hoàng Lan tìm thêm được những màu sắc khác. Và rồi cùng một chiếc ly thủy tinh trong, một chiếc thìa nhỏ nhỏ, người phụ nữ với bàn tay tài khéo đã từng làm việc với bảng màu của nghệ thuật trang điểm, cứ rắc từng chút cát tạo thành những đường nét ban đầu.
6: Tôi đã đi tìm từ 3 màu, 5 màu, 7 màu và tôi đã ngồi lại với cái thìa và cái ly. Đó, và tôi cứ miệt mài như ngày và đêm. Gia đình tôi cũng thắc mắc, không hiểu người này đã làm gì. Thì tôi cứ miệt mài với cát như vậy. Thì đầu tiên thì ra những cái hình ảnh, đó là những con sông, dòng suối, cây dừa, những cô gái. Nhưng mà khi nhìn vào thì phải nói rằng là so với hiện nay nó không bằng. Nhưng mà phải lúc đó là tôi rất là vui, rất là xúc động. Thì nghĩ rằng là những cái hạt cát vô tri, những cái hạt cát nó trơn trượt mà mình đã không có chất kích dính, nhưng mà mình định được cái hình như thế này thì tôi cũng rất là vui, rất là xúc động. Và cứ rồi một tác phẩm, hai tác phẩm và dần dần đi đến 70 tác phẩm.
1: Ngày đi làm công việc trang điểm, đêm chị Lan thức để làm tranh cát suốt 6 tháng ròng rã. Và khi ngắm những tác phẩm của chị, bạn bè khuyên nên làm một triển lãm nho nhỏ. Khi diễn ra buổi trưng bày này, nhiều khách tham quan thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đặc biệt được tạo ra từ những hạt cát bé nhỏ, không chất kết dính. Có người thậm chí còn không tin. Chị Lan kể rằng ngay tại buổi triển lãm đầu tiên, chị đã ngồi tỉ mẩn làm sản phẩm trước sự chứng kiến của mọi người, trong đó có cả các phóng viên.
6: Để có một cái bằng chứng, tôi xin đổ cái tranh mà tôi đã làm rồi. Hạt cát nó trở lại một đống cát bình thường. Cũng ngay giây phút đó, tôi cầm cái muỗng và tôi múc, tôi đổ. Thì lúc đó đài quay từ từ từ và đã xuất hiện từ những hạt cát lên dần dần ra hai chú cá đang lượn.
1: Năm 2001 bắt đầu thử nghiệm những bức tranh cát đầu tiên, đến năm 2002 sau trưng bày triển lãm, được sự ủng hộ và thừa nhận của mọi người, của báo chí, chị Hoàng Lan lúc này mang nghệ danh Ý Lan chuyển hẳn sang công việc làm tranh và tìm tòi thêm cát màu tự nhiên. Năm 2004, chị được công nhận là người tìm ra nhiều màu cát tự nhiên nhất Việt Nam với 33 màu. Bác Vũ Hòa, một người đam mê sưu tập nghệ thuật, đã nói về dòng tranh cát của người Việt do người Việt sáng tạo bằng một sự ngưỡng mộ.
7: Ý Lan là một nghệ nhân có một cái sáng tạo đặc biệt. Hai cái mặt sáng tạo. Một là tìm ra một chất liệu mới cho điêu khắc Việt Nam. Đó là dùng cát trên đất nước mình, tổ quốc mình để mà tham cái chất liệu để rồi đấy mình đưa lên tất cả các cái tranh. Cái sáng tạo thứ hai đó là sáng tạo nên một cái công nghệ mới để làm tranh. Tức là cát như thế mà lại không phải là dính một mà lại rắc từng hạt cát với màu sắc khác nhau để mà hình thành nên một cái bức tranh, mà kể cả bức tranh chân dung.
1: Từ những bức tranh phong cảnh thiên nhiên, việc tạo nên chân dung của từng cá nhân từ cát được xem như một bước tiến trong nghệ thuật làm tranh cát của Ý Lan. Trong việc tiếp cận thị trường, như lời chị Phương Hoa, một người mê tranh, chia sẻ.
8: Cái nghệ thuật tranh cát của nghệ sĩ Ý Lan ấy là chúng tôi đã thấy là rất là độc đáo. Ngoài cái chất liệu, rất ít những cái nghệ sĩ họ cũng có sử dụng cát nhưng mà là ở những cái hình thức khác. Thế còn cái tranh này thì là rất là độc đáo và rất là sống động.
1: Mức giá cho mỗi bức tranh cát độc bản không hề rẻ, và một mình nghệ nhân Ý Lan cũng đã không thể làm hết các đơn hàng, truyền nghề và tạo việc làm cho nhiều lao động khác là điều chị đã và đang thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, ở một quốc gia có đường bờ biển dài và hệ thống sông ngòi dày đặc cho phép nghệ nhân Ý Lan tìm kiếm nguồn nguyên liệu cát với sắc màu thiên nhiên cho suốt quá trình tạo nên những sản phẩm tranh cát đầy tính nghệ thuật, hấp dẫn khách hàng trong và ngoài nước. Hành trình từ đam mê cá nhân thành một nghề mới, tiến tới xây dựng doanh nghiệp với nhiều lao động làm tranh cát cho thấy một sự nỗ lực không ngừng. Và tôi đã có dịp trò chuyện với nghệ nhân Ý Lan trong một chuyến chị ra thăm Hà Nội.
9: Nghề bạn chọn.
1: Thưa nghệ nhân Ý Lan, từ những thành công ban đầu với liên tiếp các triển lãm tranh cát và được kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận là người tìm ra được nhiều màu cát tự nhiên nhất, có những nguyên tắc làm nghề nào chị luôn giữ để nói về tranh cát Ý Lan, người ta hình dung về một dòng sản phẩm độc bản và luôn có giá trị ạ?
6: Khi mà một họa sĩ mà người ta vẽ tranh bằng nước thì người ta có thể pha. Mà khi một người thợ thiêu, người ta cũng có sợi chỉ màu này kết nối với màu kia, hoặc là một sợi cộng chỉ, người ta có thể là nhuộm 2-3 màu một lúc. Có thể nhiều cái cách để mà vẽ, để mà làm được, nhưng cát thì lại là không thể hòa quyện màu với nhau được. Điều thứ hai là trơn trượt. Tôi cũng nghĩ là không nên dùng cho cái chính, tại vì nếu mà kích dính đi nữa thì nó cũng là một cái loại tranh thường. Từ những hạt cát trơn trượt mà mình định hình được thì mình phải tưng tiêu nó, mình phải giữ gìn nó mới là quý. Và chứng tỏ rằng con người Việt Nam mình có sức kiên trì và kiên nhẫn tỉ mỉ, thì tại sao tôi lại phá vỡ như vậy?
9: Trở lại cái thời điểm mà chị bắt đầu những cái đêm miệt mài làm ra những cái bức tranh cát ấy, đến bây giờ thì cái thời gian để sáng tạo một bức tranh đã được rút ngắn chưa? Và bây giờ thì bao nhiêu lâu ạ?
6: Phải nói là nó vừa rút ngắn cái thời gian cũng rất là nhiều. Đã rút ngắn thời gian mà còn mỗi ngày thì cái tác phẩm nó càng khác hơn, càng đặc biệt hơn. Hồi xưa thì cái độ dày của cát nó rất là nhiều. Bây giờ thì cái độ mỏng của cái khuôn nó càng ngày càng bóp mỏng lại. Thì thứ nhất nó tạo ra cái dáng thanh. Thứ hai là nó nhẹ cái trọng lượng. Thứ ba nữa là nó nâng cái giá trị cái sản phẩm cao hơn.
1: Vậy việc thành lập công ty, điều gì thúc đẩy từ một niềm vui, đam mê trở thành một doanh nghiệp và đồng thời tạo ra việc làm cho nhiều người ạ?
6: Trước khi tôi bước qua cái tranh cá thì tôi là người chuyên dạy về make up cũng như là nấu ăn. Thì cũng từ cái tên mà trường dạy nghề Ý Lan, thì lúc trước người ta thường gọi tôi là Ý Lan. Nhưng khi tôi bước qua tranh cá thì cái tên tranh cá Ý Lan là của công chúng tặng cho tôi. Công chúng tự gọi tôi là tranh cá Ý Lan ở tranh cá 2006. Thì tôi mới nghĩ rằng là mình không thể dừng và mình cũng không thể làm chơi mà mình cũng bước đi xa hơn nữa, đi ra các nước bạn chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng bắt buộc mình phải đi. Tôi đã thành lập công ty. Các nước hiện tại bây giờ muốn tôi xuất khẩu qua và đồng thời cũng muốn mua luôn cái công nghệ của tôi. Nhưng tôi nhất quyết là không bán và tôi muốn giữ gìn lại. Và tôi cũng là con người của Việt Nam thì tôi là phải có bổn phận giữ gìn cái môn nghệ thuật này.
1: Và trên hết thì những cái sản phẩm từ lao động do chị dạy nghề đã ngày càng chất lượng hơn, tinh tế hơn. Chị muốn nói điều gì về hành trình làm nghề của mình, đặc biệt là cái việc nhắn nhủ tới các bạn trẻ?
6: Khi mà có một cái nghề mà mình đạt tới đỉnh cao thì bao giờ mình cũng thành công hơn là cái lẫn chừng. Tôi có giải thích cho một số em, sở dĩ cô là người sáng tạo ra, các em nghĩ rằng là các em phải ra kiếm tiền, thì cô phải dạy cho nó đi đúng hướng, làm đúng việc sẽ thành công. Từ những hạt cát phải tìm màu sắc như thế nào, từ từ mình thay đổi mẫu mã như thế nào, và mình phải làm như thế nào để khi mà xuất khẩu đi, từ những cái hình ảnh nghệ thuật, cái nội dung của một tác phẩm nhìn vào được đánh giá cao cái tác phẩm đó. Nếu ai mà học cái nghề tranh cát này ấy, thì trước nhất đòi hỏi người đó phải có đức tính kiên nhẫn và tỉ mỉ, mà nếu mà cộng vào cái tư duy cao nữa thì học rất là nhanh, các em có thể tháng thứ ba các em kiếm ra tiền.
1: Cảm ơn nghệ nhân Ý Lan với câu chuyện về hành trình sáng tạo và phát triển nghề làm tranh cát. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện với nghệ nhân tranh cát Ý Lan đã khép lại hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
10: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
11: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của người Cơ Tu, những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng như mây tre, lồ ô đến những sợi chỉ, hạt cườm, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đã trở thành những vật dụng, trang phục với kỹ thuật và hoa văn mang dấu ấn riêng. Đằng sau mỗi sản phẩm là những kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình lao động, từ cách chọn nguyên liệu, xử lý, tạo hình đến kỹ thuật đan dệt và tạo hoa văn. Mời quý vị cùng tìm hiểu nét độc đáo trong một số nghề thủ công truyền thống của người Cơ Tu qua chương trình hôm nay.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ những cây mây tre nứa lồ ô, người Cơ Tu đã tạo nên những vật dụng gắn bó với đời sống hàng ngày. Để có được những chiếc gùi, chiếc mâm hay vật dụng đan lát tưởng như đơn giản là cả một quá trình lựa chọn nguyên liệu, vót nan và tạo hoa văn công phu. Nghề đan lát vì thế không chỉ phục vụ cuộc sống mà còn lưu giữ những kỹ thuật và nét văn hóa riêng của người Cơ Tu ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng.
12: Điểm đặc biệt trong nghề đan lát của đồng bào Cơ Tu nằm ở sự đa dạng của sản phẩm và kỹ thuật đan. Cùng là nan mây, nhưng tùy từng vật dụng mà người thợ lựa chọn cách đan khác nhau. Có loại đan nong 1, nong 2, nong 3, thậm chí nong 5, có sản phẩm kết hợp nhiều kiểu đan để tạo hoa văn. Ngay từ công đoạn vót nan, người thợ đã phải hình dung ra sản phẩm để vót nan theo kích cỡ phù hợp. Có nan rộng bằng đầu ngón tay, có nan nhỏ như đầu đũa, thậm chí nhỏ hơn. Có nan mềm, có nan cứng, để khi đan các mối nối khít nhau và tạo nên hình dáng hoa văn như mong muốn. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló ở thôn Áp Băng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng kể.
14: Cái này là mình suy nghĩ trước khi mình đan loại gì, loại màu gì, loại lông 2 này, loại lông 3 này, lông 1 thì dễ, lông 2 thì cũng làm hoa văn được, lông 2. Còn lông 3, lông 5, lông 4 nữa, khó hơn, tức là nhiều loại. Từ khi mình xác định mình đan loại nào á, là mình phải vót cái nan này, vót cho vừa, đấy là kích cỡ của nó, để cho nó khít được, để cho nó đẹp.
12: Không chỉ kỹ thuật, nghề đan lát còn đòi hỏi sự sáng tạo của người thợ. Những hoa văn không đơn thuần là cách trang trí, mà được tạo nên từ sự quan sát, học hỏi và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló cho biết, ông học nghề từ những thế hệ đi trước, đồng thời quan sát cách đan ở những nơi khác để nghiên cứu, tìm tòi và tạo ra những sản phẩm phù hợp với địa phương mình.
14: Đây là do cái khiếu của mình. Còn từ xa xưa là có đời cha, đời ông để thấy họ đan những cái loại gì. Kể cả mình đi nơi khác mình xem họ đan hoặc đi thăm con ở nơi khác như dân tộc ở phía Bắc á. Mình đi thấy họ đan, mình chụp về để mình xem họ đan, để mình nghiên cứu.
12: Một trong những sản phẩm đặc trưng của người Cơ Tu là sa lét, chiếc gùi ba ngăn theo đàn ông Cơ Tu lên rừng. Theo nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn Áp Băng, xã Sông Côn, sa lét gồm một ngăn lớn ở giữa và hai ngăn nhỏ hai bên. Mỗi ngăn có công dụng riêng. Đây là sản phẩm được làm hoàn toàn bằng mây và cần thời gian để hoàn thiện.
15: Cái sa lét á, cái này cũng dùng mà người đàn ông gùi đứng cơm là ba cái. Có một cái to là mẹ, hai bên cạnh là con. Thì mới ghép vô. Cái mẹ là đừng rửa, đừng cơm. Cái con là đừng cá, đừng chuột. Ba cái cái nữa là hôm thiện, tức là một tháng ở bên sông. Cà vọt luôn.
12: Cùng với sa lét, người Cơ Tu còn đan nhiều loại gùi, mâm nia, tấm cót và các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Có những sản phẩm mang tính đặc trưng được sử dụng trong những dịp quan trọng như chiếc mâm mây của người Cơ Tu, được đan cầu kỳ với nhiều kỹ thuật để tạo ra hoa văn đa dạng, hút mắt, không chỉ để dùng ăn uống đón khách mà còn được sử dụng để đặt lễ dâng thần linh trong các nghi lễ truyền thống. Để sản phẩm bền, việc chọn và xử lý nguyên liệu cũng có những kinh nghiệm riêng. Người đan phải lựa chọn cây phù hợp, sau đó phơi hong trên giàn bếp để nan khô, kín và hạn chế mối mọt. Những kinh nghiệm ấy được tích lũy trong quá trình lao động và tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ nhân Bơ Linh Bơ Ló cho biết.
14: Mình phải chọn cây á, là ban đầu là mình phải chọn những cái ngày không cho mọt. Trời trăng á, thì là tất nhiên mình chặt á, nó bị mọt. Trời tối mới được, không trăng mới được. Thứ hai á, là đang măng đang lên, đang mọc á. Lúc đó cũng bị măng cao rồi, coi như lúc đó mình chặt mới được. Độ bền là mình phải phơi để nó héo, để chừng kín, không được gãy.
12: Qua nhiều thế hệ, những chiếc gùi, chiếc mâm, chiếc nia đan từ lồ ô, tre nứa, giờ đây vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào Cơ Tu. Đàn lát còn được xem là một trong những tiêu chuẩn thể hiện sự khéo léo của người đàn ông Cơ Tu, bởi mỗi sản phẩm đòi hỏi sự kiên trì và đôi bàn tay có kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, nếu nghề đan lát gắn với đôi bàn tay của người đàn ông Cơ Tu, thì nghề dệt thổ cẩm lại gắn liền với sự khéo léo đảm đang của người phụ nữ. Từ những sợi chỉ, hạt cườm và các nguyên liệu tạo màu, họ làm nên những bộ trang phục truyền thống với hệ thống hoa văn phong phú, gắn với đời sống và quan niệm của cộng đồng.
13: Giống như nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm cũng là nghề thủ công truyền thống được phụ nữ Cơ Tu kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước đây, người Cơ Tu sử dụng sợi tự nhiên như sợi đay hay sợi bông. Để tạo màu cho sợi dệt, người phụ nữ Cơ Tu sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên như lá cây, rễ cây, củ và vỏ cây rừng. Mỗi loại nguyên liệu cho một màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là màu chàm, đỏ và vàng. Các nguyên liệu sau khi thu hái được sơ chế giã nhỏ, nấu hoặc ngâm để lấy màu rồi đem nhuộm sợi. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì của người thợ. Sợi được nhuộm, phơi rồi tiếp tục nhúng lại nhiều lần cho đến khi đạt màu như mong muốn. Sau khi nhuộm, sợi còn được xử lý để giữ màu, giúp màu sắc bền hơn trong quá trình sử dụng. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng kể.
16: Mình nhuộm có cái cây nó là trên chị gọi là cây tarum. Mình chặt cái cây nó, mình ngâm vào cái chum á, rồi cộng thêm với củ mài à. Khi nó ra màu, mình mới nhuộm. Nhưng mà bây giờ là đa số là chị em cũng mua len, mua chỉ mà sẵn màu rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc chọn màu nữa thôi là mình phối hợp. Chứ cũng ít trồng bông dệt vải nữa là khâu nó phức tạp, nó công phu cho năng suất thì không được bao nhiêu lắm.
13: Ngày nay, dù nhiều nơi đã chuyển sang sử dụng sợi công nghiệp, nhưng các công đoạn dệt và tạo hoa văn vẫn đòi hỏi sự kiên trì khéo léo của người làm nghề. Một trong những nét đặc sắc của thổ cẩm Cơ Tu nằm ở cách tạo hoa văn. Những họa tiết không chỉ được dệt bằng sợi màu mà còn có kỹ thuật cài hạt cườm trực tiếp vào sản phẩm. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao. Bởi vậy, đây cũng là thước đo sự đảm đang khéo léo với người phụ nữ Cơ Tu. Chị Co Thị Nhiết ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
17: Đứng cùng vô là rất khó, nếu mà lệ chứ không theo cái hoa văn đi là lệ xấu. Mình dệt cái này á, thứ nhất á, là mình tự dệt cho bản thân mình, dệt trùng cái trang phục để mà giữ các ngày lễ hội. Thứ hai á, là người phụ nữ là dệt để có mà cái đồ á, sau này đi lấy chồng á, người phụ nữ là mang theo, đem về cho bên nhà chồng á. Thứ ba thứ nữa là để mà lưu giữ lại cái truyền thống người Cơ Tu, người phụ nữ mình phải đảm đang khéo léo.
13: Từ kỹ thuật dệt và đính cườm, người Cơ Tu tạo nên nhiều hình họa gắn với thiên nhiên, đời sống và sinh hoạt cộng đồng. Đó có thể là hình chiếc hàng rào, chiếc chày giã gạo, hình lá cây hay những họa tiết mô phỏng ngọn lửa. Mỗi hoa văn mang một cách lý giải riêng, nhưng đều cho thấy sự gắn bó của người Cơ Tu với môi trường sống và cộng đồng. Mỗi sản phẩm thổ cẩm không chỉ là một vật dụng thường ngày mà còn là cách người Cơ Tu kể lại những câu chuyện về cộng đồng mình. Chị A Lăng Thị Lý giải thích thêm.
16: Cái này thì cũng rất là đa dạng. Một loại là giống như xương cá. Có nhiều người họ kể rằng là xương cá, nhưng mà có người kể rằng cái này là cái hàng rào Trước đây là cộng đồng làng họ làm thành một cái khu vòng tròn thì thường có cái hàng rào để mà mình rào cho con thú hoang nó không xâm nhập vào cộng đồng làng của người dân. Thứ hai là thể hiện là tình đoàn kết, những người ở ngoài thì sẽ không xâm nhập được. Còn cái thứ hai nữa là có cái hình giống như cái chày mình giã gạo á, cũng là thể hiện cái chày nó là giã gạo để mà mưu sinh, để mà duy trì cuộc sống của con người mình mà tồn tại. Còn có một cái nữa là họ kêu là dạng là giống như là mình chụp lửa, mình sống á, là mình nhờ vào nước, vào lửa.
18: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ những kỹ thuật đan lát dệt thổ cẩm được trao truyền qua nhiều thế hệ, người Cơ Tu tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của cộng đồng. Nhưng khi đời sống thay đổi, những nghề thủ công cũng đứng trước khó khăn về người học nghề, thời gian làm nghề và đầu ra cho sản phẩm.
12: Cũng như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, nghề đan lát Cơ Tu đang đứng trước nguy cơ mai một. Công việc đòi hỏi phải ngồi hàng giờ, sản phẩm làm ra mất nhiều thời gian nhưng giá trị tiền công chưa tương xứng. Theo các nghệ nhân người Cơ Tu, một chiếc mâm hay chiếc gùi cần trên dưới một tháng mới hoàn thiện, trong khi giá bán khoảng 2 triệu đồng. Thanh niên vì thế không mặn mà với nghề. Truyền nghề cho lớp trẻ đang được xem là một trong những cách để nghề đan lát tiếp tục được duy trì. Nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên tạo điều kiện để các nghệ nhân mở lớp, trực tiếp hướng dẫn thanh niên trong xã. Qua những lớp học này, một số người trẻ đã học được kỹ thuật đan lát, có người có thể làm những sản phẩm như lọ hoa, túi sách để bán cho khách du lịch.
15: Thì dưới lại truyền thống người ông cha, tôi ngày xưa cũng rứa, thì cha thì dạy mình nữa, mình phải biết, không dạy thì mình ra sao mình biết đàn cái đấy. Thời ông cha đó, thì quan trọng người làng mình, người Cơ Tu thì người dân tộc hay dùng cái này, dùng gùi nớ, gùi nam, đàn cái mâm này. Người kinh cũng nhiều người cũng đặt cũng mua.
12: Với nghề dệt thổ cẩm, việc duy trì nghề cũng gắn với khả năng đưa sản phẩm vào đời sống và tìm kiếm thị trường. Ngày nay, thổ cẩm Cơ Tu không chỉ được sử dụng trong gia đình hay các dịp trọng đại của cộng đồng, mà còn được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ, lễ hội và bán cho du khách. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhu cầu của thị trường đã mở thêm cơ hội để sản phẩm thổ cẩm được sử dụng và tiêu thụ rộng hơn.
16: Trước đây thì mình dệt chủ yếu là phục vụ cái tặng cho biếu. Nhưng mà bây giờ từ khi mà xã hội phát triển thì nhiều người ngoài dân tộc Cơ Tu thì cũng nhiều người họ cũng chuộng, họ cũng thích, thành ra là cũng có nhu cầu mua bán thông qua mỗi lần mà tổ chức hội chợ. Rồi là lễ hội do các cấp tổ chức, rồi bắt đầu là mình đến mình trưng bày, rồi họ cũng mua. Thành ra là bây giờ là nó cũng thương hiệu là cũng được. Thành ra là mình dệt là vừa để tặng cho và sử dụng, ngoài ra thì cũng có thể là bán.
12: Tuy vậy, để làm ra một sản phẩm thổ cẩm vẫn cần nhiều thời gian và công sức. Những người phụ nữ Cơ Tu vừa làm nông vừa tranh thủ dệt khi có thời gian rảnh. Việc nhiều người đi làm ăn xa cùng với những thời điểm thị trường tiêu thụ giảm khiến số người duy trì nghề này càng ít hơn. Bởi vậy, cùng với truyền nghề, việc tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm đầu ra ổn định có ý nghĩa quan trọng. Khi sản phẩm có người sử dụng, có thị trường tiêu thụ, người làm nghề sẽ có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Những kỹ thuật đan lát dệt thổ cẩm cũng có thêm cơ hội được truyền cho lớp trẻ. Giữ nghề truyền thống, suy cho cùng, là giữ những kỹ thuật, sản phẩm và hoa văn đã được người Cơ Tu tích lũy qua nhiều thế hệ. trong đời sống hôm nay, sự tiếp nối ấy không chỉ cần những người biết nghề, mà còn cần tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng trong cuộc sống và thị trường.
13: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
19: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
20: Eva là mẹ!
21: Xin chào quý vị và các bạn. Trong thai kỳ, nhu cầu về vitamin và khoáng chất của cơ thể người mẹ tăng lên để đáp ứng sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Vì thế, bổ sung vi chất là điều nhiều mẹ bầu quan tâm.
22: Thế nhưng bổ sung thế nào cho đúng, bổ sung những gì và liều lượng ra sao lại không phải mẹ bầu nào cũng biết.
21: Câu chuyện của hai mẹ bầu dưới đây sẽ cho chúng ta thêm một góc nhìn về việc bổ sung vitamin và khoáng chất trong thai kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
23: Với nhiều mẹ bầu, nhất là những tháng đầu bị nghén, việc ăn uống đầy đủ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì thế, bổ sung vi chất theo hướng dẫn của bác sĩ là điều nhiều mẹ bầu quan tâm. Nguyễn Hà Thu ở Hà Nội đang mang thai tuần thứ 14. Ở tuần thứ 9, chị bắt đầu bổ sung vitamin tổng hợp theo chỉ định của bác sĩ.
24: Bắt đầu sử dụng vitamin là từ tuần thứ 9 của thai kỳ. Hiện tại thì em đang sử dụng vitamin tổng hợp theo chỉ định của bác sĩ. Thì em thấy cái việc sử dụng vitamin trong bầu thì rất là cần thiết đối với cả các mẹ bầu.
23: Ngoài vitamin tổng hợp, chị Thu còn được hướng dẫn bổ sung sắt, canxi và omega 3 chia thành các thời điểm khác nhau trong ngày.
24: Bình thường là em sử dụng là một viên sắt này, hai viên canxi, một viên omega 3 và một viên vitamin tổng hợp. Em sẽ chia thời gian ra để uống. Ví dụ như là sắt thì em sẽ uống trước ăn 30 phút này, sau ăn thì em sẽ uống hai viên canxi. Khoảng 2 tiếng sau khi mà em ăn một bữa phụ nhẹ thì em sẽ bổ sung vitamin tổng hợp. Và đến tối thì sau ăn thì em sẽ bổ sung thêm omega 3.
23: Ở tuần thai thứ 36, chị Lưu Hồng Anh ở Đống Đa, Hà Nội cũng duy trì bổ sung vitamin tổng hợp từ khi biết mình có thai. Chị không tự bổ sung thêm các loại khác ngoài đơn của bác sĩ.
25: Em cũng chủ yếu theo lời khuyên của các bác sĩ, sử dụng những cái biệt dược nó có cái chế phẩm với cái liều lượng phù hợp và nó có đủ những cái dưỡng chất quan trọng. Em thấy là cũng đầy đủ.
23: Cùng với việc bổ sung vi chất, chị Hồng Anh vẫn theo dõi sức khỏe qua các lần khám thai và điều chỉnh chế độ ăn.
25: Em uống cái loại hỗn hợp có 3 viên trong một lần, mỗi ngày một lần. Với lại mình theo dõi cơ thể mình ổn và em bé ổn nữa thì em thấy nó cũng đủ rồi. Phát triển của em bé bình thường.
23: Mỗi thai phụ có nhu cầu vi chất khác nhau. Vì vậy, mẹ bầu nên bổ sung đúng nhu cầu và theo hướng dẫn của bác sĩ.
26: Eva là mẹ.
27: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
26: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
22: Vậy những vi chất nào các mẹ bầu đặc biệt lưu ý? Acid folic, sắt, canxi và vitamin D có vai trò ra sao? Và có phải mẹ bầu nào cũng cần bổ sung giống nhau không nhỉ?
21: Ngay sau đây mời các bạn sẽ cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VV2 với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Linh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cơ sở 3 về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
28: Thưa bác sĩ, khi mang thai thì cơ thể người mẹ cần rất là nhiều vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe của mẹ cũng như là sự phát triển của thai nhi. Những cái vi chất nào là thiết yếu và mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý trong thai kỳ ạ?
29: Khi mang thai thì nhu cầu về khoáng chất và vitamin với một vài loại nó sẽ tăng lên rất là cao. Đầu tiên là acid folic tạo cái hệ ở thần kinh cho em bé. Trước khi mà thả bầu đã phải bổ sung cái đấy rồi. Thì ngoài cái acid folic ra chúng ta cần sắt để tạo máu, cần canxi, vitamin D hay là những cái vitamin nhóm B hoặc iốt giúp đỡ hệ thần kinh của em bé trong quá trình phát triển hơn. Với mỗi một cái chất hay là với một cái thời điểm thì mình sẽ có những cái lượng hay là những cái thuốc mà nó phù hợp hơn.
28: Nhu cầu bổ sung có cần thay đổi theo từng giai đoạn trong thai kỳ hay không ạ?
29: Mà chuẩn bị có ý định mang thai là mình nên bổ sung sẵn cái acid folic và thông thường liều thì nó sẽ khoảng 400 microgram một ngày từ đầu. Và cái acid folic là rất quan trọng là gì? Nó sẽ tham gia cái quá trình phân chia tế bào, hình thành những cái ống thần kinh của thai nhi. Thế còn với sắt hay canxi hay là vitamin D thì mình có thể là có thai thì mình bắt đầu mình bổ sung. Cân nặng của mẹ thông thường sẽ tăng lên, khối lượng tuần hoàn nó tăng cao lên. Thì cái việc bổ sung đầu tiên cho mẹ là phải đủ sắt, đủ máu thì cái cung cấp dinh dưỡng cho em bé từ cái hồng cầu của mình đã, chất dinh dưỡng và oxy cho em bé mới đầy đủ. Sau đấy là mình phải có một lượng dự trữ để truyền cho em bé. Còn vitamin D hay là canxi giúp phát triển hệ xương. Và với mẹ thì cái việc mà mình bổ sung canxi đấy nó sẽ giảm cái nguy cơ loãng xương mai sau. Thông thường mình sẽ nên bổ sung từ khi mình phát hiện có thai. Cái lượng canxi từng giai đoạn nó cũng có thay đổi, nhưng lượng thì lại rất là nhiều.
28: Cái việc bổ sung sắt cũng như là canxi là hai cái vi chất được rất là nhiều các mẹ bầu quan tâm. Cái việc mà uống hai cái loại này thì nên uống trước hay là sau bữa ăn, và cần lưu ý như thế nào để mà cơ thể có thể hấp thụ một cách tốt hơn ạ?
29: Sắt để mà hấp thụ tốt nhất đấy là chúng ta nên uống lúc đói. Ở trong dạ dày của mình không có gì thì đấy là thời điểm mà hấp thụ sắt tốt nhất. Thế nhưng cái đặc điểm mà khi mà mình uống sắt như thế thì có thể nhiều bạn sẽ nôn, hoặc là có thể kích ứng cái đau hay khó chịu dạ dày. Trường hợp các bạn là không uống lúc đói thì mình nên uống vào lúc sau ăn, thì nghỉ ngơi một thời gian để nó bớt cái thức ăn đi thì cái hấp thụ nó sẽ tăng lên một chút tốt hơn. Thế còn riêng bên canxi thì cái chất canxi này nó đối kháng, nó làm giảm hấp thụ rất nhiều các cái chất khác. Thì riêng canxi chúng ta nên uống một mình và cách các thuốc khác 2 tiếng. Trong thực phẩm của mình thì rất nhiều chất. Buổi sáng mà mình vừa ăn bát phở bò mà mình lại uống ngay viên canxi, không có tác dụng, không hấp thụ được tí sắt nào trong cái bát phở bò ấy nữa. Ngoài một cái lời khuyên là uống cách thuốc khác 2 tiếng sau khi ăn những bữa chính đấy, chúng ta cũng phải cách 1 đến 2 tiếng hẵng uống canxi.
28: Bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào để các mẹ bầu có thể bổ sung vitamin và khoáng chất một cách đúng đủ và tránh cái tình trạng thiếu thì lo mà thừa thì cũng có thể gây hại ạ?
29: Đầu tiên chúng ta vẫn sẽ ăn đầy đủ các cái chất từ rau, thịt, cá hay là các loại hạt thì mình cũng ăn đa dạng. Thứ hai nữa là đi thăm khám đầy đủ. Thế còn lượng có khuyến cáo chung, không phải ai cũng giống ai, không phải người nào cũng giống người nào, thì mình phải có một cái kế hoạch nó phù hợp hơn, cá thể từng người chứ không thể chung cho tất cả mọi người được.
28: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
0: Eva bật mí.
2: Eva bật mí.
22: Ngoài việc chú ý bổ sung vitamin và khoáng chất đúng cách, các mẹ bầu nên biết cách nhận biết các dấu hiệu phù bất thường trong quá trình mang thai nữa đấy.
21: Đúng vậy đó, trong thời kỳ mang thai, cơ thể người mẹ sản xuất thêm máu và chất lỏng bổ sung để đáp ứng nhu cầu phát triển của thai nhi. Chính điều này đã gây nên hiện tượng phù nề cho mẹ bầu.
22: Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Chí Thành, Tránh Văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có khoảng một nửa phụ nữ bị phù trong quá trình mang thai. Hiện tượng này có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ, tùy thuộc vào cơ địa của từng mẹ bầu, nhưng nó thường phổ biến từ tháng thứ 5 và tăng lên vào 3 tháng cuối thai kỳ.
21: Phù là hiện tượng diễn ra tự nhiên đối với mẹ bầu có sức khỏe bình thường, nhưng nếu là phụ nữ bị huyết áp cao hay bệnh tim thì phù lại là dấu hiệu bất thường mà các mẹ nên chú ý. Các mẹ cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Phan Chí Thành giải thích nhé.
3: Câu chuyện ở đây đó là đặt ra hai yếu tố. Một, nếu các mẹ phù mà đi kèm với huyết áp cao thì cực kỳ nguy hiểm. Đây được xếp vào trong bối cảnh gọi là bệnh tiền sản giật, gồm 3 triệu chứng là tăng huyết áp, tiểu ra đạm và thứ ba là phù nề. Ngày xưa người ta lưu ý là những mẹ bị suy tim thì không nên mang thai. Mang thai thì khi đẻ cực kỳ nguy hiểm, có thể bị suy tim và ngừng tim. Thì vì sao? Vì đấy là suy tim, và có thể suy tim thì gây ra tình trạng phù ở chân, phù ở các cơ quan do tim không hoạt động được tốt.
22: Vì bản chất phù nề là hậu quả của tăng huyết áp, khi huyết áp tăng có thể gây tổn thương thận, tiểu ra đạm, dẫn đến cơ thể mất chất đạm thì gây ra hiện tượng phù nề.
21: Thế mới nói khi phụ nữ bị huyết áp cao, suy tim mà mang thai thì rất nguy hiểm cho bà mẹ mang thai cũng như thai nhi, bởi nguy cơ suy tim xảy ra cao hơn. Thực tế nhiều bệnh nhân không thể đi bộ hay chỉ việc leo cầu thang đã cảm thấy khó thở rồi.
22: Trường hợp của chị Nguyễn Thị Liên ở Sơn Tây, Hà Nội, khi mang thai đến tuần thứ 20, chân chị đoạn từ mắt cá chân đến bàn chân bắt đầu có dấu hiệu bị phù. Chị đi bộ một lúc đã thấy mỏi. Đi khám bác sĩ chẩn đoán chị bị tăng huyết áp. Các mẹ nghe nhé.
4: Khi em đi khám phụ sản thì thấy đến bác sĩ bảo huyết áp cao quá. Huyết áp em lên tận 200. Cái của em rất là nguy hiểm. Huyết áp em mà lên cao, không những mình mà còn ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng luôn.
21: Các mẹ nên đo huyết áp thường xuyên hoặc có thể mua máy đo huyết áp về nhà tự đo. Nếu huyết áp ở mức 140mm thủy ngân trở lên, cần đi khám bác sĩ ngay để phòng ngừa hiện tượng phù xảy ra. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng cũng hết sức cần thiết.
3: Có một tình trạng phù là do tụt giảm protein trong máu mà liên quan đến câu chuyện bản chất là suy dinh dưỡng. Có rất nhiều bệnh nhân nói với bác Thành là bác Thành ơi, cháu ăn chay rồi mẹ cháu không ăn được đạm thịt, thì phải chia sẻ thật là phụ nữ mang thai mà ăn chay trường là không đảm bảo đủ chất cho con. Cũng khá nhiều trường hợp là gây ra tình trạng biểu hiện là phù chân này. Rồi một số trường hợp biểu hiện là con nhỏ suy dinh dưỡng.
22: Do đó các mẹ khi đang mang thai thì không nên ăn chay, đạm phải được bổ sung từ các loại đậu, đạm thực vật và cả từ các loại thịt cá, trứng, sữa nữa. Các mẹ lưu ý nhé. Còn bây giờ chương trình Eva làm mẹ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình Eva làm mẹ tiếp theo trên sóng VOVI Đài Tiếng Nói Việt Nam.
27: Sức khỏe cộng

0: đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ sản xuất kinh doanh thuốc đông y giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí trộn tân dược vào thuốc để tạo hiệu quả tức thời. Những vụ việc này không chỉ cho thấy thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe người sử dụng. Đáng lo ngại, thuốc đông y được giao bán tràn lan trên mạng xã hội, truyền miệng từ người này sang người khác, khiến nhiều người bệnh dễ dàng mua và sử dụng mà không biết mình đang uống thứ gì.
0: Ông Nguyễn Văn Hùng, 74 tuổi ở Hà Nội, có biểu hiện bị táo bón kéo dài, kèm theo cảm giác khó chịu và đau mỗi khi ngồi hoặc thay đổi tư thế. Nghĩ là táo bón thông thường, ông Hùng đã tự tìm mua thuốc đông y theo lời mách bảo về uống.
3: Tôi uống thuốc lá dân gian, họ mách biết là mình mua về thì đi được. Thế nhưng mà đi đây không phải đi con nó thành khuôn, mà nó cứ ra từng cục một.
0: Sau gần một tháng, tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng đau nhiều hơn, kèm theo sụt cân, ông Hùng mới đi bệnh viện thăm khám. Kết quả cho thấy, ông Hùng mắc ung thư đại trực tràng ở giai đoạn muộn. Khối u phát triển lớn, gây bít tắc một đoạn trực tràng, khiến việc đào thải các chất cặn bã ra ngoài gặp khó khăn.
3: Nói chung là tư tưởng lắm, hoang mang chứ. Đang khỏe tự nhiên thấy thế là nó phải hoang mang, sụt phần cân, chục cân.
0: Câu chuyện của ông Hùng cho thấy, việc tự điều trị theo lời mách bảo không chỉ tiềm ẩn nguy cơ sử dụng phải sản phẩm không rõ nguồn gốc, mà còn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị bệnh sớm. Đáng lo ngại hơn, với những sản phẩm đông y giả hoặc không rõ thành phần, người sử dụng còn có thể phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm. Bà NTH, người mắc tiểu đường nhiều năm, từng tin vào một sản phẩm được quảng cáo trên mạng, chia sẻ.
4: Trên mạng giới thiệu cái này, nghĩ là nó hiệu quả và nó đỡ cái phiền toái của việc chích thì mình mới mua uống. Thì mới đầu nó hạ đường huyết rất là tốt. Thế nhưng hôm vừa rồi là mình bị, nó giống như là bị ngộ độc thì đi cấp cứu ở bệnh viện.
0: Thuốc đông y có thể là một phần của điều trị khi được sử dụng đúng, chỉ định đúng sản phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng khi người bệnh tự mua thuốc theo lời chuyển miệng hoặc quảng cáo trên mạng, ranh giới giữa thuốc chữa bệnh và mối nguy cho sức khỏe có thể rất mong manh. Khỏe có thể rất mong manh.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị, thuốc đông y giả, thuốc kém chất lượng hoặc bị trộn tân dược không chỉ khiến người bệnh mất tiền mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đáng lo ngại hơn, người sử dụng thường rất khó nhận biết bên trong những viên thuốc, gói thuốc không rõ nguồn gốc có chứa những thành phần gì. Từ thực tế điều trị người bệnh, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị cho biết.
6: Ví dụ như là các cái thuốc điều trị tiểu đường mà được đóng gói dưới dạng thuốc nam, xong rồi được pha chế trộn thêm các loại thuốc tây mà cái loại thuốc tân dược mà cái loại thuốc đó đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấm, nó có tác dụng hạ đường huyết. Thế nhưng bên cạnh đó thì rất nhiều các cái tác dụng phụ khác, có thể gây hôn mê, có thể gây toan chuyển hóa. Các cái nhóm mà các bệnh nhân người cao tuổi hay sử dụng đấy là các cái nhóm thuốc chữa bệnh xương khớp. Người ta quảng cáo rằng là khoảng độ 5 đến 7 ngày là có thể khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp, thì cái này hoàn toàn là không có, bởi vì bệnh lý xương khớp người già là bệnh lý thoái hóa. Thế thì các cái thuốc mà được đưa ra thị trường, người ta quảng cáo tác dụng như vậy, đa phần là các cái thuốc giảm đau, các thuốc nhóm chống viêm, thì cái thuốc đó nó có rất nhiều tác dụng phụ như là loãng xương, giống như là tăng đường huyết, rồi là suy thượng thận. Đấy là những cái mà điều rất là tổn hại đối với người già.
2: Theo các bác sĩ, việc tự mua và sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị đúng cách. Đó chưa kể là những thành phần không được công bố trong thuốc có thể gây ra tác dụng phụ hoặc biến chứng mà người sử dụng không lường trước được. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng không thể đánh đồng thuốc đông y hay thuốc y học cổ truyền với thuốc giả. Y học cổ truyền có giá trị trong chăm sóc và điều trị khi được sử dụng đúng sản phẩm, đúng chỉ định và tại những cơ sở được cấp phép. Vấn đề đáng lo ngại nằm ở những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, quảng cáo quá mức hoặc cố tình che giấu thành phần. Vậy người dân cần làm gì để hạn chế nguy cơ mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng? Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho rằng, trước hết người dân cần chủ động kiểm tra những thông tin cơ bản trên sản phẩm.
7: Tất cả loại thuốc muốn lưu thông trên thị trường phải có số đăng ký thuốc cấp phép. Nếu không có số đăng ký, không có câu cấp phép, cho nên là cầm bê bao bế lên, mọi khách hàng phải đọc ngay cái vấn đề là có số đăng ký hay không, và thời gian ngày sản xuất là bao nhiêu, ngày hết hạn là bao nhiêu, để bảo vệ chính cái chất lượng của thuốc.
2: Bên cạnh sự cảnh giác của người dân,

0: Các chuyên gia cho rằng trách nhiệm ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng không thể chỉ đặt lên vai người sử dụng mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất, người hành nghề và các tổ chức chuyên môn. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh nhấn mạnh.
1: Vừa tuyên truyền để cho người dân hiểu cái số đăng ký ý nghĩa như thế nào. Cái thứ hai là vừa xử lý nghiêm và vừa thứ ba là nó là cái hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống tổ chức hội chuyên môn sẽ tiếp tục tăng cường để nói không với những thuốc kém chất lượng. Để như thế mới bảo đảm được người dân tiêu dùng có thể an tâm khi sử dụng các thuốc được có số đăng ký.
0: Thuốc đông y có thể là một lựa chọn điều trị khi được sử dụng đúng chỉ định, đúng sản phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng với những sản phẩm được quảng cáo như thuốc gia truyền, chữa khỏi dứt điểm, không tác dụng phụ trên mạng xã hội, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Bởi với thuốc giả, điều đáng sợ nhất không chỉ là mất tiền mua thuốc, mà là mất đi cơ hội điều trị đúng lúc và phải đối mặt với những biến chứng không đáng có.
2: Thông tin y học.
0: Thưa quý vị và các bạn, một van tim nhân tạo được đưa từ động mạch đùi đi theo hệ thống mạch máu tới tim và đặt chính xác vào vị trí van động mạch chủ đã bị hẹp, không mở lồng ngực, không cần mở tim. Đó là nguyên lý của kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông TAVI, một trong những bước tiến quan trọng của can thiệp tim mạch hiện đại.
3: Hẹp van động mạch chủ thường gặp ở người cao tuổi, chủ yếu do quá trình thoái hóa và vôi hóa van. Khi van bị hẹp nặng, máu từ tim đi nuôi cơ thể bị cản trở, khiến người bệnh có thể khó thở, đau ngực, choáng, ngất, suy tim và đối mặt với nguy cơ tử vong nếu không được điều trị phù hợp. Trong nhiều năm, phẫu thuật thay van động mạch chủ là phương pháp điều trị kinh điển. Nhưng với sự phát triển của tim mạch can thiệp, một van tim mới giờ đây có thể được đưa tới vị trí cần thay thế mà không phải mở lồng ngực. Tiến sĩ bác sĩ Lương Tuấn Anh, chủ nhiệm khoa chẩn đoán và can thiệp tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
4: Kỹ thuật TAVI là một kỹ thuật mà tiên tiến trong điều trị bệnh lý hẹp van động mạch chủ, đã triển khai một thời gian tại nước ngoài, tiến bước cùng với cái nhịp điệu phát triển của chuyên ngành và thực hiện kỹ thuật TAVI này tại bệnh viện cơ sở 108 là đến hơn 5 năm nay. Về mặt kỹ thuật và kết quả sau can thiệp thì chúng ta không có sự khác biệt so với nước ngoài.
3: Trước can thiệp, người bệnh phải được đánh giá kỹ mức độ hẹp van, cấu trúc van và đường đi của hệ thống mạch máu. Khi can thiệp, hệ thống van được thu gọn trên dụng cụ chuyên biệt, đưa qua động mạch đùi lên tới tim. Khi đến đúng vị trí, van nhân tạo được mở ra ngay bên trong van động mạch chủ bị hẹp, thay thế chức năng của van cũ và giúp dòng máu từ tim lưu thông thuận lợi hơn. Chính vì thao tác diễn ra trên tim và các mạch máu lớn, nên TAVI không đơn thuần là kỹ thuật riêng của một bác sĩ can thiệp. Một ca bệnh cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và khả năng xử trí ngay nếu xuất hiện tình huống bất thường. Thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Khánh, khoa chẩn đoán và can thiệp tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Khi thực hiện cái kỹ thuật này thì phải sử dụng cái phòng can thiệp hybrid, có nghĩa là phòng can thiệp có thể vừa phẫu thuật vừa can thiệp được trên cùng mặt sàn và thực sự có sự tham gia của bác sĩ gây mê, bác sĩ nội tim mạch, bác sĩ ngoại tim mạch, bác sĩ can thiệp tim mạch để có thể ứng biến với tất cả những cái tình huống có thể xảy ra bất thường trong quá trình làm can thiệp.
3: Kỹ thuật ít xâm lấn đối với người bệnh nhưng lại đặt ra yêu cầu rất cao đối với trung tâm thực hiện. Nhờ giảm mức độ xâm lấn, kỹ thuật này đặc biệt có ý nghĩa với những bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng mà nguy cơ phẫu thuật cao, nhất là người cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có nhiều bệnh lý đi kèm. Hiệu quả của kỹ thuật có thể cảm nhận rất rõ qua chính những thay đổi trong sinh hoạt của người bệnh.
6: Lúc bây giờ nó hẹp cái động mạch chủ, van động mạch chủ không được bình thường như là cũ. Giờ thì nó đỡ mệt hơn.
7: Lo lắng. Mình cái tuổi mình 84 rồi. Thế thì mình liệu ra sao? Sau khi phẫu thuật xong nhá, tỉnh dậy thì cảm thấy người nó bình thường lắm. Bảo giơ tay là giơ tay, ấy bảo có đau đâu không, chẳng đâu.
3: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai TAVI trong khoảng 5 năm, đưa bệnh viện trở thành một trong những trung tâm có số ca TAVI lớn hiện nay. Sau thủ thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi để đánh giá hoạt động của van nhân tạo, chức năng tim cũng như phát hiện những vấn đề có thể xuất hiện. Việc tái khám định kỳ vì thế vẫn là một phần quan trọng của quá trình điều trị.
0: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời Lê Trịnh có nhiều nhân vật kiệt xuất, không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trên chính trường mà còn làm thay đổi diện mạo tri thức của cả một thời đại, trong đó có danh nhân Ngô Thị Sĩ. Bằng tầm nhìn vượt thời gian cùng tâm huyết trọn đời dành cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Ngô Thị Sĩ đã khắc họa nên chân dung một bậc hiền tài vẹn toàn.
1: Ngô Thị Sĩ sinh năm 1726, mất năm 1780, tự là Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong, quê tại làng Tả Thanh Oai, Hà Nội, là cha của nhiều danh sĩ nổi tiếng trong lịch sử như Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Chí, cha vợ của Phan Huy Ích và là người đặt nền móng cho dòng họ văn khoa lừng danh Ngô Gia Văn Phái. Năm 1766, ở tuổi 40, ông đỗ hoàng giáp tiến sĩ, làm quan dưới thời Lê Trịnh. Ông giữ các chức vụ quan trọng như hiệu chính quốc sử, thiêm đô ngự sử, hiến sát sứ Thanh Hóa, tham chính Nghệ An và nổi bật là đốc trấn Lạng Sơn. Ngô Thị Sĩ còn là nhà sử học và văn sĩ hàng đầu thế kỷ 18 với các tác phẩm tiêu biểu như Việt Sử Tiêu Án, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên cùng các tập thơ văn như Ngọ Phong Văn Tập, Anh Ngôn Thi Tập.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sống giữa một thời đại đầy biến động, Ngô Thị Sĩ đã chọn đứng thẳng để giữ trọn bản lĩnh và tư duy độc lập của mình. Mọi dấn thân của ông, dù ở chốn quan trường hay trên trang sách, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một mong ước giản dị: dân được yên vui, nước được thái bình. Ước vọng chân thành đó đã nâng tầm một trí thức phong kiến trở thành bậc danh nhân sống mãi trong lòng dân tộc.
1: Hành trình tri thức của Ngô Thị Sĩ bắt đầu từ vùng đất Tả Thanh Oai hiếu học. Năm Quý Hợi 1743, ông đỗ giải nguyên khoa thi hương nhưng lại bị hỏng ở kỳ thi hội ngay sau đó. Đến năm 1752, ông tiếp tục dự thi hội nhưng lại bị khảo quan đánh hỏng vì nhầm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Chi, Viện Sử học, dù tài năng kinh bang tế thế nổi tiếng khắp chốn kinh kỳ, nhưng con đường khoa bảng của Ngô Thị Sĩ gặp rất nhiều trắc trở.
2: Cụ là cái người thực tài nhưng mà lại lận đận, vì tài quá chân bị ghen ghét. Cụ đi thi lần nào là trượt cái lần đấy, bởi vì người ta phát hiện ra cái bài văn này là chắc chắn của cụ Ngô Thị Sĩ nên đánh trượt. Cụ đỗ thì lại làm một cái bài mà cụ làm trong cái cảnh mà cụ bị ốm, người mệt, cho nên là viết rất là nhanh. Quan chấm thi mới đọc rồi mới cho rằng cái bài này chắc không phải là của Ngô Thị Sĩ, cho nên là cụ mới đỗ. Về cái người thực tài như thế thì đã để lại cho lịch sử danh nhân đất nước ấy, những cái tên tuổi, và Ngô Thị Sĩ là một trong những người như thế.
1: Bước vào chốn quan trường, Ngô Thị Sĩ lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách và ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng giữ tròn tấm lòng canh cánh vì dân. Trong bài tấu Điều Trần Thế Nghị dâng lên triều đình, ông đã thẳng thắn vạch rõ nạn hà hiếp, nhũng nhiễu của quan lại địa phương, tha thiết đề nghị giảm nhẹ thuế khóa, khuyến khích nông thương và chú trọng khai hoang để dân bớt cảnh lầm than. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, điều này thể hiện bản lĩnh của một trí thức kiên trung, luôn đặt sự bình yên của nhân dân lên trên hết.
3: Ông ấy trải qua rất nhiều các cái hình loại quan chức khác nhau, làm việc ở Hàn Lâm, làm việc ở những cái nơi cần phải tri thức, làm quản trị, cai trị ở các địa phương, tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp khác nhau. Và ông ấy để lại những cái di sản, sự nghiệp của ông ấy trên rất nhiều lĩnh vực. Ông Phan Huy Chú đấy đánh giá rất là cao và cho đây là một cái người có cái tài năng lỗi lạc. Và những gì ông để lại đấy đều là thuộc loại chắc tuyệt cả. Trên bất cứ cương vị nào, ông luôn luôn là đỉnh cao, cho nên xứng đáng là một cái danh nhân rất nổi tiếng.
1: Năm 1777, Ngô Thị Sĩ được bổ nhiệm làm đốc trấn Lạng Sơn, một vùng đất biên cương trọng yếu và đang trong tình cảnh cực kỳ rối ren sau thiên tai mất mùa và loạn lạc. Nhìn cảnh dân chúng đói khổ, lưu tán khắp nẻo đường, vị đốc trấn lập tức cho mở kho phát trần cứu đói, đích thân chiêu dụ dân lưu tán trở về, cấp đất đai công cụ và tự mình đôn đốc việc cày bừa. Ông cho đắp đập ngăn nước, mở rộng các chợ biên giới để thúc đẩy giao thương. Chỉ sau một thời gian ngắn, Lạng Sơn trúng mùa lúa lớn, đời sống nhân dân ấm no, nạn trộm giặc tự tiêu tan. Trị an vùng biên giới trở nên vô cùng vững chắc. Ông Ngô Đức Diễn, hậu duệ danh nhân Ngô Thị Sĩ cho biết.
4: Ở trên Lạng Sơn người ta xuất bản một cuốn Lạng Sơn xưa và nay, thì có những bài văn thơ của cụ Ngô Thị Sĩ.

0: trong những cái bài thơ ông viết ra cũng như là những cái tự sự trong cái tác phẩm của ông ấy, thì ông ấy rất dễ cảm xúc, cho nên ông ấy làm việc thì rất là mạnh mẽ, quyết liệt. Nhưng lúc rảnh rỗi thì ông tiêu dao, trải lòng với những cái cảm xúc rất là thăng hoa, sống rất là có tình cảm với quê hương, đồng nghiệp, với lại nhân dân. Cho nên đấy là những cái nét nổi bật để người ta đề cao ông như là một danh nhân vừa có tài vừa có đức.
1: Là một nhà sử học với tư duy phản biện sắc sảo, ông đã biên soạn bộ Việt Sử Tiêu Án, một tác phẩm đánh dấu bước tiến vượt bậc của sử học phong kiến. Ngô Thị Sĩ không ghi chép sự kiện một cách thụ động, mà dùng tri thức sắc bén để đính chính những sai sót của các bộ sử cũ, bác bỏ những quan điểm lệch lạc và khẳng định tinh thần tự chủ dân tộc.
0: Cái cách trình bày lịch sử như thế đấy, nó rất gần với lại cái thời kỳ hiện đại. Tức là lịch sử không chỉ chép lại một cách đơn giản những gì đã diễn ra, mà còn đưa cái ý kiến của mình để đính chính những gì là theo ông là chưa đúng. Đấy, rồi là bình luận những cái cần phải nói cho nó rõ thêm và nói lên những cái ý nghĩa của cái sự kiện đó đấy. Thì Việt Sử Tiêu Án được coi là một bộ sử nó rất là đặc biệt. Ngay các nhà bác học sau này ở thế kỷ thứ 18 ấy, cũng coi đấy như là một cái mẫu mực trong cái việc là viết sử.
1: Năm 1780, Ngô Thị Sĩ mất sau một chuyến công cán bận rộn nơi ải Nam Quan. Tiếc thương một vị quan trọn đời vì nước vì dân, nhân dân xứ Lạng đã lập đền thờ ông ngay tại Giáp Động Nhị Thanh. Triều đại Tây Sơn sau này cũng truy phong ông làm lễ bộ thượng thư Văn Dụ Hồng Liệt Đại Vương. Tấm lòng vì nước, vì dân, cùng trí tuệ kiệt xuất của ông vẫn sẽ mãi là điểm tựa tinh thần soi sáng cho muôn đời sau.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua hàng trăm năm, ngọn lửa trí tuệ cùng tấm lòng vì nước, vì dân của danh nhân Ngô Thị Sĩ vẫn âm thầm chảy trong từng nhịp sống, trở thành mạch nguồn soi sáng cho các thế hệ hôm nay. Từ sự nghiêm cẩn trong học thuật của con cháu dòng họ Ngô Gia Văn Phái, đến những người trẻ đang ngày ngày miệt mài bên trang sách hay phụng sự quê hương, tấm gương của bậc tiền nhân vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc.
3: Ngô Thị Sĩ và Ngô Thị Nhậm trong 12 chiến sĩ nổi bật nhất, làm rạng rỡ cho quê hương và đất nước. Chúng tôi thấy rằng rất tự hào về tổ tiên chúng tôi.
4: Tôi hậu duệ của các cụ là học giỏi, đỗ đạt cao, ra làm quan rất là liêm khiết. Con cháu giờ cũng rất tự hào về truyền thống của cụ để lại.
5: Danh nhân Ngô Thị Sĩ có rất nhiều những đóng góp lớn lao cho văn hóa cũng như là văn học nước nhà. Và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và sẽ cố gắng học tập để phát huy và nối tiếp cái truyền thống tốt đẹp này.
6: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
2: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua chương trình nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Minh Hùng, tỉnh Thanh Hóa hỏi danh nhân Nguyễn Quý Đức có những đóng góp gì trong quá trình phát triển văn miếu Quốc Tử Giám. Câu hỏi này được tiến sĩ Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám trả lời như sau.
7: Nguyễn Quý Đức thì có một giai đoạn ông ấy làm chi Quốc Tử Giám, và chính trong giai đoạn làm chi Quốc Tử Giám đấy thì ông đã có một cái vai trò rất lớn đối với việc trùng tu Quốc Tử Giám. Thì năm 1716 thì Nguyễn Quý Đức đã đề xuất trùng tu lại khu vực nhà Thái học và cổ điện Đại Thành, và đặc biệt là ông ấy trực tiếp tham gia vào trong việc làm 21 tấm bia tiến sĩ.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
9: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Ba mươi phút cùng VOV2.
11: Bà Duy và Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình 30 phút cùng với VOV2.
12: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên VOV2, trực tuyến trên trang web vov2.vov.vn, fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau.
13: Xác định người cao tuổi là động lực quan trọng phát triển đất nước.
14: Huế miễn phí vé tham quan di tích vào ngày 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
13: Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM. Làm sao để các chương trình tài năng thực sự tạo ra nhân tài? 90

0: Chương trình đào tạo tài năng lĩnh vực STEM không chỉ dừng ở thu hút đầu vào là nội dung của chuyên mục Chuyện hôm nay.
1: Nhặt nhanh,
2: điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 17 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, chủ trì hội nghị sơ kết công tác 7 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
4: Theo báo cáo, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, trong đó có hơn 3,53 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2,5 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và khoảng 4,5 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên. Gần 15,7 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, khoảng 80% người cao tuổi có hồ sơ quản lý sức khỏe và 90% người thụ hưởng nhận lương hưu trợ cấp qua tài khoản không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo ra áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu và chưa đồng bộ. Cơ chế thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này còn hạn chế. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết.
5: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thể tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá, để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
3: Tại hội nghị, các bộ ngành đề xuất các nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan và chia sẻ những mô hình hiệu quả để nghiên cứu nhân rộng. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần đổi mới tư duy mạnh mẽ, không chỉ nhìn nhận người cao tuổi là nhóm đối tượng yếu thế cần được chăm sóc, mà phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặc biệt chăm lo cho người cao tuổi nghèo, neo đơn, khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ và nhu cầu tiếp tục cống hiến làm việc.
6: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội và trong tất cả, từ cái chăm sóc và hỗ trợ, thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tập trung toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông này để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò chủ thể và là nguồn lực cho phát triển đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này. Và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
4: Từ nay đến hết năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng hệ thống bệnh viện lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, đẩy nhanh lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người cao tuổi trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 địa phương đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Đa số sắp xếp học sinh lớp 1, 9 và 12 đến nhận lớp sớm hơn khoảng một tuần so với các khối còn lại. Riêng Nghệ An, Tuyên Quang lấy mốc 24 tháng 8 cho tất cả học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh đón học sinh đầu và cuối cấp sớm nhất từ 17 tháng 8, các lớp khác vào 24 tháng 8. Trong khi đó, học sinh Ninh Bình tựu trường muộn nhất vào mùng 3 tháng 9, riêng lớp 1, lớp 9 và 12 vào 27 tháng 8.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, kết hợp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Và theo kế hoạch, thì sáng ngày 5 tháng 9, tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ cùng tham dự chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút. Sự kiện có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Riêng các trường phổ thông nội trú biên giới đủ điều kiện sẽ tổ chức nghi thức khánh thành, bàn giao công trình từ 7 giờ 30 đến 8 giờ trước khi bước vào lễ khai giảng chung.
3: Cũng trong hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị toàn quốc bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Hội nghị diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến 20 tháng 8 và là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên.
4: Ba mục tiêu trọng tâm của hội nghị gồm giúp đội ngũ giảng viên, giáo viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội thứ 14 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả, thúc đẩy đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.
2: Tôi trân trọng đề nghị các đồng chí học viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của hội nghị, tham dự đầy đủ nội dung chương trình, dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tập trung lắng nghe và tích cực trao đổi, thảo luận, chủ động tiếp cận cái mới với tinh thần cầu thị, học tập suốt đời, để mỗi người tự làm giàu thêm vốn kiến thức, kinh nghiệm quý báu, vận dụng sáng tạo hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy tại đơn vị mình.
3: Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ vận tải khách dịp Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026. Trong đó, yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn tình trạng tăng giá vé, chở quá tải và hình thành bến cóc. Các doanh nghiệp vận tải chủ động xe dự phòng, tăng cường phương tiện khi nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời kiểm tra nghiêm phương tiện và lái xe. Các doanh nghiệp không được tự ý tăng giá, thu phụ phí, chở quá tải hoặc để lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích. Taxi cũng bị yêu cầu không ép giá, tranh giành khách hay vi phạm an toàn giao thông.
4: Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và ngăn chặn bến cóc. Các bến Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây cùng các điểm trung chuyển phải chuẩn bị phương án tăng xe, giải tỏa khách và phối hợp phân luồng, hạn chế ùn tắc tại các cửa ngõ. Các đơn vị vận tải liên tỉnh không được bỏ chuyến, bỏ nốt để chạy hợp đồng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Mục tiêu là bảo đảm vận tải dịp lễ an toàn, thông suốt, không tăng giá vé và không để hành khách bị ép giá hoặc là chở quá tải.
3: Nhằm chủ động ứng phó với nhu cầu đi lại tăng cao trong các ngày từ 28 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến huy động khoảng 500 xe khách tăng cường, gồm 200 xe tại Giáp Bát, 100 xe tại Gia Lâm và 200 xe tại Mỹ Đình. Các đơn vị vận tải được yêu cầu phối hợp giải tỏa khách nhanh, hạn chế ùn ứ, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ.
4: Thưa quý vị, cũng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Huế sẽ miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế trong 2 ngày 19 tháng 8 và ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026 đối với công dân Việt Nam. Lê Hiếu, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung thông tin.
7: Chính sách miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước tham quan tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới, qua đó góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Festival Huế 2026. Điểm nhấn là lễ hội đền Huế Nam diễn ra từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Huế Wonderfest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9. Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được tổ chức tại phố đi bộ Hai Bà Trưng vào tối 30 tháng 8. Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37 diễn ra trên sông Hương mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại Đài Nội Huế còn có các chương trình văn hóa nghệ thuật như Tuồng Huế ngàn xưa âm vọng, Đêm rằm Hoàng cung và chương trình nghệ thuật Cởi gió cho mây ngàn bay. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, chuỗi hoạt động trong lễ hội mùa thu Festival Huế 2026 được kỳ vọng tạo thêm nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và di sản cho người dân và du khách, góp phần phát huy giá trị di sản cố đô Huế.
8: Thông qua các cái chuỗi sự kiện festival bốn mùa thì Huế sẽ hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sự kiện văn hóa, nghệ thuật có thương hiệu và được tổ chức thường xuyên và chuyên nghiệp, qua đó cũng sẽ phát huy các cái giá trị di sản, thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế, dịch vụ và từng bước khẳng định Huế là điểm đến của sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia và quốc tế.
9: Phúc lòng à.
10: Thông tin trung thực,
11: tiếp cận đa chiều.
10: 30 phút cùng VOV2.
11: Cuộc sống trong tay bạn.
12: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn

0: 1945, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh sách 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM tại 23 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu.
1: Theo danh sách, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường dẫn đầu về số lượng chương trình được giao đào tạo tài năng. Trong đó có 9 chương trình kỹ sư và 6 chương trình thạc sĩ thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng.
2: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội được giao đào tạo 10 chương trình thạc sĩ tích hợp thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật.
1: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học VinUni là nhóm trường chỉ được giao đào tạo một chương trình.
2: Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng có ít nhất 180 tín chỉ, nhiều hơn 30 tín chỉ so với thông thường. Với chương trình thạc sĩ tài năng, người học phải hoàn thành ít nhất 60 tín chỉ nếu đã tốt nghiệp đại học ở cùng nhóm ngành.
1: Ở đầu vào, để được tuyển thẳng vào chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, thí sinh phải đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc Olympic quốc tế các môn toán, lý, hóa, sinh, tin.
2: Nếu xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tổ hợp xét tuyển phải có môn toán và ít nhất một môn khác thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Tổng điểm của tổ hợp xét tuyển phải thuộc nhóm 20% thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM được xem là dấu mốc quan trọng, không chỉ mở ra cơ hội đào tạo một thế hệ nhân lực chất lượng cao cho những lĩnh vực công nghệ chiến lược mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với các trường đại học trong việc xây dựng cái môi trường đào tạo chất lượng và hiện đại. Tuy nhiên, làm sao để các chương trình tài năng thực sự tạo ra nhân tài và việc đầu tư đội ngũ nhân sự và hạ tầng công nghệ phục vụ cho công tác đào tạo tài năng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở đào tạo sẽ triển khai ra sao? Và bàn về vấn đề này thì trân trọng giới thiệu chương trình có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4: Xin trân trọng kính chào quý khán giả của VOV2.
3: Vâng, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, việc phê duyệt và triển khai 90 chương trình kỹ sư thạc sĩ tài năng STEM lần này thì thể hiện một tầm nhìn và một cái kỳ vọng chiến lược gì của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh Việt Nam xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thưa ông?
4: Vâng, như chúng ta cũng đã biết, vai trò của các lĩnh vực STEM là nền tảng để phát triển các công nghệ và công nghệ chiến lược.
3: Vâng ạ.
4: Thì cách tiếp cận của Việt Nam của chúng ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới là tập trung đào tạo các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt để chúng ta có thể hình thành được đội ngũ nhân lực có đủ số lượng, chất lượng và khả năng thích ứng. Đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh đến khả năng thích ứng với sự phát triển rất nhanh của công nghệ. Thực tế cũng rất khó xác định trước nhu cầu nhân lực cụ thể của từng chuyên ngành trong các lĩnh vực công nghiệp. Chính vì vậy mà chú trọng đào tạo nền tảng ở các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật then chốt sẽ giúp người học có khả năng nhanh chóng thích ứng, làm chủ và phát triển các công nghệ chiến lược trong tương lai. Thì kỳ vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua các chương trình này là hình thành được một lực lượng nhân lực nòng cốt, có năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược. Đặc biệt là hình thành được các mô hình đào tạo tốt để lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo STEM của toàn hệ thống giáo dục đại học.
3: Vâng ạ, và khi mà nhắc đến hai từ tài năng thì phụ huynh và sinh viên thì thường đặt ra câu hỏi là vậy thì chương trình này có thực sự khác biệt thế nào so với các chương trình chất lượng cao, rồi là các chương trình tiên tiến hoặc là các chương trình đại trà mà các cơ sở đào tạo đang triển khai? Có phải là đơn giản là cứ học nhiều hơn, khó hơn, hay là người học thực sự được tiếp cận với một môi trường đào tạo khác biệt không?
4: Vâng, thì chúng ta cũng đã biết thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn như là Nghị quyết 57, Nghị quyết 71. Thì đây là những chủ trương thể hiện yêu cầu mạnh mẽ đối với cả đào tạo tài năng, chuyên gia có khả năng dẫn dắt sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thì chính vì thế mà đào tạo tài năng không phải là chương trình đại trà cộng thêm một số phần khó, tăng số tín chỉ hoặc tuyển sinh viên có điểm cao. Thì chúng tôi cũng giả soát và đặt ra có 6 cái điểm khác biệt lớn giữa tài năng và các chương trình đại trà. Cái thứ nhất là về mục tiêu đào tạo thì phải đào tạo được nhóm nhân lực có năng lực nổi trội để giải quyết các vấn đề phức tạp mới và chưa có lời giải. Và trong đó là phải sẵn sàng học tiếp các trình độ cao hơn ở các cái cơ sở giáo dục đại học có uy tín và sẵn sàng trở thành các nhà khoa học kỹ sư trưởng hoặc người dẫn dắt chuyên môn. Về chuẩn đầu ra thì đối với chương trình tài năng cũng phải cao hơn và sâu hơn, không chỉ đơn thuần là bổ sung thêm. Đặc biệt là sinh viên không chỉ học để tiếp thu tri thức mà phải tham gia nhóm nghiên cứu, giải quyết các bài toán thực tiễn. Về tuyển chọn thì đối với người học chương trình tài năng thì cũng phải có tiếp cận theo hướng là không chỉ dựa vào điểm đầu vào mà phải duy trì được năng lực học tập trong suốt quá trình đào tạo. Chúng tôi xác định là đào tạo tài năng là có vào có ra, chứ không phải là cứ vào là ổn định ở trong tài năng. Về cấu trúc chương trình đào tạo thì cũng có những cái điểm khác biệt, trong đó cái điểm khác biệt lớn nhất đấy chính là việc nghiên cứu học và đổi mới sáng tạo trong quá trình học tập. Thì chúng tôi yêu cầu là chương trình đào tạo phải thể hiện rõ và tổ chức được cho người học tham gia ngay vào quá trình nghiên cứu học ở trong những năm đầu tiên, những quá trình rất sớm quá trình đào tạo và trong suốt quá trình đào tạo. Chúng tôi cũng tiếp cận theo hướng phải cá nhân hóa quá trình học tập, học theo dự án chuyên đề. Một cái điểm khác biệt tiếp theo đấy chính là về các cái điều kiện bảo đảm chất lượng. Thì khi mà chúng ta đưa ra yêu cầu cao thì rõ ràng những cái điều kiện đi kèm cũng cần phải được tăng cường từ đội ngũ nhà giáo về cái điều kiện thực hành, thực tập, yêu cầu của người hướng dẫn, cũng như là gắn với cả các hoạt động của doanh nghiệp. Thì đây cũng chính là điểm khác biệt mà chúng tôi cũng rất muốn nhấn mạnh, đấy là vai trò của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo đối với cả nhóm kỹ sư cử nhân tài năng này, thì nhằm đạt được vào môi trường thực tế ngay trong quá trình đào tạo. Thì đấy là những cái điểm mà khác biệt lớn giữa chương trình tài năng trong cái yêu cầu của chúng tôi trong tổ chức thực hiện đối với các cơ sở đào tạo.
3: Vậy thưa ông, Bộ thì cũng dựa trên một cái căn cứ nào để mà lựa chọn 23 cơ sở đào tạo được giao tham gia cái chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM, và các cái cơ sở đào tạo này phải đáp ứng được cái yêu cầu cũng như là cái sự cam kết gì với Bộ thưa ông?
4: Thực tế thì để lựa chọn được các cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo tham gia theo đề án này thì chúng tôi đã phải xây dựng, nhờ các chuyên gia xây dựng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn để có thể đưa ra được những cái tiêu chí, tiêu chuẩn mà chúng ta vừa đảm bảo cái tính khả thi trong bối cảnh của Việt Nam nhưng mà cũng tiệm cận và có khả năng hội nhập mạnh với thế giới, đặc biệt là đáp ứng được cái mục tiêu của các cái chương trình đào tạo này như tôi vừa trao đổi trong cái phần ban đầu, đấy là đào tạo được những nhân lực thực sự là có những năng nổi trội. Thì chúng tôi cần phải có các cái bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, và trên cơ sở cái sự tham vấn của các hội đồng tư vấn chuyên môn thì Bộ ban hành cái bộ tiêu chí, tiêu chuẩn này, gắn với cả 6 cái sự khác biệt giữa chương trình tài năng với chương trình đại trà. Thì cũng đồng nghĩa với có những cái bộ chỉ số tiêu chuẩn tương ứng để chúng ta có thể xác lập được là cơ sở nào có tiềm năng có thể thực hiện được các cái chương trình này, cơ sở nào có khả năng hấp thụ được đầu tư để nâng cao năng lực để có thể đào tạo được các nhân lực tài năng này, cơ sở nào có đủ đội ngũ giáo sư, nhà khoa học đủ uy tín để có thể dẫn dắt các cái con người tài năng này, cơ sở đào tạo nào có đủ thế mạnh để gắn kết với các doanh nghiệp mà các doanh nghiệp này có đủ tiềm lực để có thể tiếp nhận những con người tài năng này tham gia vào trong quá trình đào tạo. Thì đấy là những cái bộ tiêu chí, tiêu chuẩn mà chúng tôi đã phải xây dựng dựa trên cái sự đóng góp của các chuyên gia, trong đấy là có sự tham gia rất sâu của cộng đồng doanh nghiệp để có thể tạo ra những cái sản phẩm mà có chất lượng, thực sự có chất lượng trong tương lai, để từ đó chúng tôi xác định được trong giai đoạn 1 là có 23 cơ sở đào tạo với 90 chương trình đào tạo tham gia vào cái đề án này.
3: Vâng, như vậy là có thể trong tương lai sẽ có mở rộng thêm các cơ sở đào tạo khác đúng không ạ? Vâng, thưa ông, khi mà nói đào tạo tài năng thì đương nhiên chúng ta sẽ phải có cái nguồn chất lượng đầu vào phải thực sự tài năng đúng không ạ? Và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chất lượng đầu vào đặt ra những cái tiêu chí rất là cao. Ví dụ như là chương trình kỹ sư tài năng có thể xét chọn những thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế hoặc là những sinh viên có kết quả đầu vào xuất sắc. Cái yêu cầu này liệu có một cái thách thức không, hay khi mà nhiều học sinh giỏi hoặc là học sinh xuất sắc hiện nay thì vẫn tập trung rất là nhiều vào những cái nhóm ngành về kinh tế, kinh doanh hoặc là những cái ngành được xem là có một cái cơ hội được làm trước mắt nó hấp dẫn hơn chẳng hạn thưa ông?
4: Thì đúng là nếu mà nhìn vào tiếp cận thì tiếp cận theo đầu vào là tiếp cận đơn giản nhất với góc nhìn của chúng tôi, nâng chuẩn đầu vào tức là tăng điểm tuyển sinh trúng tuyển đối với cả các người học. Đây là một cách tiếp cận rất dễ và đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng rất dễ thực hiện. Thế tuy nhiên đấy không phải là điều kiện tiên quyết và là điều kiện cuối cùng, bởi vì chúng tôi cũng xác định là đã vào thì là phải phát huy được. Và nếu không phát huy được thì anh chấp nhận là phải không tham dự cuộc chơi nữa. Thì chúng tôi cũng bên cạnh cái việc mà cái vai trò, không phủ nhận vai trò của tuyển sinh đầu vào, nhưng mà chúng tôi vẫn đồng thời đánh giá, giám sát thực hiện cả quá trình, trong quá trình các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện đối với các nội dung này. Thế còn đối với cả cái xu thế thì đúng là trong những năm vừa qua thì có nhiều các em học sinh giỏi có những cái sự lựa chọn khác nhau, cái tỷ lệ tham gia vào học các cái ngành STEM trong các cái lĩnh vực công nghệ kỹ thuật then chốt thực sự là chưa được như kỳ vọng và như cái nhu cầu mong muốn của

0: ở phát triển đất nước.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà chúng tôi cũng kỳ vọng là thông qua những cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước và những cái chính sách mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Chính phủ ban hành, thì trong năm nay và những cái năm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái động lực mới để thu hút được nhiều người giỏi, các cái học sinh mà có đạt giải quốc gia, giải quốc tế, sẵn sàng tham gia vào những cái lĩnh vực mà trước kia là các em có thể chưa quan tâm đến.
1: Vâng. Thực tế thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng ạ, chính sách tài chính và học bổng thì cũng sẽ đóng một vai trò như thế nào trong việc mà thu hút những học sinh, sinh viên tài năng ạ? Và kết quả tuyển sinh đại học năm 2026 vừa qua thì cũng đã cho thấy điều gì thưa ông?
0: Thì trước hết là xin phép chia sẻ với quý khán giả về dữ liệu trước, là trong năm 2026 thì cả nước có khoảng 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trên tổng số khoảng 1,2 triệu thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và trong 874.000 này thì cũng rất vui mừng chia sẻ với quý vị là chúng ta có khoảng 53% thí sinh là có đăng ký ít nhất một cái ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo liên quan đến lĩnh vực STEM. Và con số này thì so với cả năm 2025 và giai đoạn trước là cao hơn khá là nhiều. Số lượng thí sinh đăng ký vào cái nhóm chủ lực các ngành STEM thì năm nay cũng đạt khoảng 250.000 thí sinh, có tăng hơn so với cả năm 2025 khoảng vài chục nghìn thí sinh. Thì đây là những cái phản ánh ban đầu là về sự dịch chuyển trong cái sự quan tâm của người học. Cái thứ hai nữa là chắc qua thông tin đại chúng thì quý vị cũng đã có được nắm bắt được những cái đánh giá ban đầu về cái điểm trúng tuyển của các trường đại học, đặc biệt là điểm trúng tuyển của một số nhóm ngành cao, thì cho thấy là cũng có một cái sự chuyển dịch khi mà các cái điểm trúng tuyển vào cao nhất của một số cơ sở giáo dục đại học, chúng ta hay nói là top hoặc là có uy tín, thì lại tập trung vào nhiều vào nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ. Thì đây là một tín hiệu đáng mừng, như vậy là chúng ta vừa có sự chuyển dịch về số lượng, nhưng mà chúng ta vừa có sự cải thiện về chất lượng rõ rệt đối với cả chất lượng nguồn tuyển đối với các cái ngành này. Thì từ đó là chúng tôi cũng nhìn nhận thấy đây là một trong những cái phản ứng thích ứng của người học, niềm tin của người học đối với hệ thống giáo dục đại học, và đặc biệt là niềm tin đối với các chính sách và cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì trong đó là một cái vai trò, một cú hích chúng tôi cũng nhìn nhận là cũng tương tự như chúng ta có những cái sự thay đổi đột phá được trong đào tạo giáo viên những năm vừa qua, đấy là chính sách về nghị định học bổng về STEM theo cái nghị định 179 của Chính phủ ban hành tháng 5 vừa rồi.
1: Vâng, những chính sách của Chính phủ, của Đảng và Nhà nước thì nó cũng đã tác động nhanh tới cái việc mà tuyển sinh đầu vào năm nay, đúng không ạ? Và tuy nhiên thưa ông, một cái thách thức quan trọng là về chi phí và hạ tầng. Đào tạo tài năng những cái nhóm ngành STEM thì không chỉ là dạy chay đâu ạ, mà đòi hỏi một cái hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại, máy móc đắt tiền, rồi hạ tầng AI và kinh phí tổ chức lớp học quy mô nhỏ. Thì chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại với giáo sư tiến sĩ Trừ Đức Trình, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư Trừ Đức Trình đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, với một cái chương trình đào tạo tài năng khối ngành STEM thì theo ông đâu là những cái yêu cầu lớn nhất về phòng thí nghiệm, thiết bị hạ tầng công nghệ và cái đội ngũ giảng viên mà nhà trường phải đáp ứng ạ? Và đây có phải là một trong những cái rào cản lớn nhất khi mà triển khai cái chương trình này không, thưa ông?
2: Trước hết là chúng ta phải khẳng định cái chương trình đào tạo tài năng STEM ấy, nghĩa là chúng ta đồng hành với cả các em sinh viên tài năng. Sinh viên tài năng đó không chỉ là được học với các chương trình mà được thiết kế một cách chuẩn mực, không chỉ gắn với bài toán lý thuyết mà phải gắn với cả cái bài toán thực hành nữa. Sau này là thực tập với cả các doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì Bộ Đào tạo cũng đã đồng hành với các trường trong việc rà soát. Thì hiện giờ có một số trường được tham gia. Với trường Đại học Công nghệ chúng tôi thì chúng tôi cũng được sự chuẩn bị khá là kỹ cho cái bài toán thực hành, thực tập của các bạn sinh viên theo các cái chương trình đào tạo tài năng này. Với cái hệ thống đào tạo cho đại học, chúng tôi không thấy có khó khăn gì, hoàn toàn là đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên đối với cả những cái chương trình đào tạo thạc sĩ gắn với cả bài toán nghiên cứu, rồi nghiên cứu sinh sau này thì cũng sẽ có cái khó khăn trong bài toán thực hành và phòng thí nghiệm. Rất mong trong tuần tới thì chúng ta có cái cơ chế để tiếp tục đầu tư cho các cái trường đại học để xây dựng các cái phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên thì lĩnh vực STEM nó cũng rất là rộng và nó rất là nhiều, nên thành ra là rất mong chúng ta có thể đầu tư trọng điểm cho một số trung tâm vùng chung, một số cái khu vực, ví dụ Hà Nội một vài trung tâm, ở trong Thành phố Hồ Chí Minh một vài trung tâm và trong Đà Nẵng một trung tâm. Khi đó các trường có thể chia sẻ với nhau sử dụng các cái trang thiết bị phòng thí nghiệm mà đắt tiền. Trong tương lai xa ấy, thì chúng ta có thể chia thành các cái đầu mối phát triển về từng cái cơ sở đào tạo, và thậm chí lúc của chúng ta sẽ bàn đến chuyện là xây dựng được các cái chương trình đào tạo dành cho các sinh viên tinh hoa.
1: Vâng ạ. Thưa ông, để đầu tư một cái chương trình đào tạo ở quy mô nhỏ, chất lượng cao thì như vậy chắc chắn là cái nguồn kinh phí không nhỏ, đúng không ạ? Vậy nhà trường đang dần giải quyết cái bài toán

0: này như thế nào?
1: Trong thời gian vừa qua thì nhà trường cũng hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp rất mạnh trong đào tạo thạc sĩ. Nhà trường đã rất quyết liệt trong cái việc đồng hành với cả các bạn học thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Hiện giờ thì có lẽ trường Nghệ là trường đầu tiên mà miễn 100% học phí cho các bạn học sau đại học. Và đồng thời tất cả các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh ý, thì đều được học bổng. Thì cái kinh phí đấy nhà trường hiện giờ đang đồng hành cùng với cả các cái doanh nghiệp để triển khai. Sau khi mà các bạn vào học các chương trình đào tạo thì các bạn cũng tham gia triển khai các cái đề tài R&D với cả các cái doanh nghiệp. Chúng tôi hiện giờ thì chúng tôi hoàn toàn có thể có đủ cái kinh phí để vận hành các chương trình đào tạo thạc sĩ trong thời gian dài. Tuy nhiên nếu mà nói về cái phòng thí nghiệm ấy thì cũng cần phải có sự đầu tư của nhà nước nữa. Doanh
0: Vâng.
1: nghiệp thì cũng một phần, thường người ta sẽ đầu tư những cái thứ mà người ta quan tâm trước mắt. Thế còn để đi lâu dài ấy, thì rất mong có sự đầu tư của nhà nước.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Triệu Đức Trình ạ. Và thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng ạ, liệu cái nguồn lực tài chính có trở thành một cái thách thức cho các trường hay không, và bộ sẽ có những hỗ trợ gì đối với các trường ạ?
2: Vâng, đúng là đối với đào tạo STEM thì yêu cầu có một cái nguồn lực rất lớn để có thể đồng hành để nâng cao chất lượng đào tạo. Thì bộ cũng đang có những cái chủ trương, và đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay khi triển khai nghị quyết 57 thì Trung ương cũng rất quan tâm đến cái công tác mà phát triển năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học. Cho vậy là chúng tôi cũng kỳ vọng là bên cạnh cái sự đồng hành của các doanh nghiệp thì về chủ trương chính sách lớn của Đảng đã có, thì trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ có những cái nguồn lực từ Trung ương để có thể tăng cường đầu tư cho các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các cơ sở đào tạo đã được lựa chọn để tham gia vào các cái chương trình đề án lớn để thực hiện các cái nhiệm vụ của Trung ương giao.
0: Vâng, thưa ông, một vấn đề khá quan trọng đó là việc kiểm soát chất lượng. Vậy thì Bộ sẽ giám sát như thế nào để tránh tình trạng là chương trình mang tên tài năng mà nhưng mà chất lượng thực tế lại không tương xứng như vậy?
2: Trong bối cảnh hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu của tất cả các cái lĩnh vực liên quan mà ngành quản lý. Trong đó thì cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học cũng là một vấn đề đặc biệt được chú trọng phát triển trong nhiều năm vừa qua. Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề là đồng hành giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở đào tạo tham gia vào các cái chương trình đề án. Và Bộ thì cũng đã và đang xây dựng cái nền tảng quản trị nhân tài quốc gia. Trong đó là các cái cơ sở đào tạo tham gia vào các cái chương trình của chính phủ, ví dụ như các cơ sở đào tạo tham gia vào để thực hiện chính sách nghị định 179, hay là cụ thể 23 cơ sở đào tạo tham gia vào với 90 chương trình đào tạo này, thì chúng tôi cũng có những cái nền tảng để đồng hành cùng các cơ sở đào tạo giám sát chặt trong quá trình tổ chức thực hiện.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng ạ. Và thưa quý vị và các bạn, 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng STEM được triển khai từ năm 2026 không chỉ là một bước đi quan trọng của giáo dục đại học mà còn là phép thử đối với khả năng kết nối giữa nhà trường, nhà nước, doanh nghiệp và người học trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho những ngành công nghiệp chiến lược. Một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng đã tham gia chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam, suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
5: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
4: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
7: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Các chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần. cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
6: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm, cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó, tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm. Chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ, hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm, rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ nó kém thời gian, trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể, bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng. Bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
6: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm cho ông chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm lai châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm lai châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm lai châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê, tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm lai châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
4: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm lai châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
9: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe, bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện. Và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn, nhưng mà nói thật là yếu. Tôi cũng tìm hiểu, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
10: Dạ vâng.
9: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó thấy yếu đi.
10: Dạ vâng.
9: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Và thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
6: À, trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. À, vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn. Trong đó có vấn đề là giảm ham muốn. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. Làm sao phải cân bằng, phải đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận, tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm lai châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm lai châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái bộ hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường cái chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn, vân vân và vân vân.
9: Cô uống cùng với thuốc huyết áp?
6: Với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
4: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan là bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm lai châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat, phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam, nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém, nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
11: Xin chào bác sĩ ạ.
10: Chào vâng.
11: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
10: Chào vâng.
11: Tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì hiệu
10: vâng.
11: thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi thấy vâng. nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh nhỉ. Rồi thì cái mặt nhanh. Nó đỏ lên. Nên tôi vâng. sợ tôi không dám uống.
10: Dạ vâng.
11: Hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
6: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm

0: cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên, và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên, mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ, mà ngược lại, điều đầu tiên nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi, và từ đó nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta, cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn, mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
1: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thúc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Leydig màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thật kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 18008308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực đầu tiên có chứa sâm Lai Châu, công thức độc bản kết hợp với cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương kèm theo cả kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
1: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 18008308.
2: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái, thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
4: Dạ vâng.
3: Mỡ máu tôi cũng có cao ạ.
4: Vâng.
3: Về vấn đề sinh lý thì nó cũng có suy giảm ạ.
4: Dạ,
3: tôi nghe
4: vâng.
3: Chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
0: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần được khiến cho là có nước mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết vâng ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, đúng không? Chúng ta dễ mệt. Nào, trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai là có hiệu quả. Thứ nhất là không có tác dụng không phụ. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào Leydig ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxit tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho chúng ta ham muốn.
2: Giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
1: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thúc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Leydig màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thật kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan, nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dương sâm linh đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
5: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
4: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
5: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
4: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2. Hôm nay, chuyên mục Chuyển động sân cỏ chia sẻ với quý vị và các bạn hai câu chuyện về bóng đá Việt Nam và dòng vốn Mỹ đang làm thay đổi bóng đá châu Âu. Tuyển Việt Nam vừa thắng Malaysia 2-0 ngay tại Kuala Lumpur, nhưng màn trình diễn vẫn để lộ những điểm cần điều chỉnh trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Trong khi đó, tại châu Âu, các nhà đầu tư Mỹ tiếp tục mở rộng quyền sở hữu tại bóng đá châu Âu, đặt ra những câu hỏi về tiền bạc, mô hình quản trị và bản sắc câu lạc bộ. Trước hết, chúng ta cùng đến với mục sự kiện thể thao ngay sau đây.
1: Sự kiện thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia với tỷ số 2-0. Cú bay người đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Xuân Son cùng tình huống đối phương lung túng phản lưới nhà sau đường truyền của Quang Hải mang về lợi thế cho các chiến binh sao vàng. Dù giành chiến thắng trọn vẹn trên sân khách, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự khắt khe về mặt chuyên môn.
3: Nhìn tổng thể, đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Với lập trường của một huấn luyện viên thì tôi không thấy thỏa mãn với điều đó. Ở những phút cuối khi Xuân Son đánh đầu vào lưới, dù tôi không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng tôi thấy rất vui. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị cho trận đấu sau.
2: Về phía các học trò, thủ thành Patrick Lê Giang cũng nhấn mạnh sự tập trung cao độ.
4: Kết quả tuyệt vời, chúng tôi đã thắng trên sân khách nhưng chặng đường mới chỉ đi được một nửa. Toàn đội vẫn cần chuẩn bị thật tốt, giữ sự tập trung tối đa cho trận lượt về trên sân nhà. Chúng tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng trên sân nhà vì người hâm mộ Việt Nam sẽ đến sân cổ vũ rất đông và chúng tôi muốn mang lại niềm vui cho họ. Đó là mục tiêu của toàn đội.
2: Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần toàn đội trước trận quyết đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng nóng 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số mức thưởng của đội từ đầu giải lên 3,5 tỷ đồng. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 19 tháng 8. Chiến thắng 2-0 trước Malaysia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn mà còn mang về thêm 1,85 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ kết quả này, tổng điểm của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được nâng lên mức 1.232,52 điểm, giúp toàn đội tiến rất gần đến vị trí thứ 98 thế giới. Trước đó tại vòng bảng, tuyển Việt Nam cũng tích lũy thành công điểm số sau các trận thắng Timor-Leste và Indonesia, dù bị trừ nhẹ sau trận hòa Singapore. Giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 44 nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 vừa khép lại tại Hải Phòng với sự bứt phá ngoạn mục của các tay vợt trẻ. Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng thuộc về Đoàn Công an Nhân dân khi thâu tóm cả hai danh hiệu đơn. Ở nội dung đơn nam, Đinh Anh Hoàng xuất sắc vượt qua Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Phòng với tỷ số 4-0. Tại trận chung kết đơn nữ, tay vợt trẻ Trần Mai Ngọc cũng đánh bại đối thủ mạnh Nguyễn Khoa Diệu Khánh của Thành phố Hồ Chí Minh 4-1 để đăng quang. Xúc động sau chiến thắng, Mai Ngọc chia sẻ.
5: Em rất là cảm xúc vì năm nay em được huy chương vàng đơn nữ quý giá nhất trong cuộc đời em. Trước khi vào trận đấu đồng đội chung kết, em rất là tâm lý và rất là sợ đàn chị. Và đến hôm nay là em cố gắng đánh từng điểm một và giữ điểm một để kết quả ngày hôm nay.
2: Trong thời gian tới, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bước vào thử thách lớn khi tranh tài ở 3 giải đấu gồm giải vô địch thế giới, Vietnam Open và ASEAN chỉ trong vòng hơn một tháng. Tại giải vô địch thế giới, quy tụ các tay vợt hàng đầu, Thùy Linh sẽ chạm trán đối thủ mạnh người Nhật Bản Yamaguchi. Nhận định đấu trường thế giới rất khốc liệt, cô chủ động dồn trọng tâm vào giải đấu vừa sức hơn là Vietnam Open trên sân nhà. Chia sẻ về mục tiêu tại giải đấu này, Thùy Linh bày tỏ.
6: Năm nay cũng là một năm mà khá là thách thức bởi vì là như danh sách mà thầy gửi cho em thì em thấy có rất nhiều các vận động viên trẻ và tốt. Bởi vì là thi đấu ở trên sân nhà nên là em vẫn sẽ cố gắng thể hiện hết sức. Em sẽ cố gắng để giữ chức cúp ở lại Việt Nam.
2: Ngay sau Việt Nam Open, Thùy Linh sẽ bước vào kỳ Á vận hội thứ 3 trong sự nghiệp. Dù đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, tay vợt sinh năm 1997 vẫn giữ tâm lý vững vàng nhờ bề dày cọ sát quốc tế. Cô tự tin khẳng định.
6: Em cũng sẽ có nhiều động lực và nhiều hấp thu hơn bởi vì là mình cũng đã có khoảng 2-3 năm thi đấu cùng với các vận động viên top đầu thế giới. Và em nghĩ là kỳ này khi mà em thi đấu thì em sẽ không bị sợ hãi quá bởi vì là mình gặp những cái đối thủ mạnh. Và phần nào đó thì mình cũng sẽ hy vọng là mình có cái cơ hội để mình có thể cạnh tranh.
2: Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Man City với

0: giá 65 triệu bảng. Ngôi sao 30 tuổi sẽ ký hợp đồng 4 năm và kiểm tra y tế trong tuần này. Trải qua đàm phán căng thẳng, Man City đồng ý hạ mức giá từ 70 triệu bảng. Rory là nhân tố chủ chốt giúp Man City thống trị Premier League và vừa giành quả bóng vàng World Cup. Dù từng được Real Madrid quan tâm, Barca đã đi trước một bước khi chốt xong hợp đồng và chuẩn bị chuyên cơ riêng để đưa anh về thi đấu.
1: Chuyển động sân cỏ.
2: Chuyển động sân cỏ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chiến thắng trước Malaysia mang về lợi thế tốt cho trận lượt về. Song cách tuyển Việt Nam chơi bóng tại Kuala Lumpur phơi bày những vấn đề mà ban huấn luyện buộc phải xử lý trước khi bước vào trận lượt về tại Mỹ Đình.
4: Tuyển Việt Nam rời Kuala Lumpur với tỷ số 2-0 trong túi. Bề ngoài, đây là kết quả lý tưởng cho một trận bán kết lượt đi trên sân khách. Bên trong, trận đấu phơi ra đủ vấn đề để huấn luyện viên Kim Sang-sik mất ngủ trước chuyến bay về Hà Nội sáng 17 tháng 8. Xuân Son ghi bàn ở những giây cuối hiệp 1. Bàn thứ 2 đến ở phút 86 từ pha phản lưới của Danis sau đường chuyền của Quang Hải hướng đến đỉnh Bắc. Hai khoảnh khắc định đoạt trận đấu đều xuất phát từ sự bất cẩn của hàng thủ Malaysia, chứ không hẳn từ sức ép được kiến tạo bài bản của Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận điều này sau trận.
5: Đây là trận đấu rất khó khăn. Việc thực hiện chiến thuật đề ra gặp nhiều thử thách, một phần do điều kiện mặt cỏ. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để sửa những sai sót trước trận lượt về. Thắng 2-0 là tốt, nhưng tôi biết đội còn nhiều điểm chưa làm được như kỳ vọng.
4: Malaysia bước vào bán kết với lực lượng bị bào mòn. Wan Kuzan trở lại Mỹ theo yêu cầu của câu lạc bộ. Endrick Dos Santos dính chấn thương, nghỉ hết giải. Jimmy Raymond và Fazrul Amir Zaman cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Đội chủ nhà thực chất chắp vá từ vòng bảng khi nhiều câu lạc bộ không nhả quân. Dù vậy, Malaysia vẫn tạo ra áp lực thực sự. Phút 35, Derosham băng vào dứt điểm sau pha căng ngang từ cánh phải. Bóng đi vọt xà sau cú đẩy của Lê Giang. Ở hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát trước khi thủng lưới lần 2. Huấn luyện viên Tan Chen Ho nhận xét thẳng thắn tại họp báo.
5: Tuyển Việt Nam rất nguy hiểm trong chuyển trạng thái. Còn chúng tôi tạo được nhiều cơ hội, nhưng không dứt điểm sắc bén. Ở cấp độ này, bất kỳ sai lầm nào cũng bị trừng phạt ngay. Các cầu thủ trẻ cần học cách hấp thụ áp lực. Đây là trải nghiệm thực chiến, không trường lớp nào dạy được.
4: Phút 60 xuất hiện tình huống gây tranh cãi. Lê Giang nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Sumare trước khi VAR xóa quyết định này. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đánh giá diễn biến này ở góc độ chiến thuật.
6: Lê Giang thoát thẻ đỏ là may mắn, nhưng quan trọng hơn là cậu ấy giữ vững tâm lý sau đó. Trong 90 phút trên sân khách với bầu không khí nóng bỏng, một thủ môn biết giao tiếp và dẫn dắt hàng thủ bằng lời nói là tài sản vô hình mà đội tuyển cần ở trận lượt về.
4: Kim Sang-sik sau đó tung Hoàng Hên, Quang Hải và Hai Long vào sân. Những điều chỉnh này giúp Việt Nam giành lại chủ động những phút cuối và trực tiếp dẫn đến bàn thắng thứ hai. Song điều đó cũng cho thấy sơ đồ ban đầu chưa vận hành trọn vẹn, đội chơi thụ động quá lâu trước một đối thủ thiếu lực lượng trầm trọng. Chính Xuân Son cũng thừa nhận phải mất thời gian mới thích nghi được mặt cỏ Kuala Lumpur. Anh kiên nhẫn chờ đúng một cơ hội và kết liễu từ đó. Đó là bản năng của tiền đạo đẳng cấp cao nhưng không thể thay thế cho lối chơi tập thể thiếu mạch lạc. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đánh giá về trận lượt về.
7: Việt Nam thắng 2-0 nhưng chưa thể ngủ ngon. Malaysia chỉ cần ghi một bàn tại Mỹ Đình là tâm lý trận đấu sẽ hoàn toàn khác. Lịch sử đối đầu nghiêng về Việt Nam, nhưng lịch sử là câu chuyện của quá khứ, không liên quan tới những gì diễn ra ở trận đấu tại Mỹ Đình sắp tới.
4: Trận lượt về diễn ra tại Mỹ Đình, nơi Việt Nam chưa thua trong chu kỳ này. Lợi thế hai bàn là thực, nhưng bài toán chiến thuật mà Kim Sang-sik phải giải trong 72 giờ tới mới là phép thử thực sự của hành trình vào chung kết.
3: Chuyển sang câu chuyện bóng đá châu Âu, tỷ phú Jeff Bezos cùng liên minh 1892 Holdings vừa rót 1,65 tỷ bảng Anh để mua 30% cổ phần Liverpool. Đó không phải là tin thể thao đơn thuần. Đó là cột mốc mới nhất trong một cuộc dịch chuyển quyền lực đã âm thầm định hình lại bóng đá châu Âu suốt hai thập kỷ và giờ đây đang tăng tốc theo cấp số nhân.
4: Tính đến năm 2026, hơn 117 câu lạc bộ bóng đá châu Âu thuộc sở hữu toàn phần hoặc một phần của các nhà đầu tư Mỹ. Riêng tại ngoại hạng Anh, 11 trong số 20 đội bóng do người Mỹ kiểm soát hoặc nắm cổ phần chi phối. Khoảng 1/3 số câu lạc bộ chuyên nghiệp trong hệ thống bóng đá Anh, từ Premier League xuống tới League 2, đang nằm trong tay các quỹ và tập đoàn từ bờ kia Đại Tây Dương. Stephen Szymanski, giáo sư kinh tế thể thao tại Đại học Michigan, lý giải thẳng thắn.
5: Một suất nhượng quyền NFL trung bình hiện được giao dịch ở mức 4 đến 6 tỷ USD, trong khi Liverpool, đội bóng có 500 triệu người hâm mộ toàn cầu, vừa được định giá 5,5 tỷ bảng, tương đương khoảng 7 tỷ USD. Về mặt toán học, đây là khoản mua hời. Thị trường bóng đá châu Âu vẫn chưa phản ánh đúng giá trị thương mại thực sự của tài sản mà họ đang nắm giữ.
4: Nhưng mua rẻ chỉ là bước 1. Bước 2, và đây là nơi tư duy Mỹ thực sự khác biệt, là tái cấu trúc nguồn thu. Sân vận động Anfield dưới thời FSG không còn là nơi diễn ra 19 trận đấu mỗi mùa. Nó trở thành một tổ hợp giải trí, sự kiện và thương mại vận hành gần như quanh năm. Doanh thu của Liverpool đã chạm mốc 703 triệu bảng Anh trước khi thương vụ Bezos được chốt. Và con số đó được kỳ vọng sẽ tiếp tục leo thang nhờ quan hệ với Amazon trong các lĩnh vực phát trực tuyến và khai thác dữ liệu người hâm mộ.
2: Tinh vi hơn là mô hình sở hữu đa câu lạc bộ mà các quỹ Mỹ đang triển khai. Redbird Capital Partners nắm AC Milan lẫn Toulouse. Eagle Football Holdings của John Textor kiểm soát Olympic Lyonnais và có chân rết tại Brazil, Bỉ, Mỹ. Clear Lake Capital, quỹ tư nhân đứng sau Chelsea, xây dựng mạng lưới tuyển dụng và phát triển cầu thủ trải dài nhiều quốc gia. Bản chất của mô hình này là biến bóng đá thành một chuỗi cung ứng tài năng khép kín, nơi phí chuyển nhượng được tối thiểu hóa và lợi nhuận từ mua bán cầu thủ chảy trong nội bộ hệ thống. Marcus Riska, chuyên gia pháp lý thể thao tại hãng luật Freshfields Brookhouse Deringer, Frankfurt, cảnh báo.
5: UEFA đang phải đối mặt với một câu hỏi pháp lý chưa có tiền lệ. Liệu một quỹ đầu tư có thể kiểm soát hai đội bóng thi đấu cùng một giải châu Âu mà không vi phạm nguyên tắc toàn vẹn của cuộc thi? Các quy định hiện hành được soạn thảo cho mô hình sở hữu truyền thống, không phải cho cấu trúc tài chính phức tạp mà phố Wall đang đưa vào.
4: Song song với cơ hội là những mâu thuẫn cấu trúc không thể bỏ qua. Các quỹ tư nhân, theo bản chất thiết kế, không đến để ở lại. Oaktree Capital tiếp quản Inter Milan sau khi siết nợ từ gia đình Giang, với chu kỳ đầu tư thông thường từ 5 đến 10 năm. Khi lợi nhuận đã được thu hoạch, tài sản sẽ được bán cho bên trả giá cao nhất. Đây là rủi ro mà người hâm mộ châu Âu không quen nhìn thấy trong bóng đá, nhưng là quy trình vận hành chuẩn mực của thế giới tài chính Mỹ. Vittoria Calabresi, nhà xã hội học thể thao tại Đại học Bologna, chuyên nghiên cứu bản sắc câu lạc bộ, đặt vấn đề.
5: Câu lạc bộ bóng đá ở châu Âu không phải tài sản thuần túy. Chúng là thiết chế xã hội gắn với lịch sử địa phương, với ký ức tập thể của nhiều thế hệ. Khi một quỹ đầu tư tăng giá vé 40% để tối ưu doanh thu, như đã xảy ra tại Anfield và Stamford Bridge, họ hợp lý về tài chính, nhưng đang loại dần những người hâm mộ truyền thống ra khỏi sân.
2: Mâu thuẫn lớn nhất nằm ở mô hình thi đấu. Thể thao Mỹ vận hành như một liên minh đóng, không có xuống hạng, không có rủi ro hiện hữu, doanh thu được phân phối đều giữa các đội. Các ông chủ Mỹ ghét hệ thống lên xuống hạng của châu Âu vì một mùa giải tệ có thể xóa sạch 70% giá trị tài sản. David Kohn, tác giả cuốn The Fall of the House of FIFA, nhấn mạnh.
5: Điều tôi nhận ra là các nhà đầu tư Mỹ không sai khi nói rằng bóng đá châu Âu được quản lý yếu kém về mặt kinh doanh. Nhưng câu hỏi là, ai được hưởng lợi từ sự chuyên nghiệp hóa đó? Nếu doanh thu tăng, nhưng vé đắt hơn, lương cầu thủ phình to hơn và câu lạc bộ bị bán đi sau một thập kỷ, thì bóng đá đã được cải thiện cho ai?
4: Thương vụ Bezos, Liverpool không phải điểm kết thúc. Nó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy dòng vốn Mỹ đang chuyển sang giai đoạn mới. Không chỉ mua các câu lạc bộ tầm trung với giá rẻ, mà tấn công thẳng vào những thương hiệu lớn nhất, đắt nhất và mang tính biểu tượng nhất của bóng đá thế giới.
3: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Trang Văn học nhà trường xin chào các bạn yêu quý. Các bạn thân mến, Nguyễn Đình Thi không chỉ là một nhà thơ mà còn là một nghệ sĩ đa tài, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn học Việt Nam hiện đại. Đất nước là minh chứng rõ nét cho tài năng ấy, vừa hiện đại, vừa lãng mạn, vừa chan chứa cảm xúc, vừa mang tầm vóc lịch sử. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài thơ vẫn vang vọng như bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tình yêu quê hương và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Bài thơ Đất nước được Nguyễn Đình Thi sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp từ năm 1948 đến năm 1955, xuất phát từ những cảm xúc về mùa thu Hà Nội, kết hợp với trải nghiệm chiến đấu tại chiến khu Việt Bắc. Tác phẩm ra đời như kết tinh của tình yêu quê hương và khí thế cách mạng. Sau nhiều lần chắp ghép và hoàn thiện, bài thơ được công bố trọn vẹn vào năm 1955, rồi in trong tập Người Chiến Sĩ năm 1956, trở thành một trong những dấu ấn thi ca tiêu biểu của văn học kháng chiến. Chúng mình cùng nghe lại bài thơ này nhé.
2: Sáng mắt trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cúng mới. Tôi nhớ những ngày thu đã xa, sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. Những phố dài sao xác hơi may, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy, mùa thu nay khác rồi. Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi, gió thổi rừng tre phấp phới. Trời thu thay áo mới, trông biếc nói cười thiết tha. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta. Những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất. Những buổi ngày xưa vọng nói về, ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều. Những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu. Từ những năm đau thương chiến đấu, đã ngời lên nét mặt quê hương. Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu, đã bật lên những tiếng căm hờn. Bát cơm chan đầy nước mắt, bay còn giặc khỏi miệng ta. Thằng giặc Tây, thằng chúa đất, đứa đè cổ, đứa lột da. Xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa. Súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà. Khó nhà máy cuộn trong sương núi, kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng. Ốm đất nước những người áo vải, đã đứng lên thành những anh hùng. Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh. Chán cháy rực nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Súng nổ rung trời giận dữ, ngửa lên như nước vỡ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa, dỗ buồn đứng dậy sáng loà.
1: Với sự hòa quyện giữa chất trữ tình và âm hưởng sử thi, Đất nước đã khắc họa hình ảnh Tổ quốc từ vẻ đẹp yên bình đến khí thế vùng dậy quật cường. Những câu thơ mở đầu gợi nhớ mùa thu Hà Nội trong trẻo, gắn với kỷ niệm dịu dàng của dân tộc, nhưng nhanh chóng được nối tiếp bằng nhịp thơ hào hùng. Súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ. Từ nỗi đau mất nước đến sức mạnh vùng lên, bài thơ tái hiện hành trình bi tráng của dân tộc trong khói lửa chiến tranh. Bây giờ, các bạn cùng nghe bạn Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 11A2, trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu, Hà Nội, chia sẻ về bài thơ này nhé.
3: Trang Văn học nhà trường rất vui được gặp bạn. Có thể nói bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi là một trong những cái tác phẩm đã để lại nhiều cảm xúc và tình yêu đất nước một cách rất là trọn vẹn của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Vậy thì khi mà đọc bài thơ này thì em có những cảm nhận như thế nào?
4: Xin chào cô Vân Khánh, xin chào quý vị khán thính giả. Trong dòng chảy thơ ca cách mạng Việt Nam, hình tượng đất nước luôn là một nguồn cảm hứng bất tận của thơ ca. Và có một bài thơ thì đã mất dòng dã gần một thập kỷ. Đó là bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, trải qua suốt 8 năm kháng chiến chống Pháp. Cảm nhận rõ nhất khi em đọc bài thơ Đất nước đó chính là sự đan xen giữa cảm giác lắng đọng, hoài niệm, sâu lắng với âm hưởng hào hùng và tráng lệ. Bài thơ thì cho em cảm giác như đang dở lại từng trang sử vàng bằng thơ, có cái bồi hồi của mùa thu không gian hoài niệm Hà Nội, có cái reo vui rộn rã giữa núi rừng Việt Bắc và cũng có cái sục sôi quật khởi của một dân tộc rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Bài thơ không chỉ tả cảnh hay là kể chuyện mà bài thơ là tiếng nói cất lên từ chính tâm hồn của một con người gắn bó máu thịt với quê hương.
3: Với bài thơ này thì nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã nói với chúng ta điều gì? Hình tượng đất nước được thể hiện như thế nào thông qua bài thơ?
4: Trước hết là Nguyễn Đình Thi muốn nhắn gửi với chúng ta rằng đất nước không phải là một khái niệm trừu tượng hay là xa xôi, mà đất nước phải gắn liền với sông núi, cánh đồng, với sự hy sinh và sức sống của nhân dân. Đất nước chính là của chúng ta này, do nhân dân đứng lên và làm chủ, bảo vệ. Hình tượng đất nước trong bài thơ thì được khắc họa theo một tiến trình như sau. Đất nước trong hoài niệm thì đó là một Hà Nội rất là hoài cổ, rất là đẹp, nhưng cũng rất là đượm buồn. Hình ảnh sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, hay là những con phố dài sao xác hơi may, hay là người chiến sĩ đầu không ngoảnh lại thì thể hiện một sự dứt áo ra đi đầy quyết liệt, nhưng vấn vương tình quê qua câu thơ là sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Hình ảnh đất nước được khắc họa theo một tiến trình tiếp theo, đó là đất nước tự do và reo vui. Khi lên chiến khu Việt Bắc thì đất nước khoác lên mình áo mới. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta. Các câu thơ điệp nhau vang lên như một lời khẳng định chủ quyền, đầy tự hào, nhưng cũng ngập tràn sức sống. Và cuối cùng đó chính là đất nước đau thương mà quật khởi. Đất nước phải gánh chịu biết bao tàn phá của thực dân, như là cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều, bát cơm chan đầy nước mắt. Nhưng từ chính đau thương ấy thì đất nước đã bật lên những tiếng căm hờn, và những người dân nơi đây đã trở thành những anh hùng đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy rằng là hình tượng đất nước trong bài thơ đã có một tiến trình chuyển biến vô cùng kỳ diệu.
3: Bài thơ Đất nước có những hình ảnh nào khiến em xúc động?
4: Trong bài thơ thì cũng có rất là nhiều câu thơ chạm vào trái tim, nhưng mà có ba hình ảnh làm cho em cảm thấy xúc động mạnh mẽ. Đó là người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Hình ảnh này thì đẹp nhưng cũng rất là buồn. Đẹp và buồn thôi thì chưa đủ, mà còn có một sự dũng cảm đằng sau cái quay lưng quay đầu đầy quyết đoán. Một bước đi vì nghĩa lớn là cả một tâm hồn rất là nhạy cảm, yêu tha thiết mái nhà, thềm nắng của người chiến sĩ. Hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh tàn khốc của chiến tranh. Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều. Có thể thấy trong câu thơ chính là nghệ thuật ẩn dụ mà tác giả sử dụng rất đắt giá. Không chỉ có con người chảy máu đâu, mà cả cảnh vật, đất mẹ cũng gánh chịu vết thương do quân thù gây ra. Và sự tàn phá của quân thù thì làm đớn đau cả không gian của trời chiều. Và cuối cùng là hình ảnh kết thúc bài thơ. Nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Có thể thấy là đây là một hình ảnh mang tầm vóc sử thi và tráng lệ. Từ bùn lầy đau thương thì dân tộc ta cũng đã rũ bỏ xiềng xích, rũ bỏ bùn lầy để vươn mình đứng dậy hiên ngang, trói lọi trong hào quang chiến thắng.
3: Và cuối cùng thì thông điệp của bài thơ đã được nhà thơ Nguyễn Đình Thi gửi đến chúng ta những điều gì?
4: Có thể thấy là thông qua bài thơ thì tác giả đã gửi gắm trọn vẹn những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Đầu tiên là khẳng định sức sống bất diệt và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Gian lao thì không thể quật ngã, và kẻ thù bạo ngược thì cũng không thể đè nén tinh thần yêu nước. Và đau thương càng lớn thì sức mạnh đoàn kết và ngọn lửa căm hờn lại dâng lên càng cao. Thứ hai nữa đó chính là tri ân những người áo vải vô danh. Ở đất nước thì được dựng nên và xây dựng, bảo vệ bởi chính những con người bình dị, những người nông dân áo vải chịu nhiều gian khổ để làm nên chiến thắng. Bài thơ chính là một lời nhắc nhở về lòng tự hào và trách nhiệm ở thế hệ trẻ ngày hôm nay. Cần phải biết về giá trị thiêng liêng của độc lập tự do, và những giá trị ấy thì đã phải đổi bằng biết bao xương máu của ông cha ta đi trước và nước mắt, mồ hôi công sức của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có nền hòa bình như ngày hôm nay.
3: Một lần nữa, rất là cảm ơn em.
4: Em rất là mong sẽ có một dịp có thể tiếp tục cùng chia sẻ những cảm nhận của mình về những tác phẩm thi ca có giá trị trong nền văn học nước nhà.
1: Lòng yêu nước luôn là đề tài quen thuộc đối với văn chương nghệ thuật, trong đó phải nhắc đến những bài văn nghị luận xã hội trong chương trình phổ thông. Các bạn đã dần làm quen và khai thác đề tài yêu nước theo góc nhìn của mình, bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm công dân đối với đất nước. Chúng mình cùng nghe một bài văn như thế về lòng yêu nước nhé.
5: Lòng yêu nước là một trong những giá trị tinh thần cao quý của mỗi con người, đặc biệt là đối với những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam. Đây không chỉ là tình cảm sâu sắc, mà còn là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Lòng yêu nước luôn là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy mỗi người nỗ lực phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lòng yêu nước trước hết là tình cảm gắn bó, niềm tự hào với quê hương, đất nước. Mỗi người dân Việt Nam đều có những tình cảm sâu sắc đối với những miền quê thân yêu, những con sông, dòng suối, những ngọn núi, cánh đồng, nơi nuôi dưỡng họ từ thuở thơ ấu. Lòng yêu nước không chỉ xuất phát từ sự tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là sự kính trọng và bảo vệ giá trị văn hóa, truyền thống tổ tiên đã để lại. Những truyền thống ấy là một phần không thể thiếu trong bản sắc dân tộc, là sự kết nối giữa các thế hệ, giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về sự quan trọng của việc giữ gìn và phát huy những giá trị ấy. Tuy nhiên, lòng yêu nước không chỉ thể hiện qua tình cảm, mà còn qua hành động. Yêu nước là phải hành động, là cống hiến công sức để xây dựng đất nước. Một người yêu nước là người luôn nỗ lực học tập, lao động, làm việc để góp vào sự phát triển chung của xã hội. Ngoài ra, lòng yêu nước còn thể hiện qua sự đoàn kết và bảo vệ Tổ quốc trong những lúc khó khăn. Lịch sử dân tộc đã chứng minh rằng, mỗi khi đất nước gặp hoạn nạn, người dân Việt Nam luôn đoàn kết một lòng, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Lòng yêu nước không phải chỉ thể hiện trong những lúc đất nước hòa bình, mà còn là tinh thần sẵn sàng đứng lên đấu tranh bảo vệ những giá trị chính nghĩa, bảo vệ quyền lợi của người dân, chống lại thế lực xâm lược, bất công. Đoàn kết chính là chìa khóa giúp dân tộc vượt qua mọi thử thách và đi đến thành công. Trong chiến tranh, lòng yêu nước là sự hy sinh lớn lao của những người lính, chiến sĩ. Họ chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc khỏi sự xâm lược. Tuy nhiên, trong thời bình, lòng yêu nước không còn là sự hy sinh hiển hách trên chiến trường, mà là những hành động thiết thực và cụ thể trong công việc, học tập và cuộc sống hàng ngày. Mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu, làm gì, đều có thể thể hiện lòng yêu nước thông qua việc đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Ngoài ra, lòng yêu nước còn thể hiện qua sự giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mỗi người cần biết trân trọng bản sắc dân tộc, bảo vệ những giá trị truyền thống và đồng thời học hỏi những điều tốt đẹp từ các nền văn hóa khác. Điều này không chỉ giúp chúng ta giữ gìn được bản sắc, mà còn giúp dân tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ, hội nhập và thịnh vượng. Lòng yêu nước còn thể hiện qua hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, đó là việc học tập chăm chỉ để trở thành người có ích cho xã hội, là việc làm tốt trong công việc, là những đóng góp thiết thực vào cộng đồng. Mỗi công dân đều có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua công việc, qua học tập và qua hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, lòng yêu nước còn thể hiện qua việc bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế bền vững. Những hành động như tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ thiên nhiên và đóng góp vào sự phát triển kinh tế chính là những biểu hiện của lòng yêu nước trong thời hiện đại. Bảo vệ môi trường là bảo vệ tương lai của đất nước, của dân tộc. Cuối cùng, lòng yêu nước còn thể hiện qua sự đoàn kết, hợp tác trong cộng đồng. Khi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội, đối với đất nước, chúng ta sẽ tạo dựng nên một cộng đồng mạnh mẽ, đồng lòng trong việc xây dựng đất nước thịnh vượng. Lòng yêu nước không chỉ là tình cảm cá nhân mà còn là tinh thần đoàn kết, hợp tác vì sự nghiệp chung của dân tộc. Lòng yêu nước là trách nhiệm của mỗi công dân. Nó không chỉ thể hiện qua những lời nói hay những hành động lớn lao mà còn qua những việc làm thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Khi mỗi người nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ và vững vàng trong mọi hoàn cảnh.
1: 15 phút của trang văn học nhà trường đến đây kết thúc. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui và ôn tập bài vở hiệu quả. Còn bây giờ, thân ái và chào tạm biệt.
6: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục tìm hiểu về hội thoại trong truyện Kiều. Phần đầu chương trình hôm nay phân tích lý lẽ của Hoạn Thư trong màn Thúy Kiều báo ân báo oán. Phần trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương khẳng định những giá trị của ấn phẩm Lãng Đãng Nguyễn Du của hai nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Chuyên mục đọc lại người xưa tìm về di sản thơ ca viết về Nguyễn Du và truyện Kiều của nhà thơ Chí Lan Viên.
0: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hội thoại trong đời thường lẫn trong tác phẩm văn học đều có những quy tắc riêng làm cơ sở, đứng đằng sau sự vận hành. Trong buổi tìm trong kho báu số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy tắc điều hành luân phiên lượt lời trong phân cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán. Quy tắc này quy định trong một cuộc thoại bình thường thì mỗi lần chỉ có một người nói, trật tự nói trước nói sau của những người nói không cố định mà luôn thay đổi. Thông thường lượt lời của đối tác này chuyển tiếp cho đối tác kia diễn ra không bị ngắt quãng quá dài, cũng không bị dẫm đạp lên nhau. Cũng trong phân cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán, đại thi hào Nguyễn Du còn áp dụng quy tắc điều hành nội dung của hội thoại. Quy tắc này chủ yếu thể hiện sự cộng tác trong hội thoại. Nguyên tắc cộng tác gồm có 4 phương châm là phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ và phương châm cách thức. Nhà giáo Phan Thị Thanh Thủy tiếp tục có những phân tích về quy tắc điều hành nội dung hội thoại thông qua lý lẽ của nhân vật Hoạn Thư trong trích đoạn đặc sắc của truyện Kiều.
2: Xem lại lượt lời của Hoạn Thư trong phiên tòa báo ân báo oán. Rõ ràng, lượt lời của Hoạn Thư còn dài hơn lượt lời đe dọa mà Kiều đã thực hiện với nàng. Những thông tin mà Hoạn Thư cung cấp không phải là Kiều không biết. Thứ nhất, rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Hoạn Thư đã đưa ra một lý lẽ thật hiển nhiên, thật bình thường trong cuộc sống. Đã là đàn bà thì phải ghen. Ca dao xưa từng có câu, ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Có lẽ không chỉ tôi mà cả cô cũng phải biết chứ. Thứ hai, nghĩ cho khi các viết kinh, Hoạn Thư đã nhắc lại việc đã giúp đỡ Kiều. Khi xưa, Kiều là thân phận nô tỳ, đáng lý ra Kiều phải hầu hạ làm đúng bổn phận của mình. Nhưng Hoạn Thư đã cho Kiều ra quan âm các tu hành. Chẳng phải nhàn hạ hơn hay sao? Và tôi, phần thiệt hại đã về tôi đó chứ. Thứ ba, với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Cô bỏ đi lấy theo chuông vàng khánh bạc, tôi cũng chẳng đuổi theo. Đấy là tôi đã thương tình và ngầm giúp cô đỡ rồi đó. Thứ tư, lòng riêng riêng cũng kính yêu. Hoạn Thư đã khéo léo nhắc lại rằng, nàng cũng kính yêu và trân trọng tài năng của Kiều. Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên, và nghìn vàng cũng thật nên mua lấy tài. Thứ năm, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Kiều cũng là vợ lẽ thúc sinh, tức là cũng từng sống trong cảnh chồng chung. Dĩ nhiên, Kiều cũng phải hiểu tâm lý và những nghĩ suy của người chịu cảnh chồng chung. Không thể chia sẻ tình yêu thương được. Đó là những lẽ thường, Kiều không thể không biết. Vậy mà Hoạn Thư vẫn nói lại. Như vậy, phải chăng Hoạn Thư đã vi phạm phương châm về lượng, cung cấp một lượng thông tin lớn hơn đòi hỏi của Kiều? Bất kỳ sự vi phạm phương châm nào cũng tạo ra hàm ngôn. Hoạn Thư đã khéo léo đưa cuộc thoại đến đích mà nàng đã định sẵn, biện minh để chạy tội. Và sự vi phạm phương châm về lượng của Hoạn Thư đã đạt được kết quả. Hay nói khác đi là Hoạn thư đã đạt đích giao tiếp mà mình đặt ra, khiến Kiều băn khoăn. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen, và quyết định tha bổng cho Hoạn thư. Truyền quân xuống lệnh chướng tiền tha ngay. Trong một thoại trường đặc biệt có tính chất trang nghiêm, với nghiêm quân tuyển tướng, với gươm lớn giáo dài, Hoạn thư vẫn là Hoạn thư, không hề đánh mất bản lĩnh của mình. Mặc dù lúc này Hoạn thư và Thúy Kiều ở hai vị thế giao tiếp cao thấp khác nhau, nhưng Hoạn thư vẫn tham thoại, thậm chí còn khéo léo, cố tình vi phạm phương châm về lượng trong tham thoại của mình để chạy tội. Chỉ bấy nhiêu thôi, ta cũng đủ thấy Hoạn thư là một người phụ nữ thật đáo để. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh giao tiếp nào, cũng vẫn giữ được bản lĩnh của mình. Thế nên, chàng thúc mới phải ra người bó tay. Không phải bất kỳ một sự vi phạm phương châm về lượng nào cũng cho thấy nhân vật hội thoại không biết cách giao tiếp. Như Thúy Kiều và Hoạn thư chẳng hạn, hai người có phải là những người tầm thường hời hợt đâu. Cả hai đều rất ý tứ, rất sâu sắc khi phạm phương châm về lượng. Mặc dù tham thoại của Hoạn thư trong phiên tòa báo ân báo oán đã được khảo sát ở nhiều bình diện, nhưng vẫn còn có thể khảo sát tham thoại này ở một số phương diện của lý thuyết quan yếu. Quan yếu về hứng thú. Phát ngôn được xem là quan yếu khi những thông tin mà nó cung cấp có một hứng thú, gây được một sự quan tâm nào đó với người nghe. Quan yếu về ngữ dụng. Phát ngôn quan yếu về ngữ dụng khi nó có những hệ quả đối với hành động, cách xử sự của những người tham gia hội thoại. Quan yếu về lập luận. Phát ngôn có thể làm cơ sở để người nghe rút ra được những suy ý làm thay đổi hiểu biết tín điều của mình, hoặc để dẫn tới một lập luận nào đó, cho dù phát ngôn có lượng tin hay không. Phát ngôn của Hoạn thư quan yếu về ngữ dụng bởi nó tạo ra hệ quả đối với hành động xử sự của Kiều. Kiều đã phải truyền quân xuống lệnh chướng tiền tha ngay sau khi Hoạn thư tham thoại. Như vậy, phát ngôn của Hoạn thư đã tạo ra hệ quả đối với cách xử sự của Kiều. Từ việc dự định trừng phạt Hoạn thư, Kiều đã quyết định tha bổng nàng tiểu thư họ Hoạn. Phát ngôn của Hoạn thư cũng quan yếu cả về lập luận. Bởi phát ngôn của Hoạn thư đã đưa ra 6 luận cứ. Thứ nhất, sự ghen tuông cũng là những lẽ thường của phận đàn bà. Cả tôi và cô đều là đàn bà, nên dĩ nhiên cô cũng sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi chứ. Thứ hai, tôi đã cho cô ra các viết kinh, nghĩa là tôi đã nhận phần thiệt hại về mình. Cô là người hầu, nhưng tôi không để cho cô làm việc nhà. Cô không phải hầu hạ phục vụ tôi, mà còn được tự do tu hành tụng kinh niệm Phật. Như vậy là tôi đã giúp cho cô rất nhiều rồi. Thứ ba, tôi đã không đuổi theo cô khi cô dứt tình ra khỏi cửa với chuông vàng khánh bạc. Rõ ràng tôi vừa mất của vừa mất người, nhưng tôi vẫn không xót của mà bắt cô ở lại tiếp tục làm thân phận tôi đòi. Thứ tư, tôi cũng biết tài năng của cô và rất trân trọng tài năng của cô. Như vậy, tôi cũng xứng đáng là tri âm tri kỷ của cô rồi. Thứ năm, cô cũng đã từng chịu cảnh chồng chung. Dĩ nhiên là cô cũng phải hiểu cho tâm trạng của tôi chứ. Thứ sáu, tôi đã chót gây ra việc trông gai. Nay tôi đã ăn năn hối hận về những việc đã gây ra. Phát ngôn của Hoạn thư không chỉ quan yếu về ngữ dụng, quan yếu về lập luận, mà còn quan yếu về cả hứng thú nữa. Rõ ràng Kiều đã rất quan tâm tới những thông tin này, nên nàng đã cân nhắc. Tha ra thì cũng may đời, làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. Chỉ với một phát ngôn mà Hoạn thư đã thực hiện được nhiều sự quan yếu đến thế. Như vậy, độc giả sẽ càng thấy rõ hơn tính cách đáo để sâu sắc của Hoạn Thư. Mọi người có thể vận dụng cùng một lúc và linh hoạt nhiều quy tắc hội thoại thì sẽ dễ dàng thành công trong giao tiếp. Và Hoạn Thư là một người như thế.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi đến quý vị và các bạn trích đoạn Thúy Kiều luận tội cùng màn tự bào chữa hết sức tài tình khéo léo của họa thư. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh các nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du, đây cũng là nguồn cảm hứng, là đề tài được nhiều tác giả khai thác qua các tác phẩm văn chương. Nhà văn, nhà kiều học Hoàng Khôi là người tâm huyết thể hiện hiểu biết về mảng đề tài này trên nhiều thể loại khác nhau. Trong ấn phẩm Lãng đãng Nguyễn Du, tài năng của đại thi hào dân tộc được khẳng định không những qua nghiên cứu, phê bình tác giả, tác phẩm, mà còn được khắc họa qua tiểu thuyết về thân phận, cuộc đời. Biên tập viên chương trình đã có trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu Đinh Thiên Hương về ấn phẩm đặc sắc này của hai nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, cuốn sách của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi, tên thật là Vũ Ngọc Khôi và Mai Ngọc Trúc với nhan đề là Lãng đãng Nguyễn Du, viết về đại thi hào Nguyễn Du. Trong đó có phần 1 là in lại tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi đã in trước đây, và một phần nữa là những cái bài viết của nhà phê bình Hoàng Khôi và phu nhân là nhà phê bình Mai Ngọc Trúc. Có thể thấy là cái sự nghiệp văn nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du cũng đã có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái nhìn nhận cũng như là có cái sự tìm hiểu phân tích đào sâu của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi, không chỉ là ở cái dạng sáng tác tiểu sử như là tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi, mà còn qua các bài nghiên cứu phê bình và gần hơn nữa là qua các bài thơ. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có thể nói rõ thêm về tác phẩm Lãng đãng Nguyễn Du của hai tác giả Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc.
2: Vâng. Chúng ta đang nhắc tới một cái cuốn sách có tựa đề là Lãng đãng Nguyễn Du của hai vợ chồng nhà kiều học, nhà giáo Hoàng Khôi và Mai Ngọc Trúc. Ở cuốn sách này, phần 1 là tác giả dành để in tiểu thuyết có tựa đề là Nguyễn Du trên đường gió bụi, với lại cả một cái chặng đường của đại thi hào. Từ cái lúc là ngày còn thơ trẻ cho tới cái lúc mà về đất Nghi Xuân, với lại cuốn sách Đoạn Trường có 14 mục tất cả. Tôi được biết rằng là đề cập thì đề cập một cách rất là dài theo tuyến tính thời gian của cuộc đời đại thi hào. Nhưng mà nhà văn Vũ Ngọc Khôi đã có một dụng ý là tập trung vào một cái giai đoạn mà ông có tâm sự với chúng tôi là muốn bổ khuyết một cái phần còn đang thiếu hụt những cái sự hiểu biết của chúng ta về cái chặng đường ấy của Nguyễn Du. Đó chính là cái chặng đường đời mà Nguyễn Du tá túc trên đất Thái Bình, là quê vợ của Nguyễn Du. Ở đấy gần chục năm, tôi dám chắc là cũng có nhiều những kỷ niệm gắn bó, nhiều nghĩa tình sâu nặng với lại các mối quan hệ trong gia tộc, những người anh em và với quê hương ấy.
1: Lãng đãng Nguyễn Du cũng như những cái tác phẩm, những cái nghiên cứu gần đây của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi cũng là một nhà kiều học có những đóng góp nhất định vào cái việc tìm hiểu giải mã văn chương cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du, phải không ạ?
2: Hiện nay trong sử liệu cũng như là những cái phần mà viết về cuộc đời của Nguyễn Du thì còn đang bị khiếm khuyết. Nhưng mà đấy lại là một cái lợi thế cho người viết tiểu thuyết. Người ta nhân có cái chuyện ấy mà người ta có thể tưởng tượng ra, hư cấu nên rất nhiều những cái chi tiết trong cuộc đời của con người. Và chính vì vậy đây là tiểu thuyết, chưa hẳn đã phải là sự thật cuộc đời. Nhưng mà dẫu sao thì nó cũng làm cho chúng ta có một cái cảm giác bớt đi sự hụt hẫng trong toàn bộ cái cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du. Và tôi cho rằng là đây là một thành công của tác giả.
1: Với tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi của nhà giáo, nhà kiều học Hoàng Khôi, khi đọc tiểu thuyết nói về cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du thì có lẽ là nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương cũng có những cảm nhận riêng về văn phong, cách thể hiện của tác giả.
2: Tuy rằng là có một cái sự khiếm khuyết về chi tiết thực trong một cái chặng đường đời của Nguyễn Du, nhưng mà nhìn một cách tổng quát thì tôi thấy rằng là cái tiểu thuyết này của nhà văn Hoàng Khôi rất là nhất quán trong tư tưởng cũng như là văn phong. Ở đây thì tôi thấy rằng là cái sự kết hợp giữa những cái chi tiết rất là đời thường với lại những cái dấu hiệu của một thiên tài được tái hiện một cách có thể nói rằng là sinh động, cụ thể, gợi cảm và làm cho người ta yêu mến, đáng tin cậy. Cái thứ hai này là cái văn viết của ông là dung dị như là một cái câu chuyện kể. Nó làm cho chúng ta cảm thấy là Nguyễn Du không cao xa. Nguyễn Du gần với đời thường. Nguyễn Du đã từng sống, Nguyễn Du đã từng học, Nguyễn Du đã từng long đong, Nguyễn Du đã từng thành đạt và thành công trong cái sự nghiệp trước tác. Tất cả những cái điều đó được nhà văn Hoàng Khôi tái hiện lại một cách, tôi nghĩ rằng là có cảm xúc, có những cái chi tiết mà nó làm cho chúng ta có thể khắc họa được, có ấn tượng về cái tính cách của Nguyễn Du trong cuộc đời. Đấy là cái thành công mà tôi cho rằng là đáng kể nhất của nhà văn Hoàng Khôi.
1: Vậy ở phần thứ hai được đặt tiêu đề là Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, trình bày những cái hiểu biết nghiên cứu của nhà nghiên cứu Hoàng Khôi cùng với Mai Ngọc Trúc về con người, cuộc đời và tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, thì nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có đánh giá như thế nào về những cái nghiên cứu này?
2: Đây là phần thứ hai của cuốn sách và tôi thấy là thêm một lần nữa thì hai vợ chồng nhà văn Hoàng Khôi lại cũng là có thêm một cái thành công. Trước hết là vì tôi cho rằng là ông Hoàng Khôi là có một cái lợi thế là ông là quê Hà Tĩnh. Viết về một cái địa phương như thế thì không phải là cái người ở xa đến, không phải là kẻ cưỡi ngựa xem hoa, mà là cái người mà quê hương đã trở thành máu thịt rồi. Thì cái phần này đó, tôi cho rằng là hai vợ chồng nhà văn đã có mấy cái thành công sau đây. Cái thành công thứ nhất là đã đặt Nguyễn Du trong một cái bối cảnh chung của cái không gian đậm sắc màu văn hóa của Hà Tĩnh. Viết về những cái kỷ niệm mà Nguyễn Du đã từng trải qua trên đất Hà Tĩnh, gia đình Nguyễn Du đã từng sống ở trên đất Hà Tĩnh. Thế rồi thậm chí là còn viết về cái sự gắn bó giữa những cái câu chữ, hình ảnh, ngôn từ ở trong các cái tác phẩm của Nguyễn Du mà theo nhà văn Hoàng Khôi và vợ thì nó có gắn với lại chính cái quê hương đó. Ví dụ như là cái cảnh sắc thiên nhiên buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Những cái dấu tích của cái bờ biển của vùng đất Hà Tĩnh ấy, cái ngàn hống ấy, cái dòng sông ấy, cái bãi biển ấy, tất cả những cái địa danh ấy, cái cảnh sắc thiên nhiên ấy, một cái vùng cỏ ấy bóng tà ấy, đâu đó trong thơ của Nguyễn Du cũng là có bắt nguồn từ những cái dấu hiệu, bắt nguồn từ những cái sự thật, những cái chi tiết có thật trong cái không gian thiên nhiên của cái vùng đất Hà Tĩnh đấy. Mà người ta đọc người ta cảm thấy rất là thú vị và có thể nói rằng là lần đầu tiên nó đem đến cho người ta một cái sự hiểu biết mới mẻ như thế thì đều thích thú cả. Thì cái cách viết của nhà văn Hoàng Khôi về cái chuyện này hoàn toàn không khiên cưỡng thế nào cả. Mà cái này là có những cái chi tiết của đời thực.
1: Vâng, cảm ơn nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương với phân tích về ấn phẩm mang tên Lãng Đãng Nguyễn Du của hai tác giả Hoàng Khôi, Mai Ngọc Trúc.
3: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, truyện Kiều là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Giờ này Nguyễn Du và truyện Kiều vẫn là một đề tài để cảm tác và phê bình, bàn luận của giới văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, học giả có tiếng. Riêng về thi ca, nhiều nhà thơ hiện đại như Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Tế Hanh đều có tiếng nói cảm nhận, chia sẻ. Chế Lan Phiên là một người trong số đó, qua thơ và văn, đã từng nói nhiều nhất và nói hay nhất về thi hào và kiệt tác truyện Kiều. Các tuyển tập, toàn tập và di cảo thơ của nhà thơ Chế Lan Phiên đều có nhiều bài viết về Nguyễn Du và truyện Kiều. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Trọng Huy, khoa ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì tổng cộng nhà thơ Chế Lan Phiên có khoảng 40 bài thơ viết về đề tài tâm đắc này.
4: Chế Lan Phiên là người gần như một đời viết về Nguyễn Du và truyện Kiều. Nói gần như một đời không phải là quá lời. Vì trừ những năm tiền chiến thì hầu như toàn bộ cuộc đời sáng tác mới từ khởi đầu cho đến trước lúc ra đi. Nhà thơ coi Nguyễn Du và truyện Kiều như một nguồn cảm hứng mới cả về đời và thơ. Nguyễn Du và Kiều có thể ví như một mảng sinh quyền về thơ và cho thơ với Chế Lan Phiên. Nhà thơ cảm nhận hiện tượng văn chương ấy với một cảm quan lịch sử văn hóa. Hơn thế, ông còn suy nghiệm tác phẩm như một nhà triết học giao cảm với thi hào với tư cách tri âm tri kỷ về tư tưởng và nghệ thuật. Ngay từ rất sớm, trước cả Tố Hữu, từ thời Ánh Sáng và Phù Sa, đã có bóng dáng Kim Kiều trên trang viết của Chế Lan Viên. Trong bài thơ Nhật ký một người chữa bệnh viết khoảng năm 1955, Chế Lan Viên viết: Tôi đứng dưới nhành vui còn bỡ ngỡ, như em Kiều e lệ nép vào hoa, như ánh sáng tưng bừng đôi mắt nhỏ, đón chàng Kim trong hạnh phúc chan hòa. Bài thơ được làm vào khoảng năm 1955. Cho tới cuối đời, trong các di cảo, lệ hồi âm, chuyến xe của Chế Lan Viên vẫn là những băn khoăn bức xúc buồn sầu và cả nỗi đau nhân tình thế thái. Lệ ta nhỏ trên Kiều 300 năm sau, ích cho Nguyễn 300 năm trước. Ông vui thấy ta còn biết khóc giữa cuộc đời chưa hết bể dâu. Chuyến xe sau không còn anh nữa, xe vẫn chạy nghìn đời chỉ vắng anh thôi. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du từng đi chuyến trước, những chuyến xe không có khứ hồi. Trong đời, Chế Lan Viên viết những dòng thơ sớm sủa nhất về Nguyễn Du. Cũng chính Chế Lan Viên là người viết những vần thơ cuối trong đời về Nguyễn Du, về Kiều. Nhà thơ nghĩ về mình, về dân tộc mình với những suy tưởng triết lý cuối đời. Dân tộc trầm luân trong sóng tiền đường. Trong gia tài thơ viết về Nguyễn Du và chuyện Kiều của Chế Lan Viên có những bài mang nhan đề trực tiếp. Đọc Kiều, gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ, kỷ niệm Nguyễn Du. Đọc Kiều một ngày kia, kỷ niệm Nguyễn Du. Và nhiều bài gián tiếp về Nguyễn Du và Kiều, đặc biệt qua ba tập di cảo thơ. Nhà thơ viết và nghĩ về Nguyễn Du và chuyện Kiều. Đó cũng là viết và nghĩ về đời, về thơ, về nghệ thuật qua Nguyễn Du và chuyện Kiều. Nguyễn Du tố cáo xã hội, đồng thời để nói lên nỗi đau mang tính lịch sử cụ thể của nhà thơ. Và Chế Lan Viên

đã mong những giọt lệ hồi âm của những người mai sau. Nhỏ một giọt sương ngời bên khóe mắt, cái nguyễn chờ chỉ là giọt lệ hồi âm. Trước hết, Chế Lan Viên tôn vinh một kiệt tác cổ điển đã trở thành giá trị văn hóa như niềm tự hào của lịch sử. Ca ngợi ngày hôm nay mà không quên ngày hôm qua, hiện tại bắt nguồn từ truyền thống. Nguyễn Du viết kiều đất nước hóa thành văn, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Ta đã yêu Việt Nam đẹp, Việt Nam thơ, bát ngát câu kiều bờ tre mái dạ. Và ý thức giữ gìn di sản, một câu kiều cho tới một cành hoa, đều là của nhân dân không để mất. Nguyễn Du, bậc danh nhân văn hóa thế giới, đã từ lâu được Chế Lan Viên nhiều lần xếp ngang hàng với những thiên tài văn nghệ sĩ trong lịch sử nhân loại. Trong bài Gửi kiều cho em năm đánh

0: bỗng quý cô kiều như đời dân tộc, chữ kiên trinh vượt trăm sóng tiền đường. Chính vì thế mà Chế Lan Viên thấy Nguyễn Du như hiện diện cùng dân tộc trong cuộc chiến đấu hào hùng trong thời đại. Giá trị nhân văn ngời sáng của truyện Kiều như một nguồn sức mạnh tiếp sức cho con người hôm nay. Anh Bình Nhất, Bình Nhì lại ngâm Kiều sau một trận giao tranh. Và một bà mẹ anh hùng nữa, đêm thắng giặc Bảo Ninh, mẹ suốt ngâm Kiều. Nhà thơ kết luận bằng câu thơ rực cháy trong bài Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ. Câu thơ Nguyễn cũng góp phần đánh Mỹ. Tư tưởng Nguyễn Du xưa, đó là tư tưởng vượt thời đại. Đây cũng chính là suy tưởng tập trung sâu sắc nhất của nhà văn hóa tư tưởng Chế Lan Viên. Theo hướng triết luận, Chế Lan Viên còn có những suy nghiệm sâu xa hơn theo đề tài Nguyễn Du và truyện Kiều. Đó là những suy nghĩ về được, mất, biến hóa và bất tử, hiện hữu và phù du, hữu hạn và vô hạn, qua những bài trong các tập di cảo thơ, Ly biệt ngày nay, Các anh, Vết thương, Nghìn lẻ, Chuyến xe, Sông tiền đường. Sông tiền đường, ai chẳng đi bên, tên dẫu khác, vẫn là dòng thời gian ấy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi Tìm trong kho báu hôm nay đã hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hương Giang và biên tập viên Võ Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, bao câu chuyện éo le xoay quanh những năm tháng hoạt động du kích của bí thư xã ủy Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định, Huỳnh Chí Đức, đã trở thành điển hình thời chống Mỹ ở vùng đất Nam Trung Bộ này. Để làm nên những chiến công ghi vào trang sử cách mạng, phải kể đến gương chiến đấu anh dũng và cả sự hy sinh thầm lặng của người thân gia đình các chiến sĩ. Trên bước đường công tác, nhân vật người cán bộ trẻ, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng, cũng đã nhận được nghĩa cử ấm lòng của nhiều người dân căn cứ cách mạng. Những ân tình ấy đọng mãi trong trái tim anh. Anh vẫn kiên trì ghi chép, kiên trì đến cùng với nhiệm vụ được giao phó. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo của tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về Văn Xuôi.

ngày 6 tháng 3 năm 1972. Cùng A về ở một chỗ với một tổ du kích. Nơi này khá an toàn, bất ngờ nên có thể ở khơi được, nghĩa là nằm trên mặt đất. Có địch mới phải xuống công sự. Mặc dù 3 giờ mới ngủ, nhưng 6 giờ tôi đã dậy, không muốn ngủ nữa. Chừng 9-10 giờ thì mọi người cũng dậy, ngồi tán chuyện nho nhỏ.

chị Tám đang vá quần cho mấy chú du kích. Còn mấy chú thì đang ngồi kể chuyện diệt gọn chốt An Quý. Mấy chú này mới chừng 17-18 tuổi, rồi đem bánh in, bánh khảo ra ăn, bánh do đồng bào cho. Tình hình yên ổn cho đến chiều. Khoảng 4 giờ, một du kích đến gọi tôi dậy. Lính tới, lính tới. Khẩn trương xuống công sự. Mấy cậu du kích vừa cảnh giới vừa nghi trang lại nơi ở. Ở nơi này phải biết quý từng cái lá khô, không dám đạp nát nó, bởi nó che giấu vết cho chúng tôi. Một lúc sau, Tài tới nói xuống. Bọn lính đang ở xóm, có bọn ra ngoài đồng bắn lung tung. Có chuyện gì thì đưa súng lên nhanh, chiến đấu nhá. Tài chạy đi một lát rồi lại tới. Nếu chúng nó đến đây, thì dũng cảm ngoan cường đánh. Mấy du kích kia đều đáp, nó đến sẽ đánh. Nhưng bọn địch không đến. Sầm tối, chúng tôi lên khỏi công sự. Tôi bò ra rặng cây bên bờ suối, nhìn qua bên xóm, thấy mấy người đang đi lại ngoài sân. Một ông già rón rén đi ra bờ rào. Lát sau, một con gà chạy từ đó ra, chân khập khiễng. Hiếu nói rằng, hồi nãy, một thằng lính kê súng bên đống dạ bắn con gà này bị thương. Con gà chạy vào đám mía, ba thằng đuổi theo nhưng không bắt được. Lúc này, con gà đang tập tễnh chạy vào sân. Ông già cúi xuống ẵm nó lên. Nghe ở nhà bên cạnh, tiếng bọn lính nói nhốn nháo gì đó. Thấy một thằng men ra bờ rào ngồi im bên một bụi cây. Tối mất rồi, không nhìn rõ nó. Không biết nó ngồi phục kích hay gài mìn. Anh em nhận định, ngày mai địch có thể sục vào đây. Bởi vậy, tất cả rời đi nơi khác. Trải ni lông nằm ở trên, chờ gần sáng sẽ xuống công sự. Sương xuống ướt đầm đìa. Chiếc công sự này đã lâu không có người ở. Tôi xuống bị bầy kiến bu vào cắn đến nóng mình. Cửa ra vào quá nhỏ, sâu, phải nằm dài ra mà chui vào. Trong công sự có để đèn dầu và nhiều tài liệu. Những tài liệu này của mấy đồng chí mới hy sinh để lại. Ngày 7 tháng 3 năm 1972. Một ngày lại qua, chúng tôi vào xóm nắm tình hình. Chị Tám vào trước, lúc này đã quay ra, đem theo một gói bánh gạo. Đói đến run người, chúng tôi ngồi bên bờ suối, dở bánh ra ăn, rồi lại đi vào. Ngôi nhà đầu xóm này có cái sân rộng và những cây dừa thấp sai quả. Ở nhà chỉ có hai ông già và một bà già. Trong khi chị Tám đi nấu cơm thì bà già kéo tôi và A lại ăn cùng gia đình. Cứ lại đây ăn, cơm kia chín là vừa. Bà già gắp cá ra cho chúng tôi ăn, tíu tít như gặp con. Ông già nói, gặp mấy chú, tôi lại nhớ con tôi quá. Con tôi, đứa thì ở căn cứ, đứa thì tập kết ra Bắc. Có đứa vào 559, 567 lại ra. Thế mà, nó không về nhà lấy một chút. Bà già chỉ đĩa cá nói, ăn đi con, mấy bữa nay trời động ít cá. Nói tới đó bà dừng lại một lát cười. Bữa trước cũng nói trời động thế này mà bị nó đánh cho nhừ đòn đó. Có thằng lính đóng giả cách mạng, tôi không biết, mới cất ba lô giúp rồi dọn cơm cho nó ăn. Ôi cha, mình nói gì nó ghi hết. Sau á, nó bắt lên đọc lại, đánh cho khiếp hồn. Thế tôi nói nóng ruột, bà già hỏi. Con có ăn rau dấp cá không? Và vội vã đi bưng rổ rau lại. Còn ông già thì đứng dậy, đi ra sân trước. Cơm vừa xong, thấy ông già đột ngột trở vào, khoa khoa tay nói thì thào. Lính đấy, lính, lính. Chúng tôi vội vơ vũ khí, sẵn sàng ở tư thế đánh lại địch. A nhìn thoáng một cái nói, không phải lính, lũ nó. Tiếng lũ nó chỉ anh em du kích thôn.
không khí đang căng bỗng trở nên vui rộn.

Bà già kéo ba du kích lại mâm cơm. Ăn đi, ăn rồi nấu nữa. Ông già xoa suýt. Tôi run quá. Sao tôi không báo trước? Để cho tôi cảnh giác khỏi lầm. Ông chỉ vào anh Thiệt, một du kích đã cứng tuổi, đội chiếc mũ bảo an cầm khẩu AR-15. Thế này thì ai không bảo là lính chứ? Chỉ một loáng, ba người đã ăn cơm xong. Ở sát địch bao giờ cũng phải khẩn trương như vậy. Chúng tôi lại đi, phải núp vào các bờ đất mà vượt qua từng đám ruộng, rồi bám vào xóm nhỏ hỏi thăm tình hình địch. Cứ như vậy, qua hết nhà này tới nhà khác, lại vào một nhà. Trong nhà, một bà mẹ và một cô gái đang sắt khoai lang. Tôi nhận ra cô gái này là một đoàn viên hợp pháp có dự buổi họp chi bộ chi đoàn bữa trước. Cô gái lựa khoai đem nấu. Bà mẹ bảo cô lấy dầu đốt lò xô nấu cho đỡ sáng. Anh Thiệt trách. Không có địch mà không đốt đèn sáng lên, để anh em phải bám miết. Bà mẹ nói. Hồi chiều, phía trong thì còn lính. Biết nó kích ở đâu mà đốt đèn. A nhận công văn ở cô gái và đưa cô hai quyết nghị của xã điều động dân công. Gia đình cho biết, hôm qua và ngày nay, bọn địch khoanh vùng thanh lọc bắt đi ba người và khui một công sự. Khoai chín, Thiệt đùm vào một lùm ni lông để dành ăn ngày mai. Tới một nhà nữa, một bà già và một phụ nữ trung niên dậy đốt đèn. Lúc này đã gần 11 giờ khuya rồi. Tôi ra sân, nằm bên một đống rạ nghỉ một lát. Ôi, muội qua không ngủ được. Vào nhà đã thấy gia đình dọn một mâm cơm. Hai người đàn bà vừa coi chúng tôi ăn vừa trò chuyện. A nhìn vào hầm pháo nói. Lũ mình có cái hầm to từng ấy mà ở thì sướng nhỉ? Bà già hỏi. Cũng làm bằng thứ này nè. Làm bằng thứ này nhưng nhỏ hơn, lỗ chui vào chút chun ấy, luôn như chạch nhé. Bà già lại hỏi. Mưa có vô nước không? Vô chứ, có khi ngập tới cần cổ á. Bà băn khoăn. Vậy làm sao? Thì ráng chịu cho làm sao? Mùa khô chắc khỏe hơn nhỉ. Mùa khô lại nóng, mồ hôi da nhớn cả người, ướt đẫm quần áo vắt ra nước ấy. Bà già chép miệng. Thôi, cực một chút cũng được, miễn là còn sống. Sống với những người du kích, tôi càng hiểu rõ sự thương yêu đùm bọc của đồng bào đối với họ. Kẻ địch làm sao có thể tách được quan hệ máu thịt giữa họ với đồng bào? Bởi vì hầu hết các gia đình ở đây đều có con em đi tham gia cách mạng. Thằng Hương, ấp trưởng từng đe dọa. Cả thôn này chỉ trừ nhà ông Thức là không vào sổ đen của tôi. Chính lời đe dọa ấy lại nói lên sự cô lập bất lực của chúng. Nghĩ thật thương đồng bào, cuộc chiến tranh đã kéo dài quá rồi. Lòng người giàu có từng chai sạn đi trước những đau thương uất hận, vẫn không tránh khỏi bồn chồn ngóng đợi ngày chiến thắng. Bà con mong cuộc khởi nghĩa nổ ra thật sớm, mong có cú đấm quân sự thật mạnh. Có bà nói, sao bay, bày nói khởi nghĩa sao chưa thấy? Tháng chạp qua, tháng một sắp hết, sao chưa thấy khởi nghĩa? Hay là bay phỉnh lũ tao? Hôm nọ, khi gặp một phụ nữ, tôi được nghe chị nói, sao không đưa bộ đội xuống đánh đi? Bay sợ không có gạo ăn à? Có, sẽ có đủ thôi mà. Như năm trước đấy, lũ tao đuôi hết, có để bộ đội đói đâu. Và những người du kích cũng thật là đáng yêu. Ở mỗi một con người đều có những nét thật là độc đáo, có những câu chuyện làm người nghe phải rưng rưng cảm động. Hồi nãy sau khi về nhà trở lại, nương kể. Vào nhà gặp mẹ, hỏi, có gì ăn không má? Bà lật đật đưa một túm củ lang. Củ lang mà nấu khi nào? Bà nói, củ lang sống. Tôi nhăn nhó, cả ngày không có chút cơm mà đưa củ lang sống, trời ạ. Bà vội chút nồi cơm nguội ra giá,

bưng, bưng ra sân ăn mau con. Lỡ lũ nó đến đấy. Kể tới đó Nương cười. Bà càng sợ, tôi lại càng dọa. Tôi bày cơm ra giữa nhà ăn đàng hoàng, làm bà cứ chạy quanh dòm chừng. Cậu ta lại chặt lưỡi. Bà ấy thương thì thương, nhưng bà sợ quá. Bà sợ mình phát bực lên. Hiếu kể. Bà tôi bảo, lũ thằng Hương nắm được danh sách lũ mày hết rồi. Bọn lính cũng biết tên bọn bay đấy. Tôi liền nói. Tưởng nó nắm danh sách người hợp pháp chứ. Chứ nắm danh sách lũ bất hợp pháp mày thì ba làm gì? Ma thật khéo lo. Nó có biết tên hay không thì cứ khi giáp mặt, nó cũng một sống một chết. Chứ cần chi phải năn nỉ gì nó mà sợ. Trong số những người hoạt động lâu năm ở đây chỉ còn A và Bốn Thiệt. Anh Bốn chạc 40 tuổi, người thấp đậm. Hồi trước, anh bị địch bắt tù 5 năm. Khi trở về, anh để râu dài, khai 49 tuổi, sống hợp pháp. Thằng Hương kêu anh lên hỏi. Anh bao nhiêu tuổi? 49 tuổi. Sao không khai 50 tuổi cho tròn? Tôi sinh sao thì nói vậy, khai lên 1 tuổi không được. Anh mà 49, tóc còn đen, răng còn chắc. Anh nhận lấy 37 tuổi và lựa đây. Cộng hòa, nghĩa quân, bảo an. Lựa lấy một sắc lính mà cầm súng. Không, tôi 49 thì tôi khai 49. Tôi không biết khai khác đâu. Bọn địch bắt nhốt anh. Thằng Hương ra vẻ thương hại nói riêng với anh. Thôi, để tôi xin cho anh về, rồi anh phục vụ ở xã. Đi với tôi hả? Anh phỉnh nó. Được, tôi sẽ cầm súng đi theo chú. Khi địch thả về, anh mới thử vợ. Bây giờ tôi ở nhà không được nữa rồi, vậy mình lựa cho tôi đi. Một là đi với thằng Hương, có lương, có xe, có khi muốn đi máy bay cũng được. Hai là đi theo mấy ổng, không có lương, phải nuôi, cực. Vợ anh ngậm ngùi. Thôi, cực, ráng chịu cực, tôi nuôi, đi theo mấy ổng ấy đi. Tuy có nhiều điểm tốt cơ bản như vậy, thôn này cũng còn có nhiều mặt yếu. Khâu đoàn kết trong cán bộ đảng viên kém. Một thôn mà như là hai thôn, ấy, lý trong và lý ngoài. Hai lý này hoạt động tách biệt nhau. Mỗi lần cán bộ ở lý ngoài vào đứng chân ở lý trong rất khó khăn vì cán bộ nơi này không chịu nhận, không cho ở công sự. Hôm trước, khi tôi và A đến, họ nêu khó khăn và còn moi móc chuyện từ thuở nào nói rằng trước đây, thằng Xê Đao nằm nhờ bên lý ngoài mà không ai cho nhờ, vân vân. Ngay tối hôm qua, khi gặp chúng tôi, họ cũng từ chối rồi chuồn sạch. Sau đó lại ra đầu xóm chọc chó làm chúng sủa vang để chúng tôi tưởng địch đến sẽ rút đi. Họ co thủ chỉ trốn địch. Lẽ ra tối hôm qua họp quân dân chính để triển khai chỉ thị hoạt động tháng 3. Nhưng nghe bọn Cộng Hòa lùng sục ở các xóm, họ vội lánh mất, không tổ chức họp được. Ngày 8 tháng 3 năm 1972, công sự chật lại ở nơi vắng vẻ kín đáo, nên chúng tôi chỉ để hai người xuống, còn một người ngồi trên cảnh giới. Lúc này là 10 giờ, tôi vừa ngồi cảnh giới vừa ghi chép. Trời nắng, gió thổi làm bụi tre xào xạc. Phía ngoài đường ầm ĩ tiếng xe ô tô, mô tô. Sau một loạt pháo cấp tập, không gian tạm yên ổn. Nhìn ra đồng, thấy đồng bào đội nón trắng đang lúi húi làm cỏ be bờ. Mấy chú bé cưỡi trên lưng trâu, lặng lẽ cho trâu ăn cỏ ở bờ ruộng. Đôi chim chào mào đậu ngay trên cành cây trước mặt tôi kêu ríu rít. Kẻ địch vẫn đang giáo giết thanh lọc quần chúng. Chúng đã bắt 14-15 người đánh đập rất dữ. Bà Hoa không chịu nổi đã khai ra tổ khởi nghĩa của mình có 10 người. Chúng lại càng đánh hung, mong khui trục được tổ chức của ta. Thằng Hương dẫn bọn Cộng Hòa la hết xóm này đến xóm khác. Bọn này rất hung dữ, cướp giật trắng trợn. Một bà già nói rằng, hôm nay có thằng cướp 3 con cá của một bà gánh cá, bà giật lại, nó liền đánh bà. Ghê.

có ba cộng sản vào nhà bà. Nó bắt tôi chỉ hầm bí mật. Tôi nói, hầm bí mật? Các ông làm bí mật thì ai thấy được mà chỉ? Như mấy ông làm chỗ ở bí mật, mấy ông có cho ai hay không? Nghe chúng tôi khua động ở ngoài, một bà già trong hầm hỏi vọng ra, ai đó? Và cằn nhằn, người ta ngủ mà còn làm ầm ầm không cho ngủ. Mấy cậu du kích trả lời, mấy con đây? Bà cụ lần ra khỏi hầm, đến nhìn sát vào mặt chúng tôi. Nhìn nhận kỹ càng rồi, bà mới vỗ một cái vào vai Thiệt. Chà bay, bước vô đi. Và cười móm mém. Bà hỏi chị Tám, sao mấy bữa nay đi đâu im ắng đi bây giờ mới về? Bà mách với chúng tôi tội ác của bọn địch và hỏi, làm sao chưa bay, căng như thế này mãi sao? Bà bảo, thôi, tình hình căng quá, bọn bay kiếm chỗ nào yên ở ít tháng, khi nào bớt căng hãy về, bọn tao ráng chịu đòn cũng được. Chị Tám cười, chết sống chúng con cũng bám lại làm công tác, chứ lánh đi sao được. Địa phương chưa có biện pháp gì để chống thanh lọc. Suốt từ khi chúng thanh lọc đến nay, chưa có một tiếng súng nào bắn vào chúng. Du kích công khai có thể đánh được, nhưng đánh rồi sẽ không có chỗ đứng chân, sẽ bị tổn thất hết. Lúc này chính là lúc du kích mật phát huy tác dụng. Bọn lính chia nhỏ ra, la lết xóm này qua xóm khác, ngủ bừa bãi trong nhà dân. Du kích mật rất dễ đánh. Chỉ cần lén ném một quả lựu đạn là có thể diệt được mấy tên địch, sẽ làm cho chúng phải co lại. Tiếc rằng du kích mật ở đây hoạt động yếu quá, không đánh địch. Ngày 9 tháng 3 năm 1972, bọn Cộng Hòa đã rút hết. Các xóm đều le lói những ngọn đèn dầu. Ở một sân nhà tập trung mấy cô gái đi dân công về. Mấy cô chừng 17-18 tuổi, thật là hiếu động, cứ cười rúc rích hoài. Ngày 10 tháng 3 năm 1972. Vừa vào nhà, vợ chồng ông lão đầu xóm đã thấy bà già chạy ra thì thào. Thằng Muôn ấy, thằng Muôn nó đi chiêu hồi rồi. Muôn là du kích thôn, mấy bữa nay cùng đi với chúng tôi. Ngày hôm nay nằm công sự cùng Thiệt. Bà nói tiếp, bọn bay đừng lên, sợ nó dẫn lính tới bao đi. Bà kéo chúng tôi vào nhà, bắt ngồi ăn cơm. Bà gắp cá, gắp gan cá nhám liên tiếp vào bát tôi nói, gan cá nhám đấy, chắc ngoài đó không có. Con ăn đi, con ăn đi. Bà lại chép miệng, cái thằng nó dại dột vậy, thế mà đi chiêu hồi rồi. Ông lão căm tức, biết đấy, biết thì thọc cho nó mấy gậy cho nó chết đi. Bà già cười, rồi nó lại dẫn lính đến đánh mình cho coi. Cho nó ăn, nó đi chiều hồi, nó quay lại đánh mình. Nghe bà già nói, tôi thấy vô cùng xót xa. Những thằng phản bội gây biết bao tác hại cho cách mạng. Chúng làm ảnh hưởng đến thanh danh của những người chân chính, làm tổn hại đến lòng tin của dân. Bà già vẫn săn sóc cho chúng tôi từng miếng ăn, nhưng trong lời nói đó có ẩn một câu nhắn nhủ. Má nuôi các con đây, má không tiếc gì các con hết, nhưng mà các con đừng phản bội nghe. Ăn cơm xong, chị Tám định dọn chén đũa. Ông già giằng lấy và nói, bay ạ, bay để lũ tao. Lũ bay có trách nhiệm làm việc nước, lũ tao có trách nhiệm lo cho lũ bay. Ông bà lão năm nay đã trên dưới 70 tuổi. Ông già tên là Phu, con cháu đi thoát ly hết. Ông bà mời một ông già nữa về ở cho vui. Đã nhiều lần bọn địch tập kích ngôi nhà này, đánh một số đồng chí chỉ huy. Sau mỗi lần ấy, chúng lại bắt ông bà lão ra đánh đập tàn nhẫn. Tết vừa rồi, chúng đến cướp cả nếp cả vịt của gia đình. Tuy nhiên, hai vợ chồng ông lão vẫn một lòng

Nhỏ chút cũng khăn khói lên núi. Hồi sáng, cậu ta vui miệng kể hết những trận đánh của mình cho thằng Muôn nghe. Chúng tôi cũng phải lánh đi hết. Những công sự và đường đi lối lại của chúng tôi thằng Muôn đã biết hết.

0: Trên hành trình thực địa để viết bài, nhân vật tôi, phóng viên thông tấn xã Giải Phóng, đã nếm trải nhiều khó khăn vất vả. Nhưng anh luôn giữ vững lập trường, cũng như thấm thía ân tình của đồng bào với những du kích cán bộ kháng chiến. Anh nhận ra rằng, những trở ngại mình đang nếm trải quá bé nhỏ so với sự hy sinh của bao lớp người vì hòa bình quê hương tổ quốc. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ vào lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Cái đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cuộc sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc, mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ

0: địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Con của Lính của tác giả Thu Hiền qua diễn xuất của các nghệ sĩ kịch nói thủ đô. Thưa các bạn, trong cuộc sống hôm nay, khát vọng làm giàu, khát vọng thay đổi cuộc sống tốt hơn luôn thường trực trong thế hệ trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công. Có rất nhiều người đã thất bại, đã gục ngã vì sự khắc nghiệt của thương trường. Trong đầu tư, sự thua lỗ mất mát là tất yếu. Nếu muốn kiếm tiền thật nhanh, muốn kiếm tiền thật nhiều mà không hiểu quy luật vận hành của nó. Điều này dẫn đến một tâm lý coi thị trường như đánh bạc, ham ăn, ham gỡ, dẫn đến rất nhiều bi kịch. Chương trình hôm nay của chúng ta nói về một câu chuyện như thế. Tiếng gió đêm gào rú dữ dội trên một cây cầu, tiếng dòng nước sông Hồng cuộn chảy ủy ạch, nghe như tiếng gầm gừ của định mệnh.
1: Đóng kì. Tám kì. Một cái nhấp chuột. Một lệnh Magicon lạnh lùng từ những kẻ không quen biết. Và cuộc đời tao biến thành tro bụi. Những con số xanh đỏ trên màn hình điện thoại. Tại sao đêm nay tao thấy chúng gì máu? Từng giọt đó là mồ hôi của bố, và là cả tương lai mà tao đã tự tay ném vào miệng cái hố thẳm này. Bố ơi, mẹ ơi, Con hèn nhát quá có phải không? Con không thể nhìn lại hai người bị lũ chủ nợ nó vây hãm, nó phun sơn lên cổng nhà mình. Không thể nghe những lời lăng mạ nhắm vào một người lính già. Con sẽ trả nợ cho họ bằng cái xác này. Dòng sông này sẽ xóa sạch nợ nần cho con.

0: Dùng đi, đòi đi. Các người còn muốn lấy gì nữa? Căn nhà gạch cũ của bố tôi à? Hay là mảnh vườn đầy kỷ niệm, nơi mẹ tôi đã trồng từng gốc nhài, từng gốc nhài thơm ngát mỗi độ hè về. Tôi sẽ trả cho các người bằng cái xác này. Đủ chưa? Đã đủ cho lòng tham của các người chưa?
1: Đứng yên đấy.
2: Đừng làm hỏng bố cục của tôi. Tôi vừa mới thay cuộn phim mới, muốn lấy nét và cái sự run rẩy hèn nhát của một anh hùng sàn chứng khoán. Anh biết không, trong nhiếp ảnh, bóng tối chính là thứ định nghĩa ánh sáng. Và anh, đêm nay, anh là cái hố đen sâu nhất, bẩn thỉu nhất của thành phố này.
0: Cái gì? Cô là cái quái gì? Hả? Sao đêm nào cô cũng lảng vảng ở đây như một bóng ma thế hả? Cô tránh xa tôi ra, để tôi chết cho yên. Tránh ra.
2: Tôi là Linh, và tôi không chụp ảnh người chết. Tôi chỉ chụp sự thức tỉnh. Anh đang ở đáy của đồ thị rồi đấy Nam ạ. Nhưng anh có biết sự khác biệt giữa một nhà đầu tư thực thụ và một con bạc khát nước không? Con bạc thua thì nhảy sông để trốn chạy, còn nhà đầu tư thì nhìn vào cái đáy đó để tìm ra điểm xoay chiều của định mệnh. Anh đã đọc Nhà Giả Kim chưa? Santiago mất sạch tiền ở Tangier. Anh ta phải đi rửa bát cho hiệu bán pha lê suốt một năm trời để kiếm từng đồng bạc lẻ. Anh ta không nhảy sông vì anh ta biết kho báu vẫn ở phía trước. Còn anh là Santiago hay là một tên tiểu nhân trốn nợ hả?
0: Cô thì biết cái gì? Cô có bao giờ thấy tiền xương máu của bố mình, một người lính già đã dành dụm cả đời, tan biến chỉ trong một phiên giao dịch chưa? Rồi bao nhiêu tiền đi vay tan biến trong phút chốc chưa?
2: Tôi không thấy tiền, nhưng tôi thấy sự ích kỷ vĩ đại của anh. Anh nhảy xuống, người ta vớt cái xác anh lên. Nhưng ai vớt cuộc đời của bố anh lên? Anh nợ 8 tỷ, nhưng anh nợ bố anh 1 vạn lần sự sống. Anh định để bố anh phải quỳ lạy trước lũ, đòi nợ thay cho cái xác vô hồn của anh hay sao? Bước xuống ngay, bước xuống.
0: Không.
2: Trước khi tôi khinh bỉ cái bóng của anh in xuống mặt sông này, bước xuống và đi theo tôi, nhanh lên.
0: Tại sao tôi lại phải đi theo cô? Tôi chỉ muốn...
2: Tôi đề nghị thế này, dù sao khoảnh khắc anh định làm điều ngu xuẩn thì tôi lại vô tình xuất hiện. Thôi thì hãy bình tâm lại, nghe tôi. Phía dưới chân cầu kia, tôi thấy có một người đàn ông cũng đang tệ hại, đau khổ lắm. Mà thấy mặc cái áo giống hệt anh, có lẽ tôi và anh cùng xuống xem sao.
0: Chẳng lẽ là thằng Hùng bạn của tôi à?
3: Quán trà đá đêm hiu hắt dưới chân cầu, tiếng quạt trần quay cạch cạch đều đặn như tiếng đếm thời gian.
0: Nam ơi, nó lấy chồng rồi Nam ơi. Vợ tao, cô ấy vừa gửi ảnh cưới qua tin nhắn cho tao lúc tối. Cô ấy lấy một gã làm công chức bình thường, nghèo một chút nhưng bình yên. Cô ấy bảo cô ấy không thể trông mong một thằng điên cả ngày dán mắt vào màn hình, tim đập theo từng nhịp nến, nướng sạch tiền bỉm sữa của con vào những con sống ảo. Tao mất tất cả rồi Nam, tao mất tất cả rồi, tao mất rồi.
4: Cái gì cơ? Mày bảo sao? Nhưng mà vợ mày vừa mới ly hôn được nửa năm cơ mà, tại sao cô ấy lại vội vàng rẽ sang trang khác như thế?
0: Nửa năm là quá đủ để một người phụ nữ tỉnh mộng khi người đàn ông của họ biến thành một con quỷ cờ bạc tài chính. Tao mất tiền, mất vợ, đau đớn nhất là tao mất luôn cả quyền làm cha. Con bé Su giờ gọi người khác là bố, nó cười tươi lắm, nụ cười mà tao chưa bao giờ mang lại được cho nó vì tao bận soi nến. Tao đứng nhìn con từ xa mà không dám lại gần. Tao là một thằng tội đồ, đó là cái giá phải trả

0: trong cái gọi là khát vọng làm giàu nhanh của tao đấy. Tao đã mang tư duy của sự sợ hãi đi làm việc của người giàu, để rồi nhận lại một cái kết không có đường lui.
1: Đó không phải là khát vọng, đó là sự ngạo mạn mù quáng. Các anh tưởng mình là thiên tài có thể điều khiển cả vũ trụ này à? Các anh quên mất triết lý tối thượng có viết trong một cuốn sách: vàng sẽ rời bỏ kẻ mưu cầu lợi nhuận quá mức, hoặc nghe theo những lời khuyên lừa đảo của kẻ lừa lọc. Các anh am tường cái gì? Hay chỉ am tường những hội nhóm hô hào phím hàng, những lời hứa hẹn nhân 10 tài khoản trong một đêm nào?
0: Cô im đi, cô im đi! Cô thì biết cái gì về nỗi đau của chúng tôi? Cô có bao giờ thấy cảnh gia đình tan nát vì một lệnh đặt sai chưa? Cô biết gì về đầu tư tài chính mà nói? À!
1: Tôi biết rằng các anh đã mang cả mạng sống của gia đình để đặt cược cho lòng tham. Các anh coi thị trường là sòng bài, trong khi đó nó vốn là chiến trường của kỷ luật thép. Trong chiến tranh, người lính không bao giờ tiến lên nếu không có sự chuẩn bị và kế hoạch rút lui. Còn các anh lao vào như những con thiêu thân, và giờ lại muốn dòng sông Hồng trả nợ hộ. Nó có đủ sâu để thức tỉnh cái đầu rỗng tuếch của các anh chưa? Hay các anh vẫn muốn một vết sẹo lớn hơn, sự mất tích hoàn toàn của danh dự?
0: Giờ tao sợ nhất là phải về nhìn mặt bố tao. Tao sợ đôi mắt lặng lẽ của ông ấy hơn cả địa ngục tăm tối nhất.
2: Sân vườn tĩnh lặng như tờ ở vùng ngoại ô, tiếng dế kêu nức nở trong bụi rậm. Ông Quốc đang ngồi lặng lẽ lau lại tấm huân chương kháng chiến dưới ánh đèn vàng mờ. Bóng ông đổ dài trên hiên nhà như một pho tượng đá cổ.
0: Bố, con về rồi. Con là đứa con bất hiếu. Con nợ 8 tỷ. Con đã làm mất sạch tiền tiết kiệm cả đời của bố mẹ. Mà con đã làm nhục danh dự của một người lính giải phóng miền Nam của bố rồi.
3: Bố đã biết từ chiều rồi. Chủ nợ đã đến đây. Chúng nó không chỉ đòi tiền, chúng nó còn dán giấy phun sơn xịt đỏ lòm lên bức tường mà ngày xưa mẹ con hàng đêm tự tay vôi ve. Chúng nó chửi bới ngay trước bàn thờ của mẹ con. Những lời lẽ đó nó nhức buốt hơn cả mảnh đạn còn nằm trong lồng ngực bố mỗi khi trái gió trở trời.
0: Bố ơi, con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ. Con đi chết đi bố ơi, con không đáng sống nữa.
3: Nam! Ngồi xuống. Người lính giải phóng có thể gục ngã trước bom đạn kẻ thù, nhưng không được phép quỳ lạy trước đồng tiền, lại càng không được trốn chạy bằng cái chết hèn nhát của một kẻ đào ngũ, con hiểu không?
0: Bố, con...
3: Nam, con nhìn kỹ cái cột nhà này đi. Đây là nơi bố đánh dấu chiều cao của con mỗi năm, từ khi con mới tập đi. Đây là khóc bếp mẹ con ngày xưa ngồi thổi lửa chờ cơm. Mắt lúc nào cũng đau đớn nhìn ra ngõ chờ bố từ chiến trường trở về. Ngôi nhà này không phải là gạch đá, nó là linh hồn của bố, là kỷ niệm của mẹ con.
0: Con biết, con biết bố ơi.
3: Vậy mà hôm nay, đây, đây là sổ đỏ căn nhà này. Và đây, đây là giấy tờ bán mảnh đất Hương Hòa ở quê. Mảnh đất mà ông nội con trước khi nhắm mắt đã cầm tay bố dặn, dù chết đói cũng không được bán. Vì đó là nơi tổ tiên ngự trị, là rễ cái của dòng họ mình. Vậy mà chiều nay bố đã ký giấy bán hết rồi. Bán cả kỷ niệm của mẹ con, bán cả cái chỗ để bố nằm số sau này.
0: Không, bố ơi, không được đâu. Bố không thể bán được. Đó là tất cả những gì mà bố có mà. Mảnh đất đó là nơi mà bố và mẹ đã thề nguyện dưới gốc đa già trước khi bố vào Nam chiến đấu năm 72 mà. Bố định sau này sẽ về đó để nằm cạnh mẹ con cơ mà. Bố không thể vì thằng con khốn nạn này mà làm thế được.

0: Con xin bố, bố không thể.
1: Đứng dậy, đứng dậy. Nghe rõ đây nào. Năm 72 ở thành cổ Quảng Trị, giữa mưa bom bão đạn, để giữ một tấc đất hương hòa của Tổ quốc, hàng ngàn anh em đồng đội của bố đã ngã xuống khi tuổi đời mới đôi mươi. Bố giữ được mạng sống trở về là để thấy đất nước hòa bình, muốn thấy con cái trưởng thành thành người tử tế. Bây giờ mảnh đất tổ tiên phải mất đi để cứu con khỏi cảnh tù tội, cứu con khỏi cái chết nhục nhã trên thành cầu. Bố bán nó đi, bố đau, đau lắm chứ. Đau như bị đạn bắn xuyên tim lần thứ hai vậy. Nhưng Nam này, nếu như bố không bán, bố sẽ mất con vĩnh viễn.
0: Bố...
1: bố dùng xương máu thời bình của bố để mua lại cho con một cơ hội làm người.
0: Chú ơi, cháu là người kéo Nam vào. Cháu làm khổ cả nhà Nam rồi chú ạ.
1: Thôi nào, Hùng, cháu nhìn kỹ đây. Cái giá của sự nóng vội, của việc muốn giàu nhanh mà không đổ mồ hôi là cái gì cháu có biết không? Là căn nhà của chú, là mảnh đất của cha ông. Thị trường tài chính các cháu chơi, nó khốc liệt không kém gì chiến tranh của chú năm xưa. Kẻ thù của chú là họng súng của địch. Kẻ thù của các cháu là lòng tham và sự sợ hãi trong chính lòng mình. Các cháu thua vì đánh trận mà không có kỷ luật thép, không có lý tưởng sống. Các cháu chỉ là những con bạc mặc áo sơ mi trắng. Kể từ ngày mai, chú sẽ về quê ở nhờ nhà bác cả, đi làm vườn thuê.
0: Bố!
1: Thôi nào, còn hai đứa phải đi làm, không được đụng vào chứng khoán, cho đến khi nào các con hiểu được giá trị của từng đồng tiền lẻ thấm đẫm mồ hôi rơi xuống để đổi lấy một bát cơm thơm.
0: Bố, con xin lỗi, là con bất hiếu. Cháu xin lỗi chú.
1: Thôi, đã quyết định như vậy rồi, hai đứa chúng mày đứng dậy. Đứng dậy đi các con, đứng dậy và làm lại cuộc đời đi
0: bố.

0: Một năm, rồi hai năm, ba năm, và giờ là sáu năm dài đằng đẵng như một kiếp người sám hối. Chúng tôi biến mất hoàn toàn khỏi những sàn giao dịch hào nhoáng. Tôi đi làm thợ xây, làm nhân viên bốc xếp, rồi làm kinh doanh nhỏ lẻ, nhặt nhạnh từng đồng lẻ để gửi về quê cho bố. Hùng thì lái xe tải đường dài xuyên Việt, đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu vì thiếu ngủ và nỗi nhớ con gái da diết đến quặn lòng. Chúng tôi bắt đầu đọc sách, đọc đến ngủ gục. Những trang sách ướt nhòe, thậm chí nhem nhuốc khi chúng tôi cầm theo đến công trường, học cách lắng nghe ngôn ngữ của vũ trụ qua những gian khổ đời thường. Chúng tôi học được rằng tiền không bao giờ ở lại với kẻ nóng vội, nó chỉ ở lại với người biết trân trọng giá trị thực của lao động.
1: Anh có thấy không Nam, 6 năm rồi cây cầu này vẫn đứng đây, gió vẫn thổi thế này, chỉ có chúng ta là khác.
0: 6 năm anh vẫn nhớ như in cái đêm đó, cái đêm mà anh tưởng mình đã chạm đến đáy của sự nhục nhã. Nếu như đêm đó em không xuất hiện với cái máy ảnh chết tiệt kia và cả những lời mỉa mai cay nghiệt, chắc giờ anh đã là một mảnh linh hồn tan biến dưới dòng sông này rồi.
1: Lúc đó trông anh thảm hại lắm. Anh đứng trên thành cầu kia, người run bần bật, nhưng miệng thì cứ gào thét về những con số. Anh có biết lúc đấy em nghĩ gì không? Em nghĩ lại thêm một kẻ mang tư duy của người nghèo đi đánh cược với số phận. Anh nhắc lại làm em thấy buồn cười. Hồi đó em gắt gỏng như thế mà anh vẫn không nhảy nhở?
0: Bởi vì em nói đúng mà. Em nói anh chết đi thì nợ của anh ai trả, và bố anh sẽ phải quỳ lạy thay cho cái xác của anh. Nói thật, câu đó như một cái tát vào mặt, làm anh sực tỉnh khỏi cơn mê sảng tiền bạc. 6 năm qua, mỗi khi vác một bao xi măng nặng trĩu trên vai, hay là khi đứng dưới cái nắng cháy ra ở công trường, anh lại nhớ đến cái đêm trên cầu này. Anh nhận ra sự đau đớn của cơ bắp nó thật hơn nhiều so với sự đau đớn khi nhìn bảng điện tử đỏ rực. Lao động chân tay đã dạy anh biết trân trọng giá trị của từng đồng bạc lẻ.
1: Những vết chai trên tay anh hôm nay là huân chương đấy. Mọi thứ xảy ra một lần có thể không bao giờ xảy ra nữa, nhưng mọi thứ xảy ra hai lần thì chắc chắn sẽ xảy ra lần thứ ba. Anh đã ngã một lần đau đớn, và anh đã dành 6 năm để học cách không ngã lại lần nữa. Anh đã luyện được sự tĩnh lặng mà một nhà đầu tư chân chính cần có. Ơ, anh ơi.
0: Hả?
1: Anh nhìn kìa, kia chẳng phải là Hùng sao?
0: Đúng là Hùng rồi. Hùng, mày đứng đây làm gì vào giờ này đây?
2: Nam à, Linh à.
1: Anh Hùng.
2: Hai người đi dạo sao?
0: Tao
2: lại ra đây đứng. Chả hiểu sao, cứ mỗi lần thấy lòng không yên, tao lại tìm về cái nơi mà hai thằng mình suýt nữa kết thúc cuộc đời.
0: Này, thế có chuyện gì à?
2: Chỉ là sau 6 năm rồi Nam, vết sẹo mất vợ con trong lòng tao vẫn chưa một ngày nguôi ngoai. Hôm nay tao vừa nhìn thấy ảnh con bé Su đi dự lễ tốt nghiệp tiểu học trên Facebook của người ta. Nó đứng giữa mẹ nó và người đàn ông đó. Ba người họ cười hạnh phúc như một gia đình thực thụ. Tao thấy mình giống như một bóng ma của quá khứ, một kẻ đã tự tay ném đi báu vật duy nhất của đời mình chỉ vì mấy cái nến xanh đỏ.
1: Anh Hùng, anh đứng đây để nuối tiếc hay để nhắc nhở bản thân?
2: Để nhắc nhở. Anh đã thấm rồi Linh ạ. Anh đã thấm cái triết lý mà em hay nói: sự hối tiếc là một khoản nợ không bao giờ trả hết nếu chúng ta không bắt đầu hành động. 6 năm qua, anh làm tài xế đường dài, anh chứng kiến bao nhiêu vụ tai nạn, bao nhiêu sinh mạng mất đi trong chớp mắt. Anh nhận ra cuộc đời này vốn dĩ là một canh bạc nếu mình không có kỷ luật, nhưng nó sẽ là một công trình vĩ đại nếu mình biết tích lũy từng viên gạch.
0: Hùng, thế giờ mày định thế nào?
2: Ta muốn quay lại, Nam ạ. Ta muốn ra trận một lần nữa. Tao nhớ lời chú Quốc nói. Thị trường cũng giống như chiến trường. Ngày xưa mình ra trận như lũ trẻ con cầm gậy gỗ đi đánh nhau, nên bị nó vùi dập là đúng. Nhưng 6 năm qua, tao đã học cách của một người lính. Tao đã rèn được kỷ luật thép. Tao đã biết cách quan sát kẻ thù. Chính là lòng tham của chính mình, Nam ạ.
3: Tao cũng đang nghĩ như vậy đấy. Bố tao bán nhà để cứu mạng mình, thì mình phải dùng mạng sống này để lấy lại danh dự cho ông.
2: Đúng. Tao muốn ra trận một lần nữa, không phải để giàu sang, để khoe mẽ, mà để chứng minh cho con bé Su thấy rằng bố nó không phải là một kẻ trốn chạy. Tao muốn xây dựng một giá trị thực sự. Chú Quốc nói đúng. Chiến trường khốc liệt, nhưng nó chỉ giết chết những kẻ hèn nhát và thiếu kiên nhẫn. Tao bây giờ đã không còn gì để sợ nữa rồi.
1: Được, vậy thì để em chụp cho hai chiến binh một tấm hình ngay tại nơi hai người từng muốn bỏ tất cả nhé. Bức ảnh này sẽ là điểm bắt đầu của một đồ thị mới. Một đường thẳng hướng lên bằng bản lĩnh và sự tử tế.
2: Linh này, dạ? Lần này em hãy lấy nét thật kỹ vào nhé.
1: Vâng.
2: Vì bọn anh sẽ không bao giờ để mình bị nhòe thêm một lần nào nữa đâu.
4: Gió thổi qua cánh đồng lúa rì rào như tiếng hát của đất mẹ, tiếng chim hót líu lo rộn rã trên vòm cây khế già. Nam Linh Hùng từ trên xe bước xuống.
2: Bố ơi, bố ơi, con về rồi. Bố.
5: Nam hả con? Hùng, Hùng đúng không?
2: Dạ. Chú ơi, chú.
3: Bố, 6 năm qua, con chưa bao giờ thôi ám ảnh về mảnh đất Hương Hòa và ngôi nhà đầy kỷ niệm của mẹ. Hôm nay, con mang sổ đỏ về trả cho bố đây. Con đã mua lại được rồi bố ạ. Con không làm hổ danh người lính giải phóng của bố nữa rồi.
2: Chú ơi, cháu cũng đã về ạ. Cháu không thể đón lại vợ con. Đó là vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành trong hồn cháu. Nhưng mà cháu đã dùng 6 năm qua để học cách làm một con người chính trực. Cháu đã thành lập được một quỹ đầu tư dựa trên kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Cháu đã có thể ngẩng cao đầu gửi tiền chu cấp cho con bé Su mỗi tháng mà không thấy nhục nhã chua. Cháu đã hiểu giá trị cuộc sống không nằm ở ví tiền mà nằm ở lý tưởng.
5: Tốt lắm. Các con đã thắng rồi. Trận chiến lớn nhất là thắng chính lòng tham và sự sợ hãi bên trong mình. Thắp cho bố nén hương.
2: Vâng.
5: Để bố nói với mẹ con. Bà nó ơi, con trai mình nó về thật rồi. Bà biết không, nó không mang về đống tiền ảo. Nó mang về bản lĩnh của người lính. Còn à, thị trường tài chính khốc liệt, không kém gì chiến trường năm xưa. Nhưng nếu con có kỷ luật của người lính và tình yêu thương của gia đình, con sẽ không bao giờ ngã gục nữa.
1: Nào nào, mọi người đứng gần nhau một chút nào. Em sẽ đặt tên bức ảnh này là Khúc Khải Hoàn của những vết sẹo. Bởi vì những vết sẹo không làm cho chúng ta xấu đi, chúng làm cho chúng ta trở nên sâu sắc, bản lĩnh và rực rỡ hơn bao giờ hết.
3: Linh.
1: Dạ.
3: Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Trong những năm qua, anh cảm ơn em đã là người dẫn đường, đưa anh từ cõi chết trở về với thực tại.
1: Em không dẫn đường, em chỉ chụp lại hành trình anh tự tìm đường về nhà thôi. Một người có bản lĩnh thực thụ là người biết biến nỗi đau thành vàng ròng của trí tuệ và sự bình yên.
3: Cũng may anh là con của lính mà. Đừng bao giờ sợ hãi khi cuộc đời bạn chạm đáy, bởi vì chỉ khi ở đáy bạn mới thấy được những cánh tay thầm lặng.
2: bền bỉ của tình yêu thương đang kéo bạn lên. 6 năm, một cái giá quá đắt cho một bài học, nhưng nó xứng đáng để ta tìm lại được bản ngã và lý tưởng sống. Hãy sống như một người lính, kỷ luật trong hành động và mênh mông trong tình thương.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Con của lính của tác giả Thu Hiền qua diễn xuất của các nghệ sĩ kịch nói thủ đô. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào những thính giả của chương trình âm nhạc trong phim. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến tuổi trẻ, chúng ta thường nghĩ về những hoài bão, ước mơ vươn xa và những hành trình rực rỡ khám phá thế giới rộng lớn. Thế nhưng, khi chuyến hành trình dài ấy đi qua, khi con người ta bước vào độ tuổi xế chiều, khi mái tóc đã điểm bạc và đôi chân chẳng còn dẻo dai, liệu những điều gì sẽ ở lại? Liệu tình bạn, tình yêu và những ký ức của cuộc đời còn đong đầy như những ngày ta còn trẻ không? Để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi ấy, hôm nay Bích Liên mời các bạn cùng bước vào không gian của bộ phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc Dear My Friends, Tình Bạn Tuổi Xế Chiều. Bộ phim được kể qua góc nhìn của Park Won, một nữ dịch giả gần 40 tuổi. Trong những lần đồng hành cùng mẹ mình và nhóm bạn của bà, Park Won dần lắng nghe, chứng kiến rồi ghi lại những câu chuyện rất đời thường của họ. Đó là những người bạn đã đi qua gần trọn một đời người. Mỗi người đều mang theo những niềm vui, nỗi buồn, những mất mát, tiếc nuối và cả những ước mơ còn dang dở. Qua từng câu chuyện, người xem nhận ra rằng dù ở độ tuổi đôi mươi hay khi mái tóc đã bạc màu, con người vẫn luôn khao khát được yêu thương, được thấu hiểu và có những người bạn để sẻ chia. Và giai điệu đầu tiên Bích Liên muốn gửi tới các bạn đó là ca khúc Baby Blue qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Canvito.

Với giai điệu pop rock nhẹ nhàng và tiếng guitar acoustic mộc mạc, bài hát như một lời thủ thỉ về những ngày bình yên của cuộc sống. Ca từ không nói đến những điều lớn lao mà chỉ nhắn nhủ con người hãy ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, cùng nhau bước tiếp những hành trình phía trước và trân trọng những người đang đồng hành bên mình. Đó cũng chính là tinh thần của Dear My Friends. Những nhân vật trong phim đều đã bước sang bên kia con dốc cuộc đời. Mỗi người đều mang theo những nỗi đau, những tiếc nuối và cả những mất mát không thể gọi tên. Thế nhưng, mỗi lần gặp lại, họ vẫn cười đùa, vẫn cùng nhau rong ruổi trên những chuyến xe, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ và tiếp tục thêm những kỷ niệm mới. Bởi đôi khi, điều giúp con người mạnh mẽ bước qua tuổi già không phải là thời gian, mà

Nếu như Baby Blue mang đến màu sắc trong trẻo của tình bạn và những tháng ngày bình yên, thì Want to be free lại đưa người nghe chạm vào những khoảng lặng sâu nhất của Dear My Friends. Giai điệu ấy cất lên khi các nhân vật đối diện với những ký ức, những mất mát, những điều còn day dứt sau cả một đời người. Không kể câu chuyện của riêng ai, Want to be free như gom góp tâm tư của những người phụ nữ trong phim, đó là bà Yong Nga, cả cuộc đời tất bật vì chồng con, nhưng vẫn đau đáu ước mơ một ngày được cùng chồng đi ngắm thế giới. Đó cũng là bà Nan Hi, người mang theo nỗi đau từ cuộc hôn nhân đổ vỡ và những hiểu lầm kéo dài với người bạn thân. Mỗi người một số phận, một nỗi niềm riêng, nhưng đều có chung khát vọng được buông bỏ những gánh nặng đã chất chứa quá lâu trong lòng. Qua giọng hát giàu cảm xúc của Lin, giai điệu ballad nhẹ nhàng, Want to be free không chỉ nói về mong ước được tự do theo nghĩa thông thường, mà còn là khát khao được giải thoát khỏi những tổn thương, những tiếc nuối và cả những ràng buộc vô hình của cuộc đời. Có lẽ cũng bởi vậy mà ca khúc trở thành một trong những giai điệu lắng đọng nhất của bộ phim. Nhắc chúng ta rằng, ở bất kỳ độ tuổi nào, con người cũng xứng đáng có một cơ hội để sống hạnh phúc hơn.

0: 셋, 넷, 다섯.
1: 나도.

Tiếp nối những nốt nhạc lắng đọng, mời quý vị cùng thay đổi không khí với giai điệu cực kỳ vui tươi mang tên Wonderful do nhóm nhạc Chanabi thể hiện. Quý vị biết không, điều khiến Dear My Friends chạm tới trái tim của khán giả không chỉ là những câu chuyện về tuổi già mà còn là tinh thần lạc quan đáng quý của các nhân vật. Họ đối diện với những nếp nhăn, bệnh tật hay cả sự chia ly bằng một thái độ bình thản, đôi khi còn pha chút hài hước rất đáng yêu. Chính vì thế, Wonderful xuất hiện như một điểm nhấn tươi sáng trong bộ phim, đồng hành cùng những lần hội bạn già tụ họp, những chuyến đi, những phút giận hờn rồi lại nhanh chóng làm lành, hay những tiếng cười giòn tan sau bao biến cố của cuộc đời. Với giai điệu retro pop vui tươi và phóng khoáng, bài hát như khắc họa hình ảnh của những con người đã đi gần hết hành trình trong cuộc sống nhưng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên, tinh nghịch và yêu đời như thuở còn trẻ. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối qua ca khúc Tone Girl, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Park Ji-min.

Quý vị thân mến, bên cạnh câu chuyện của các bậc phụ huynh, Dear My Friends còn thu hút khán giả bởi câu chuyện của Park Won, cô gái đại diện cho thế hệ trẻ. Park Won từng có một tình yêu đẹp như mơ với chàng họa sĩ Seo Yeon-ha tại châu Âu, nhưng những biến cố bất ngờ đã khiến họ phải chia xa. Ca khúc Don't Go với giai điệu sâu lắng, từng lời hát như xé lòng đã diễn tả trọn vẹn nỗi đau, sự tiếc nuối cùng với nỗi nhớ giằng xé của Park Won khi phải rời xa người mình yêu thương nhất. Qua đó, phim gửi gắm thông điệp, tình yêu đôi khi không tránh khỏi những trắc trở, nhưng những ký ức đẹp sẽ luôn là hành trang quý giá trong lòng mỗi người. Chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc qua ca khúc Don't Go.

Trong cuộc sống, có lẽ điều khiến con người cảm thấy bình yên nhất không phải là có thật nhiều tiền hay nhiều thành công, mà là biết rằng sẽ luôn có một người sẵn sàng nắm lấy tay mình mỗi khi mình mệt mỏi. Thông điệp giản dị ấy được Dear My Friends gửi gắm qua ca khúc Be My Star do nữ ca sĩ Da Eun thể hiện. Với giai điệu ballad nhẹ nhàng và giọng hát trong trẻo, Be My Star như lời thủ thỉ của những con người đã đi qua gần hết một đời người. Trong bộ phim, khi tuổi tác ngày một lớn, những nhân vật này không còn quá bận tâm đến những điều hào nhoáng, mà chỉ mong có ai đó ngồi bên để trò chuyện, cùng sẻ chia một bữa cơm, một chuyến đi, hay đơn giản là có mặt khi bản thân yếu lòng. Đó có thể là người bạn đã gắn bó hàng chục năm, là người thân trong gia đình, hay chính những người đã từng có lúc giận hờn, hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại bên nhau. Có lẽ vì vậy mà Be My Side không chỉ nói về tình yêu mà còn tôn vinh sự đồng hành, thứ tình cảm âm thầm bền bỉ, đủ sức giúp con người vượt qua những nỗi đau, bệnh tật và cả nỗi sợ hãi trước sự hữu hạn của cuộc đời.

Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Paso Paso do nam ca sĩ Edan thể hiện. Trong tiếng Tây Ban Nha, Paso Paso có nghĩa là từng bước một. Cái tên ấy cũng gợi lên một tinh thần rất đặc biệt của Dear My Friends. Bộ phim không kể về những biến cố lớn hay những cuộc đời phi thường, mà lặng lẽ theo chân những con người bình dị trong từng ngày tháng cuối đời. Mỗi nhân vật đều mang theo những vết thương, những tiếc nuối và cả những điều chưa kịp nói với người mình yêu thương. Thế nhưng, họ không chọn dừng lại ở quá khứ, mà học cách đối diện với hiện tại. Từng chút một hàn gắn những vết rạn nứt, nối lại những mối quan hệ đã xa cách và tiếp tục tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Trên nền giai điệu Latin nhẹ nhàng và khoáng đạt, Paso Paso gợi cảm giác như những bước chân chậm rãi và vững vàng của các nhân vật. Họ không còn vội vã chạy theo thời gian, mà biết dừng lại để ngắm một con đường quen, trò chuyện cùng một người bạn, hay đơn giản là trân trọng từng khoảnh khắc còn được ở bên người mình yêu quý.

Ngay sau đây, chúng ta lại tiếp tục hòa vào không khí sôi động và rạng rỡ của ca khúc Go Go Picnic qua phần thể hiện của nhóm Martin Smith. Sau những phút lắng đọng vừa rồi, Go Go Picnic mang chúng ta trở lại với tinh thần cốt lõi của bộ phim, đó là tình bạn và sự đồng hành. Với giai điệu acoustic rộn rã như một buổi dã ngoại ngày nắng đẹp, bài hát vang lên trong chuyến đi chơi chung của hội bạn già, nơi họ cùng nhau tạo nên và lưu giữ những kỷ niệm vô giá của cuộc đời. Bài hát nhắc chúng ta rằng, thời gian có thể làm nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt, nhưng không thể làm mờ phai đi tình bạn chân thành. Những chuyến đi, những tiếng cười bên bạn bè chính là liều thuốc kỳ diệu nhất giúp con người vượt qua mọi giông bão.

Những giai điệu rộn rã của ca khúc Go Go Picnic đã khép lại hành trình khám phá âm nhạc của bộ phim Dear My Friends, tình bạn tuổi xế chiều trong chương trình hôm nay. Thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh, Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Ngà rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Tường Minh.
4: Tường Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong không khí những ngày tháng 8 cách mạng. Ở thời điểm này 81 năm trước, ông cha ta đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 lịch sử, giành lại chính quyền từ tay thực dân Pháp.
3: Hôm nay, tri ân những hy sinh của các bậc tiền nhân, có rất nhiều chương trình, vở diễn cách mạng được giới thiệu đến đông đảo công chúng như Bồi đắp tình yêu nước, Niềm tự hào dân tộc và vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán cũng nằm trong số đó.
4: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết về vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội.
3: Thưa nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán thì có một hệ nhân vật rất là rộng và nhân vật nào cũng có thể trở thành một điển hình, một tấm gương. Vậy với Tuổi thơ dữ dội trên sân khấu nhà hát tuổi trẻ, chị đã lựa chọn những cái nát cắt như thế nào?
5: Ở trong chuyện này tôi đặc biệt có cảm xúc và tôi đặc biệt yêu thích đó là nhân vật Mừng và nhân vật Quỳnh Sơn Ca. Thì ở hai nhân vật này, thứ nhất là nhân vật Mừng, đặc biệt là cái sự hy sinh của em Mừng thì đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của tôi khi mà mỗi một lần tôi đọc truyện và tôi đọc đi đọc lại rất nhiều và lần nào tôi cũng khóc và tôi cũng vô cùng là thương tiếc và tôi trân trọng cái sự hy sinh của em Mừng. Bên cạnh cái sự hy sinh, bên cạnh cái sự gan dạ, dũng cảm ấy thì là cái nghị lực, cái hoàn cảnh của em rất là đáng thương và em có một cái tình yêu với mẹ, với cái lòng hiếu thuận, nó như là một cái tấm gương điển hình cho tất cả chúng ta phải nhìn vào, mặc dù là chịu những cái hoàn cảnh cái đầy oan ức. Và tôi vô cùng tôi ấn tượng với cái câu nói cuối cùng của em Mừng rằng là anh đừng nghĩ em là Việt gian anh nhé. Và tôi cũng đã phải nghĩ rất nhiều những cái việc mà mình sẽ phải xây dựng cái hình tượng đấy trên sân khấu như thế nào.
3: Vâng, nói đến Mừng thì chúng ta không thể nói đến nhân vật Sơn Ca.
5: Quỳnh Sơn Ca là một người nghệ sĩ thì nó rất đồng điệu với chúng tôi. Một người nghệ sĩ yêu ca hát vì những ca khúc cách mạng, vì những tinh thần của ca khúc cách mạng mà em đã đi theo cách mạng. Mặc dù em ở sống trong cái hoàn cảnh khác với Mừng, là em là con một cái nhà tư sản rất là giàu có và được chiều chuộng từ nhỏ, đã trốn gia đình và đi theo kháng chiến, đi vào chiến khu sống cảnh vất vả, thiếu ăn, thiếu mặc. Và cũng từ những cái bài hát ấy đã hun đúc nên em trở thành một cái người cách mạng, một người chiến sĩ cách mạng. Tuy rằng là tuổi nhỏ nhưng mà chí lớn, em cũng đã sáng tác những cái ca khúc cách mạng để nuôi dưỡng tinh thần của những đồng đội của mình. Và em thường xuyên chia sẻ cái tinh thần đấy.
3: Và với hai nhân vật này, dường như chị rất là ấn tượng với cả Mừng và Sơn Ca của

0: tuổi thơ dữ dội.
1: Đây là hai cái tấm gương điển hình mà tôi cho rằng là đầy chất liệu và đầy chất thơ, chất lãng mạn, đầy chất nhân văn nữa để tôi có thể khai thác.
0: Tuy nhiên với hai nhân vật này thì đều có những cái kết rất là đau thương. Vậy thì nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết đã làm gì để dịu đi cái sự đau thương, cái sự mất mát này?
1: Tôi nghĩ rằng là bằng cái ngôn ngữ sân khấu đương đại, chúng tôi sẽ làm mềm đi, chúng tôi tôn vinh cái sự hy sinh đó, nghĩa là chúng tôi tôn vinh cái hình ảnh của Quỳnh, của Mừng, tất cả những cái động lại trong khán giả đó là hình ảnh đẹp chứ không phải là cái sự hy sinh đau thương và bi lụy. Chúng tôi đang cố gắng để làm thế nào đấy cái hình ảnh đấy nó thật đẹp, cái sự hy sinh đấy nó cũng thật nhẹ nhàng và cao đẹp, đầy tự hào. Chúng tôi dùng âm nhạc, dùng những cái ngôn ngữ của sân khấu để làm mềm đi, chủ yếu là chúng tôi khắc họa hình ảnh.
0: Vâng, rất là cảm ơn chị.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết. Tiếp theo chương trình sẽ là chùm tin các hoạt động biểu diễn đang và sẽ diễn ra trong tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, hướng tới kỷ niệm 81 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tham dự lễ hội văn hóa Việt Nam-Thái Lan, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng này, Nhà hát kịch Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật Bác Hồ một tình yêu bao la tại Thái Lan. Chương trình nghệ thuật Bác Hồ một tình yêu bao la được xây dựng với các ca khúc ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn của chương trình là vở kịch ngắn Ông Cụ ở quê gia, tạo ra một không gian nghệ thuật ý nghĩa, góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam đến với công chúng. Nghệ sĩ Minh Hải, người vào vai Bác Hồ trong kịch ngắn, chia sẻ.
2: Cả một đời vì nước vì non, được phong là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng trên ngực áo không có lấy một ký huân chương huy hiệu nào. Bôn ba khắp năm châu bốn biển, rất rất nhiều quà các nước, nhưng trong túi luôn luôn vô sản. Và cái để thể hiện Bác thành công trên sân khấu, đó là cái sự cô đơn.
1: Ngay sau đó, Nhà hát kịch Việt Nam cũng có chuyến lưu diễn tại Lào, phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại đây, tạo không gian để kiều bào gặp gỡ, giao lưu và thưởng thức nghệ thuật trong không khí hướng tới ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam giới thiệu mùa kịch Lưu Quang Vũ năm 2026, chỗ biểu diễn thường niên trở thành thương hiệu nghệ thuật của nhà hát và là điểm hẹn quen thuộc của đông đảo công chúng yêu sân khấu. Với thông điệp khẳng định sức sống sân khấu đương đại, mùa kịch năm nay tiếp tục đưa những tác phẩm của Lưu Quang Vũ trở lại, khơi mở những cuộc đối thoại về con người, hạnh phúc và phẩm giá giữa đời sống hôm nay. Mùa kịch Lưu Quang Vũ năm 2026 giới thiệu hai tác phẩm tiêu biểu Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy và Ông Không Phải Là Bố Tôi. Mỗi vở mang một sắc thái nghệ thuật riêng, từ chất trữ tình giàu chất thơ đến những lát cắt hiện thực về đời sống gia đình, song được gặp nhau ở chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn. Đặc biệt, dưới bàn tay của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn nhờ cách đặt con người trước những vấn đề mang tính thời đại. Câu chuyện giàu màu sắc giả tưởng về những phiên bản con người được tạo ra bằng công nghệ dần mở rộng thành những suy ngẫm về bản thể, cảm xúc và những giới hạn mà khoa học không thể vượt qua.
1: Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, một cái tác phẩm ở đấy nó có quá nhiều thứ giả tưởng, nhưng chúng ta từ cái không gian giả tưởng chúng ta đưa nó đến với cuộc sống hiện tại thì chúng ta làm cho nó sống động, làm cho các nhân vật trở thành có thật, làm cho ước mơ và hoài bão của con người nó đến gần cuộc sống và khán giả chẳng thấy cái gì giả cả.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tứ Minh. Tiếp theo chương trình là bài viết Khi nghệ thuật cải lương kể chuyện cách mạng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật cải lương với đề tài chiến tranh cách mạng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước và giáo dục quần chúng. Đặc biệt trong giai đoạn trước và sau cách mạng tháng 8, các vở cải lương thời kỳ này thường mang âm hưởng anh hùng ca ngợi tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc. Các vở diễn có nội dung đa dạng, phong phú từ những câu chuyện về các anh hùng dân tộc, những chiến công hiển hách, những tấm gương hy sinh cao cả, cho đến những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, lý tưởng của con người

0: điểm lại những vở cải lương phản ánh lịch sử cách mạng và những người anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, phải kể đến vở diễn Người Công Dân Số 1 năm 1976. Giai đoạn này có các vở Đêm Trắng, Người Con Gái Đất Đỏ của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Hừng Đông, Nợ Nước Non, Từ Việt Bắc Về Hà Nội của nhà hát cải lương Việt Nam. Đặc biệt ở tác phẩm vở cải lương Hừng Đông, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên đã sử dụng chất liệu lịch sử xuất sắc. Sân khấu tái hiện lại bối cảnh cuộc sống đen tối của xã hội thực dân phong kiến Việt Nam giai đoạn 1923-1940. Qua đó phản ánh sinh động tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ Cộng sản Phan Đăng Lưu cùng tinh thần hy sinh to lớn của nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú ở một giai đoạn khó khăn, máu lửa của cách mạng Việt Nam.
1: Một vở diễn về lịch sử Đảng và về những người chiến sĩ Cộng sản hy sinh cả cái sự sống của mình. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ là những cái bài học rất là quý báu, góp phần làm cho cái con người hiện đại chúng ta nhìn nhận lại lịch sử, nhìn nhận lại gương của những cái người chiến sĩ Cộng sản đã từng hy sinh để cho chúng ta có một đất nước, có một cuộc sống như hôm nay.
0: Dự vở cải lương đề tài chiến tranh cách mạng luôn là áp lực đối với ekip thực hiện, bởi việc tái hiện lại không khí chiến tranh, những trận đánh ác liệt, những hy sinh mất mát qua lời ca không phải là điều dễ dàng. Đòi hỏi phải có sự sáng tạo, đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, trang phục, diễn xuất để tạo ra những hiệu ứng chân thực, sống động, lay động lòng người. Trong số đó, vở Tổ quốc nơi cuối con đường khắc họa hình ảnh vị lãnh tụ Hồ Chí Minh được thể hiện từ nhiều góc độ. Khi một mình đối đầu với chính quyền Hồng Kông, bị giam cầm, vẫn ngày đêm nghĩ về độc lập tự do của dân tộc, cho đến những khoảnh khắc đời thường mà rung động. Tác phẩm đã gây tiếng vang lớn ở trong Nam ngoài Bắc, tác phẩm cũng là một thách thức đối với đạo diễn Lê Nguyên Đạt.
2: Nói về chính trị, nói về lịch sử, nói về một tấm gương Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, thì tôi nghĩ rằng không có làm để cho khán giả, cái người xem họ cảm thấy là nó bị hô hào khẩu hiệu, bị thần thánh quá những cái nhân vật anh hùng lịch sử của đất nước mình như xưa nay một số các cái đạo diễn vẫn hay làm. Mà tôi đi vào cái tâm lý tình cảm, đi vào cái tình người, và ở đó nó rất dung dị như tất cả những người thanh niên khác, nhưng ở đó nó nêu bật lên cái lòng yêu nước.
0: Như đập tan quan điểm, đề tài lịch sử cách mạng thì khô khan, nặng tính tuyên truyền. Nhiều vở cải lương đề tài này đã đổi mới cách kể, đưa nhiều ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để khán giả hôm nay dễ tiếp cận. Có thể thấy, ở những tác phẩm như Đôi Dòng Sữa Mẹ, Người Con Gái Đất Đỏ, Người Ven Đô, mang trọn vẹn những đặc trưng ở cải lương truyền thống vẫn hấp dẫn ở lời ca, câu thoại, nét diễn mùi mẫn, lấy nước mắt khán giả, nhưng bi kịch và bi hùng kịch đã mang tới những trải nghiệm khác nhau. Nhà viết kịch Chu Thơm chia sẻ.
3: Lịch sử của một đất nước là lịch sử dựng nước và giữ nước. Việc thể hiện đề tài chiến tranh cách mạng, sở dĩ nó nóng, nó hot bởi vì ở đấy thể hiện có những con người sống trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là chiến trường, và thể hiện được bản chất thực của mình. Có thể những tâm tư nguyện vọng của những người ấy được thể hiện ra, thể hiện được những người ấy rất là sinh động lên hình ảnh của họ. Đó là một thắng lợi.
0: Người chiến sĩ cách mạng mang theo lý tưởng vì đồng bào, vì Tổ quốc đã trở thành tượng đài trong lòng nhân dân, luôn là thách thức to lớn với đạo diễn và diễn viên cải lương. Điển hình như ở vở Khách Sạn Hào Hoa, kể về câu chuyện của Hiếu, một nữ chiến sĩ biệt động, được giao nhiệm vụ đặt bom tại một khách sạn lớn ở Sài Gòn. Vở diễn không chỉ là một câu chuyện kịch tính, mà còn là một bản hùng ca về lòng yêu nước và sự hy sinh của những chiến sĩ cách mạng. Vở diễn kết hợp ca, diễn và nhạc với tiết tấu nhanh và hiện đại, đạo diễn xử lý chuyển cảnh hợp lý, cảm xúc kết nối liên tục cho người xem. Hay như ở vở Từ Việt Bắc Về Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dẫu lớp diễn không nhiều, nhưng anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ kịch bản, đọc sách, tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thậm chí thăm lại những chiến trường đã làm nên tên tuổi đại tướng để cảm nhận rõ hơn về hoàn cảnh, cuộc đời và tinh thần của nhân vật.
4: Rất là áp lực khi mà lần đầu tiên khi mà nhận vai bác Giáp, thì một cái trọng trách rất là lớn đối với mình. Còn một cái chiến thắng huy hoàng của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn thời đại Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng. Và mình vừa áp lực, nhưng cái áp lực đó nó cũng tạo cho tôi một cái động lực và cái sự tự hào và may mắn khi được vào hình tượng bác Võ Nguyên Giáp.
0: Đề tài chiến tranh cách mạng luôn là thách thức lớn trong nghệ thuật cải lương, nhưng đó cũng là mảnh đất ẩn chứa những viên ngọc lấp lánh, chờ đợi được khai sáng. Bởi nếu chạm đúng chìa khóa, những vở diễn này sẽ bùng nổ trên sân khấu, những trang sử của dân tộc được tái hiện nhắc nhớ về lòng yêu nước, thương nòi, trở thành mã gen của người Việt mọi thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài viết Khi nghệ thuật cải lương kể chuyện cách mạng đã kết thúc chương trình Sản diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào những năm 80-90 của thế kỷ trước, sân khấu Hà Nội cho ra đời nhiều vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và gây được tiếng vang lớn trong đời sống sân khấu cả nước. Đối với hầu hết các nghệ sĩ sân khấu giai đoạn 1980-1990 cũng được coi là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của sân khấu nước nhà. Từng vào vai trong một số vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thời kỳ đó, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh luôn có ấn tượng mạnh mẽ với nội dung cũng như thông điệp, tính thời sự mà nhà viết kịch Lưu Quang Vũ xây dựng trong các vở diễn của ông. Để tìm hiểu về tính thời sự trong các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh.
4: Xin chào nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Thưa chị, cứ mỗi dịp thu về thì những người yêu sân khấu kịch lại được thưởng thức những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Và chị đánh giá như nào về các cái mùa kịch của cố tác giả Lưu Quang Vũ, khi mà chị cũng là một trong những người đã từng diễn lại những cái vở diễn này, và những cái vở diễn của ông ngày hôm nay mang một ý nghĩa như nào đối với cả người xem?
5: Chúng tôi khi quyết định dựng lại là chắc chắn có chủ ý của mình. Một là khôi phục lại cái giá trị trong quá khứ mà vở diễn đã đạt được, giá trị về tác giả, tác phẩm, giá trị của một bản diễn sân khấu đã tác động mạnh, vô cùng hiệu quả đến đời sống con người. Ngoài ra thì nó còn là niềm hạnh phúc là chúng tôi được sống lại một cái dấu ấn, một chặng đường chỉ trong một vở diễn thôi, nhưng mà đấy nó chứa đựng được bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu giá trị gửi gắm. Nhưng không phải là chúng tôi chỉ hướng về quá khứ, ôn lại những kỷ niệm xưa, mà chúng tôi nhận ra tất cả những cái vấn đề vẫn còn nguyên tính giá trị, tính thời đại. Và chúng tôi tin ở điều đó, cho nên đã quyết định là bắt tay vào dàn dựng lại.
4: Khi dàn dựng lại một số vở của cố tác giả Lưu Quang Vũ thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ đã từng tham gia diễn những bản diễn đầu tiên. Khi mà diễn lại thì họ cũng nói rằng đôi khi diễn lại những cái vở diễn này lại còn đem tới cái sự hồi hộp hơn cho họ khi mà lần đầu tiên họ tham gia cái vở diễn, bởi vì họ không biết rằng ngày hôm nay thì khán giả đón nhận những cái vở diễn này như nào, có khác với cả các cái khán giả của thế hệ đi trước khi mà lần đầu tiên họ tiếp xúc với vở diễn. Với chị thì cái cảm xúc đó có không ạ?
5: Thực ra chúng tôi cũng hồi hộp lắm, cũng muốn đo xem là cái sức nóng, sự kịp thời, những cảnh báo hoặc là sự lan tỏa của nó có giống như ngày nào không, xem là thế hệ khán giả ngày hôm nay, nhưng cụ thể là thanh niên, vì các nhân vật chính ở trong này để tạo nên kịch đấy chính là những người lính trẻ, thì khi mà đối diện với một cái vở nó mang tính nghệ thuật này và nó thuộc cái dòng chính kịch, thì là khán giả nói chung của chúng tôi, họ có tiếp cận được không, họ có đến không và có thuyết phục được sự chú ý của họ không. Thế cùng một lần là tái hiện lại vở cũ, nhưng chúng tôi có rất nhiều cái kỳ vọng ở đấy. Thế nhưng mà may quá là cái sự quá hồi hộp của chúng tôi rồi nó cũng qua đi. Trong từng đêm diễn thì các lớp khán giả không cùng lứa tuổi, không cùng thế hệ, không cùng cả trình độ tri thức vân vân, nhưng mà những cái mảng mà ngày xưa chúng tôi gây được cái hiệu ứng rất là rõ ràng với khán giả trước từng lời thoại của nhân vật thì gần như chúng tôi cũng vẫn còn. Đặc biệt là cái đêm ở nhà hát lớn thành phố thì nó tự nhiên diễn viên có cảm giác được trở về cái sân khấu của ngày xưa. Và mọi người ra thì xúc động vô cùng. Có điều thú vị là trong ngần ý khán giả, trong khán phòng của nhà lớn, rất nhiều người là đi xem lại và chú ý vào cái băng rôn hoặc pano affix xem lại cái vở mà ngày xưa đã xem, và còn một số phần còn lại là mới. Thế thì họ xúc động lắm, họ chung với cái niềm vui của những người nghệ sĩ, và hai bên là cả khán giả cả nghệ sĩ đã gặp nhau. Nói chung là cái sự quyết định của chúng tôi nó cũng rất là đúng lúc, vì cũng đã đến lúc chính kịch phải quay trở lại.
4: Vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ dân Lê Khanh cũng đã chia sẻ những cảm xúc của chị khi mà chúng ta tái dựng lại một số những vở diễn tiêu biểu của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với một vài ý kiến của các nghệ sĩ.
6: Là đạo diễn tham gia sản dựng vở diễn đầu tiên của tác giả Lưu Quang Vũ, vở diễn Sống Mãi Tuổi 17, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Thành cho biết, không chỉ vở diễn Sống Mãi Tuổi 17, sau vở diễn này, bằng chính tài năng sáng tác mà hầu hết các kịch bản của cố tác giả Lưu Quang Vũ khi viết xong đều được các đơn vị nhà hát trong cả nước dàn dựng. Đặc trưng trong cách viết của tác giả Lưu Quang Vũ chính là tính phê phán của mỗi vở diễn, nó được đề cập và trở thành mối xung đột chính của kịch.
7: Lưu Quang Vũ là một người có thể nói là thông minh, vừa có tâm với cái con người, với xã hội nói chung. Cho nên là tất cả các vở của anh ấy làm là đều được diễn cả. Tất nhiên là nó có những cái phê phán rất mạnh, nhưng mà bao giờ cuối cùng anh ấy cũng để một cái gọi là có hậu.
6: Bắt đầu với vở diễn Tuổi 17, tác giả Lưu Quang Vũ dần khẳng định tên tuổi mình qua nhiều vở diễn nổi tiếng khác nhau như Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc, Người Tốt Nhà Số 5, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, Ông Không Phải Là Bố Tôi, Ông Vua Hóa Hổ, góp phần tạo ra một giai đoạn vàng son cho sân khấu kịch Hà Nội nói riêng, sân khấu kịch Việt Nam nói chung, giai đoạn những năm 80-90 của thế kỷ 20. Sau vở diễn đầu tiên Tuổi 17 được tiến sĩ đạo diễn Phạm Thị Thành dàn dựng, ba vở diễn tiếp theo của tác giả Lưu Quang Vũ gồm Tôi Và Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, Quyền Được Hạnh Phúc được nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Hoàng Quân Tạo dàn dựng cho nhà hát kịch Hà Nội. Là người gắn bó và dàn dựng nhiều nhất các vở diễn của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quân Tạo, nguyên giám đốc nhà hát kịch Hà Nội nhớ lại từng thay đổi trong bút pháp sáng tác qua các kịch bản mà chính ông là người được tiếp xúc đầu tiên.
8: Sở dĩ Vũ viết thành công, rực rỡ được cái Tôi Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận và Quyền Hạnh Phúc là cái cầu bác về sau, các đoàn của cả nước túm lại Vũ chứ. Phải nói thẳng là đấy là một con người giỏi ở chỗ là chỉ kể chuyện thôi, cảm thụ chân thành có thể viết. Nói về cái nghề nghiệp bút pháp của người sáng tác ấy, thì sang đến Khoảnh Khắc Vô Tận và Quyền Hạnh Phúc nó chắc hơn. Cái tính cô đọng nó chắt lọc về ngôn ngữ nó chắc hơn. Tôi Chúng Ta thì còn quan liêu bao cấp, nó như cái túi mà bị thắt lại. Thì giờ mình cởi phăng cái túi ra thì nó bung ra. Thế cho nên ngôn ngữ nó cũng thoải mái hơn. Cái đối thoại đấy nó thoải mái hơn. Nhưng mà về chất lượng văn học thì nó không bằng được cái Khoảnh Khắc Vô Tận và nhất là cái Quyền Hạnh Phúc. Thế còn cái Tuổi 17 thì về ngôn ngữ nó hết sức là nó có thể gọi dân dã được. Tức là cái ý tôi muốn nói là cái tính văn học nó chưa cao. Thì nó đúng thôi vì nó vừa đầu tay mà, đầu tay mà viết. Nó thiếu cái tính hấp dẫn. Về mặt chính trị thì lúc ấy người ta đề cao, thế nhưng mà hấp dẫn người ta thì cái tính hấp dẫn nó thấp so với Tôi Chúng Ta, so với Khoảnh Khắc Vô Tận, so với Quyền Hạnh Phúc. Cho nên ví dụ Vũ phải nó viết rất nhiều vở, rất nhiều đoàn, Lời Thề Thứ 9, rồi là Ông Không Phải Là Bố Tôi, rồi là đấy, Vua Hóa Hổ đấy, thế rồi là Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy nọ kia đấy. Không có cái nào mà có thể nói là tính hấp dẫn ấy. Tôi chưa nói đến văn học đâu. Tính văn học có thể có những, cũng có nhiều cái đoạn nó chất lọc được, nhưng mà cái tính hấp dẫn không thể bằng Tôi Chúng Ta, Khoảnh Khắc Vô Tận, và cái sâu sắc không thể bằng Quyền Hạnh Phúc được.
6: Còn với nghệ sĩ Chí Huy, diễn viên nhà hát Tuổi Trẻ, cho dù các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã có gần 40 năm qua, nhưng khi nhà hát dàn dựng lại, qua mỗi câu thoại của kịch bản, cảm giác gần gũi, giống như đời thực ngày hôm nay. Sự trải nghiệm này là điều may mắn và hết sức quan trọng đối với mỗi người diễn viên khi được sống trong các tác phẩm nổi tiếng một thời của sân khấu kịch.
9: Khi mà chúng tôi thoại cùng nhau những cái lời thoại của kịch Lưu Quang Vũ thì tự dưng chúng tôi có một cái cảm giác đấy nó rất là gần với mình. Chỉ thiếu một chút trải nghiệm thôi, nhưng mà cái chút trải nghiệm đấy thì nó tôi cho rằng là nó không quan trọng bằng cái nội dung ẩn chứa bên trong cái lời thoại.
6: Với việc những tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã được khẳng định qua thời gian, ngày hôm nay mỗi khi các đơn vị sân khấu dàn dựng lại các vở diễn, đây là cơ hội để khán giả có thể cảm nhận nội dung cũng như thông điệp tính thời sự trong mỗi vở diễn mà ông để lại.
4: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Xin quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với cả nghệ sĩ dân Lê Khanh. Vừa rồi thì chị có nói đa phần những cái vở diễn dựng lại của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đấy là những vở diễn chính kịch, và ở đó thì cũng có rất nhiều những khán giả họ đã từng là thế hệ trước đây xem những cái bản diễn đầu tiên của các cái vở diễn này vào những cái giai đoạn giữa những năm 1980 của thế kỷ 20. Vậy thì thưa chị là chúng tôi có nhận thấy ở những cái bản diễn mới chúng ta cũng đã có một vài những thay đổi chi tiết khi mà chúng ta đưa vào để mà cập nhật hơn với cái đời sống đương đại ngày hôm nay. Ở những vở diễn đó thì vẫn có tính thời sự, vẫn mang cái hơi thở đương đại. Vậy thì cái thay đổi này có đúng như cái sự cảm nhận của chúng tôi ở trong các cái bản diễn mới mà chúng ta dựng lại để giới thiệu tới khán giả ngày hôm nay không?
5: Chúng tôi cũng có thay đổi một vài cái vấn đề thời sự cho nó thật là gần gũi, chứ nó không bị, tức là rút ngắn khoảng cách của tác phẩm ngày hôm qua và hôm nay.
4: Vâng, rõ ràng đấy là cái chủ ý của những người làm công tác đạo diễn và diễn viên khi mà chúng ta đưa những cái tình tiết đấy vào. Vậy thì khi mà xem những bản diễn mới ngày hôm nay thì như chị nói, có khán giả cũ của thế hệ đầu tiên khi xem các cái bản diễn này thì họ cảm nhận và đánh giá như nào?
5: Thì khán giả thấy chấp nhận được và rất hợp lý. Thế cái sự chấp nhận và hợp lý đấy thì chứng tỏ một điều rằng còn nguyên giá trị, còn nguyên cả cái sự cảnh báo. Sự cảnh báo trong đời sống về tất cả mọi cái tệ nạn liên quan đến phẩm chất của con người không bao giờ là cũ. Và cái sự tinh thần đấu tranh để bảo vệ nhau, bảo vệ quyền thì cũng không bao giờ là cũ. Bởi vì mọi cái hình thức để đạt được tới cái quyền ấy thì nó muôn màu muôn vẻ. Có thể ngày hôm qua thì ta dùng hình thức này, ngày mai ta dùng hình thức khác. Nhưng cái mục đích ấy, để chúng ta luôn luôn vì nó mà chúng ta sống và đấu tranh thì lúc nào cũng thế. Ở cuộc sống, đấu tranh thì nó cũng là sự vận động không ngừng, nó tương ứng với sự phát triển. Cho nên là chúng tôi thấy vui lắm là chúng mình đúng, chúng mình đã mạnh dạn khôi phục trở lại một cách rất kịp thời. Nếu khán giả đi xem còn thú vị cả cái nghệ thuật thoại rất sắc sảo nhưng mà hóm hình, người ta nghe xong người ta cảm thấy nó đã, nó sung sướng, được nhẹ nhõm nhưng mà sâu sắc, thậm chí là sâu cay nữa.
4: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ dân Lê Khanh đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh về tính thời sự trong các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

0: cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở diễn Lời thề thứ 9 của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, trích đoạn do nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cùng các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ trình diễn.
1: Alo, alo, chúng tôi đại diện cho chính quyền địa phương và các ban ngành trong xã như ban nội chính, ban giáo dục, chi đoàn thanh niên, hội phụ lão, hội phụ nữ, các cháu thanh niên nhi đồng và đồng chí
2: Thôi
1: và Thôi yêu cầu anh Xuyên, cô Cúc cùng mọi người phải ra ngay. Chúng tôi yêu cầu, chúng tôi thuyết phục.
2: Quách Văn Tuần,
1: có
2: đứng lên dẫn Quách Văn Tuần về trụ sở ủy ban xã chờ lãnh tôi.
1: Ồ, thế còn
2: ý.
3: Bây giờ thì còn ai nữa nào? Ai có thể thuyết phục được họ nữa nào?
4: Còn tôi, cho tôi nói chuyện với chúng nó.
2: Bà là?
4: Tôi là mẹ của chúng nó. Tôi là mẹ thằng Xuyên đang ở trong kia. Tôi là người mẹ bộ đội. Xưa đã tiễn chồng đi đánh Pháp, rồi tiễn đứa con lớn đi đánh Mỹ. Nay lại gửi đứa bé cho các anh, cho đảng. Giờ thì nó đang ở trong kia. Đồng chí này vừa nãy nói gì nhỉ? Đồng chí bảo dân hỏng ư?

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Bà Duy và Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình 30 phút cùng với VOV2.
4: Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau.
5: Xác định người cao tuổi là động lực quan trọng phát triển đất nước.
4: Huế miễn phí vé tham quan di tích vào ngày 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM. Làm sao để các chương trình tài năng thực sự tạo ra nhân tài?
4: 90 chương trình đào tạo tài năng lĩnh vực STEM không chỉ dừng ở thu hút đầu vào là nội dung của chuyên mục Chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 17 tháng 8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, chủ trì hội nghị sơ kết công tác 7 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
3: Theo báo cáo, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, trong đó có hơn 3,53 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2,5 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và khoảng 4,5 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên. Gần 15,7 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, khoảng 80% người cao tuổi có hồ sơ quản lý sức khỏe và 90% người thụ hưởng nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo ra áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu và chưa đồng bộ. Cơ chế thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này còn hạn chế. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết.
8: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thể tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá, để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
4: Tại hội nghị, các bộ ngành đề xuất các nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan và chia sẻ những mô hình hiệu quả để nghiên cứu nhân rộng. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần đổi mới tư duy mạnh mẽ, không chỉ nhìn nhận người cao tuổi là nhóm đối tượng yếu thế cần được chăm sóc, mà phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặc biệt chăm lo cho người cao tuổi nghèo, neo đơn, khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ và nhu cầu tiếp tục cống hiến, làm việc.
9: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội và trong tất cả, từ cái chăm sóc và hỗ trợ, thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tập trung toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông này để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò chủ thể và là nguồn lực cho phát triển đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này. Và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
3: Từ nay đến hết năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng hệ thống bệnh viện lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, đẩy nhanh lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người cao tuổi trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 địa phương đã công bố khung

0: kế hoạch năm học 2026-2027. Đa số sắp xếp học sinh lớp 1, 9 và 12 đến nhận lớp sớm hơn khoảng một tuần so với các khối còn lại. Riêng Nghệ An, Tuyên Quang lấy mốc 24 tháng 8 cho tất cả học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh đón học sinh đầu và cuối cấp sớm nhất từ 17 tháng 8, các lớp khác vào 24 tháng 8. Trong khi đó, học sinh Ninh Bình tựu trường muộn nhất vào mùng 3 tháng 9, riêng lớp 1, lớp 9 và 12 vào 27 tháng 8.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, kết hợp lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Và theo kế hoạch, thì sáng ngày 5 tháng 9, tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ cùng tham dự chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút. Sự kiện có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Riêng các trường phổ thông nội trú biên giới đủ điều kiện sẽ tổ chức nghi thức khánh thành, bàn giao công trình từ 7 giờ 30 đến 8 giờ trước khi bước vào lễ khai giảng chung.
0: Cũng trong hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị toàn quốc bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Hội nghị diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến 20 tháng 8 và là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bồi dưỡng tập huấn lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên.
1: Ba mục tiêu trọng tâm của hội nghị gồm giúp đội ngũ giảng viên, giáo viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện đại hội thứ 14 của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả, thúc đẩy đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.
2: Tôi trân trọng đề nghị các đồng chí học viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của hội nghị, tham dự đầy đủ nội dung chương trình, dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tập trung lắng nghe và tích cực trao đổi, thảo luận, chủ động tiếp cận cái mới với tinh thần cầu thị, học tập suốt đời, để mỗi người tự làm giàu thêm vốn kiến thức, kinh nghiệm quý báu, vận dụng sáng tạo hiệu quả và thực tiễn giảng dạy tại đơn vị mình.
0: Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ vận tải khách dịp Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026. Trong đó, yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải, xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn tình trạng tăng giá vé, chở quá tải và hình thành bến cóc. Các doanh nghiệp vận tải chủ động xe dự phòng, tăng cường phương tiện khi nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời kiểm tra nghiêm phương tiện và lái xe. Các doanh nghiệp không được tự ý tăng giá, thu phụ phí, chở quá tải hoặc để lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích. Taxi cũng bị yêu cầu không ép giá, tranh giành khách hay vi phạm an toàn giao thông.
1: Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và ngăn chặn bến cóc. Các bến Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây cùng các điểm trung chuyển phải chuẩn bị phương án tăng xe, giải tỏa khách và phối hợp phân luồng, hạn chế ùn tắc tại các cửa ngõ. Các đơn vị vận tải liên tỉnh không được bỏ chuyến, bỏ nốt để chạy hợp đồng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Mục tiêu là bảo đảm vận tải dịp lễ an toàn, thông suốt, không tăng giá vé và không để hành khách bị ép giá hoặc là chở quá tải.
0: Nhằm chủ động ứng phó với nhu cầu đi lại tăng cao trong các ngày từ 28 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến huy động khoảng 500 xe khách tăng cường, gồm 200 xe tại Giáp Bát, 100 xe tại Gia Lâm và 200 xe tại Mỹ Đình. Các đơn vị vận tải được yêu cầu phối hợp giải tỏa khách nhanh, hạn chế ùn ứ, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ.
1: Thưa quý vị, cũng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Huế sẽ miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế trong 2 ngày 19 tháng 8 và ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026 đối với công dân Việt Nam. Lê Hiếu, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung thông tin.
3: Chính sách miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước tham quan tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới, qua đó góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Festival Huế 2026. Điểm nhấn là lễ hội Đền Huế Nam diễn ra từ ngày 20

0: 20 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, Huế Wonderfest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9. Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được tổ chức tại phố đi bộ Hai Bà Trưng vào tối 30 tháng 8. Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37 diễn ra trên sông Hương mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại Đại Nội Huế còn có các chương trình văn hóa nghệ thuật như tuồng Huế ngàn xưa âm vọng, đêm rằm hoàng cung và chương trình nghệ thuật cởi gió cho mây ngàn bay. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, chuỗi hoạt động trong lễ hội mùa thu Festival Huế 2026 được kỳ vọng tạo thêm nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và di sản cho người dân và du khách, góp phần phát huy giá trị di sản cổ đô Huế.
1: Thông qua các cái chuỗi sự kiện Festival bốn mùa, thì Huế sẽ hướng tới xây dựng một hệ sinh thái, sự kiện văn hóa, nghệ thuật có thương hiệu và được tổ chức thường xuyên và chuyên nghiệp. Qua đó cũng sẽ phát huy các cái giá trị di sản, thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế, dịch vụ và từng bước khẳng định Huế là điểm đến của sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia và quốc tế.
2: Phúc Long à, chị Đán à.
3: Thông tin trung thực,
4: tiếp cận đa chiều.
3: 30 phút cùng VOV2.
4: Cuộc sống trong tay bạn.
5: Chuyện hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực cao giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh sách 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM tại 23 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu.
7: Theo danh sách, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trường dẫn đầu về số lượng chương trình được giao đào tạo tài năng. Trong đó có 9 chương trình kỹ sư và 6 chương trình thạc sĩ thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng.
8: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội được giao đào tạo 10 chương trình thạc sĩ tích hợp thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật.
7: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học VinUni là nhóm trường chỉ được giao đào tạo một chương trình.
8: Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng có ít nhất 180 tín chỉ, nhiều hơn 30 tín chỉ so với thông thường. Với chương trình thạc sĩ tài năng, người học phải hoàn thành ít nhất 60 tín chỉ nếu đã tốt nghiệp đại học ở cùng nhóm ngành.
7: Ở đầu vào, để được tuyển thẳng vào chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, thí sinh phải đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc Olympic quốc tế các môn toán, lý, hóa, sinh, tin.
8: Nếu xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tổ hợp xét tuyển phải có môn toán và ít nhất một môn khác thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Tổng điểm của tổ hợp xét tuyển phải thuộc nhóm 20% thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM được xem là dấu mốc quan trọng, không chỉ mở ra cơ hội đào tạo một thế hệ nhân lực chất lượng cao cho những lĩnh vực công nghệ chiến lược mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với các trường đại học trong việc xây dựng cái môi trường đào tạo chất lượng và hiện đại. Tuy nhiên, làm sao để các chương trình tài năng thực sự tạo ra nhân tài và việc đầu tư đội ngũ nhân sự và hạ tầng công nghệ phục vụ cho công tác đào tạo tài năng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở đào tạo sẽ triển khai ra sao? Và bàn về vấn đề này thì trân trọng giới thiệu chương trình có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
10: Xin trân trọng kính chào quý khán giả của VOV2.
9: Vâng, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, việc phê duyệt và triển khai 90 chương trình kỹ sư thạc sĩ tài năng STEM lần này thì thể hiện một tầm nhìn và một cái kỳ vọng chiến lược gì của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bối cảnh Việt Nam xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thưa ông?
10: Vâng, như chúng ta cũng đã biết, vai trò của các lĩnh vực STEM là nền tảng để phát triển các công nghệ và công nghệ chiến lược.
9: Vâng ạ.
10: Thì cách tiếp cận của Việt Nam của chúng ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới là tập trung đào tạo các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt để chúng ta có thể hình thành được đội ngũ nhân lực có đủ số lượng, chất lượng và khả năng thích ứng. Đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh đến khả năng thích ứng với sự phát triển rất nhanh của công nghệ. Thực tế cũng rất khó xác định trước nhu cầu nhân lực cụ thể của từng chuyên ngành trong các lĩnh vực công nghiệp. Chính vì vậy, và chú trọng đào tạo nền tảng ở các ngành khoa học cơ bản và kỹ thuật then chốt sẽ giúp người học có khả năng nhanh chóng thích ứng, làm chủ và phát triển các công nghệ chiến lược trong tương lai. Thì kỳ vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua các chương trình này là hình thành được một lực lượng nhân lực nòng cốt, có năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược. Đặc biệt là hình thành được các mô hình đào tạo tốt để lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo STEM của toàn hệ thống giáo dục đại học.
9: Vâng ạ, và khi mà nhắc đến hai từ tài năng thì phụ huynh và sinh viên thì thường đặt ra câu hỏi là vậy thì chương trình này có thực sự khác biệt thế nào so với các chương trình chất lượng cao, rồi là các chương trình tiên tiến hoặc là các chương trình đại trà mà các cơ sở đào tạo đang triển khai? Có phải là đơn giản là cứ học nhiều hơn, khó hơn, hay là người học thực sự được tiếp cận với một môi trường đào tạo khác biệt không?
10: Vâng, thì chúng ta cũng đã biết thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn như là Nghị quyết 57, Nghị quyết 71. Thì đây là những chủ trương thể hiện yêu cầu mạnh mẽ đối với cả đào tạo tài năng, chuyên gia có khả năng dẫn dắt sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thì chính vì thế mà đào tạo tài năng không phải là chương trình đại trà cộng thêm một số phần khó, tăng số tín chỉ hoặc tuyển sinh viên có điểm cao. Thì chúng tôi cũng giả soát và đặt ra có 6 cái điểm khác biệt lớn giữa tài năng và các chương trình đại trà. Cái thứ nhất là về mục tiêu đào tạo thì phải đào tạo được nhóm nhân lực có năng lực nổi trội để giải quyết các vấn đề phức tạp mới và chưa có lời giải. Và trong đó là phải sẵn sàng học tiếp cả các trình độ cao hơn ở các cái cơ sở giáo dục đại học có uy tín và sẵn sàng trở thành các nhà khoa học kỹ sư trưởng hoặc người dẫn dắt chuyên môn. Về chuẩn đầu ra thì đối với chương trình tài năng cũng phải cao hơn và sâu hơn, không chỉ đơn thuần là bổ sung thêm. Đặc biệt là sinh viên không chỉ học để tiếp thu tri thức mà phải tham gia nhóm nghiên cứu, giải quyết các bài toán thực tiễn. Về tuyển chọn thì đối với người học chương trình tài năng thì cũng phải có tiếp cận theo hướng là không chỉ dựa vào điểm đầu vào mà phải duy trì được năng lực học tập trong suốt quá trình đào tạo. Chúng tôi xác định là đào tạo tài năng là có vào có ra, chứ không phải là cứ vào là ổn định ở trong tài năng. Về cấu trúc chương trình đào tạo thì cũng có những cái điểm khác biệt, trong đó cái điểm khác biệt lớn nhất đấy chính là việc nghiên cứu học và đổi mới sáng tạo trong quá trình học tập. Thì chúng tôi yêu cầu là chương trình đào tạo phải thể hiện rõ và tổ chức được cho người học tham gia ngay vào quá trình nghiên cứu khoa học ở trong những năm đầu tiên, những quá trình rất sớm quá trình đào tạo và trong suốt quá trình đào tạo. Chúng tôi cũng tiếp cận theo hướng phải cá nhân hóa quá trình học tập, học theo dự án chuyên đề. Một cái điểm khác biệt tiếp theo đấy chính là về các cái điều kiện bảo đảm chất lượng. Thì khi mà chúng ta đưa ra yêu cầu cao thì rõ ràng những cái điều kiện đi kèm cũng cần phải được tăng cường từ đội ngũ nhà giáo về cái điều kiện thực hành, thực tập, yêu cầu của người hướng dẫn, cũng như là gắn với cả các hoạt động của doanh nghiệp. Thì đây cũng chính là điểm khác biệt mà chúng tôi cũng rất muốn nhấn mạnh, đấy là vai trò của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo đối với cả nhóm kỹ sư cử nhân tài năng này, thì nhằm đạt được vào môi trường thực tế ngay trong quá trình đào tạo. Thì đấy là những cái điểm mà khác biệt lớn giữa chương trình tài năng trong cái yêu cầu của chúng tôi trong tổ chức thực hiện đối với các cơ sở đào tạo.
9: Vậy thưa ông, Bộ thì cũng dựa trên một cái căn cứ nào để mà lựa chọn 23 cơ sở đào tạo được giao tham gia cái chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM, và các cái cơ sở đào tạo này phải đáp ứng được cái yêu cầu cũng như là cái sự cam kết gì với Bộ thưa ông?
10: Thực tế thì để lựa chọn được các cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo tham gia theo đề án này thì chúng tôi đã phải xây dựng, nhờ các chuyên gia xây dựng các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn để có thể đưa ra được những cái tiêu chí, tiêu chuẩn mà chúng ta vừa đảm bảo cái tính khả thi trong bối cảnh của Việt Nam nhưng mà cũng tiệm cận và có khả năng hội nhập mạnh với thế giới, đặc biệt là đáp ứng được cái mục tiêu của các cái chương trình đào tạo này như tôi vừa trao đổi trong cái phần ban đầu, đấy là đào tạo được những nhân lực thực sự là có những năng nổi trội. Thì chúng tôi cần phải có các cái bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, và trên cơ sở cái sự tham vấn của các hội đồng tư vấn chuyên môn thì Bộ ban hành cái bộ tiêu chí, tiêu chuẩn này gắn với cả 6 cái sự khác biệt giữa chương trình tài năng với chương trình đại trà. Thì cũng đồng nghĩa với có những cái bộ chỉ số tiêu chuẩn tương ứng để chúng ta có thể xác lập được là cơ sở nào có tiềm năng có thể thực hiện được các cái chương trình này, cơ sở nào có khả năng hấp thụ được đầu tư để nâng cao năng lực để có thể đào tạo được các nhân lực tài năng này, cơ sở nào có đủ đội ngũ giáo sư, nhà khoa học đủ uy tín để có thể dẫn dắt các cái con người tài năng này. Cơ sở đào tạo nào có đủ thế mạnh để gắn kết với các doanh nghiệp, mà các doanh nghiệp này có đủ tiềm lực để có thể tiếp nhận những con người tài năng này tham gia vào trong quá trình đào tạo. Thì đấy là những cái bộ tiêu chí tiêu chuẩn mà chúng tôi đã phải xây dựng dựa trên cái sự đóng góp của các chuyên gia, trong đấy là có sự tham gia rất sâu của cộng đồng doanh nghiệp để có thể tạo ra những cái sản phẩm mà có chất lượng, thực sự có chất lượng trong tương lai. Từ đó chúng tôi xác định được trong giai đoạn 1 là có 23 cơ sở đào tạo với 90 chương trình đào tạo tham gia vào cái đề án này.
11: Vâng, như vậy là có thể trong tương lai sẽ có mở rộng thêm các cơ sở đào tạo khác đúng không ạ? Vâng, thưa ông, khi mà nói đào tạo tài năng thì đương nhiên chúng ta sẽ phải có cái nguồn chất lượng đầu vào phải thực sự tài năng đúng không ạ? Và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chất lượng đầu vào đặt ra những cái tiêu chí rất là cao. Ví dụ như là chương trình kỹ sư tài năng có thể xét chọn những thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế hoặc là những sinh viên có kết quả đầu vào xuất sắc. Cái yêu cầu này liệu có một cái thách thức không? Khi mà nhiều học sinh giỏi hoặc là học sinh xuất sắc hiện nay thì vẫn tập trung rất là nhiều vào những cái nhóm ngành về kinh tế, kinh doanh hoặc là những cái ngành được xem là có một cái cơ hội việc làm trước mắt nó hấp dẫn hơn chẳng hạn, thưa ông?
10: Thì đúng là nếu mà nhìn vào tiếp cận thì tiếp cận theo đầu vào là tiếp cận đơn giản nhất với góc nhìn của chúng tôi, nâng chuẩn đầu vào, tức là tăng điểm tuyển sinh trúng tuyển đối với cả các người học. Đây là một cách tiếp cận rất dễ và đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng rất dễ thực hiện. Thế tuy nhiên đấy không phải là điều kiện tiên quyết và là điều kiện cuối cùng, bởi vì chúng tôi cũng xác định là đã vào thì là phải phát huy được. Và nếu không phát huy được thì anh chấp nhận là phải không tham dự cuộc chơi nữa. Thì chúng tôi cũng bên cạnh cái việc mà cái vai trò, không phủ nhận vai trò của tuyển sinh đầu vào, nhưng mà chúng tôi vẫn đồng thời đánh giá, giám sát thực hiện cả quá trình, trong quá trình các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện đối với các nội dung này. Thế còn đối với cả cái xu thế thì đúng là trong những năm vừa qua thì có nhiều các em học sinh giỏi có những cái sự lựa chọn khác nhau. Cái tỷ lệ tham gia vào học các cái ngành STEM trong các cái lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật then chốt thực sự là chưa được như kỳ vọng và như cái nhu cầu mong muốn của phát triển đất nước.
11: Vâng.
10: Thế nhưng mà chúng tôi cũng kỳ vọng là thông qua những cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước và những cái chính sách mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Chính phủ ban hành thì trong năm nay và những cái năm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái động lực mới để thu hút được nhiều người giỏi, các cái học sinh mà có đạt giải quốc gia, giải quốc tế sẵn sàng tham gia vào những cái lĩnh vực mà trước kia là các em có thể chưa quan tâm đến.
11: Vâng. Thực tế thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng ạ, chính sách tài chính và học bổng thì cũng sẽ đóng một vai trò như thế nào trong việc mà thu hút những học sinh, sinh viên tài năng ạ? Và kết quả tuyển sinh đại học năm 2026 vừa qua thì cũng đã cho thấy điều gì không?
10: Thì trước hết là xin phép chia sẻ với quý khán giả về dữ liệu trước là trong năm 2026 thì cả nước có khoảng 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên tổng số khoảng 1,2 triệu thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và trong 874.000 này thì cũng rất vui mừng chia sẻ với quý vị là chúng ta có khoảng 53% thí sinh là có đăng ký ít nhất một cái ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo liên quan đến lĩnh vực STEM. Và con số này thì so với cả năm 2025 và giai đoạn trước là cao hơn khá là nhiều. Số lượng thí sinh đăng ký vào cái nhóm chủ lực các ngành STEM thì năm nay cũng đạt khoảng 250.000 thí sinh, có tăng hơn so với cả năm 2025 khoảng vài chục nghìn thí sinh. Thì đây là những cái phản ánh ban đầu là về sự dịch chuyển trong cái sự quan tâm của người học. Cái thứ hai nữa là chắc qua thông tin đại chúng thì quý vị cũng đã có được nắm bắt được những cái đánh giá ban đầu về cái điểm trúng tuyển của các trường đại học, đặc biệt là điểm trúng tuyển của một số nhóm ngành cao, thì cho thấy là cũng có một cái sự chuyển dịch khi mà các cái điểm trúng tuyển vào cao nhất của một số cơ sở giáo dục đại học chúng ta hay nói là top hoặc là có uy tín thì lại tập trung vào nhiều vào nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ. Thì đây là một tín hiệu đáng mừng, như vậy là chúng ta vừa có sự chuyển dịch về số lượng nhưng mà chúng ta vừa có sự cải thiện về chất lượng rõ rệt đối với cả chất lượng nguồn tuyển đối với các cái ngành này. Thì từ đó là chúng tôi cũng nhìn nhận thấy đây là một trong những cái phản ứng thích ứng của người học, niềm tin của người học đối với hệ thống giáo dục đại học và đặc biệt là niềm tin đối với các chính sách và cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thì trong đó là một cái vai trò, một cú hích chúng tôi cũng nhìn nhận là cũng tương tự như chúng ta có những cái sự thay đổi đột phá được trong đào tạo giáo viên những năm vừa qua, đấy là chính sách về nghị định học bổng về STEM theo cái nghị định 179 của Chính phủ ban hành tháng 5 vừa rồi.
11: Vâng, những chính sách của Chính phủ, của Đảng và Nhà nước thì nó cũng đã tác động nhanh tới cái việc mà tuyển sinh đầu vào năm nay đúng không ạ? Tuy nhiên thưa ông, một cái thách thức quan trọng là về chi phí và hạ tầng. Đào tạo tài năng những cái nhóm ngành STEM thì không chỉ là dễ chay đâu ạ, mà đòi hỏi một cái hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại, máy móc đắt tiền, rồi hạ tầng AI và kinh phí tổ chức lớp học quy mô nhỏ. Thì chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại với giáo sư tiến sĩ Trừ Đức Trình, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư Trần Đức Trình đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, với một cái chương trình đào tạo tài năng của ngành STEM thì theo ông đâu là những cái yêu cầu lớn nhất về phòng thí nghiệm, thiết bị hạ tầng công nghệ và cái đội ngũ giảng viên mà nhà trường phải đáp ứng ạ? Và đây có phải là một trong những cái rào cản lớn nhất khi mà triển khai cái chương trình này không?
12: Trước hết là chúng ta phải khẳng định cái chương trình đào tạo tài năng STEM ấy, nghĩa là chúng ta đồng hành với cả các em sinh viên tài năng. Sinh viên tài năng đó không chỉ là được học với các chương trình mà được thiết kế một cách chuẩn

0: không chỉ gắn với bài toán lý thuyết mà phải gắn với cả cái bài toán thực hành nữa, sau
1: Vâng.
0: này là thực tập với cả các doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua thì Bộ Giáo tạo cũng đã đồng hành với các trường trong việc rà soát, thì hiện giờ có một số trường được tham gia. Với trường Đại học Công nghệ chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng được sự chuẩn bị khá là kỹ cho cái bài toán thực hành thực tập của các bạn sinh viên theo các cái chương trình đào tạo tài năng này. Với cái hệ thống đào tạo cho đại học chúng tôi không thấy có khó khăn gì, hoàn toàn là đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên đối với cả những cái chương trình đào tạo thạc sĩ gắn với cả bài toán nghiên cứu rồi nghiên cứu sinh sau này thì cũng sẽ có cái khó khăn trong bài toán thực hành và phòng thí nghiệm. Rất mong trong tuần tới thì chúng ta có cái cơ chế để tiếp tục đầu tư cho các cái trường đại học để xây dựng các cái phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học. Tuy
1: Vâng.
0: nhiên thì lĩnh vực STEM nó cũng rất là rộng và nó rất là nhiều, nên thành ra là rất mong chúng ta có thể đầu tư trọng điểm cho một số trung tâm vùng chung, một số cái khu vực, ví dụ Hà Nội một vài trung tâm, ở trong thành phố Hồ Chí Minh một vài trung tâm và trong Đà Nẵng một trung tâm. Khi đó các trường có thể chia sẻ với nhau sử dụng các cái trang thiết bị phòng thí nghiệm mà đắt tiền. Trong tương lai xa ấy, thì chúng ta có thể chia thành các cái đầu mối phát triển về về từng cái cơ sở đào tạo, và thậm chí lúc chúng ta sẽ bàn đến chuyện là xây dựng được các cái chương trình đào tạo dành cho các sinh viên tinh hoa.
1: Vâng ạ. Thưa ông ạ, để đầu tư một cái chương trình đào tạo ở quy mô nhỏ nhưng chất lượng cao thì vậy chắc chắn là cái nguồn kinh phí không nhỏ đúng không ạ? Vậy nhà trường cũng đang dần giải quyết cái bài toán này như thế nào?
0: Trong thời gian vừa qua thì nhà trường cũng hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp rất mạnh trong đào tạo thạc sĩ. Nhà trường đã rất quyết liệt trong cái việc đồng hành với cả các bạn học thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Hiện giờ thì có lẽ trường Nghệ là trường đầu tiên mà miễn 100% học phí cho các bạn học sau đại học. Và đồng thời tất cả các bạn học viên cao học và nghiên cứu sinh ý, thì đều được học bổng. Thì cái kinh phí đấy nhà trường hiện giờ đang đồng hành cùng với cả các cái doanh nghiệp để triển khai. Sau khi mà các bạn vào học các chương trình đào tạo thì các bạn cũng tham gia triển khai các cái đề tài R&D với cả các cái doanh nghiệp. Chúng tôi hiện giờ thì chúng tôi hoàn toàn có thể có đủ cái kinh phí để vận hành các chương trình đào tạo thạc sĩ trong thời gian dài. Tuy nhiên nếu mà nói về cái phòng thí nghiệm ấy thì cũng cần phải có sự đầu tư của nhà nước nữa. Doanh
1: Vâng.
0: nghiệp thì cũng một phần, người thường người ta sẽ đầu tư những cái thứ mà người ta quan tâm trước mắt. Thế còn để đi lâu dài ấy, thì rất mong có sự đầu tư của nhà nước.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Triệu Đức Trình ạ. Và thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng ạ, liệu cái nguồn lực tài chính có trở thành một cái thách thức cho các trường hay không, và bộ sẽ có những hỗ trợ gì đối với các trường ạ?
2: Vâng, đúng là đối với đào tạo STEM thì yêu cầu có một cái nguồn lực rất lớn để có thể đồng hành để nâng cao chất lượng đào tạo. Thì Bộ cũng đang có những cái chủ trương, và đặc biệt trong cái bối cảnh hiện nay khi triển khai nghị quyết 57 thì Trung ương cũng rất quan tâm đến cái công tác mà phát triển năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học.
1: Vâng.
2: Cho vậy là chúng tôi cũng kỳ vọng là bên cạnh cái sự đồng hành của các doanh nghiệp thì về chủ trương chính sách lớn của Đảng đã có, thì trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ có những cái nguồn lực từ Trung ương để có thể tăng cường đầu tư cho các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các cơ sở đào tạo đã được lựa chọn để tham gia vào các cái chương trình đề án lớn để thực hiện các cái nhiệm vụ của Trung ương giao.
1: Vâng. Thưa ông, một vấn đề khá quan trọng đó là việc kiểm soát chất lượng. Vậy thì Bộ sẽ giám sát như thế nào để tránh tình trạng là chương trình mang tên tài năng nhưng mà chất lượng thực tế lại không tương xứng như vậy?
2: Trong bối cảnh hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu của tất cả các cái lĩnh vực liên quan mà ngành quản lý. Trong đó thì cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học cũng là một vấn đề đặc biệt được chú trọng phát triển trong nhiều năm vừa qua.
1: Vâng.
2: Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề là đồng hành giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở đào tạo tham gia vào các cái chương trình đề án. Và
1: Vâng.
2: Bộ thì cũng đã và đang xây dựng cái nền tảng quản trị nhân tài quốc gia. Trong đó là các cái cơ sở đào tạo tham gia vào các cái chương trình của chính phủ, ví dụ như các cơ sở đào tạo tham gia vào để thực hiện chính sách Nghị định 179, hay là cụ thể 23 cơ sở đào tạo tham gia vào với 90 chương trình đào tạo này, thì chúng tôi cũng có những cái nền tảng để đồng hành cùng các cơ sở đào tạo giám sát chặt trong quá trình tổ chức thực hiện.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng ạ. Và thưa quý vị và các bạn, 90 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng STEM được triển khai từ năm 2026 không chỉ là một bước đi quan trọng của giáo dục đại học mà còn là phép thử đối với khả năng kết nối giữa nhà trường, nhà nước, doanh nghiệp và người học trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho những ngành công nghiệp chiến lược. Một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng đã tham gia chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
1: Khánh ơi, chiều mai đi với tớ nhá.
2: Đi đâu là đi đâu?
1: Dự lễ khánh thành cửa hàng thực phẩm hữu cơ của anh trai tớ đấy.
2: Anh ấy mời Hữu Hảo đến khánh thành cửa hàng hữu cơ, chứ ai lại mời cả bạn của em nữa.
1: Càng đông càng vui chứ sao. Mà ông dạo này cũng bày đặt trời chữ lắm cơ. Hữu Hảo đến cửa hàng hữu cơ.
2: Nghe vui thế còn gì. Mà ngày mai tớ có được ăn thử thực phẩm hữu cơ miễn phí không đấy?
1: Có chứ, cậu cứ vô tư đi.
2: Vậy để tớ chuẩn bị quà nhá. Không thể đến tay không được, kẻo anh cậu lại nghĩ là tớ khánh kiệt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiểu phẩm gợi ra một điều thú vị. Đó là cùng một tiếng Hán Việt, nhưng khi xuất hiện trong những từ ghép khác nhau, ý nghĩa có thể không hoàn toàn giống nhau. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam.
3: Thưa tiến sĩ, từ Thái ở trong các từ Thái Bình, Thái Úy, Thái Sư, Quốc Thái thì mang những nét nghĩa nào và ý nghĩa của từ Thái trong các cái trường hợp này thì có gì khác nhau ạ?
4: Trong tiếng Việt, từ Thái là một từ Hán Việt có nhiều nghĩa. Thái thường có các nghĩa to lớn, rất quá hoặc yên ổn, vẻ, tốt đẹp, vân vân. Thái trong Thái Bình có thể được hiểu theo hai cách, tùy theo cách viết chữ. Cách viết thứ nhất, nếu chữ Hán mà viết có bộ đại thì có nghĩa rất và lắm. Như vậy Thái Bình trong trường hợp này là một từ ghép chính phủ, có nghĩa là rất yên ổn, rất hòa bình. Cách viết thứ hai có bộ thủy là bình an, như trong từ quốc thái dân an. Quốc thái dân an là nước thanh bình, dân thì yên ổn. Thái Bình trong trường hợp này là Thái Bình, hòa bình nói chung. Như vậy quốc thái mà chị vừa hỏi thì có nghĩa đất nước thanh bình. Thái trong từ Thái Úy, Thái Sư vẫn có nghĩa gốc là rất và lắm, nhưng sau này có thêm nét nghĩa là lớn, cả trên hết. Thái Úy như vậy có nghĩa chức vụ quan võ đứng đầu, có cấp bậc cao nhất trong triều đình phong kiến. Thái Sư còn có nghĩa là chức vụ quan đứng đầu, có cấp bậc cao nhất trong triều đình phong kiến. Chức quan thời xưa có chữ Thái thường gặp, còn có Thái Phó, Thái Bảo nữa. Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo được gọi là Tam Thái hay Tam Công. Thái Sư đứng đầu trong Tam Thái đó.
3: Vâng, vậy là từ Thái ở trong quốc Thái thì khác với từ Thái ở trong Thái Úy và Thái Sư ạ.
4: Vâng.
3: Thế còn từ vô ở trong vô tư, vô số, vô hạn, vô tình thì có điểm gì giống và khác nhau về ý nghĩa thưa tiến sĩ?
4: Chữ vô mà ta đang nói đến ở đây đều có nghĩa là không. Vô tư có nghĩa là không lo nghĩ nhiều, tức là hồn nhiên, hoặc là không có tư lợi, vụ lợi, hay thiên vị, tức là công tâm. Vô số là có số lượng lớn, không kể hết. Vô hạn là không có điểm dừng, không có điểm kết thúc, hoặc vượt quá giới hạn có thể đo đếm được. Vô tình có nghĩa là không có ý định trước, hoặc không có tình cảm, tức là lạnh lùng. Trong đạo Phật, vô tình còn có một nghĩa khá phổ biến là dùng để chỉ những vật vô tri vô giác như cây cỏ đất đá vốn không có tâm thức hay tình cảm như con người.
3: Từ hữu ở trong hữu tình, hữu cơ, hữu hảo thì được hiểu như thế nào trong từng trường hợp ạ?
4: Hữu trong hữu tình, hữu cơ là có, còn hữu trong hữu hảo là bạn. Hai từ có nghĩa khác nhau. Hữu tình là có tình cảm hoặc có khả năng gợi cảm xúc, hoặc là có tri giác, có tâm thức. Hữu cơ có nghĩa phổ biến là có quan hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra trong khoa học, hữu cơ còn có thể được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau nữa. Chẳng hạn thuộc giới sinh vật có cơ quan hoạt động về chức năng sống, như trong xác các loài động vật hữu cơ, hoặc là có nghĩa là hợp chất carbon tạo nên cơ thể động vật. Ngày nay từ hữu cơ còn có thêm các nghĩa khá hiện đại, ví dụ như có nghĩa là cách thức trồng trọt hoặc chăn nuôi không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu tổng hợp hay chất kích thích, hoặc chỉ thực phẩm sạch có tính tự nhiên và bảo vệ môi trường. Còn từ hữu trong hữu hảo thì nghĩa khác, hữu hảo là tốt đẹp, thân ái, thân thiện, hòa hợp.
3: Còn một cái từ nữa mà hay dùng đấy là từ khánh, ở trong khánh thành, quốc khánh và khánh kiệt, thì những cái từ khánh này có cùng ý nghĩa hay không ạ thưa tiến sĩ?
4: Khánh ở trong khánh thành, quốc khánh hoàn toàn khác với khánh ở trong khánh kiệt. Khánh trong khánh thành, quốc khánh có nghĩa là mừng, chào mừng hoặc là việc mừng. Khánh thành có nghĩa là việc mừng một công trình xây dựng đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Thế còn quốc khánh là ngày lễ lớn nhất của một quốc gia để kỷ niệm ngày thành lập nước hoặc là ngày giành độc lập. Còn khánh kiệt lại được sử dụng để chỉ tình trạng hết sạch của cải, tài sản và cạn kiệt hoàn toàn do thua lỗ, chi tiêu quá mức hoặc gặp khó khăn lớn. Trong từ khánh kiệt thì chữ khánh có nghĩa là hết sạch, hết nhẵn, và kiệt có nghĩa là cạn. Như vậy là cùng là khánh, nhưng một từ có nghĩa rất tốt, một từ có nghĩa không tốt.
3: Thưa tiến sĩ, trong tiếng Việt thì có rất nhiều tổ hợp có từ ăn đứng đầu và có nghĩa xuất phát cơ bản của từ ăn, tức là tự cho vào cơ thể thức nuôi sống, như là ăn cơm, ăn cháo là các thức ăn cụ thể, rồi là ăn sáng, ăn trưa, ăn cỗ là nói về cái việc ăn trong các cái thời điểm và nghi thức kiểu cách khác nhau, còn ăn bớt, ăn chặn, ăn cắt thì là các lối ăn được coi là xấu, liên quan tới tư cách phẩm chất của người ăn. Vậy còn ăn chơi ở trong câu tháng giêng là tháng ăn chơi thì có được hiểu giống như vậy hay không ạ? Hay là từ ăn trong cái trường hợp này được hiểu theo nghĩa khác ạ, thưa tiến sĩ?
4: Ăn trong ăn chơi không được hiểu theo nghĩa như vậy. Ăn chơi là một từ, cho nên ta không tách ra thành ăn và chơi được. Từ ăn chơi có nghĩa tiêu khiển, thưởng thức, thụ hưởng bằng các thú vui có tính vật chất, nói một cách khái quát, bao gồm chủ yếu các hoạt động ăn uống và vui chơi giải trí.
3: Xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
0: Đi tìm điển tích. Thưa quý vị và các bạn, câu qua cầu rút ván có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ của tác giả Tiêu Hà Minh, do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
5: Ngày xưa có hai người học trò, một người tên Lưu Cải, một người tên là Lễ Châu. Họ đèn sách với nhau mấy năm liền, thương yêu nhau lắm. Sắp đến kỳ thi, Lễ Châu lăn ra ốm, tưởng không qua khỏi. Lễ Châu bèn nói với Lưu Cải rằng: "Ngôi nhà và mảnh vườn này của cha mẹ tôi để lại, anh bán nó đi, một phần lấy tiền đi thi, bỏ công đèn sách mấy năm qua, một phần để làm ma cho tôi." Theo lời bạn, Lưu Cải bán mảnh vườn, lấy tiền vừa để lo thuốc thang cho Lễ Châu, vừa thêm vào việc lều chõng của mình. Nhờ có tiền đi thi, Lưu Cải đã đỗ rồi được bổ nhiệm làm quan. Còn Lễ Châu nhờ thuốc thang chữa trị lại vui mừng khi thấy bạn thi đỗ, nên bệnh lui dần rồi khỏi hẳn. Lễ Châu nghĩ đến tình cũ nghĩa xưa, tìm đến bạn, mong nhờ bạn cũ đỡ đần để có dịp chờ ngày thi tiếp. Thế nhưng Lưu Cải sợ bạn mình nhờ vả liên lụy nên tìm cách trốn tránh rồi sinh lòng hại bạn. Lễ Châu đâu biết bụng dạ bạn đã đổi thay nên chẳng chút nghi ngờ. Một ngày kia trời đã tối, tìm gặp được Lưu Cải, Lễ Châu theo bạn vào nhà. Thời ấy người ta đào hào quanh nhà để chống trộm. Muốn vào được nhà phải qua một chiếc cầu, dưới đó là hào sâu có cắm trông và rắn rết. Lưu Cải đi trước, lợi dụng lúc tối trời, vừa bước sang bên này ván cầu, anh ta bèn giáp tâm rút cái ván để cho Lễ Châu lăn xuống hào mà chết. Nghe tiếng rút ván, Lễ Châu hiểu ngay sự tình nên đã kịp dừng chân. Tưởng bạn đã rơi xuống hào sâu chết rồi, Lưu Cải mới lỉnh vào vườn trong. Lễ Châu trở về nhà buồn rầu vì tình bạn cháo trở. Lưu Cải làm quan được mấy năm thì bỗng một hôm bị sét đánh chết. Hôm đưa ma bạn về, Lễ Châu mới kể chuyện cũ cho thầy dạy mình nghe. Thầy dạy mới bảo, đó là kẻ qua cầu rút ván. Người như thế, khó qua khỏi được trời của trách.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

Các bé thân mến, tình cảm anh em trong một gia đình là tình cảm ấm áp và yêu thương. Rất nhiều câu chuyện cổ tích xuất hiện, những nhân vật là anh em với nhau đấy các bé ạ. Tình anh em sẽ giúp họ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích thế giới, anh và em gái qua giọng kể của cô Kim Ngọc nhé.

Một hôm, anh dắt em gái đi thủ thỉ nói: từ ngày mẹ mất, anh em mình không có lúc nào sung sướng nữa. Mẹ ghẻ hàng ngày đánh đập, xin cái gì thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đuổi đi. Ăn thì chỉ có mấy miếng bánh mì, đầu thưa đuôi thẹo. Còn cún ở chân bàn còn sướng hơn anh em mình. Thỉnh thoảng nó còn được mẹ ghẻ vứt cho một miếng ngon. Lạy trời phù hộ để mẹ chúng mình thấy tình cảnh này. Thôi em ạ, anh em mình hãy bỏ nhà đi đi. Hai anh em đi suốt hai ngày qua đồng ruộng bãi hoang. Trời đổ mưa, anh bảo em: đấy, trời khóc cùng với anh em mình đấy. Chiều tối, hai anh em tới một khu rừng to. Chúng đi đường xa, vừa đói vừa mệt, liền chui vào hốc cây ngủ mất. Sáng hôm sau, khi chúng bừng mắt dậy thì mặt trời đã lên cao, nắng chiếu vào trong hốc cây. Anh nói: em à, anh khát quá, hễ gặp suối là anh uống ngay. Mà nghe như có tiếng suối đâu đây. Anh đứng dậy dắt em đi tìm suối. Mẹ Quế vốn là một mụ phù thủy. Mụ đã thấy hai đứa trẻ ra đi nên mụ rón rén đi theo. Mụ phù phép vào tất cả các suối trong rừng. Hai anh em thấy một cái suối chảy như thác bạc xuống đá. Anh muốn uống, nhưng em nghe như có tiếng rì rào trong suối. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Em bảo anh: em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành thú dữ, xé xác em mất. Anh khát đến cháy cổ, vẫn cố nhịn không uống. Thôi, đợi đến suối sau vậy. Tới suối thứ hai, em lại nghe thấy tiếng rì rào. Ai uống nước ta sẽ thành chó sói. Ai uống nước ta sẽ thành chó sói. Em lại bảo anh: anh ơi, em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành chó sói ăn thịt em. Anh không uống, nói: đến suối sau, em muốn nói gì thì nói, thế nào anh cũng phải uống, anh khát quá rồi. Hai anh em đến suối thứ ba thì em nghe thấy tiếng rì rào. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Em bảo: ôi anh ơi, em xin anh chớ có uống đấy, kẻo lại hóa thành con mang, bỏ em mà chạy. Nhưng anh đã quỳ gối, cúi xuống uống nước suối. Môi vừa dính nước thì người đã hóa thành con mang. Em khóc than, thương hại cho anh. Con mang cũng khóc lóc và ngồi rầu rĩ bên em. Mãi sau em mới nói: anh mang thân mến ơi, anh mang cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ rời anh mang ra đâu. Rồi em tháo nịt vàng ra, buộc cổ mang, lại đi nhổ cói, tết một sợi dây mềm, dắt mang vào rừng sâu. Chúng sống quạnh hiu như vậy một thời gian trong rừng hoang. Một hôm, vua tổ chức một cuộc săn lớn trong rừng. Tiếng tù và, tiếng chó sủa, tiếng người đi săn hò hét, cười đùa vang trời. Mang nghe thấy, muốn nhập cuộc quá đi mất. Mang bảo em: em ơi, anh xin em hãy cho anh nhập cuộc săn, anh không chịu được nữa. Mang van xin mãi, em đành để cho Mang đi. Em nói với Mang: nhưng thế nào, chiều tối anh cũng phải về nhé. Em sẽ đóng cửa lại để đề phòng bọn đi săn độc ác. Anh về thì nhớ gõ cửa nói: em ơi em, hãy mở cho anh vào để em nhận ra anh. Nếu anh không nói thì em không mở cửa đâu nhé. Mang nhảy ra ngoài trời rất là thảnh thơi vui thú. Vua và quần thần thấy con mang đẹp, đuổi theo nhưng không kịp. Lúc tưởng là bắt được đến nơi thì mang nhảy vọt qua bụi cây biến mất. Chiều tối, mang về nhà gõ cửa nói:
Em ơi em, hãy mở cửa cho anh vào. Cửa mở, Mang nhảy vào, nằm nghỉ suốt đêm trên đệm ấm. Sáng hôm sau, cuộc săn lại bắt đầu. Mang ta nghe tiếng tù và, tiếng người đi săn la hò, sốt ruột bảo. Em ơi em, mở cửa cho anh, thế nào anh cũng phải ra đó mới được. Em mở cửa cho Mang ra và bảo. Nhưng đến tối, anh phải về, nhớ nói câu em dặn đấy nhé. Vua và quần thần vừa thấy con Mang đeo vòng vàng thì đuổi theo liền. Nhưng Mang chạy nhanh hơn họ. Họ dồn Mang suốt ngày, đến tối thì vây được Mang. Một người bắn trúng chân Mang, khiến Mang bị thương nhẹ, khập khiễng đi không được nhanh. Người đi săn theo dõi Mang đến tận căn nhà nhỏ và nghe thấy Mang gọi. Em ơi em, hãy mở cửa cho anh vào. Cửa mở ra rồi đóng lại liền. Người đi săn nhớ kỹ những điều mắt thấy tai nghe, kể lại cho vua. Vua phán, ngày mai ta lại đi săn. Em thấy Mang bị thương sợ lắm, em lau sạch máu, đắp lá bảo Mang. Mang ơi Mang, Mang ra nằm nghỉ trên nệm đi cho khỏi. Nhưng vết thương nhẹ nên sáng hôm sau Mang không thấy đau gì nữa. Thấy ở bên ngoài cuộc săn lại nhộn nhịp, Mang bảo, Mang không nhịn được nữa đâu, Mang đi đây. Không phải dễ mà bắt được Mang đâu. Em khóc lóc bảo, lần này thì họ giết chết anh mất. Rồi em ở một mình trong rừng, chẳng ai nghĩ đến em nữa. Không, em không để anh ra đâu. Mang đáp, thế thì Mang ở đây cũng đến sốt ruột mà chết. Hễ Mang nghe tiếng tù và là lòng lại rộn lên. Em không biết làm thế nào, đành rầu rầu mở cửa. Mang vui vẻ nhảy tót vào rừng. Vua trông thấy Mang, ra lệnh cho các người đi săn, đuổi nó cho đến đêm, nhưng chớ đụng đến nó. Vua đặt em lên ngựa, cùng ngồi để về cung, làm lễ cưới rất to. Em lên ngôi hoàng hậu, hai vợ chồng hưởng hạnh phúc lâu dài. Mang được chăm nom săn sóc, tha hồ nhảy nhót trong vườn thượng uyển. Mụ dì ghẻ ác nghiệt đã làm cho hai anh em phải bỏ trốn, vẫn tưởng là sau đó em đã bị thú rừng ăn thịt và anh thì bị bắn chết. Khi mụ được tin cả hai anh em đều sung sướng thế thì mụ ghen tức lồng lộn. Mụ lại nghĩ cách hại chúng. Con gái mụ xấu như ma lem, chỉ có độc một mắt, dằn vặt mụ. Số con phải được làm hoàng hậu cơ. Mụ an ủi con, mày cứ yên chí, tao sẽ không để lỡ dịp đâu. Hoàng hậu đẻ ra một đứa con trai xinh đẹp, trong khi vua đi săn vắng. Mụ phù thủy già chỉ chờ đợi lúc ấy. Nó hóa phép biến thành một người hầu gái vào trong phòng hoàng hậu nói, tâu lệnh bà, nước tắm đã sẵn sàng, mời lệnh bà đi tắm cho khỏe người. Lệnh bà đi ngay đi, kẻo nước nguội. Con gái mụ đứng sẵn đó. Hai mẹ con khiêng hoàng hậu mệt lả vào buồng tắm, khóa cửa lại, bỏ đi. Chúng hun lửa ở trong buồng tắm, để cho bà hoàng hậu trẻ đẹp bị chết ngạt. Mụ già làm xong việc ấy, liền đội mũ cho con, đưa vào nằm giường hoàng hậu. Mụ hóa phép cho con biến thành hoàng hậu, hình dáng vẻ người y như hệt, nhưng không sao chữa được con mắt hỏng cho con. Con mụ đành nằm nghiêng về mé mắt hỏng để vua không nhận ra. Buổi tối vua đi săn về, nghe nói hoàng hậu sinh con trai, mừng lắm, định tới giường hoàng hậu thăm. Mụ già vội nói, chớ chớ, bệ hạ chớ có kéo rèm lên, hoàng hậu chưa nhìn ánh sáng được đâu, phải nghỉ ngơi đã. Vua lui về, không biết có hoàng hậu già nằm trong giường. Đến nửa đêm, mọi người đều ngủ. Người bảo mẫu một mình thức bên nôi hoàng tử, liền thấy cửa mở ra. Hoàng hậu thật bước vào,
bà bế con ở nôi ra, cho con bú. Rồi bà rũ gối cho con, đặt con nằm và đắp chăn cho con. Bà cũng không quên con mang. Bà đi tới góc phòng nó nằm và vuốt lưng nó. Sau đó, bà lẳng lặng đi ra. Hôm sau, người bảo mẫu hỏi lính canh có thấy ai ban đêm vào cung không? Lính canh đáp, không, chúng tôi chẳng thấy ai cả. Hoàng hậu đến mấy đêm như thế mà không bao giờ nói một câu gì. Người bảo mẫu nhìn thấy bà nhưng không dám nói hở cho ai biết. Sau một thời gian, hoàng hậu bắt đầu nói trong đêm tối. Con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta còn đến 2 lần nữa thôi. Người bảo mẫu không trả lời, nhưng khi hoàng hậu biến đi thì chị tìm vua kể lại hết. Vua phán, trời, sao lại có chuyện thế nhỉ? Đêm nay ta sẽ thức trông con. Đến tối, vua vào buồng hoàng tử. Vào khoảng nửa đêm, hoàng hậu lại hiện ra và nói, con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta còn đến 1 lần nữa thôi. Rồi hoàng hậu chăm sóc con như thường lệ trước khi biến mất. Vua không dám lên tiếng, nhưng đêm sau vua lại thức. Hoàng hậu nói, con ta ra sao? Mang của ta ra sao? Ta đến lần này là lần cuối cùng. Vua không nhịn được nữa, liền chạy lại nói, đúng, nàng là vợ yêu quý của ta rồi. Bà trả lời, thưa đúng, em là vợ của nhà vua. Vừa lúc đó thì nàng sống lại, tươi tắn, hồng hào, khỏe mạnh. Nàng bèn kể lại cho vua nghe tội ác của mụ phù thủy độc ác và con mụ. Vua cho đem 2 đứa ra xử. Chúng bị tội chết. Án xử xong thì mang lại hiện nguyên hình thành người. 2 anh em cùng nhau sống sung sướng mãi cho đến khi chết. Các bé ạ, qua câu chuyện ta thấy rằng chân lý luôn luôn thuộc về những người trung hậu. Bằng tình yêu của mình, người em gái đã giải thoát cho người anh, và họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc mãi mãi, các bé ạ.

Các bé vừa nghe cô Kim Ngọc kể chuyện cổ tích thế giới, anh và em gái bị người dì ghẻ đối xử không tốt, hai anh em nhà nọ quyết định ra đi để tìm tương lai cho mình. Vì quá khát và không nghe lời khuyên của em gái, nên anh trai đã uống nước suối và biến thành con mang. May nhờ tình yêu thương và sự kiên trì của em gái mà anh trai đã trở lại thành người. Một câu chuyện đề cao tình cảm anh em thật xúc động.

0: trang của cuộc sống muôn màu.
1: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, làm gì khi bạn trai có tính tiết kiệm, chi ly? Ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng đưa ra lời khuyên cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Điều muốn nói hôm nay xin gửi tới các bạn một tâm sự như thế này. Con à, mẹ biết có những ngày con đến trường mà trong lòng không vui. Mẹ biết có những câu nói của bạn bè khiến con buồn, những lời bàn tán khiến con tủi thân, thậm chí có lúc con cảm thấy mình bị cô lập và không biết phải làm thế nào. Có thể con đã từng tự hỏi tại sao các bạn lại không thích mình đã làm sai gì. Có phải mình thật sự không tốt như những gì các bạn nói không? Nhưng con ơi, trước hết mẹ muốn con nhớ rằng lời nói của người khác không quyết định con là ai. Một người có thể không thích con, nhưng điều đó không có nghĩa con là một người đáng ghét. Một người có thể nói xấu con, nhưng điều đó không biến những điều họ nói thành sự thật. Một nhóm bạn có thể quay lưng với con, nhưng điều đó không có nghĩa là cả thế giới này cũng quay lưng lại với con. Bởi trong cuộc đời này, vẫn có những người yêu thương, hiểu con và chân thành với con. Điều quan trọng không phải là con cố gắng để tất cả mọi người đều thích mình, mà con phải biết mình là người như thế nào và không đánh mất mình chỉ vì muốn được người khác công nhận. Hãy thử nghĩ lại những lời con bị đàm tiếu, có bao nhiêu phần trăm là đúng sự thật. Nếu có chỉ là một chút, con hãy đối diện với nó và thay đổi bản thân. Nhưng nếu con không làm gì sai, tất cả chỉ là những lời nói được dựng lên vô căn cứ, thì con không cần phải cúi đầu. Hơn nữa, mẹ không muốn con phải trả đũa bằng cách nói xấu lại các bạn. Mẹ càng không muốn con phải tìm một nhóm khác để cô lập người đã làm mình tổn thương. Bởi vì nếu con dùng chính cách làm tổn thương người khác để bảo vệ mình, cuối cùng con cũng trở thành con người mà con từng ghét. Mẹ muốn con học cách bình tĩnh và đặt ra giới hạn cho mình. Điều gì con có thể cho qua và không bận tâm tới? Điều gì khiến con bị tổn thương nặng nề thì trong trường hợp đó, con hãy tìm đến thầy cô, bố mẹ hoặc một người lớn mà con tin tưởng để cùng tìm cách tháo gỡ. Con đừng nghĩ rằng tìm kiếm sự giúp đỡ là yếu đuối, bởi biết lúc nào mình cần tự giải quyết và lúc nào cần nhờ người lớn giúp đỡ cũng là một cách để trưởng thành. Con không cần phải mạnh mẽ một mình vượt qua tất cả. Con hãy nhớ rằng lòng tự trọng của con không nằm trong lời khen của người khác và cũng không mất đi chỉ vì một vài người không thích con. Con à, mẹ không mong cuộc đời con sau này sẽ không bao giờ gặp những người làm con tổn thương. Mẹ chỉ mong mỗi lần gặp một người như thế, con sẽ đủ bình tĩnh để biết mình nên làm gì. Nếu con bị hiểu lầm, hãy bình tĩnh giải thích. Nếu ai đó không thích con, hãy học cách chấp nhận. Nếu ai đó cố tình làm con tổn thương, hãy biết tự bảo vệ mình. Đó chính là điều mẹ mong con mang theo suốt cuộc đời.
1: À, chị Thu Hằng này,
0: dạ vâng.
1: Với những người làm cha làm mẹ thì không điều gì đau lòng hơn việc là biết con mình đang bị những lời nói của người khác làm tổn thương, phải không ạ?
0: Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi anh Quyết Thắng ạ. Điều quan trọng là cha mẹ cần phải tìm hiểu mọi chuyện, tránh việc thấy con buồn, muốn bảo vệ con lại ngay lập tức tìm đến những người đã làm con tổn thương để hỏi cho rõ ngọn ngành. Điều này có lẽ là chỉ có thể làm cho mọi chuyện rắc rối hơn thôi ạ.
1: Vâng ạ, tôi cho rằng là điều các con cần nhất lúc này không phải là cha mẹ đứng ra giải quyết mọi chuyện, mà là một người cha người mẹ đủ bình tĩnh để lắng nghe và giúp con học cách tự bảo vệ mình, giúp con hiểu được giá trị của chính mình, chị Thu Hằng ạ.
0: Dạ vâng, hãy để con biết rằng con có quyền buồn, có quyền tức giận, có quyền bảo vệ bản thân và cũng có quyền tìm kiếm sự giúp đỡ. Cha mẹ cũng hãy dạy con không trả thù, không dùng lời nói xấu để đáp lại lời nói xấu, đặc biệt là không

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Em năm nay 27 tuổi, có một công việc ổn định. Em hiện đang quen một anh hơn em 3 tuổi, khoảng 1 năm rưỡi nay. Anh hiền lành, cao giáo, ưa nhìn, thu nhập khá. Mọi thứ liên quan đến anh đều khá ổn, duy chỉ có một điều khiến em cảm thấy không thật sự thoải mái, đó là anh ít khi chi tiêu cho em. Gần đây, cũng vì việc này mà chúng em căng thẳng, bất đồng. Thời gian đầu, em với anh đi chơi đều chia 50-50, hoặc anh 60, em 40. Vì em cũng có kinh tế, với cũng không biết liệu cả hai có đi đến đâu không, nên em không muốn mình giống kiểu lấy cớ hẹn hò để đi ăn chùa. Sau này, cả hai thân thiết hơn, em được biết mỗi tháng anh đều gửi tiền về phụ bố mẹ nuôi em gái đang ăn học, cho nên em càng không tính toán hay câu nệ việc chia tiền khi đi chơi. Thế nhưng, khi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương một thời gian mà anh vẫn giữ cách chi tiêu ấy lại khiến em hơi thấy gợn trong lòng. Tết rồi, anh lì xì em được 300.000, trong khi em mừng anh hẳn 1 triệu, rồi còn mừng tuổi cả bố mẹ và em gái anh. Những ngày lễ, nếu để tự nhiên thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ em có quà. Chỉ khi em rào trước đón sau thì anh mới chịu mua quà cho em, nhưng chỉ mua những món mang tính tượng trưng, khoảng 200-300 nghìn đổ lại. Ngày kỷ niệm của hai đứa, em chủ động tặng quà trước thì có lần anh đáp lại, có lần anh cũng cho qua luôn. Khi em thắc mắc thì anh chất vấn ngược rằng anh có nhiều việc phải chi tiêu mà em cứ đòi hỏi quà cáp. Em nhiều đồ như vậy, mua về có dùng hết đâu. Cuối cùng em tự ái không nói gì đến quà tặng nhau nữa. Quen nhau 1 năm rưỡi mà em với anh mới đi du lịch với nhau được 2 lần. Hễ rủ anh đi là anh lại tính toán đi vậy tốn bao nhiêu tiền, rồi lại phải xin nghỉ, phí ngày nghỉ phép năm. Đến khi quyết đi thì anh lại tiếp tục bài ca than vãn. Tháng này đi du lịch nên không tiết kiệm được đồng nào. Nói vậy không có nghĩa anh bao em cả chuyến đi mà em đều chủ động chia với anh. Khi thì em chia phần cứng như khách sạn, phương tiện di chuyển, khi thì em chia tiền ăn uống. Đa phần, chúng em đi cùng nhóm đông nên chia ra cũng không đáng là bao. Nhưng nghe anh than vãn, làm em cũng mất hứng, chẳng muốn đi, nên sau đó em không rủ anh thêm lần nào nữa. Mỗi khi có tranh cãi về việc này thì anh đều nói, anh đi làm không dám nghỉ, cũng không đi chơi là vì anh muốn tiết kiệm để mua vàng, mua nhà và sớm cưới em. Em không biết trân trọng lại còn trách cứ. Đầy gái ngoài kia muốn có được người chồng biết tiết kiệm như anh còn không được. Anh nói vậy mà không nghĩ tới suốt thời gian qua, em cũng chia sẻ với anh rất nhiều. Em không nghĩ những mong muốn nhỏ bé của mình lại trở thành sự đòi hỏi trong mắt anh. Nếu chi li tính toán thì mỗi tháng anh chi cho em chưa tới 1 triệu, có tháng còn không tới 500 nghìn. Em yêu anh là thật, nhưng chuyện tương lai làm sao mà nói trước được. Chắc gì sau này em và anh lấy được nhau, chắc gì em đã được hưởng cuộc sống sung túc nhờ sự tiết kiệm của anh. Em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn phấn đấu cho sự nghiệp, em hoàn toàn chưa có ý định kết hôn. Em chỉ muốn cả hai dành cho nhau những điều tốt đẹp ở hiện tại. Vậy là anh quay ra hỏi em quen anh để làm gì? Từ đó đến giờ, hóa ra em không hề xác định lâu dài với anh, trong khi anh đã vạch sẵn tương lai cho cả hai mà cố gắng phấn đấu. Anh trách em không biết cảm thông và đòi hỏi anh quá nhiều. Nói rồi, anh giận dỗi bỏ về. Từ hôm đó tới nay, em không liên lạc với anh. Càng ngày em càng thấy quan điểm sống của cả hai càng khác biệt. Nếu tiến xa hơn, em sợ rằng hôn nhân sẽ chẳng được bền lâu. Bởi chắc chắn sau này, cuộc sống có khấm khá hơn, anh cũng không thay đổi tính nết. Còn em không thể chỉ vì tiết kiệm mà bỏ qua những thú vui trong cuộc sống. Em không biết liệu mình như thế có sai không? Có phải em sống thực dụng quá không?

0: Các bạn thân mến, hơn một năm yêu nhau, cô gái chưa khi nào nhận được một món quà xuất phát từ sự chủ động, quan tâm của bạn trai. Bất kể là những cuộc hẹn hò riêng hay đi du lịch cùng nhóm bạn, anh đều tính toán chi li. Cô hiểu rằng anh còn phụ cha mẹ nuôi em ăn học, cho nên luôn chủ động chia sẻ kinh tế với anh. Thế nhưng cô vẫn mong anh có thể suy nghĩ cho cô một chút, thay vì chờ cô nhắc nhở hay giận dỗi, anh mới miễn cưỡng đáp ứng. Vậy mà anh lại cho rằng cô quá đòi hỏi, thực dụng và không biết suy tính cho tương lai. Càng ngày cô càng cảm thấy hai người có sự khác biệt về quan điểm sống. Cô có ý định dừng lại, nhưng liệu làm vậy có đúng hay không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả cho nhân vật.
1: Tiết kiệm và keo kiệt hoàn toàn khác nhau về bản chất hành động, cho nên không ít thính giả cho rằng nhân vật nên phân biệt rõ ràng để có cái nhìn khách quan hơn về con người, tính cách của bạn trai. Thính giả Lê Công Đinh phân tích: cần kiệm, lo cho cuộc sống tương lai là tốt, nhưng không có nghĩa là quá tính toán, chi li tới mức trở thành hà tiện, keo kiệt. Bạn trai cháu đã có tính như vậy rồi, khó có thể thay đổi lắm. Đang yêu nhau mà còn như thế, thì khi cưới nhau, bản chất tính cách ấy sẽ dẫn đến độc đoán, gia trưởng. Cháu sẽ bị quản lý, xét nét chặt chẽ trong việc chi tiêu. Tốt nhất hãy từ từ, chớ vội kết hôn. Củng cố chắc chắn kinh tế của mình vài ba năm nữa, xem anh ta có thay đổi không, rồi tính tiếp. Thính giả Quỳnh Anh Vũ bình luận: tiết kiệm khác với hà tiện. Anh bạn này là có tính hà tiện, keo kiệt đấy. Lấy người như thế này chắc chắn sẽ khổ. Thính giả Hiền Hòa nêu quan điểm: đang yêu đã thế này, sau về chung sống thì liệu có khác được không? Bạn nên cân nhắc kỹ. Khi có gia đình, con cái nặng gánh kinh tế, nhiều thứ phải lo mà chồng cứ tính toán thì mệt lắm bạn ạ. Thính giả Mr. Tiến Thổ để lại lời nhắn: thông thường phái mạnh là người chủ động đi chinh phục, phải tỏ ra ga lăng, chịu chi hơn. Nhưng anh bạn này quá chi li tính toán. Ván chưa đóng thuyền mà đã thế này thì cũng đừng mơ mộng một cuộc sống an yên với một người đàn ông tính gia trưởng. Cho dù bạn độc lập về kinh tế cũng phải theo ý anh ta. Bạn nên cân nhắc nếu không muốn cuộc sống sau này sẽ căng thẳng, ngột ngạt khi mà cả hai bất đồng quan điểm. Xem xét, nhìn nhận lại tình cảm của mình trước khi đưa ra quyết định là góp ý của bác Lê Thị Hồng Năm ở tỉnh Thanh Hóa.
2: Người phụ nữ thì tình yêu thì ai cũng muốn người yêu mình chiều chuộng. Nhưng mà anh ấy có gửi về cho em gái ăn học thì có thể là con người người ta khổ quá thì đâm ra người ta keo, người ta tiếc với người yêu. Nếu như bạn xác định là bạn yêu thật lòng thì bạn hãy cho anh ấy cơ hội. Còn nếu như không yêu thật lòng thì bạn ấy vì cái lý do đó thì bạn ấy nên chia tay đi. Sống ngày hết cực khác nhau như vậy là không hợp.
1: Tính keo kiệt, chi li không chỉ gây mệt mỏi trong lúc yêu mà còn tạo ra áp lực lớn về tài chính và tinh thần nếu tiến đến hôn nhân. Chính vì vậy, một số thính giả khuyên nhân vật nên chia tay với bạn trai. Thính giả Mai Huynh Tuyết chia sẻ: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Căn cơ tiết kiệm không phải là xấu, nhưng tính toán quá thành ra keo kiệt thì rất đáng sợ. Thôi, bạn buông tay để anh ấy tìm người khác phù hợp hơn. Đồng tình với ý kiến trên, thính giả Nguyễn Nga bày tỏ: suy nghĩ và lối sống khác nhau thì giải tán sớm cho khỏi lãng phí thời gian bạn ạ. Thính giả Ba Thu cho rằng, hai bạn mà lấy nhau chắc chắn không bao giờ có hạnh phúc đâu. Anh ta đã không có chút cảm thông cho người yêu, lại còn trách bạn đòi hỏi, thực dụng. Đây cũng là góp ý của bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên và anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk.
3: Bác thấy tính cách hai người rất khác nhau. Anh ấy vậy thì bác thấy là quá chặt chẽ, quá tiết kiệm và có phần hà tiện, keo kiệt. Đang yêu lại là phai mạnh, mình cũng phải phóng khoáng ra một chút chứ, ga lăng chút, nhất là với người mình yêu. Còn về phía cháu thì bác thấy quan niệm về cuộc sống và tính cách cháu vậy ở tuổi trẻ là phải nên thế. Cuộc sống thì cũng cần phải hài hòa cả về vật chất và tinh thần chứ. Vậy nên thì theo bác là hãy chấm dứt mối tình này đi cháu ạ. Hãy chọn người phù hợp với mình để xây dựng hạnh phúc. Chứ ở với nhau cả đời mà trái ngược tính cách nhau như thế này thì chắc là không đâu bền, không hạnh phúc được đâu cháu ạ.
4: Bây giờ cái anh đó anh có cái tính kêu như vậy đó thì tốt nhất là mình nên chia tay đi, chứ không nên dính dáng thế. Bởi vì sống với những người đó thì sau này về mình khổ lắm. hoặc là nếu như có đến với anh thì sau này về thì kinh tế ai người ấy giữ.
1: Trái lại, bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh lại cho rằng nhân vật nên thông cảm cho bạn trai thay vì trách anh ta keo kiệt.
5: Yêu nhau thì đừng có đòi hỏi quá nhiều ý. Cháu cô nói rằng những cái vật mà không giá thì cáo mấy hồ đang đi để nó rồi cáo hay thấp lắm. Mình phải là cảm ơn. Cho nên là bác khuyên cháu là phải thông cảm cho bạn trai. Lấy hai con với cháu ấy tìm hiểu cho kỳ. Nhiều khi lấy con người tiết kia mà rửa. Vẫn tốt hơn lấy những con người mà yêu trai hoang phí rồi thì cơ bạc phải rượu che đi.
1: Trước khi đưa ra quyết định đi tiếp hay dừng lại, các thính giả cho rằng nhân vật nên trao đổi rõ ràng với bạn trai. Thính giả Lường Ngọc Quý bày tỏ, nếu bạn muốn tiếp tục tình yêu này và muốn xây đắp cho tương lai, thì cả hai cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thính giả Phương Phương cũng nghĩ, cách giải quyết tốt nhất là em nghiêm túc trao đổi rõ ràng với bạn trai về chuyện tiền nong. Mong muốn anh chủ động tặng quà cho em là muốn anh nhớ đến và ưu tiên em hàng đầu, chứ không phải đề cao giá trị món quà. Em cũng cần nói rõ về việc khi nào em muốn kết hôn thì sống ở đâu. Mối quan hệ chỉ hạnh phúc khi cả hai cùng vun vén, chứ không phải từ một phía, vì để chiều lòng người kia mà đánh mất chính mình. Mục đích sau khi trao đổi phải là hai người cùng nhau hoàn thiện, hướng về tương lai tốt đẹp chung em nhé. Hoặc nhân vật đưa ra một phép thử đối với bạn trai như gợi ý của thính giả Nguyễn Thao. Bạn hãy hỏi câu này. Mai sau em về làm vợ, ai sẽ là người cầm tiền, quản lý chi tiêu? Nếu anh ấy nói người đó là bạn thì nên xem xét tìm hiểu tiếp. Còn câu trả lời là để anh suy nghĩ hoặc anh là người quản lý thì chia tay thôi.
6: Anh Quyết Thắng này, anh có cho rằng là vấn đề tiền bạc hay là cách chi tiêu là điều quan trọng trong một mối quan hệ hay không ạ?
0: Chắc chắn là có rồi chị Thu Hằng ạ. Dù là trong tình bạn hay là tình yêu và hôn nhân thì tiền bạc luôn là vấn đề chúng ta cần thẳng thắn trao đổi. Thế nhưng lại ít người làm được vì sợ rằng đối phương đánh giá mình là tính toán, hẹp hòi hay ngược lại là hoang phí, không biết tiết kiệm. Thế nhưng đôi khi chỉ vì cách chi tiêu của mỗi người lại là nguyên nhân khiến tình cảm xuất hiện vết rạn nứt đấy chị Thu Hằng ạ.
6: Dạ vâng, đúng như anh Quyết Thắng vừa chia sẻ ạ. Để nói thẳng với nhau về vấn đề chi tiêu, ai cũng lo sợ đối phương hiểu sai về mình. Chính vì vậy tất cả đều được giấu kín trong lòng, để rồi khi có chuyện xảy ra thì mọi chuyện dường như là rất khó cứu vãn và cả hai đều cảm thấy thất vọng về nhau đấy ạ.
0: Vâng ạ, sự khác biệt về quan niệm và chọn cách im lặng này sẽ khiến người này thấy người kia keo kiệt tính toán, còn người kia lại thấy đối phương hoang phí thực dụng và đòi hỏi đấy ạ.
6: Chính vì vậy, cả hai cần nói rõ những mong muốn của bản thân để từ đó nhìn nhận xem đối phương có phù hợp với mình hay không để đưa ra quyết định đi tiếp hay dừng lại. Đây cũng là điều tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là tình cảm của cả hai dành cho nhau. Nhưng cùng với đó, vấn đề tài chính cũng cần được lưu tâm. Bởi nếu không đủ điều kiện tài chính để duy trì những nhu cầu của tình yêu như những buổi hẹn hò, những chuyến đi trải nghiệm hay những món quà vào ngày kỷ niệm, thì tình cảm đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nói như vậy không có nghĩa phải có kinh tế chúng ta mới được bước vào tình yêu hay việc chi cho nhau bắt buộc phải rạch ròi song phẳng. Tất cả đều phải dựa vào điều kiện thực tế và hoàn cảnh sống của mỗi người. Qua những chia sẻ của bạn, tôi cho rằng bạn không sai và những mong muốn của bạn cũng không thể gọi là thực dụng. Ngay từ đầu, bạn đã rất chủ động chia sẻ kinh tế với bạn trai trong mỗi buổi đi chơi. Đến khi biết bạn trai phải gửi tiền về phụ bố mẹ nuôi em ăn học, bạn lại càng không muốn anh phải chi tiêu quá nhiều cho mình. Thế nhưng sau một thời gian dài gắn bó, anh vẫn gần như không có sự chủ động trong việc dành cho người yêu những điều nhỏ bé. Ngày lễ không hỏi thì không có quà, kỷ niệm không nhắc thì có khi bị bỏ qua, đi chơi hay du lịch thì thường xuyên than vãn tốn kém. Đến khi bạn nói ra cảm xúc của mình, anh lại cho rằng bạn đòi hỏi thực dụng và không biết trân trọng việc anh đang tiết kiệm cho tương lai. Ở đây chúng ta cần phân biệt rất rõ giữa đòi hỏi tiền bạc và mong muốn được quan tâm. Một món quà không nhất thiết phải đắt tiền, một bó hoa, một bữa ăn, một món đồ nhỏ đúng sở thích hay đơn giản là một chuyến đi do người yêu chủ động lên kế hoạch đều có thể khiến bạn cảm thấy mình được trân trọng. Giá trị của những thứ đó không nằm ở số tiền bỏ ra mà nằm ở sự chủ động và tâm ý của đối phương. Tuy nhiên, ở góc độ bạn trai bạn, có thể trong suy nghĩ của anh cũng đã 30, anh cần tiết kiệm, tích lũy để chuẩn bị cho hôn nhân, và người anh muốn gắn kết không ai khác chính là bạn. Anh đang nhìn mối quan hệ bằng góc nhìn dài hạn. Việc anh phụ

giúp gia đình và có mục tiêu tài chính rõ ràng thực ra cũng là một điểm tốt. Cho nên vấn đề của hai bạn thực ra là nằm ở sự khác biệt quan niệm về tình yêu, tiền bạc và cách xây dựng tương lai. Một người coi trọng tiết kiệm, tích lũy và chuẩn bị cho tương lai. Một người lại muốn tuổi trẻ có những trải nghiệm, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống và dành cho nhau những điều tốt đẹp khi còn đáng yêu. Không bên nào sai. Nhưng nếu hai người không tìm được điểm cân bằng, tình cảm của cả hai sẽ khó mà bền vững. Hoặc nếu sau này hai bạn kết hôn, cũng rất dễ xảy ra mâu thuẫn, bởi lâu dần người này sẽ thấy người kia keo kiệt, còn người kia lại thấy bạn đời hoang phí. Vì vậy, trước khi quyết định chia tay hay tiếp tục, hai bạn nên có một cuộc nói chuyện thật bình tĩnh, không tranh luận xem ai đúng ai sai, mà hãy nói rõ điều bạn mong muốn không nằm ở giá trị của món quà hay anh chi cho bạn bao nhiêu mỗi tháng, mà là sự chủ động quan tâm từ anh. Tình yêu, hôn nhân phải được vun đắp từ hai phía, chứ không chỉ do một người tự nghĩ, tự hoạch định. Ngoài ra, bạn cũng nên tự trả lời câu hỏi nếu anh ấy mãi mãi là người như hiện tại, có trách nhiệm, biết tiết kiệm, phụ giúp gia đình, nhưng ít chủ động mua quà, không thích đi chơi và luôn cân nhắc tính toán chuyện tiền bạc thì bạn có chấp nhận được không? Nếu câu trả lời là có, bạn hãy học cách dung hòa lẫn nhau. Hãy cùng nhau thống nhất cách chi tiêu, cách tận hưởng cuộc sống và cách xây dựng tương lai. Nhưng nếu câu trả lời là không, thì đừng bước vào hôn nhân với hy vọng rằng sau này anh sẽ thay đổi. Đừng cưới một người vì tin rằng mình có thể thay đổi họ. Hãy chỉ cưới khi có thể chấp nhận con người hiện tại của họ mà thôi. Những khác biệt về chi tiêu thường nhỏ nhưng lại dễ khiến cả hai cảm thấy bị tổn thương, bị coi thường hoặc bị mắc nợ tình cảm. Đó là những dấu hiệu cho thấy hai bạn có thể đang không phù hợp để đi cùng nhau một chặng đường dài.

0: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
1: Em biết mình là người thứ ba và chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng sau gần 5 năm gắn bó, khi em đang mang thai đứa con của anh, em lại rơi vào một tình cảnh mà chính mình cũng không biết phải bước tiếp thế nào. Ngày anh ấy tán tỉnh em, anh vẫn đang có gia đình. Em biết anh có vợ con, nhưng vẫn bước vào mối quan hệ này, bởi lúc đó anh đối xử với em rất tốt. Anh lo cho em từ công việc, chỗ ở, đến xe cộ. Khi chuyện bị phát hiện, vợ anh tìm gặp và đánh ghen, nhưng anh vẫn đứng về phía em. Sau đó công việc kinh doanh bất động sản của anh gặp biến cố. Từ một người làm ăn thuận lợi, anh rơi vào cảnh vỡ nợ, bị chủ nợ tìm kiếm. Khi ấy vợ anh chủ động đề nghị ly hôn để bảo toàn cuộc sống và tài sản cho mẹ con chị. Anh đồng ý, để lại căn nhà cho vợ con rồi chuyển đến sống với em tại nơi anh từng thuê cho em. Hai người đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn, nhưng hồ sơ chưa hoàn tất thì chủ nợ truy tìm quá gắt, anh phải đi xa lánh nợ khoảng nửa năm. Trong thời gian đó, anh vẫn lén về thăm bố mẹ và mỗi lần về, anh đều ở với em, không quay lại sống với vợ. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, một năm, hai năm, rồi gần năm năm. Suốt quãng thời gian ấy, em xác định mình đã lựa chọn anh thì sẽ cùng anh vượt qua khó khăn. Em bán cả nhà, bán xe mà anh từng mua cho để lấy vốn, giúp anh làm ăn lại. Cửa hàng anh mở cho em buôn bán được bao nhiêu cũng đưa cho anh để anh xoay sở. Những năm tháng anh khó khăn nhất, em vẫn ở bên. Bây giờ mọi thứ đã khác, công việc của anh dần khởi sắc, cuộc sống ổn định hơn, em cũng đang mang thai 5 tháng. Anh nói muốn hoàn tất thủ tục ly hôn để chính thức cưới em và xây dựng một gia đình mới. Nhưng đúng lúc ấy, người vợ lại không đồng ý ly hôn. Chị ấy liên tục lấy lý do vì con để níu kéo, gây khó khăn cho việc ly hôn. Trên Facebook, chị nhiều lần đăng bài tố em là người giật chồng, đăng lại những câu chuyện hình ảnh từ nhiều năm trước. Những lời chỉ trích khiến em rất áp lực, bởi em hiểu mình từng sai, nhưng em cũng không biết phải trả giá cho sai lầm ấy đến bao giờ. Điều khiến em hoang mang nhất là anh nói suốt 5 năm qua, anh không còn quan hệ vợ chồng với chị ấy. Anh chỉ về thăm con, vẫn gửi tiền để chị nuôi con và hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Anh khẳng định hiện tại anh một lòng với em. Nhưng khi anh kiên quyết muốn ly hôn, chị vợ lại nói sẽ kiện anh ra tòa vì tội ngoại tình. Em thực sự sợ. Em sợ quá khứ chưa kết thúc sẽ kéo đổ cuộc sống hiện tại. Em cũng lo cho đứa con đang nằm trong bụng mình. Gần 5 năm qua, tuổi trẻ, tiền bạc và công sức của em gần như đều dồn vào người đàn ông này. Nếu bây giờ mọi chuyện đổ vỡ, em không biết mình sẽ còn lại gì. Em nên làm gì đây? Xin hãy cho em lời khuyên.
2: Các bạn thân mến, biết người mình yêu đã có vợ, một cô gái vẫn lựa chọn ở bên anh suốt gần 5 năm, cùng anh vượt qua những ngày vỡ nợ, làm lại từ đầu. Nay anh đã ổn định, cô lại đang mang thai 5 tháng, nhưng người vợ không đồng ý ly hôn, thậm chí dọa kiện chồng vì ngoại tình. Cô nên làm gì để bảo vệ tương lai của mình và con?
0: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5MHz.
2: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ít liệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bước chân vào văn đàn chưa lâu, nhưng nhà văn Tống Ngọc Hân đã ghi dấu ấn khi thành công trong việc khai thác về số phận con người, những phong tục tập quán và cảnh sắc thiên nhiên núi rừng biên cương qua góc nhìn riêng biệt, độc đáo. Chuyện của cô có độ thẩm thấu vi diệu về những con người vùng núi non phía Bắc với suy nghĩ, ngôn từ, cảnh sắc, quan niệm về tình yêu, tình vợ chồng, hạnh phúc. Nhà văn Chu Lai đã từng nhận xét như thế khi đọc các tập truyện ngắn của Tống Ngọc Hân. Chuyện của chị đấy ứ tràn đầy những nỗi đời. Những nỗi đời thì sâu đằm và da diết quá, buồn thương tiếc nuối, rồi bâng khuâng ngẩn ngơ nữa. Cả một vùng đất với nhiều số phận đã được khai mở dần trong truyện ngắn Tống Ngọc Hân, mang mang mà mồn một rõ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Tràm của nhà văn Tống Ngọc Hân.

ngoạn lang thang trong rừng cấm Nà Khẹt. Đang giữa mùa hè, nhưng rừng cấm Nà Khẹt là một cung điện mát rượi. Lối mòn chạy uốn lượn giữa những thân cây phách, cây sâm, cây lát cao lớn. Bầy sóc nhảy nhót trên lối đi nom rất rộn ràng. Chúng nhìn ngoạn đầy tò mò. Chúng tỏ ra săn đón người lạ thế thôi, kỳ thực là đang ngó nghiêng tìm kiếm cái hạt, cái quả gì đó chén được mà chim chóc làm rơi trên lá khô. Lá khô rừng cấm như tấm thảm dày êm ái, rộng mênh mang vô tận. Lớp dưới cùng sát mặt đất, lá đã mòn mục, sót lại khuôn lá và những đường gân mỏng manh như tơ nhện. Lớp phía trên lá rất mềm, duỗi thẳng, thấm đẫm xương từ trên lọt xuống và hơi nước từ dưới bốc lên, đang chờ hóa thân. Lớp tiếp theo, lá khô giòn lộn xộn gối nhau nín thở. Chính lớp lá này tạo nên những tiếng rào rạt, sột soạt khi chân người, chân thú dẫm lên. Lớp trên cùng là những chiếc lá vàng mới rụng xuống, còn ống ả, còn đọng nhựa, còn nối tiếc chi đó, nên cứ cong ưỡn lên trước mắt người. Trong số vị thuốc ngoạn cần lấy, có thứ gân lá của cây cựa gà nằm sát mặt đất, manh manh như tơ nhện. Lá cựa gà, khi trên cành, chúng nhỏ xíu như miếng ngọc màu xanh lục trên cổ những cô tiểu thư nhà giàu mà ngoạn thường thấy trong phim cổ trang. Gần đây người ta lấy thuốc hậu sản cho phụ nữ rất nhiều. Ngoạn thấy bố gọi chứng trầm cảm sau sinh là hậu sản. Bố nói, tất cả những căn bệnh của phụ nữ sau sinh đều nguy hiểm đối với không chỉ người mẹ, đứa con, mà còn đối với cả cuộc hôn nhân. Suy nhược cơ thể, mệt mỏi, băng huyết, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu, sản dịch và sản giật, ông chữa rất nhiều. Nhưng chục năm trở lại đây, hậu sản có thêm căn bệnh trầm cảm. Bố nói bệnh trầm cảm khó chữa nhất bởi chính những triệu chứng mơ hồ khi bắt đầu, yêu cầu sự kiên trì đối với cả thầy thuốc và người bệnh. Ngoạn không theo nghề của bố như bố mong muốn. Anh là kiểm lâm, cán bộ lâm trường Nà Khẹt. Những lúc thảnh thơi, anh thường vào rừng lấy thuốc cho bố. Gần đây, ngoạn chăm vào rừng hơn. Người bệnh trầm cảm hiện đang điều trị nội trú trong cơ sở khám chữa nhà ngoạn không phải là một sản phụ, mà là một cô gái chỉ mới 21 tuổi. Cô ấy tên là Trâm, kém ngoạn 3 tuổi. Trâm là người thành phố. Cô ấy mới trải qua một biến cố tinh thần nào đó mà người nhà cô ấy không tiết lộ hoặc bố ngoạn không nói. Người đi theo để chăm sóc Trâm là một bà giúp việc chỉ ngoài 50, nòm có vẻ sạch sẽ chăm chỉ. Trong một lần lang thang đi dạo quanh khu vườn thuốc nhà ngoạn, bà ấy hỏi ngoạn, 1 hecta rừng ở đây có giá khoảng bao nhiêu tiền? Bà ấy chỉ hỏi thế thôi. Người đàn ông tinh khôn, từng trải và mẫn cảm như ông Triều, bố ngoạn, không khó gì để phát hiện ra cậu con trai duy nhất của mình, vốn chưa có người yêu, đang phải lòng bệnh nhân nữ trầm cảm. Ông đã từng gọi ngoạn ra để nhắc nhở một cách ý nhị nhất, rằng tình yêu đơn phương vô vọng, không đem lại kết quả gì đâu, đừng tự hành hạ quả tim mình. Và ngoạn buồn. Buồn vì cha ít, buồn vì thằng hàng xóm thì nhiều. Trong lúc ông Triều muốn chữa cho bệnh nhân khỏi nhanh nhất có thể, để cô ấy trở lại thành phố với gia đình, thì ngoạn lại trùng trình muốn Trâm ở lại lâu hơn. Thậm chí, anh đã dò hỏi vườn rừng của nhà bà Diện, vốn là trang trại nuôi ong mật, đang muốn sang nhượng để còn về thành phố chăm con dâu mới sinh. Nhưng bà Diện hét giá cao lắm. Kiểu được giá thì bán chơi, không thì để đó. Người giấy thường thế. Nhất là người có điều kiện, con cái thoát ly, có công danh tiền bạc rủng rỉnh. Ngoạn cũng hỏi thế thôi. Để có lúc nào đấy bà giúp việc hỏi đến thì anh sẽ nói. Hàng xóm nhà ngoạn, ngoài gia đình bà Diện, còn có gia đình ông Chử. Ông Chử có 3 con trai, thì Chan là út, độ tuổi ngoạn, từng có những năm tháng tuổi thơ hai đứa chơi với nhau. Nhà ấy, cả 4 bố con đều làm nghề chăn dê. Dù danh đất đã phân định, nhưng thi thoảng, đàn dê xám cả 100 con của nhà hắn, toàn con to cao lực lưỡng, vẫn tràn sang vườn thuốc nhà ngoạn mà phá phách cho tan hoang chỉ trong nháy mắt.
Khi ấy, hai nhà lại xô xát. Đứa con trai nhà ông Trử, ba đứa đều có súng. Phong trào nộp súng cho chính quyền diễn ra trong nhiều năm. Nhà ông Trử giao nộp hàng chục khẩu súng săn các loại, phần lớn là súng tự chế. Kiểm lâm cũng có súng, nhưng quy định sử dụng súng của ngành rất ngặt nghèo. Nhiều lần, bà Diện nuôi ông kể chuyện, ông nhà bà ấy bỏ đi, bà bóng gió nghi cho chan xịt nước hoa vào tổ. Như thế, dù chả nói ra, thì bà Diện và Ngoạn có chung một kẻ thù. Phải biết lợi dụng cơ hội này để trục xuất cái hộ chăn nuôi dê ra khỏi khu rừng tốt tươi này. Bao năm nay, xung đột quyền lợi giữa những hộ làm kinh tế chăn nuôi với hộ trồng trọt ở vùng rừng này chưa bao giờ kết thúc. Ba gia đình là hàng xóm của nhau nhưng lại không thể thân thiết nhau, vì mỗi gia đình một lối sống, một tập tục khác nhau. Gia đình Ngoạn là người Kinh dưới phố huyện chuyển lên đây sống sớm nhất. Từ lúc Ngoạn mới 10 tuổi, bố Ngoạn nói, làm nghề thuốc nam thì phải lấy rừng làm vườn thuốc, biến vườn thuốc thành rừng. Người Kinh dù sống ở rừng núi hay đồng bằng, thì thứ người ta ưu tiên hơn cả, ấy là tiện nghi cuộc sống. Cho nên được đồng nào, bố mẹ Ngoạn dành để kiến thiết dựng xây nhà cửa hết cả. Còn gia đình bà Diện là người Giấy, làng Cốc Vải, lên đây sau nhà Ngoạn vài năm, làm nghề nuôi ong lấy mật. Trước đây, bà Diện chỉ cất cái lều tạm bợ để ngủ lại những ngày vắt mật ong. Nhưng sau khi làm con đường xe máy đi lên được, thì ông bà cất nhà gỗ to để ở. Gia đình ông Trử là hộ người Mông, từ huyện bên di cư sang sau cùng. Thậm chí, họ tới vào thời điểm cụ thể nào thì Ngoạn cũng không nhớ. Trong suy nghĩ của Ngoạn, người Mông giống như con chim di cư. Vùng rừng núi nào giàu tiềm năng thì họ đến. Họ đến nơi nào thì nơi ấy rừng bị phát đốt làm nương, chim thú bị săn bắn vô tội vạ, mưa lũ sói lở. Chính vì không tha thiết yêu và gắn bó với mảnh đất nào nên nhà cửa của họ cũng tạm bợ. Nơi sinh sống của đại gia đình ông Trử là một nếp nhà nhiều gian thấp tè làm bằng cây bương ở rừng, lợp cỏ tranh và tường trình bằng đất. Họ cứ nói nhà ấy ở mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Ngoạn không nghĩ thế. Ngoạn cho rằng họ làm nhà tạm bợ như thế để mỗi khi rời đi thì không tiếc nuối gì. Mỗi lần di cư, người Mông chỉ mang theo nông cụ và nhạc cụ, còn đâu bỏ lại hết. Dù rằng ở ngoài sát rừng cấm của người Tày, nhưng bố con ông Trử không dám vào rừng cấm chặt gỗ tốt về làm nhà, chỉ lùa đàn dê vào đó. Giống như ong của hộ bà Diện bay khắp rừng lấy mật, giống như nhà Ngoạn vào rừng lấy thuốc. Trong mắt thần linh, bố và Ngoạn như những con ong mật hiền lành. Còn những con dê phá phách kia rồi sẽ đến lúc bị trừng phạt. Hôm ấy, ca trực của Ngoạn ở trạm số 4 Nà Khẹt kết thúc lúc 7 giờ sáng. Con đường về nhà dù đã được mở rộng nhưng vẫn còn dốc lắm. Xe máy leo dốc thì chỉ số 1. Giữa dốc, Ngoạn thấy bà giúp việc của Trâm tất tưởi chạy sầm xuống, nước mắt ngắn dài. Ngoạn phanh xe, chống chân và hỏi. Thì bà nói, cô Trâm bỏ đi đâu mất rồi. Bà chỉ giặt xong mấy bộ quần áo, ra sân đã không thấy Trâm đâu. Ngoạn khẳng định rằng con đường từ trạm về, Ngoạn không gặp ai cả. Hay là Trâm vào rừng cấm. Ngoạn chở bà giúp việc về nhà, cất xe, rồi hai người ngược dốc, theo lối mòn phân ranh giữa nhà bà Diện và nhà Chan mà vào rừng. Mũi bà giúp việc rất tinh. Ngay tại cửa rừng, bà ấy nói người thấy mùi nước hoa Trâm hay dùng. Hai người đi sâu vào rừng khoảng một cây số, thì Ngoạn nghe tiếng cười đùa của một đôi trai gái. Nếu cứ tiếp tục đi trên lá khô, thì bọn họ sẽ biết và lẩn trốn. Vì thế, Ngoạn bảo bà giúp việc chờ mình. Anh thân thoắt leo lên một thân cây lá phấn, có lớp vỏ xù xì nhưng cành rất dai chắc. Từ trên cao nhìn xuống, anh thấy hai người bọn họ đang nằm trên thảm lá khô cạnh dòng suối khuôn. Chan nửa nằm nửa ngồi, chống cằm nhìn Trâm đắm đuối. Trâm mặc váy trắng mút, đầu kết vương miện hoa rừng, nằm nghiêng trên thảm lá. Trông họ như một đôi uyên ương. Ngoạn đang định tụt xuống và bỏ về,
thì thấy Chan lấy từ thảm lá khô lên một cây khèn đại. Ngoạn nhắm mắt lại, bàn tay như lạnh đi. Thằng Chan mà chơi khèn thì mọi cánh cửa đều khép lại trước mắt anh. Quả đúng như thế. Khúc nhạc dịu dặt vang lên ngay từ những thanh âm đầu tiên, những da diết cuồn cuộn chảy trong đầu Ngoạn. Chan thoăn thoắt với những cú đá chân uyển chuyển xoay tròn như con công đực. Hắn khéo léo trong những pha nghiêng người và mạnh mẽ nhảy lên rồi đáp xuống lá khô rất mực nhẹ nhàng như những con sóc. Tiếng khèn mê mụ không dứt. Chan là vũ công tài hoa trong điệu múa bất hủ mà tổ tiên hắn truyền cho hắn. Lá khô bay rợp trời. Cả những chiếc lá nằm sát mặt đất chỉ còn mong manh gân lá. Tiếng cười của Trâm giòn tan. Ánh mắt Trâm như thế nào thì Ngoạn không trông thấy. Nhưng một điều lạ lùng đã diễn ra. Trâm đứng dậy và cô bắt đầu với những bước nhảy đầu tiên dẫu còn vụng về. Bọn họ tay trong tay đắm say. Màu váy trắng của Trâm quyện vào màu tràm của Chan. Chan là một vũ công thật sự. Bọn trai Mông ở quanh vùng này, nhất là những đứa sống đời lang bạt, đứa nào cũng là một vũ công tài hoa. Chúng nó nói tiếng phổ thông còn ngọng. Chúng nó không có nhiều tiền. Đứa nào khá giả nhất thì có đàn dê, trực đó ong hoặc vài con trâu. Chúng nó phần lớn chưa học hết phổ thông. Tại sao? Tại sao đàn bà con gái ở cái xứ này cứ bị chúng nó mua chuộc dụ dỗ? Ngay cả những đứa con gái thực dụng nhất, đua đòi nhất mà Ngoạn biết cũng lần lượt phải lòng mấy thằng trai Mông sống quanh rừng cấm. Tổ tiên cho bọn họ cây khèn đại và những điệu múa quyến rũ đã đành. Nhưng chẳng nhẽ tổ tiên lại cho bọn họ cả định mệnh và duyên trời. Tự nhiên Trâm tìm đến Nà Khẹt để nhờ bố Ngoạn chữa bệnh. Tự nhiên Chan vào vườn thuốc nhà Ngoạn đuổi dê và trông thấy Trâm. Không phải là duyên trời sao? Tự nhiên Ngoạn dẫn Trâm đi thăm vườn thuốc làm gì để họ có cơ hội nhìn vào mắt nhau? Không phải là định mệnh sao? Ngoạn thất vọng ê chề, tuột xuống khỏi cây lá phấn và bảo bà giúp việc. Trâm ở trong kia, bà cứ đi vào đó đưa cô ấy về, tôi về trước có việc. Ngoạn ngồi xuống thảm lá khô, nhặt một chiếc lá đưa lên mũi. Ngoạn thấy phảng phất mùi nước hoa của Trâm, nhưng anh cũng thấy lờn vờn mùi tràm. Ngoạn muốn xé nát cái áo tràm cũ Chan mặc mà không bao giờ cài nút. Ngoạn vung chân đá bay đá.

đám lá khô bằng một vũ điệu cuồng ghen. Hồi học cấp 2, Ngoạn từng đại diện cho câu lạc bộ karate để đi thi đấu. Nhưng sau một chấn thương nghiêm trọng, Ngoạn từ bỏ môn võ thuật này. Tuy nhiên, nếu để hạ gục thằng Chan bằng những cú đá, thì Ngoạn tự tin là mình làm được. Có nhẽ công khai đấu với nhau một trận là khả thi nhất. Hồi trước, lúc còn nhỏ, hai thằng từng đấu với nhau rất nhiều lần để tranh giành nhau. Khi thì một con hỏa mi, lúc là một con dế mèn biết gáy. Có lần Ngoạn thua nó, nhưng cũng có lần thắng nó. Ngoạn rời khỏi vùng lá khô xao xác, đi về phía vực núi. Đây là lần đầu tiên anh thấy căm hận thảm lá khô dày như tấm nệm. Anh từng rất yêu thích những chiếc lá khô, có thể mê mẩn đi trong rừng mùa lá rụng cả buổi không chán. Còn bây giờ thì anh căm hận chúng. Vừa đi, anh vừa đá cho lá bay lên tả tơi. Cây cối ở đây rậm hơn, là thủ phủ của ong rừng. Đang đi bỗng Ngoạn nhìn thấy một chiếc áo tràm của ai vứt trên thảm lá khô. Nhặt chiếc áo lên, Ngoạn có cảm giác ai đó vừa cởi áo ra ném lại. Ngoạn ngước nhìn lên trời, sững sờ khi thấy một người đàn ông cởi trần đang bị sợi dây thừng thắt ngang bụng treo lửng lơ trên một cành cây lớn cách xa thân cây mẹ và cách mặt đất đến 7-8 mét. Không khó để Ngoạn nhận ra mái tóc của thằng Chan. Tại sao nó lại bị treo lên cây sân kia chứ? Trừ khi nó tự treo mình lên. Nó chả có lý do gì để tự tìm đến cái chết cả. Mà người ta chết bằng cách thắt cổ chứ không thắt bụng. Cái áo này là sao? Hay là nó cởi áo ném xuống như một cách để báo cho người đi phía dưới biết? Nghĩa là nó không muốn chết. Và đó chỉ là tai nạn. Thôi đúng rồi. Sợi dây thừng bảo hiểm của đội chuyên đi lấy mật ong trong rừng già. Sợi dây không đủ dài so với độ cao mà bọn ong làm tổ. Và chỉ cần xảy tay là người ta rơi xuống. Ngoạn bắt tay lên miệng gọi, nhưng không thấy Chan thưa. Nó chết rồi sao? Nên chạy về báo mọi người hay trèo lên hạ nó xuống đã? Nếu nó còn sống thì sao? Ngoạn vội vàng tìm cách để leo lên cây to đến hơn một vòng tay người. 5 phút trôi qua thì Ngoạn đến được cành cây nơi Chan buộc sợi dây thừng vào đó. Giờ cắt sợi dây thì thằng Chan rơi xuống gãy cổ, mà kéo nó lên thì Ngoạn không đủ sức. Thằng Chan có cơ bắp, thậm chí còn vâm vấp hơn Ngoạn. Vậy làm cách nào bây giờ? Ngoạn lấy chân đá vào sợi dây thì thấy cái chân của Chan còn cử động. Nghĩa là nó còn sống. Cơ hội rất tốt để loại bỏ cái gai trong mắt đây chứ đâu. Mà Ngoạn không phải động chân động tay. Anh chỉ cần tụt xuống, đi về nhà và im lặng. Ngoạn tụt xuống đến ngang thân cây thì mồ hôi túa ra đầm đìa. Mới tối hôm trước, ở cơ quan, anh Khán bảo Ngoạn giết con chuột bị thương để nhắm mắt giải sầu. Ngoạn không dám ra tay, xin anh tha cho nó. Giết một con chuồn dính bẫy bị thương nặng, Ngoạn còn không dám. Thì làm sao Ngoạn dám giết người? Ngoạn vội vàng tụt xuống. Anh hối hả, vun lá khô thành một đống lớn và cao lên như một tấm đệm dày đến cả mét. Những chiếc lá khô tội tình anh từng yêu, từng ghét, giờ lại cần đến chúng. Mồ hôi lại túa ra, nhưng không phải túa ra từ chân tóc như lúc trước, mà từ lưng ướt đầm chiếc áo kiểm lâm màu xanh. Rồi Ngoạn lại thoăn thoắt leo lên cây, bỏ ra cành, nằm úp xuống, chân quặp chéo xương dưới thân cành. Lưỡi dao đi rừng bén ngọt, chuẩn bị cắt ngang mối dây buộc thừng ở chỗ căng nhất. Chắc chắn Chan đã tính toán sai. Sợi dây này chỉ đủ cho Chan lấy những bầu mật ong ở những cành cây không quá cao. Nhưng năm nay nước nhỏ hơn năm ngoái, trời cũng ít mưa, ong mật sẽ không làm tổ cao thế. Hay còn có gì phía trên kia? Tít hút trong tán lá dày kia. Ngoạn ngẩng nhìn, mắt anh chói lóa bởi một sắc vàng kiêu sa lộng lẫy của loài lan đặc trưng rừng Nà Khẹt, lan hoàng thảo. Nếu chỉ lấy giò lan về bán, Chan sẽ không mạo hiểm thế, vì Chan đâu có túng thiếu. Chắc chắn Chan muốn lấy nó để tặng một người. Ngoạn thấy cay mũi, bàn tay cầm dao của anh run rẩy, nhưng Ngoạn vẫn một tay siết mạnh lưỡi dao, tay nắm lấy sợi dây thừng. Sợi dây đứt,
Ngoạn từ từ buông tay, nhưng cả khối nặng phía dưới vẫn rơi dầm xuống đống lá khô. Sợi dây thừng thắt ngang bụng Chan được cắt ra. Mắt Chan nhắm nghiền, mũi và miệng Chan ứa máu. Chan bị nội thương và sợi dây này đã treo Chan ít nhất một buổi sáng trên rừng. Ngoạn cõng Chan về. Ông Triều xem mạch rồi bảo phải đưa Chan đến bệnh viện ngay mới kịp. Chan cao số, thoát chết trong gang tấc, lầm lì trở về, lùa đàn dê vào tận sâu trong rừng làm lều ở lại đó. Trâm gần như bình phục hoàn toàn. Gia đình đã đón cô ấy về thành phố. Ngày cuối thu, rừng nà khẹt lốm đốm những quầng lá vàng ruộm, sắp sửa cho một mùa thay lá mới. Ngoạn sắp một ba lô quần áo và nói với bố mẹ, anh sẽ lên trên trạm số 4 ở một thời gian. Trước khi anh đi, ông Triều gọi anh vào phòng căn dặn vài điều. Người đàn ông điềm tĩnh như ông Triều thường ít khi nổi cáu với con cái, cho dù sai lầm đến đâu. Thế nên Ngoạn biết, bố gọi mình vào để nhắc nhở gì đó thôi. Cửa mở, Ngoạn bước vào. Bố anh vẫn đang dùng kính để soi những tấm phim chụp của người bệnh. Anh bình thản ngồi xuống ghế. Trên bàn, phía trước mặt anh là sợi dây thừng cũ cuộn tròn. Ông Triều không nhìn con trai, vào luôn câu chuyện như thể không có gì nghiêm trọng. Bố cảm ơn con vì con đã làm được một việc tốt dù không dễ dàng gì. Ngoạn cười khẽ. Có gì khó đâu bố. Leo trèo mang vác là nghề của con mà. Ông Triều trầm giọng. Có một chuyện bố muốn kể với con. Hồi nhà ông Trử mới lên đây và phát triển đàn dê, bố và ông Trử mâu thuẫn gay gắt lắm, còn gấp trăm lần con và Chan bây giờ. Hai người thiếu nước dí súng vào đầu nhau mà cùng bóp cỏ. Ông ấy cho rằng một số cây thuốc bố trồng cạnh lối đi khiến dê của ông ấy ăn vào sinh bệnh tiêu chảy, còi cọc, rụng lông. Cây thuốc ấy có đầy ngoài rừng nhưng phân bố tự nhiên. Loài dê ăn cùng với nhiều loại lá thì không sao. Nhưng khi bố trồng thành từng vạt, dê ăn vào thì có hại. Con biết đấy, chẳng ai lại rào rừng cả. Ranh giới là những lối mòn, nhưng là với người, còn vật nuôi thì không biết cái ranh giới ấy. Đất nhà ông ấy lại kẹt vào giữa hộ nhà ta và hộ bà Diện, nên không ngừng gây hấn, và cứ để mặc cho dê phá phách vườn thuốc bố mới trồng. Khi ấy, nhà ta còn khó khăn lắm. Vay mượn nợ nần, bệnh nhân thì khó tới vì đường xá không thuận, vườn thuốc chưa cho thu nhập đáng kể. Bố lần mò trong rừng tìm cây thuốc về trồng thử nghiệm. Đã có lần mải đào củ mài về làm thuốc, thấy sột soạt, ngẩng lên, bố nhìn thấy một họng súng săn gác trên cành cây, chĩa vào bố, chỉ cách 3 mét. Đấy là cách ông ấy báo cho bố biết, nhà ta khôn hồn thì rời đi nơi khác. Cho tới một hôm, khi bố đến vực gió, nơi có cỏ kim tuyến mọc nhiều bên vách đá. Trong lúc trườn người trên tảng đá nhô để gỡ cỏ, thì tảng đá lở ra, rơi xuống. Và bố bám vội vào một nắm dây dại nên không bị rơi xuống, nhưng cũng không thể leo lên miệng vực. Chân bố bị đá sắc xé toạc máu đang chảy ròng ròng. Cái dây cũng dần rão ra và nguy cơ đứt. Trong lúc bố tuyệt vọng kêu cứu, hy vọng người đi rừng nghe thấy, thì ông ấy xuất hiện. Giống như ông ấy luôn theo dõi bố vậy. Và bố nghĩ trong đầu, chắc chắn một điều là ông ấy sẽ bỏ đi hoặc đứng thêm vài phút để nhìn bố rơi xuống, mất hút dưới đáy vực sâu. Tuy nhiên, ông ấy đã vứt sợi dây thừng này xuống để bố bám vào rồi kéo bố lên. Ông ấy đã xé cái áo chàm cũ đang mặc để băng vào vết rách ở bắp chân bố. Đây con nhìn đi. Vừa nói, ông Triều vừa vén ống quần lên để Ngoạn nhìn thấy một cái sẹo màu chàm mà có lần Ngoạn từng hỏi bố tại sao. Rồi tiếp tục. Bố chưa bao giờ kể với hai mẹ con về chuyện này là bởi nếu kể ra thì mọi người sẽ không ủng hộ bố việc ở lại đây làm vườn thuốc. Nhưng bố đã lựa chọn đưa cả gia đình lên đây. Bố không thể đầu hàng, không thể bỏ cuộc. Ngoạn đứng dậy, khoác ba lô lên vai. Anh nói nhỏ với bố. Mọi chuyện qua rồi bố ạ. À. Con đi đây. Cuối mỗi tuần con sẽ về. Đi được vài bước, Ngoạn ngoái đầu nhìn lại. Thấy ánh mắt rất lạ của bố dõi theo.
Anh hỏi, bố còn điều gì định nói nữa sao? Ông Triều nhìn cậu con trai duy nhất đang thất tình sầu não mà lòng đau nhói. Nhưng ông đành nói thật. Thằng Chan lùa dê đi vào rừng sâu không phải để lánh mặt con, mà vì không muốn bầy dê phá vách vườn thuốc nhà ta nữa. Sau đó, nó cũng để đàn dê trong rừng cho anh trai chăn. Hôm qua, bố gặp nó đang bốc vác dưới bến xe thành phố. Nó đang làm mọi cách để đến gần người nó thương. Nếu con không cam tâm, thì con cũng có thể gác lại công việc ở rừng, xuống thành phố làm việc khác để tìm kiếm cơ hội. Bố sẽ không cản trở con, nhưng cũng không thể giúp gì cho con. Việc kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc đôi khi là một hành trình đơn độc. Tiếng động cơ xe máy lạc lõng trong rừng vắng, lạc lõng với chính tâm hồn Ngoạn. Xe đang đổ dốc thì Ngoạn thoắt thấy một mảnh vải tràm cũ ai đó thắt lên cây hoàng đàn non. Đây là cây hoàng đàn duy nhất mới được phát hiện ở khu vực này. Tại sao ai đó lại tùy tiện đánh dấu nhỉ? Ngoạn từ từ phanh lại rồi dựa xe vào một gốc cây. Anh tiến lại cẩn thận xem xét như bản năng nghề nghiệp. Đang định cởi mảnh vải tràm cũ ra khỏi cành cây thì Ngoạn phát hiện. Hóa ra đó là một cành cây bị rách toạc khỏi thân khoảng 1/3. Ai đó đã dùng áo cũ để băng lại cho nó. Trong cảm giác tức tối, ghen tị, hỗn độn trộn lẫn, Ngoạn vẫn thấy le lói trong tim mình một nỗi niềm gì đó mang tên tràm. Hình như người ta vẫn gọi cảm xúc ấy là niềm ngưỡng mộ.

0: giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Chàm của nhà văn Tống Ngọc Hân. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này.
1: Truyện ngắn Chàm của nhà văn Tống Ngọc Hân là một tác phẩm giàu cảm xúc, viết về đề tài miền núi, khai thác sâu sắc những góc khuất tâm lý, bi kịch gia đình và sự chữa lành trong không gian thiên nhiên đậm chất văn hóa vùng cao. Nhà văn Tống Ngọc Hân đã thể hiện bút lực sắc sảo qua nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật. Nhân vật Ngoạn hay Chan đều có những suy nghĩ, những nỗi niềm riêng. Sự khéo léo của nhà văn khi phản ánh hiện thực về hội chứng trầm cảm sau sinh ở vùng cao qua nhân vật Trâm, cô gái ở thành phố đến đây chữa bệnh, cũng là nguồn cơn nảy sinh mâu thuẫn giữa Ngoạn và Chan. Lấy bối cảnh thiên nhiên là không gian rừng cấm nà khẹt hiện lên vừa hoang sơ, vừa kỳ vĩ, vừa mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, mát rượi giữa mùa hè, và hình ảnh mang tính biểu tượng là tấm vải chàm và sắc màu của núi rừng gắn liền với đời sống bản sắc, đồng thời ẩn chứa những lớp nghĩa về sự che khuất, định kiến số phận con người trước các sang chấn tâm lý. Sắc chàm đại diện cho sự cam chịu, nhẫn nại, nhưng cũng chính là sức mạnh cội nguồn giúp nhân vật neo giữ bản ngã để vượt qua nghịch cảnh tinh thần. Cuối cùng, mọi mâu thuẫn đã được giải quyết theo tiếng gọi của lương tri, của lòng bao dung tử tế. Ngoạn đã cứu Chan khỏi cái chết, và thật lạ lùng, câu chuyện của bố Ngoạn được cứu bởi bố Chan, được giấu kín bấy lâu, đã là một câu trả lời cho lẽ phải, cho sự tử tế của con người. Có thể họ khác biệt nhau về dân tộc, về nếp sống, phong tục, nhưng ở họ đều có một điểm chung, đó là lòng tự trọng, không làm điều ác. Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh chiếc áo chàm vắt trên thân cây, buộc lại vết thương của cành cây bị đốn ngã, là hình ảnh gợi nhiều ám ảnh, khiến cho người đọc, người nghe khắc nhớ về câu chuyện của họ, dẫu trải qua nhiều biến cố, nhưng vẫn âm vang tình người bao dung.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn, an lành. Xin kính chào tạm biệt. VOV2.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 15.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài
2: Color a Bird.

0: Các con thân mến, hôm nay chúng ta nói chuyện về ăn uống hàng ngày nhé. Mỗi ngày con ăn mấy bữa? Thường chúng ta ăn 3 bữa chính. Buổi sáng là bữa ăn sáng, tiếng Anh gọi là
1: breakfast. Breakfast. Listen and repeat. Breakfast. Breakfast.
0: Bữa cơm trưa gọi là bữa trưa, tiếng Anh là
1: lunch. Lunch. Listen and repeat. Lunch. Lunch.
0: Còn bữa cơm tối gọi là bữa chiều, tiếng Anh là
1: dinner. Dinner. Listen and repeat. Dinner. Dinner.
0: Bây giờ chúng ta tập nói chuyện về các bữa ăn nhé.
1: Talk.
0: Cô Cynthia muốn hỏi xem vào bữa sáng, breakfast, con có ăn cơm không? Cô hỏi.
1: Have you got rice for breakfast?
0: Con nhắc lại câu hỏi của cô Cynthia.
1: Have you got rice for breakfast? Have you got rice for breakfast?
0: Nếu con ăn cơm vào buổi sáng thì trả lời.
1: Yes, I have.
0: Nếu con không ăn cơm vào buổi sáng, con nói.
1: No.
0: Bây giờ con dùng câu hỏi này để hỏi các bạn khác. Các bạn đã có mặt đầy đủ rồi đấy.

0: Con hỏi bạn Cat.
1: Cat, have you got a fish for breakfast? Yes, I have.
0: Con hỏi bạn Puppy.
1: Puppy, have you got a fish for breakfast? No.
0: Con hỏi bạn Duck.
1: Duck, have you got a fish for breakfast? Yes, I have.
0: Con hỏi bạn Bird.
1: Bird, have you got rice for breakfast? No.
0: Con hỏi bạn Tiger.
1: Tiger, have you got a fish for breakfast? No.
0: Con hỏi bạn Monkey.
1: Monkey, have you got a fish for breakfast? No.
0: Con hỏi bạn Parrot.
1: Parrot, have you got a fish for breakfast? No.
0: Bây giờ các con hỏi các bạn xem có ăn ngô, corn vào bữa trưa, lunch không nhé? Nhớ nghe xem nếu bạn đó không ăn ngô thì ăn gì? Con hỏi Cat trước nhé.
1: Cat, have you got corn for lunch? No, I've got a fish for lunch.
0: Bạn Cat ăn gì vào bữa trưa? Cat bảo bạn ấy ăn cá. Cat nói,
1: I've got a fish for lunch. I've got a fish for lunch.
0: Bây giờ các con hỏi các bạn khác. Nghe các bạn ấy trả lời.
1: Parrot, have you got corn for lunch? Yes, I have.
0: Vậy là bạn Parrot ăn ngô. Các con nghe lại.

0: I've got corn for lunch.
1: Tiếp đến là bạn Puppy.
0: Puppy, have you got corn for lunch? No, I've got a bone for lunch.
1: Bạn Puppy ăn xương. Các con nghe lại.
0: I've got a bone for lunch.
1: Bạn Duck nào?
0: Duck, have you got corn for lunch? No, I've got a fish for lunch.
1: Bạn Bird nào?
0: Bird, have you got corn for lunch? No, I've got an apple for lunch.
1: Bạn Bird ăn táo. Các con nghe lại nhé.
0: Listen and repeat. I've got an apple for lunch. I've got an apple for lunch.
1: Bây giờ đến bạn Monkey.
0: Monkey, have you got corn for lunch? No, I've got a banana for lunch.
1: Bạn Monkey ăn chuối. Còn bạn cuối cùng, Tiger.
0: Tiger, have you got corn for lunch? No, I've got meat for lunch.
1: Bữa cơm trưa của bạn Tiger là thịt đấy, bất cứ thịt gì. Các con nghe lại nhé.
0: Listen and repeat. I've got meat for lunch. I've got meat for lunch.
1: Các con thân mến, đã đến giờ ăn trưa rồi đấy. Mỗi bạn đòi một thứ. Các con nghe nhé.
0: A fish. Corn. A bone. A fish. An apple. A banana. Meat.
1: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương hát bài.
0: Have you got a fish?

0: Các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát câu thứ nhất. Have you got a fish? Chúng ta hát câu thứ hai. Have you got a bone? Chúng ta hát hai câu tiếp theo. Yes, yes, I have. Yes, yes, I have. Chúng ta hát lại từ đầu.

0: Chúng ta hát câu tiếp theo. Chúng ta hát tiếp. Chúng ta hát tiếp.
1: I've got a fish and a nipple too.
0: Chúng ta hát lại cả hai câu.
1: I've got con and a nipple too. I've got a fish and a nipple too.
0: Chúng ta hát hai câu cuối.
1: Have you got a fish? Have you got a bone?
0: Các con hát theo câu cả bài.

0: play.
1: Các con thân mến, chúng ta chơi trò chơi phân phát bữa cơm trưa. Các con nghe một bạn kêu một tiếng, con phải phát đúng thức ăn cho bạn ấy. Ví dụ khi nghe thấy, con phải nói to, a fish. Chúng ta bắt đầu chơi.
0: A fish. An apple. A fish. A banana. Corn. Meat. A bone. Color.
1: Các con thân mến, để kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ và tô màu một số thức ăn của các con vật nhé. Nghe và vẽ theo mệnh lệnh.
0: Start. Draw a banana. Color the banana yellow. Draw a fish. Color the fish blue.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: Comme dans la plupart des civilisations, le don de fleurs existe en France.
0: Như nhiều nền văn hóa khác, ở Pháp, người ta cũng có thói quen tặng hoa.
1: Les fleurs accompagnent les Français tout le long de la vie, de la naissance à la mort, les événements importants ainsi que les petits plaisirs de la vie.
0: Hoa đồng hành cùng người Pháp suốt cả cuộc đời, từ khi sinh ra đến lúc mất, những sự kiện quan trọng hay những thú vui nho nhỏ trong cuộc sống đều in đậm dấu ấn của hoa.
1: On en offre pour dire merci, s'excuser, encourager, déclarer son amour. Offrir des fleurs a un caractère bien français.
0: Người ta tặng hoa để nói lời cảm ơn, xin lỗi, động viên khích lệ, tỏ tình, tặng hoa mang đậm phong cách Pháp.
1: On associe aux fleurs une valeur symbolique particulière en donnant à chaque fleur une signification.
0: Người ta gắn cho mỗi loài hoa một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt.
1: La rose rouge sert à déclarer son amour, sa passion.
0: Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu và sự đam mê.
1: Les chrysanthèmes peuplent les cimetières.
0: Hoa cúc ngự ở các nghĩa trang.
1: L'iris transmet la joie d'un cœur tendre.
0: Hoa diên vĩ truyền tải niềm vui của một trái tim yêu thương.
1: L'orchidée, symbole de la séduction, s'offre à une femme qu'on aime d'un amour ardent et violent.
0: Hoa lan biểu tượng của sự quyến rũ được dành tặng cho người phụ nữ mà người ta yêu với một tình yêu nồng cháy và mãnh liệt.
1: Le lys manifeste la pureté des sentiments.
0: Hoa bách hợp thể hiện tình cảm trong trắng tinh khiết.
1: Les fleurs mais aussi leurs couleurs ont une signification.
0: Hơn nữa, màu sắc của hoa cũng mang ý nghĩa.
1: La blancheur a une connotation de pureté.
0: Màu trắng đồng nghĩa với sự tinh khiết.
1: Le rouge montre la passion, le courage et le désir ardent de la victoire.
0: Màu đỏ thể hiện sự say mê, lòng dũng cảm và ham muốn chiến thắng cháy bỏng.
1: Le jaune traduit une infidélité, une trahison.
0: Màu vàng thể hiện sự phản bội.
1: Le bleu souligne le mystère.
0: Màu xanh da trời làm tăng sự bí ẩn.
1: L'orange évoque la joie, la gaieté et la complète satisfaction pour un succès déjà obtenu.
0: Màu cam gợi niềm vui và thỏa mãn hoàn toàn đối với một thành công đã đạt được.
1: Le rose incarne la jeunesse.
0: Màu hồng tượng trưng cho tuổi trẻ.
1: Le rouge foncé manifeste la constance et l'immortalité.
0: Màu đỏ sẫm thể hiện sự kiên nhẫn và bất tử.
1: Le violet exprime des sentiments de modestie, de générosité et d'humilité.
0: Màu tím diễn tả những tình cảm giản dị, cao thượng và nhã nhặn.
1: Le vert représente l'optimisme et l'espoir.
0: Màu xanh lá cây biểu thị sự lạc quan và hy vọng.
1: Mais dans certains cas, les choses se compliquent. En effet, une même fleur peut posséder des significations tout à fait différentes.
0: Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp phức tạp hơn, cùng một loài hoa có thể mang nhiều ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
1: Le glaïeul peut signifier votre froideur me transperce le cœur, mais il peut aussi annoncer un rendez-vous.
0: Hoa lion có thể mang thông điệp sự lạnh lùng của anh xuyên thấu trái tim tôi, nhưng nó cũng có thể báo hiệu có cuộc hẹn gặp.
1: Quant aux roses, leur couleur changera la signification du message de même que leur degré de maturité.
0: Còn đối với hoa hồng, màu sắc cũng như độ nở làm thay đổi ý nghĩa của thông điệp.
1: Une rose ouverte signifie l'engagement alors que si elle n'est qu'à demi ouverte, elle est synonyme de timidité.
0: Một bông hồng đã nở có nghĩa tự nguyện cam kết, còn đóa hoa mới chỉ hé nở thì lại đồng nghĩa với sự thẹn thùng.
1: On offre toujours un bouquet de fleurs pour une occasion spéciale.
0: Người ta luôn tặng một bó hoa vào những dịp đặc biệt.
1: Pour dire à une personne que l'on est attiré, un bouquet composé de violettes de différentes couleurs est idéal.
0: Để nói với một người rằng mình bị người ấy cuốn hút thì một bó hoa violet là lý tưởng.
1: Pour avouer ses sentiments sincères ou son respect envers quelqu'un, on peut lui offrir un bouquet de roses blanches et de lys.
0: Để thú nhận tình cảm chân thành hay lòng kính trọng của mình đối với ai đó, người ta có thể tặng một bó hoa hồng trắng kết hợp với hoa bách hợp.
1: Pour dire son bonheur dans le cadre d'une réussite ou pour demander pardon à un être cher, on peut s'offrir ou offrir un bouquet d'orchidées, de muguets et d'œillets.
0: Để nói lên niềm hạnh phúc của mình trước thành công hay để xin lỗi một người rất thân, người ta có thể tặng một bó hoa gồm hoa lan, hoa huệ chuông và hoa cẩm chướng.
1: Dans le cadre de la célébration d'un anniversaire, un bouquet composé de tulipes et de jacinthes est parfait.
0: Đối với những ngày kỷ niệm, một bó hoa tulip kết hợp với huệ dạ hương là hoàn hảo.
1: Pour soutenir quelqu'un qui est triste, on lui envoie un bouquet d'immortelles blanches et d'œillets.
0: Để an ủi một ai đó đang trong hoàn cảnh đau buồn, người ta tặng cho người ấy một bó hoa bất tử trắng hoặc là cẩm chướng.
1: Par son apparence et son odeur, chaque fleur fait passer un sentiment bien particulier. Les Français y font attention.
0: Mỗi một loài hoa toát lên một thứ tình cảm đặc biệt bởi sắc và hương thơm của nó. Người Pháp rất chú trọng đến điều này.
1: Alors, il est de bon ton pour le donateur de ne pas se tromper dans le message qu'il souhaite faire passer à son partenaire.
0: Vì vậy, theo phép lịch sự, người tặng hoa không nên nhầm lẫn thông điệp mà mình muốn chuyển đến đối tượng của mình.

Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo cầu thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Văn Hải ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Những người con của biển, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Nguyễn Văn Hải, năm nay đã hơn 60 tuổi, hiện đang sinh sống tại Quảng Trị. Cuộc đời tôi, từ thời thanh niên trai trẻ cho đến nay, luôn gắn liền với những chuyến đi biển dài ngày, những đêm canh sóng và những mùa bão gió. Đối với tôi, biển không chỉ là sinh kế mà còn là quê hương, là một phần máu thịt không thể tách rời. Hôm nay, trên chuyến tàu đánh cá trên đường trở về nhà, nghe chiếc radio phát ra những âm thanh quen thuộc của những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Tôi nhớ về những năm tháng dầm mưa dãi nắng, nhớ những đêm anh em bạn thuyền đồng cam cộng khổ giữa trùng khơi bao la. Chính vì vậy, tôi rất mong chương trình có thể phát sóng bài hát Những người con của biển của nhạc sĩ Trần Tiến. Giai điệu và lời ca của bài hát này chính là tiếng lòng của tôi với cuộc đời đầy gian truân nhưng vô cùng kiêu hãnh của những người con nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi xin được gửi tặng bài hát này làm món quà tinh thần đến tất cả anh em ngư dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúc anh em luôn vững tay lái, chắc tay lưới, mỗi chuyến ra khơi đều tôm cá đầy khoang và bình an trở về. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác Hải. Và sau đây sẽ là ca khúc Những người con của biển, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Trần Tuấn Minh ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Trần Tuấn Minh, hiện đang sinh sống ở ngoại thành Hà Nội. Ở cái tuổi xế chiều này, khi mọi ồn ào của cuộc sống lùi lại phía sau, tôi lại thường tìm về những hồi ức xưa cũ qua chiếc đài quen thuộc, người bạn đã gắn bó với tôi từ những năm tháng sơ tán chống Mỹ cứu nước. Nghe những bài hát thiếu nhi qua đài, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày thơ ấu. Đó là những buổi chiều cùng đám bạn trong làng rủ nhau ra những thửa ruộng vừa gặt xong để đi mót từng bông lúa vương vãi. Ngày đó, chúng tôi thuộc lòng câu khẩu hiệu: một bông thóc vãi bằng kho thóc vàng, và xem việc nhặt thóc đem nộp cho hợp tác xã là một niềm tự hào lớn lao. Đó cũng là đề tài cho bài hát thiếu nhi Nhặt thóc rơi của nhạc sĩ Văn Dung khi ấy. Các khúc ấy không chỉ là âm nhạc mà là cả một bầu trời tuổi thơ của thế hệ chúng tôi, thế hệ lớn lên từ củ khoai, củ sắn và những hạt thóc mồ hôi của cha mẹ. Tôi rất mong Minh Đức tìm kiếm phát sóng giúp tôi bản thu cũ của bài hát này mà tôi từng nghe những năm 60 ấy. Đây sẽ là một món quà vô giá, không chỉ cho tôi mà có lẽ cho rất nhiều thính giả cùng thời. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Nhặt thóc rơi, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ Kim Lan trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Lê Văn Kiệt ở Đồng Nai. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Lê Văn Kiệt, năm nay 76 tuổi, hiện đang là hội viên Hội Cựu chiến binh tại Đồng Nai. Những ngày tháng này, khi cả nước đang hướng về tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ, người lính như tôi lại nhớ về những năm tháng thanh xuân rực lửa. Đó là những ngày tháng 4 năm 1972 khốc liệt, khi tôi cùng các đồng đội trong sư đoàn 9 tham gia chiến dịch tại Bình Long. Bình Long ngày ấy là một túi bom đúng nghĩa, đất đá rực lửa, bầu trời xám xịt vì khói đạn tàn khốc. Thế nhưng trong gian khổ và ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, tinh thần kiên trung của những người lính bộ đội Cụ Hồ lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chúng tôi chia nhau từng ngụm nước dưới hầm hào, như nhau chiếc lưng khô bè nửa. Nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi. Máu xương các anh đã hòa vào đất mẹ để đổi lấy màu xanh hòa bình hôm nay. Viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong được nghe bài hát Sao Trời Sao Đất của nhạc sĩ Nguyễn Thành. Giai điệu bi tráng hào sảng của bài hát chính là sự tôn vinh cao đẹp nhất dành cho cốt cách linh hồn của người lính cách mạng. Bài hát này như một nén tâm hương tôi muốn gửi tới hương hồn các đồng đội cũ đã nằm lại chiến trường. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác. Và sau đây sẽ là ca khúc Sao Trời Sao Đất, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Thành, lời thơ Tạ Hữu Yên, do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thị Minh ở Hải Phòng. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn được yêu cầu bài hát Có Con Chim Nhỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau. Chào các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Nguyễn Thị Minh, năm nay 73 tuổi, hiện đang sinh sống cùng con cháu tại thành phố Hải Phòng. Tôi rất yêu thích các chương trình ca nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và gần đây, qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, tôi được nghe lại một số bài hát thiếu nhi rất hay qua những giọng ca xưa cũ mà có lẽ là hơn 60 năm rồi tôi mới được nghe lại những âm thanh ấy. Hôm nay, viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại bài hát Có Con Chim Nhỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ngày ấy, khi bài hát này vừa ra đời, đã nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành thân thiết của lũ trẻ chúng tôi. Những lời ca giản dị vui tươi đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, dạy chúng tôi biết yêu thiên nhiên, yêu hòa bình và biết nâng niu những điều nhỏ bé, đẹp đẽ trong cuộc sống. Rất mong các anh chị biên tập viên có thể đáp ứng phát sóng giúp tôi bài hát trên. Tôi xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Có Con Chim Nhỏ, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Đàm Bích Huấn trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Đình Hòa ở Ninh Bình muốn yêu cầu được nghe bài hát Tổ quốc em có nhiều tên đẹp của nhạc sĩ La Thăng. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Vũ Đình Hòa, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Ở tuổi thất thập, niềm vui giản dị mỗi ngày của tôi là được ngồi bên tách trà, bật chiếc đài bán dẫn quen thuộc để lắng nghe những dòng tin tức và giai điệu thân thương trên các hệ thống phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và mấy hôm nay, khi xem TV thấy các cháu thiếu nhi rạng rỡ chuẩn bị chào đón năm học mới, tôi lại nhớ về những năm tháng thập niên 1960 của thế kỷ trước. Ngày đó, tuy đất nước còn gian khó, nhưng tinh thần học tập và lòng yêu nước của lũ trẻ chúng tôi lại vô cùng sục sôi trong sáng. Những buổi sinh hoạt đội, chúng tôi đã cùng nhau vỗ tay, hát vang bài hát Tổ quốc em có nhiều tên đẹp của nhạc sĩ La Thăng. Lời ca giản dị, hào hùng của bài hát đã thấm sâu vào tâm trí tôi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước thiêng liêng ngay từ thuở nhỏ. Cho đến tận bây giờ, khi đã đi qua gần trọn cuộc đời, tôi vẫn không thể nào quên được nhịp điệu rộn rã, hào hùng của ca khúc ấy. Chính vì vậy, tôi rất mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam có thể tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Đây sẽ là một món quà tinh thần vô giá, giúp tôi được sống lại những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên nhưng đầy lý tưởng ấy. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Hòa cùng quý thính giả đến với ca khúc Tổ quốc em có nhiều tên đẹp, sáng tác nhạc sĩ La Thăng do nghệ sĩ Thanh Liệt trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ thành phố Huế, bác Ngô Lê Nguyên muốn yêu cầu được nghe bài hát Hoa Chiến Thắng Đua Nở Khắp Nơi của nhạc sĩ Thuận Yến. Bác có viết như sau: Tôi là Ngô Lê Nguyên, cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên. Những năm đầu thập niên 1970, giải đất Quảng Trị, Thừa Thiên là một trong những chiến trường ác liệt nhất, nơi hứng chịu biết bao bom đạn. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, điều giữ cho đôi chân chúng tôi vững vàng chính là niềm tin tuyệt đối vào ngày chiến thắng hoàn toàn, Bắc Nam sum họp một nhà. Và rồi những ngày tháng tư lịch sử năm 1975 ùa về như một giấc mơ. Tin chiến thắng dồn dập

từ khắp các mặt trận miền Nam báo về. Giữa không khí hào hùng sục sôi của toàn dân tộc ngày ấy, qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe bài hát Hoa Chiến Thắng Đua Nở Khắp Nơi của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài hát rộn rã, hào sảng cùng lời ca ngợi niềm vui chiến thắng ngập tràn khắp hai miền Nam Bắc đã nức lòng biết bao chiến sĩ ngoài mặt trận. Đã nửa thế kỷ trôi qua, đất nước ta giờ đây đã hòa bình, phát triển bền vững và phồn vinh. Thế nhưng mỗi lần nhớ về những người đồng đội đang ngã xuống trước ngưỡng cửa chiến thắng, lòng tôi lại nghẹn ngào. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể phát sóng giúp tôi bài hát trên như một nén tâm hương tưởng nhớ các đồng đội đã nằm lại chiến trường. Đồng thời, tôi xin gửi tặng bài hát này tới tất cả những người lính bộ đội Cụ Hồ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Nguyên. Và sau đây sẽ là bài hát Hoa Chiến Thắng Đua Nở Khắp Nơi, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Hữu Tiến ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Cây Súng Trường của nhạc sĩ Võ Đình Hùng. Bác có tâm sự như sau: những ngày này, khi ngồi lật dở lại những kỷ vật xưa cũ, nhìn ngắm chiếc ba lô sơn vải và tấm huy chương chiến sĩ vẻ vang, lòng tôi bỗng trào dâng một niềm xúc động khó tả. Ký ức đưa tôi quay trở lại những năm tháng thanh xuân khốc liệt tại mảnh đất vị tuyến 17 Vĩnh Linh ngày ấy. Trong bom cầy đạn sới, từ gắn bó mật thiết và trở thành những người bạn tri kỷ chia lửa của người lính chúng tôi trên mọi trận địa chính là cây súng trường. Cây súng không chỉ là vũ khí để chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương, mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên trung bất khuất của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Cây súng trường cũng trở thành chủ đề của một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Võ Đình Hùng ngày đó. Là một nhạc sĩ của quê hương Quảng Trị, ông đã viết nên những nốt nhạc chạm đến sâu thẳm tâm hồn của những người lính chúng tôi. Nhớ về những kỷ niệm khó quên của đời lính, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát Cây Súng Trường của nhạc sĩ. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Tiến cùng quý thính giả đến với ca khúc Cây Súng Trường, sáng tác nhạc sĩ Võ Đình Hùng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình Căng Căng Theo Cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ ba, 18 tháng 8.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái cập nhật những khuyến nghị mới nhất về chế độ dinh dưỡng cho người Việt Nam.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, tại sao 40 tuổi là thời điểm cần nghĩ về sức khỏe tương lai.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống chuyển động, làm gì để doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, đề xuất bỏ môn thi thứ 3 vào lớp 10, cởi bỏ áp lực hay nỗi lo học lệch.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, giấc mơ du học, nuôi dưỡng hay từ bỏ khi không đủ điều kiện.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích, những học viên khiếm thị vượt lên chính mình từ cảm hứng của người thầy đồng cặp.
1: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp chăm sóc người bệnh Parkinson giai đoạn sớm.
0: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, từ chiến trường đến thương trường, bản lĩnh người lính.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp nộp phạt nguội online, minh bạch thông tin, quản trị hiệu quả.
0: 18 giờ nhịp đập thể thao nhận định trận bán kết lượt về ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.
1: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, nhị thanh cư sĩ Ngô Thị Sĩ bậc kỳ tài giữa dòng sử Việt.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: tính. Đây cũng là thời điểm mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe thay vì chờ đến khi có dấu hiệu bất thường. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 nhìn lại những vấn đề sức khỏe cần được quan tâm từ tuổi 40 để có sự chuẩn bị tốt hơn cho những năm tháng phía trước.
1: Chuyển đổi số đang trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ đến từ việc đầu tư công nghệ mà còn phụ thuộc vào chiến lược, con người và cách thức tổ chức vận hành. Chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút tìm hiểu những giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số đúng hướng và tạo ra giá trị thực chất.
0: Đề xuất bỏ môn thi thứ 3 trong kỳ thi vào lớp 10 đang thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục. Thay đổi này có thể góp phần giảm áp lực thi cử, nhưng đồng thời cũng đặt ra những băn khoăn về nguy cơ học lệch và chất lượng tuyển sinh. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút có những phân tích xung quanh đề xuất này.
1: Du học là ước mơ của nhiều bạn trẻ, nhưng điều kiện tài chính không phải lúc nào cũng cho phép giấc mơ ấy trở thành hiện thực ngay lập tức. Không đủ điều kiện hôm nay không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mục tiêu. Chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 chia sẻ những cách để người trẻ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng du học, đồng thời chủ động tìm kiếm những lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của mình.
0: Với người khiếm thị, việc học nghề và tìm kiếm một công việc phù hợp luôn có những khó khăn riêng. Nhưng bằng nghị lực và sự đồng hành, nhiều học viên đã từng bước vượt qua mặc cảm, tự tin hơn vào khả năng của mình. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Hội Người mù thành phố Hà Nội, thầy giáo Nguyễn Trung Thái, một người đồng tật, đang truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho những học viên khiếm thị trên hành trình tự lập. Quý thính giả sẽ cảm nhận điều này trong chương trình Tới như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút.
1: Parkinson là bệnh tiến triển đòi hỏi người bệnh và gia đình có sự kiên trì trong điều trị và chăm sóc. Ở giai đoạn sớm, việc duy trì vận động, sinh hoạt phù hợp và theo dõi các biểu hiện của bệnh có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng cuộc sống. Với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ tư vấn về chăm sóc người bệnh Parkinson giai đoạn sớm.
0: Rời chiến trường, những người lính tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần vượt khó trong cuộc sống đời thường. Trong đó có hành trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình, nhiều cựu chiến binh trở thành những doanh nhân năng động, tạo việc làm, đóng góp cho quê hương và đồng đội. Quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ những người lính cựu ấy trong chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14 giờ 15.
1: Việc chuyển đổi số, quy trình xử lý và nộp phạt nguội đánh dấu bước tiến lớn trong quản trị công, giúp tăng tính minh bạch và tiết kiệm thời gian cho người dân. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan công an xếp hàng, người dân hiện có thể tra cứu và thực hiện thủ tục trực tuyến qua các nền tảng số chính thống. Nộp phạt nguội online, minh bạch thông tin, quản trị hiệu quả. Mời quý vị và các bạn tham gia bàn luận chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân khách vào tối 16 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-0. Đây là lợi thế lớn với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi hai đội gặp nhau ở bán kết lượt về tại Mỹ Đình vào tối 19 tháng 8. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ nhận định trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia.
1: Nhị Thanh cư sĩ Ngô Thị Sĩ, sinh năm 1726, mất 1780, là bậc kỳ tài lỗi lạc thế kỷ 18 dưới thời Lê Trịnh. Ông là nhà sử học, nhà thơ lớn, người đứng đầu Ngô gia văn phái, đồng thời là vị quan chính trực có công lớn an dân, giữ vững vùng biên ải Lạng Sơn. Bằng tầm nhìn vượt thời gian cùng tâm huyết trọn đời dành cho sự nghiệp xây dựng đất nước, ông đã khắc họa nên chân dung một bậc hiền tài vẹn toàn, nơi tài năng trị quốc, tư duy chép sử độc lập. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của nhị thanh cư sĩ Ngô Thị Sĩ, bậc kỳ tài giữa dòng sử Việt.
0: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam

0: 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía bắc gió đông bắc cấp 4, cấp 5, phía nam gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, trên những cung đường biên giới tỉnh Thanh Hóa, có những người dân năm này qua năm khác lặng lẽ cùng bộ đội biên phòng tuần tra, phát quang đường lên mốc, cung cấp thông tin về tình hình địa bàn. Bằng trách nhiệm và tình yêu quê hương, họ đã trở thành những cột mốc sống nơi biên cương.
1: Từ năm 1992, ông Phan Văn Siết ở bản Suối Tút, xã Quang Triều, tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhiệm việc bảo vệ cột mốc G6, sau này là các cột mốc 285, 286, 287. Mỗi tháng 2 lần, bất kể địa hình hiểm trở hay thời tiết thất thường, ông đều đặn lên thăm mốc. Hành trang đơn giản chỉ là con dao quắm và nắm cơm muối vừng. Khi sức khỏe không còn cho phép, ông lại truyền trách nhiệm ấy cho các con. Anh Phan Văn Cấu, con trai trưởng của ông Siết, kể.
2: Xưa thì ông bảo là sao tôi có bệnh, tôi không may tôi mất thì con phải tiếp nối. Cùng với đồn biên phòng thì ông rất chăm, cứ một tháng lên một lần. Ông bảo là biên giới quốc gia, phải bảo vệ cho tốt, không có người xâm phạm, báo về đồn biên phòng.
1: Người con út của ông Siết là anh Phan Văn San, tiếp nối công việc của cha. Với anh, giúp bộ đội bảo vệ đường biên chỉ đơn giản là góp một phần trách nhiệm của người dân đối với nơi mình đang sống.
3: Điều đó cũng chắc chắn phải vất vả rồi. Không có dân gần đây này, nói chung cũng dân phòng càng vất vả. Cũng đường rậm rậm không đi được, dân bản huy động cùng với đồn phát đường quang lên mốc. Đem theo dao đi phát từ sáng sớm đi. Đường khó khăn đi thì nói chung phải đem cả cơm cả nước tại chân mốc. Trên này là cơm tẻ, khói lá, khói chẻo, ớt. Có cả chú bộ đội thỉnh thoảng cũng hát hò hoặc là nói gì để đỡ cái lúc lên dốc, lúc mệt hơn, động viên nhau thôi. Nói chung đây toàn lên dốc, dốc hơi cao, vài chục phút phải nghỉ một lần.
1: Không chỉ có gia đình ông Siết, trên tuyến biên giới Thanh Hóa còn có ông Vi Văn Dong ở bản Cháo, xã Hiền Kiệt, trưởng bản Lò Văn Thọ ở bản Sáng, xã Yên Khương, trưởng bản Lâu Văn Pó ở bản Pù Đứa, xã Quang Triều và nhiều người có uy tín khác. Từ năm 2014, ông Lang Minh Huyến ở bản Khẹo, xã Bát Mọt cũng đồng hành với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ cột mốc 352. Còn tại xã Nam Mèo, già Hà Văn Lanh, nguyên bí thư xã Sơn Thủy, đã đồng hành với lực lượng tăng dày tôn tạo mốc giới từ năm 2009, bảo vệ các cột mốc 326, 327. Già Lanh chia sẻ.
4: Được nhân dân yêu mến, quan tâm, giao cái trọng trách cho ông được chăm sóc cái cột mốc này. Đó là cái việc hân hạnh của ông, rất vui mừng và được gánh vác cái nhiệm vụ này thì mới thành lập cái cột mốc này. Dùng âm u đi lại nó có phần khó khăn, đường mòn lối mở. Đến lúc mà tôi không có thể làm được thì mong ước của tôi thì muốn trao lại cái việc này cho con út của tôi.
1: Thanh Hóa có 192 km đường biên giới giáp với Lào. Hơn 1.300 người có uy tín tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên mốc giới. Đáng chú ý, nhiều gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ cùng tham gia bảo vệ đường biên, trở thành những cột mốc sống giữa núi rừng biên cương. Thượng tá Lê Đình Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đánh giá.
5: Trong những năm qua thì cái lực lượng người uy tín già làng trưởng bản tham gia bảo vệ đường biên cột mốc đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm. Có những gia đình thì 3-4 thế hệ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, từ thế hệ ông cha truyền cho con cháu rất là có hiệu quả. Cũng thường xuyên cung cấp về nắm tình hình, cái thông tin có giá trị cùng với bộ đội biên phòng nắm chắc tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc cái an ninh trật tự cũng như là chính trị, rồi cái đảm bảo cái an toàn cho đồng biên cột mốc trong suốt cái thời gian vừa qua.
1: Giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là nhiệm vụ của những người lính quân hàm xanh, đó còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi người dân nơi phên dậu tổ quốc. Khi người dân tin bộ đội, khi bộ đội gần dân, sát dân và khi mỗi người dân trở thành một cột mốc sống, sức mạnh bảo vệ biên cương sẽ được nhân lên. Đó chính là sức mạnh của thế trận lòng dân, nền tảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.
0: Đồng bào và các bạn thân mến, bảo vệ biên giới trong giai đoạn mới không chỉ được đo bằng những cuộc tuần tra, những chuyên án đấu tranh với tội phạm hay khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Một phần quan trọng của nhiệm vụ ấy được bắt đầu từ những việc rất gần gũi với đời sống nhân dân, giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo hộ nghèo, hỗ trợ trẻ em đến trường, xây dựng nhà ở, củng cố cơ sở chính trị. Bởi khi đời sống nhân dân ổn định, khi người dân đã yên tâm bám đất, bám bản, thì thế trận biên phòng toàn dân mới có nền tảng vững chắc.
6: Tại Vĩnh Long, từ năm 2019, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động cán bộ chiến sĩ tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày để gây quỹ mua bò giống tặng hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Đến nay, mô hình đã trao 16 con bò giống với tổng số tiền gần 290 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Bạn, người dân xã Long Hòa, chia sẻ.
7: Hồi đó giờ tôi thấy người ta nuôi bò tôi ham quá trời, cái mấy ông công an biên phòng kêu cho cái tôi mừng quá, tôi xuống tôi lãnh được con bò đó. Về rồi hổm nhà nước mới cho thêm con nữa là 2 con. À, giờ em cũng muốn sanh sản ra cho em vượt lên để cho đỡ cho nhà nước cũng mừng.
6: Để mô hình thực sự hiệu quả, các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát lựa chọn đúng đối tượng. Sau khi trao bò, cán bộ chiến sĩ tiếp tục hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc phát triển đàn bò. Với bà con dân tộc Khmer, một con bò giống không chỉ là món quà vật chất, nó là vốn sinh kế, là cơ hội để một gia đình nghèo có thêm điểm tựa vươn lên. Chị Trần Thị Phon, dân tộc Khmer xã Long Hòa, vui mừng nói.
8: Đồn biên phòng cho một con bò, đẻ được một con, phối một con nữa, thoát nghèo, bây giờ cho một căn nhà nữa, mừng lắm.
6: Tại các địa phương biên giới, những mô hình dân vận của bộ đội biên phòng được triển khai theo hướng thiết thực sát với nhu cầu của người dân. Những mô hình như mỗi tuần một địa chỉ, nông dân tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới, đội tàu thuyền tự quản, lũy tre biên giới Việt, tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc hay con nuôi đồn biên phòng là những cách làm đa dạng để người dân trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ địa bàn. Ở góc độ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, vai trò của cán bộ chiến sĩ biên phòng càng được thể hiện rõ. Ông Hoàng Bá Nam, bí thư Đảng ủy phường Hạ Long nhận xét.
9: Vai trò trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng đã rất chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương nắm chắc cái tình hình nội biên và ngoại biên để có các cái phương án xử lý tình hình biên giới một cách ổn định, phục vụ cho cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai nữa là lực lượng biên phòng đã rất chủ động để tham mưu cho cấp ủy chính quyền tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng đảng về hệ thống chính trị tại đồng bào vùng dân tộc, thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo để tạo điều kiện tốt nhất cho cái nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng cũng như là hệ thống chính trị một cách vững mạnh để lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực cùng với cấp ủy chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân.
6: Từ việc giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống đến tham gia xây dựng hệ thống chính trị, điểm chung của các mô hình chính là đưa người lính biên phòng đến gần dân hơn. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
10: Chúng tôi xác định đây là một việc rất là quan trọng thực hiện

0: Nhiệm vụ nơi biên giới thì phải gắn chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng cơ sở vật chất ở địa phương vững mạnh, các gia đình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là cái điểm mấu chốt giúp lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn thông qua các hoạt động, các chương trình phối hợp thì bà con nhân dân ở khu vực biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm bám trụ nơi biên giới cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
1: Một con bò giống, một mái nhà, một suất học bổng hay một ngày công giúp dân tưởng như là những việc nhỏ. Nhưng khi hàng nghìn, hàng vạn việc làm như thế được nối dài, chúng tạo nên niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm cộng đồng. Và cũng từ đó, sức mạnh quân dân trở thành điểm tựa để người dân yên tâm bám bản, bám biển, cùng bộ đội biên phòng giữ gìn từng tấc đất, từng vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Thưa đồng bào và các bạn, sức mạnh bảo vệ biên giới hôm nay không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách. Đó là sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và đặc biệt là sự đồng hành của nhân dân. Mới đây, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với 30 tỉnh ủy, thành ủy có biên giới, tổ chức ký quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố. Quy chế mới kế thừa những kết quả của giai đoạn 2021-2025, đồng thời hướng tới yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế xử lý và hướng mạnh về cơ sở.
3: 5 năm qua cho thấy, khi công tác biên phòng được đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các lực lượng và nhân dân, sức mạnh bảo vệ biên giới được nhân lên rõ rệt. Toàn tuyến biên giới đã duy trì hơn 2.700 tổ tự quản với gần 45.700 hộ gia đình và gần 114.300 cá nhân đăng ký tự quản hơn 4.700 km đường biên. Cùng với đó là gần 2.700 tổ tàu thuyền, gần 800 tổ bến bãi tự quản an toàn và hơn 15.000 tổ an ninh trật tự. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh.
4: Việc trao đổi thống nhất, ký kết và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các tỉnh ủy, thành ủy ở biên giới có vai trò rất quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Trên cơ sở nội dung của quy chế đã được thống nhất, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng mong muốn tiếp tục được đón nhận cái sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các tỉnh ủy, thành ủy để công tác phối hợp lãnh đạo, nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, chặt chẽ, hiệu quả và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Quan điểm này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phối hợp, không dừng lại ở việc ký kết mà phải biến sự thống nhất về nhận thức thành thống nhất trong hành động, biến nguồn lực của từng địa phương thành sức mạnh chung. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định, quy chế phối hợp giai đoạn mới với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
5: Để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thực sự hiệu quả thiết thực, tôi đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, biên giới tập trung thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ sau đây. Một là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng ngành biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Điều đáng chú ý là cùng với xây dựng lực lượng chuyên trách, cơ chế phối hợp mới tiếp tục nhấn mạnh vai trò của cán bộ biên phòng ở cơ sở. Sau đại hội đảng các cấp, các tỉnh ủy, thành ủy đã chỉ định 526 phó bí thư đảng ủy xã, phường, đặc khu biên giới tham gia cấp ủy cơ sở, ban chỉ huy bộ đội biên phòng. 435 cán bộ chỉ huy đồn biên phòng tham gia cấp ủy xã, phường, đặc khu biên giới. Đây là cơ chế quan trọng để nhiệm vụ biên phòng gắn chặt hơn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về biên phòng, chủ động xử lý các tình huống, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng gắn với đối ngoại nhân dân.
5: Đề nghị các tỉnh, thành ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đầu tư ngân sách quốc phòng hàng năm của địa phương cho các ban chỉ huy bộ đội biên phòng, chỉ đạo các sở ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác phối hợp giúp lực lượng bộ đội biên phòng

0: hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh. Với những kết quả đạt được thời gian qua, tôi mong muốn và tin tưởng rằng công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới sẽ ngày càng gắn bó, phát triển toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực.
1: Đồng bào và các bạn thân mến, bảo vệ biên giới hôm nay đang đứng trước những yêu cầu mới. Các loại tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người và những vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới sẽ tạo thêm nền tảng để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Sức mạnh ấy sẽ thực sự bền vững khi được chuyển hóa thành sự gắn bó giữa người lính và nhân dân, khi mỗi người dân trở thành một chủ thể tham gia bảo vệ biên giới, khi mỗi gia đình, mỗi bản làng, mỗi tổ tự quản thực sự là một pháo đài bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Đó không chỉ là truyền thống mà còn là yêu cầu tất yếu để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của đồng bào và các bạn.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào quý Miến.
1: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn viên cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp. Kinh Sắp là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sắp được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau, đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên người bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
3: Kinh Sắp hân hạnh tài trợ chương trình này. Kinh Sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắp. Kinh Sắp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
2: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì nữ mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứa mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng suy sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidine và Damilip. Nên như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Và đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất đó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lytic trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip. Chính vì vậy, Damilip đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDI và cục quản lý thực phẩm dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Xin thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidine, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidine nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của Otolidine. Và Otolidine cùng với Damilip đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidine và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời, qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, càng sớm thì càng tốt vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidine và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sóc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sóc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
4: Dạ, chào chuyên gia.
5: Chào em.
4: Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
2: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
4: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sắp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Sắp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắp với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài điện cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
5: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
6: À, vâng.
5: Tôi thì xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đĩa tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái gì tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Và cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng. Tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
2: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 68 tuổi.
2: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
5: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc cũng rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai là khỏe đấy, cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi mở đài tôi nghe, còn những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực đấy, hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này, thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình.
2: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác, phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó đã không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, đúng không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosteron. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể, và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi, thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đồ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
5: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%,
2: trên 80% rồi.
5: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
2: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
5: Vâng,
1: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. và hiện nay King's Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua King's Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ King's Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ King's Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng King's Up kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
6: Năm nay tôi 73 tuổi. Nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi. Nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
2: Dạ vâng, thế thì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
6: Tôi giảm ham muốn. Tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn. Thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
2: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á, thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
6: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
2: dạ, vâng.
6: Mình cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào? Nói chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
2: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thế thì xin thưa với anh một điều như thế này, thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị hút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng, hay gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, cái năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
6: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì nữa. Nên tôi rất thích.
2: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
6: Chào bác sĩ.
1: Thưa quý vị, sản phẩm King's Up mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất Ostolodin được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. King's Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King's Up giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
3: King's Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. King's Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's Up. King's Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị vào chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sáng sớm nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 19 đến 21 độ Vĩ Bắc, từ 118,5 đến 114,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 760 km về phía đông đông bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 19 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ 116,5 đến 112,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Vùng có gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, khi điều kiện ăn uống ngày càng phong phú, mỗi người lại có một cách lựa chọn thực phẩm khác nhau. Có người ăn theo nhu cầu và mức độ vận động, có người ưu tiên chất đạm để tăng cơ, giảm mỡ, nhưng cũng có người chủ động cắt giảm một số nhóm chất vì lo lắng tăng cân.
4: Do công việc có cường độ cao, thường xuyên phải vận động và tiêu hao nhiều năng lượng, chị Nguyễn Thu Thủy ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng cơ thể cần được đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình. Vì thế, chị không quá quan tâm đến việc tính toán lượng calo mà chủ yếu ăn theo cảm giác đói no và mức độ làm việc trong ngày.
5: Nhiều người ăn thì cứ đặt ra cho mình là một ngày bao nhiêu calo. Bản thân tôi thì tôi cũng không mấy quan tâm đến lượng calo một ngày mình ăn là bao nhiêu. Thật ra cũng không đong đếm. Mình ăn là ăn theo nhu cầu.
4: Không lựa chọn thực phẩm dựa trên nhu cầu và mức độ vận động, anh Nguyễn Mạnh Cường ở Hà Nội lại có một mục tiêu cụ thể hơn, đó là tăng cơ, giảm mỡ. Chính vì vậy, anh Cường chủ động giảm cơm và tăng các thực phẩm giàu đạm trong chế độ ăn hàng ngày.
6: Ăn không ăn đủ đạm người sẽ mệt, nhưng mà mình ăn nó đủ đạm thì người sẽ bình thường, thì mới không đói. Ăn cơm nhiều đâu có tốt đâu, nó sẽ dẫn đến tiểu đường, nó có gì đâu.
4: Cũng liên quan đến nỗi lo cân nặng. Nhưng theo hướng ngược lại, chị Nguyễn Tuyết Minh ở Ba Đình, Hà Nội lại chủ động hạn chế chất đạm trong khẩu phần của mình. Dù vẫn chuẩn bị đầy đủ thịt, cá, rau củ cho các thành viên trong gia đình, với chị, đây là cách để kiểm soát lượng thức ăn và tránh tăng cân.
7: Với cái độ tuổi của tôi tầm hơn 40 rồi đấy, thì tôi thấy trong cơ thể cảm giác là cái độ đạm nó cũng đã ổn định và mình cần phải giảm bớt đi một chút, bởi vì cái hệ chuyển hóa của mình bây giờ nó không được tốt như các bạn trẻ nữa.
4: Những lựa chọn khác nhau này cho thấy trong đời sống hiện nay, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc quyết định mình sẽ ăn gì, ăn bao nhiêu và hạn chế nhóm thực phẩm nào. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là những lựa chọn ấy đã thực sự dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể hay vẫn chủ yếu xuất phát từ thói quen, sở thích và những quan niệm truyền miệng.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế vừa cập nhật nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam phiên bản 2026 với nhiều điểm mới liên quan đến nhu cầu năng lượng hàng ngày của người dân. Vậy trong bối cảnh thói quen ăn uống của người Việt đã thay đổi, chúng ta cần điều chỉnh bữa ăn hàng ngày như thế nào cho phù hợp? Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thu Hiền, trưởng khoa hóa

0: đặt trọng tâm vào cái tỷ lệ protein động vật trên tổng số protein như trước nữa, mà khuyến nghị lựa chọn nguồn protein có chất lượng tốt và phối hợp đa dạng giữa thực phẩm động vật và thực vật như là cá, trứng, sữa, thịt gia cầm, các loại đậu và sản phẩm từ đậu. Còn chất béo cũng vậy, không phải là cứ ăn ít mỡ là đủ mà cần chọn đúng loại chất béo, nên tăng các cái nguồn axit béo không no từ cá, các loại hạt và dầu thực vật, đồng thời hạn chế các cái chất béo chuyển hóa và kiểm soát được lượng cholesterol. Với glucid thì nên ưu tiên cái glucid phức hợp và thực phẩm giàu chất xơ thay vì phụ thuộc nhiều vào đường và thực phẩm tinh chế.
1: Thưa bà, những cái thói quen ăn uống phổ biến nào mà hiện nay đang khiến chúng ta là dễ vượt quá cái lượng đường, chất béo cũng như là cái năng lượng khuyến nghị ạ?
0: Về cái xu hướng ăn hiện nay của người Việt Nam thì chúng ta đã sử dụng nhiều cái thực phẩm tinh chế và chế biến sẵn. Đặc biệt là ở giới trẻ thì các bạn ưa chuộng sử dụng các loại trà sữa và thực phẩm có nhiều topping, nhiều chất béo, nên khiến cho cái khẩu phần ăn của chúng ta rất dễ vượt quá cái lượng đường, lượng béo và năng lượng khuyến nghị. Ví dụ như là một cái burger gà có thể là tới 490 kcal, và trong đó cái lượng chất béo chiếm đến hơn 50% tổng năng lượng của một cái suất ăn burger gà này. Thế và một ví dụ nữa là một cái bát con sữa chua mít thì có thể có tới cái năng lượng là 566 kcal. Chính vì vậy mà chúng ta nên hình thành một cái thói quen đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm, những cái thực phẩm mà bao gói chế biến sẵn, và hạn chế các cái thực phẩm có chứa nhiều đường và các cái thực phẩm chế biến sẵn.
1: Và câu hỏi cuối cùng ạ, nếu như mà chỉ chọn 3 thay đổi quan trọng nhất mà mỗi gia đình Việt Nam có thể bắt đầu ngay từ hôm nay theo khuyến nghị dinh dưỡng mới thì chuyên gia sẽ khuyên đó là những cái thay đổi nào?
0: Thứ nhất là chúng ta nên đa dạng hóa bữa ăn với đầy đủ các nhóm thực phẩm, không nên kiêng khem và hạn chế quá mức một nhóm thực phẩm nào đó mà chú trọng chất lượng thực phẩm. Thứ hai là nên giảm cái lượng đường tự do và hạn chế phụ thuộc các thực phẩm tinh chế, đồng thời tăng thực phẩm giàu chất xơ. Thứ ba là nên ăn phù hợp với nhu cầu của từng người, chứ không áp dụng một chế độ ăn giống nhau cho tất cả các thành viên trong gia đình, vì nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo tuổi, giới, mức độ hoạt động thể lực và tình trạng sinh lý. Đặc biệt là không nên tự ý bổ sung vitamin khoáng chất nếu không có tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng.
1: Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia về những thông tin hữu ích vừa rồi.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, khi lựa chọn thực phẩm, nhiều người thường quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, thông tin cơ sở sản xuất, hạn sử dụng hay thành phần dinh dưỡng của sản phẩm mà không biết hoặc quên đi rằng bao bì cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và mức độ an toàn của thực phẩm.
5: Theo Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên, Giám đốc Trung tâm Thực phẩm Sản xuất và Chuyển giao Công nghệ Thực phẩm, Viện Công nghiệp Thực phẩm, thực tế, vai trò đầu tiên của bao bì là bảo vệ thực phẩm trước những tác động từ môi trường như ánh sáng, không khí, độ ẩm, vi khuẩn, nấm mốc và các tạp chất có thể làm thực phẩm bị hư hỏng. Quan trọng hơn, bao bì còn phải bảo đảm không thô nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm trong suốt quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng.
6: Hiện nay Việt Nam thì có rất là nhiều quy định về bao bì thực phẩm, yêu cầu chất liệu này, rồi tiêu chuẩn an toàn này, quy trình sản xuất và để đảm bảo cho bao bì không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
5: Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang siết chặt việc sử dụng các hóa chất vĩnh cửu hay còn gọi là PFAS trong sản xuất bao bì thực phẩm. Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên cho biết, hóa chất vĩnh cửu là nhóm hóa chất có độ bền rất cao, khó phân hủy trong môi trường, thường xuất hiện trong các loại bao bì có khả năng chống thấm dầu, chống thấm nước như hộp đựng thức ăn nhanh, màng bọc thực phẩm, túi đựng thực phẩm đông lạnh hay giấy gói thực phẩm. Chúng có thể thẩm thấu vào thực phẩm khi tiếp xúc trong thời gian dài.
6: Do là trong đó nó có chứa một cái liên kết hóa học, có thể gọi là một trong những cái liên kết mạnh nhất là liên kết carbon fluor. Chính vì vậy cho nên nó sẽ gây ra một số các nguy cơ tiềm ẩn nếu nó tồn tại lâu dài trong cơ thể. Ví dụ như các vấn đề về nội tiết này, rồi gan, thận, thậm chí là có thể là nguyên nhân gây ra ung thư.
5: Thời gian gần đây, việc sử dụng giấy làm bao bì thực phẩm có xu hướng được ưa chuộng do tạo ra cảm giác an toàn, thân thiện với môi trường, dễ tái chế, phân hủy. Tuy nhiên, Thạc sĩ Trần Hoàng Quyên cho rằng một số sản phẩm được bảo quản bằng giấy chưa chắc đã đảm bảo an toàn đối với sức khỏe.
6: Cái giấy đấy nó được xử lý ban đầu với mục đích là đảm bảo an toàn rồi. Nhưng sau đấy có thể để tăng cái khả năng bảo vệ, người ta có thể tráng các cái lớp hóa chất này

0: để bảo quản này, hoặc người ta in ấn mực in lên trên đấy mà không đảm bảo được cái việc bề mặt tiếp xúc với sản phẩm không nhiễm, lúc đấy thì cái nguyên liệu giấy đấy nó lại là một cái nguồn gây ô nhiễm hóa chất cho sản phẩm rất là lớn.
1: Vì vậy, để an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng các loại bao bì đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý ban hành. Mỗi loại bao bì sẽ phù hợp với từng loại thực phẩm.
2: Chương trình Thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sức khỏe, cộng đồng.
4: Sức khỏe, cộng đồng.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 40 là giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi ấy, đa phần chúng ta vẫn dành sự ưu tiên cho công việc, gia đình và nhiều mục tiêu phía trước. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, bước vào tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rất là âm thầm. Chẳng hạn bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc, vòng bụng tăng dần lên dù chế độ ăn uống không thay đổi quá nhiều, ngủ không ngon giấc. Những thay đổi tưởng như rất bình thường ấy đôi khi lại là những tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể bạn đang cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng ở tuổi 40, khi sự ưu tiên chưa nằm ở sức khỏe, thì liệu những thay đổi ấy có được quan tâm? Một khảo sát nhỏ được phóng viên VOV2 thực hiện trong phóng sự sau. Xin mời các bạn cùng nghe.
6: Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn khỏe và dẻo dài như trước. Chị Hoàng Yến, sinh năm 1969 ở Hà Nội, chia sẻ.
7: Trước đây buổi tối mình có thể làm thêm đến 11, 12 giờ đêm mới không thấy mệt đâu. Thế nhưng sau 40, nếu mà thức đêm quá thì hôm sau rất là mệt mỏi.
6: Không chỉ chị Yến, khi bước sang tuổi trung niên, anh Nguyễn Minh Thắng, 50 tuổi, cũng nhận thấy sức khỏe của bản thân bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn.
8: Xương khớp mình cảm thấy là bắt đầu nó có cái hiện tượng đau nhức rồi này, mình dễ bị cảm lạnh các thứ hơn.
6: Lo lắng tuổi già sẽ phải sống chung với bệnh tật, chị Yến và anh Thắng đã chủ động thay đổi thói quen, lối sống. Tuy nhiên không phải ai cũng ưu tiên quan tâm đến sức khỏe như anh Thắng, chị Yến. Sau tuổi 40, không chỉ suy giảm sức khỏe thông thường, anh Nguyễn Văn Tân còn phải đối diện với bệnh lý tiểu đường. Tuy nhiên, do còn bận mưu sinh nên anh không có điều kiện quan tâm đến việc kiểm soát bệnh cũng như thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe.
9: Có một năm là lên một tuổi là nó lại khác hơn. Tiểu đường này nó cũng hại cho cái mắt của mình, thỉnh thoảng nó cũng nhờ nhòe đấy.
6: Không riêng anh Tân, đây cũng là một thực tế mà nhiều người ở tuổi trung niên phải đối mặt. Bị sức khỏe quan trọng, nhưng áp lực công việc và cuộc sống gia đình khiến việc chăm lo bản thân bị bỏ qua hoặc trì hoãn.
10: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường có tâm lý chuẩn bị cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn, chuẩn bị tài chính cho mình khi về già, nhưng đôi khi lại quên chuẩn bị một thứ quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cao tuổi ở nước ta sống thọ nhưng không khỏe. Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất về việc hướng dẫn người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Đề xuất này cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ chăm sóc tuổi già sang chuẩn bị cho người sắp già để thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, giảm quá tải cho hệ thống y tế và các dịch vụ an sinh xã hội. Vậy ở tuổi 40, chúng ta cần chuẩn bị những gì cho một tuổi già khỏe mạnh? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2 với bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
11: Thưa bác sĩ, vì sao tuổi 40 được xem là một cái ngưỡng quan trọng để mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tuổi già?
12: Vâng, đối với lại cái độ tuổi 40 tuổi, đấy chính là cái bản lề của cuộc sống. Chúng ta bước vào bên kia con dốc của cuộc đời. Nó sẽ biểu hiện bằng cái khối lượng cơ bắp của chúng ta giảm, mật độ xương cũng giảm, cũng như là các cái trao đổi chất trong cơ thể chúng ta cũng giảm. Và tất cả các cơ quan bộ phận ở trong cơ thể chúng ta, từ tim phổi, gan, mật, tụy, thận, vân vân, đều suy giảm về mặt chức năng. Chính vì vậy mà sau 40 tuổi là cái tuổi mà chúng ta dễ dàng mắc bệnh nhất. Cho nên đây cũng là một cái lý do để chúng ta bắt đầu từ 40 tuổi trong cái câu chuyện là chuẩn bị cho cái tuổi già về sau này. Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới có nói rằng sức khỏe không phải chỉ là tình trạng không bệnh tật mà còn thoải mái về mặt thể chất và tinh thần cũng như là xã hội. Và đặc biệt vấn đề xã hội ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đấy chính là cái câu chuyện về tài chính. Và chính vì như vậy mà cái độ tuổi 40 khi chúng ta bước vào bên kia con dốc cuộc đời thì Tôi cho rằng cái chuẩn bị của mỗi cá nhân cho cái hành trang bước vào tuổi già, đây là cái thời điểm cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người chúng ta.
11: Thưa bác sĩ ạ, như vậy thì bước sang tuổi 40, mỗi người nên thay đổi lối sống và chăm sóc sức khỏe như thế nào để phòng ngừa các cái bệnh mãn tính và duy trì một tuổi già khỏe mạnh độc lập?
12: Trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tuổi già thì tôi cho rằng kiến thức đây chính là cái điều cực kỳ quan trọng. Và tôi cho rằng mỗi một người cần trở thành bác sĩ cho cá nhân mình. Tốt hơn rằng là chúng ta ỷ lại cho hệ thống y tế, ỷ lại cho bệnh viện, ỷ lại cho bác sĩ. Yếu tố thứ hai đó là chúng ta cần phải điều chỉnh lại lối sống, điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc. Điều chỉnh lại những cái thói quen và những cái hành vi tốt và những hành vi không tốt. Điều thứ ba chính là chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch về mặt tài chính cho bản thân của mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta chăm sóc mỗi cái khoảng tuổi, chúng ta phải có những cái khoản tiền để chúng ta chi phí được. Khi tuổi già mà chúng ta độc lập được về vấn đề tài chính, độc lập được về vấn đề sức khỏe thì đấy chính là cái hạnh phúc không gì bằng với mỗi một cái người già chúng ta.
11: Hiện nay thì Bộ Y tế đang đề xuất người từ 40 tuổi trở lên được cung cấp tài liệu, hướng dẫn và tập huấn về duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính và lựa chọn việc làm phù hợp với tuổi tác. Bác sĩ có suy nghĩ như thế nào trước cái đề xuất này?
12: Tôi cho rằng cái chủ trương của Bộ Y tế là cái việc làm cực kỳ quan trọng. Với cái hướng dẫn chính quy như vậy thì tôi nghĩ rằng ở cái tầng lớp phía trên thượng tầng kiến trúc, tức là chúng ta có cái sự chỉ đạo, sự lãnh đạo sát sao thì đấy chính là cái nền tảng để chúng ta đi tới thành công. Nhưng cái nền tảng đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ ở đây đó chính là mỗi người dân chúng ta cần phải ý thức được rằng xây dựng cái kế hoạch cho mình về tuổi già một cách khoa học, dựa trên sự hiểu biết, dựa trên những cái kiến thức của chính mình, chủ động đi tìm lấy sức khỏe của tuổi già, chủ động xây dựng một cái chiến lược, một cái cuộc sống về già. Đấy chính là cái giá trị thiết thực nhất và quan trọng nhất.
11: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
10: Lời khuyên bác sĩ.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu, sau tuổi 45, cả nam và nữ đều bắt đầu bước vào quá trình thoái hóa khớp gối. Những dấu hiệu ban đầu thường là đau, mỏi, lạo xạo khi vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khớp gối có thể ngày càng biến dạng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí phải thay khớp. Lời khuyên của bác sĩ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn bảo vệ khớp gối hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.
2: Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, trưởng khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bệnh viện E, thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian. Ban đầu những tổn thương chỉ diễn ra ở lớp sụn khớp, nhưng nếu không được kiểm soát, sụn sẽ tiếp tục bào mòn, xương dưới sụn bị tổn thương, gai xương hình thành và trục khớp gối dần thay đổi. Thoái hóa khớp gối thường tiến triển qua các giai đoạn khác nhau, nhưng ở giai đoạn nào thì đau khi vận động hoặc khi khớp gối phải chịu lực cũng là triệu chứng điển hình nhất.
13: Đặc biệt là càng chịu lực này nặng đấy thì nó càng đau khỏe. Cái thứ hai là trên lâm sàng biểu hiện nữa đó là khớp nó sẽ biến dạng, day day xương mít chè trượt đi trượt lại này, trượt lên trượt xuống này, người ta gọi là dấu hiệu bào của xương mít chè. Thì bệnh nhân có cảm giác đầu tiên là nạo xạo xoạt xoạt xoạt, sau đấy một lúc nào đó nó mất hết sụn thì đau. Đặc biệt đến giai đoạn ba các cái gai xương nó mọc rõ thì bào thậm chí là đau điếng lên.
2: Ở giai đoạn đầu, thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình thoái hóa. Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, người bệnh nên tránh các môn thể thao có cường độ cao để giảm áp lực lên khớp gối.
13: Cái quan trọng nhất ý, đừng để khớp gối chịu trọng lượng. Đầu tiên ý, là cân nặng. Hai, các môn thể thao đang tham gia chơi, ví dụ bóng đá, tennis, cầu lông, các cái mà phải nhảy đấy, cái lực đánh vào khớp gối rất là nặng thì nên tránh các cái đấy. Hoặc là những người làm cái lao động phun phát nặng, và những người mà phải đứng nhiều, đi bộ đường dài thì người ta khuyên là nên thay đổi.
2: Với những trường hợp thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, phẫu thuật thay khớp có thể giúp người bệnh giảm đau và phục hồi khả năng vận động. Tuy nhiên, bác sĩ Kiều Quốc Hiền nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong điều trị thoái hóa khớp gối không phải là thay khớp mà là giữ được khớp càng lâu càng tốt. Do đó, bác sĩ khuyến cáo những người trên 40 tuổi nếu xuất hiện tình trạng đau hoặc mỏi khớp gối kéo dài không nên tự điều trị tại nhà.
13: Những người sau 40 tuổi mà có dấu hiệu đau mỏi khớp gối thì nên đến bệnh viện, tối thiểu là làm cái X-quang thường thôi, các cái xét nghiệm để xem có thiếu các cái liên quan đến chất liệu của xương không. Ví dụ như đau mật độ xương, đánh giá cái màng hoạt dịch của khớp, xem nó có viêm không. một cái viêm nó thúc đẩy, hai là thoái hóa khớp lại nó gây ra các

0: chất trung gian, nó lại gây viêm màng hoạt dịch, mà viêm hoạt dịch thì nó lại làm cho cái khớp gối nó đau tăng lên.
1: Thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian, nhưng không đồng nghĩa với việc người bệnh phải chấp nhận sống chung với đau đớn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thay đổi lối sống và điều trị đúng giai đoạn sẽ giúp bảo tồn khớp gối lâu hơn, duy trì chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ phải phẫu thuật thay khớp khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang và Ánh Tuyết thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Cuộc sống chuyển động.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyển đổi số từng được xem là câu chuyện của những tập đoàn công nghệ hay của những ngành nghề gắn bó trực tiếp với máy tính và Internet. Nhưng hiện nay, nó đang tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống và kinh tế xã hội. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, chuyển đổi số đã trực tiếp thay đổi tư duy và cách sản xuất kinh doanh trong từng đơn vị. Vậy các doanh nghiệp đã thích ứng với việc này như thế nào? Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau.
5: Doanh nghiệp luôn luôn là có nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại để áp dụng và sản xuất cho nó phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, để giảm cái giá thành sản phẩm, nâng cao được cái năng suất lao động.
6: Việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp rất là quan trọng, bởi vì là hiện nay thì thời đại 4.0 này thì tất cả mọi người đều sử dụng Internet. Chuyển đổi số thì giúp cho chúng ta là tiếp cận được nhanh chóng với sản phẩm, tiếp cận được nhanh chóng với khách hàng, và tất cả mọi người cũng tìm kiếm chúng ta, và để cái mục đích và cái nhu cầu giữa hai bên nó sẽ dễ dàng kết nối với nhau hơn.
7: Với chuyển đổi số thì tôi nghĩ cái quan trọng nhất không phải là câu chuyện chúng ta có muốn làm hay không, chúng ta có điều kiện kinh phí để làm hay không, mà quan trọng nhất là đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu thực sự phải quyết tâm thì chúng ta mới thành công được. Mà chuyển đổi đầu tiên là chuyển đổi từ tư duy của người lãnh đạo cao nhất cho đến tư duy của những các cấp lãnh đạo, chúng ta phải đồng lòng cùng làm thì câu chuyện chuyển đổi số mới thành công được.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Chiến lược Quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam phấn đấu đưa quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP và thuộc nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ số. Đồng thời, 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ để chuyển đổi số và sẽ có khoảng 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến. Để nắm bắt được cơ hội này, các doanh nghiệp trong nước sẽ làm gì? Qua phân tích của phóng viên VOV2, quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn về vấn đề này.
8: Theo công bố năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng kinh tế số nước ta đạt gần 21% GDP, cao hơn mục tiêu đặt ra trong chiến lược. Điều đó cho thấy kinh tế số đang ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Đối với doanh nghiệp, vấn đề hiện nay chính là chuyển đổi như thế nào để tạo ra giá trị thực. Vì chuyển đổi số không chỉ là việc mua thêm máy tính hay đầu tư thêm một phần mềm, thậm chí ngay cả việc đưa một quy trình giấy lên môi trường điện tử cũng không được tính là chuyển đổi số thực sự. Ông Hoàng Minh Nghiệp, chuyên gia chuyển đổi số và hiệu suất phân tích.
9: Đây là một trong những cái mà chúng ta phải xuất phát từ cái thực tế thì chúng ta mới bắt đầu xác định mục tiêu, để chúng ta biết được khoảng cách và cái lộ trình chúng ta làm như thế nào. Bây giờ mình không còn chần chừ được nữa, công việc của mình bây giờ là phải chuyển đổi thật nhanh, tại vì nếu chúng ta không có chuyển đổi thật nhanh thì chúng ta sẽ không có cơ hội.
8: Chuyển đổi số thực chất là quá trình doanh nghiệp thay đổi cách quản trị, vận hành cũng như cách tiếp cận khách hàng và thậm chí là thay đổi cả mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Đây cũng chính là yêu cầu ngày càng thể hiện rõ nét trong quá trình phát triển kinh tế số ở nước ta hiện nay. Từ thực tế tiến hành chuyển đổi số của doanh nghiệp, ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết, việc thay đổi sẽ giúp nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh, vì quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động quản trị được số hóa theo quy trình. Ông Nguyễn Đoàn Kết cho biết thêm.
10: Với sự phát triển như vũ bão của những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số, cho phép những cái doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những cái công nghệ mới vào những cái sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một không gian tăng trưởng mới.
8: Làm thế nào để chuyển đổi số không trở thành một cuộc chạy đua mua sắm công nghệ, mà thực sự giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh? Đây là câu hỏi được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, vì hiện nay có một nghịch lý khiến nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, loay hoay. Đó chính là việc dù doanh nghiệp có thể mua được phần mềm tốt nhất, thuê đơn vị

0: tư vấn chuyên nghiệp và trang bị hệ thống máy móc hiện đại, nhưng kết quả chuyển đổi số vẫn không đạt được như kỳ vọng. Vì sao lại có tình trạng này? Bởi vì công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố quyết định thành công lại nằm ở tư duy quản trị và các doanh nghiệp tổ chức lại hoạt động của mình. Việc các doanh nghiệp sản xuất chủ động chuyển đổi số để tối ưu hóa vận hành sẽ mang lại hiệu quả trong cả ngắn hạn và dài hạn. Ông Lê Phụng Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Citycom khẳng định.
1: Chúng tôi cũng đã sớm nhận thức được cái vai trò của chuyển đổi số trong quá trình vận hành doanh nghiệp.
0: Chuyển đổi số không chỉ là mua phần mềm hay thiết bị công nghệ, mà quan trọng hơn là thay đổi mô hình quản trị và cách vận hành doanh nghiệp. Một doanh nghiệp sản xuất nhỏ không thể ngay lập tức xây dựng được nhà máy thông minh với hệ thống cảm biến, robot và hệ thống trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu phức tạp, mà cần bắt đầu từ quy mô phù hợp. Điều đó càng khẳng định rõ hơn việc doanh nghiệp cần xác định mình đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi số, từ đó lựa chọn hướng đi phù hợp. Doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải sở hữu công nghệ đắt tiền, mà điều cần thiết là công nghệ đó phải đáp ứng đúng nhu cầu, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng với hiệu quả đo đếm được. Ông Vũ Văn Lộc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Đại Phát nêu ý kiến.
2: Bản thân doanh nghiệp chúng tôi luôn rất là chủ động trong cái việc triển khai cái quá trình chuyển đổi số nó nhanh hơn, sao để tạo ra một cái hệ sinh thái tất cả các doanh nghiệp đều có thể áp dụng chuyển đổi số thành công.
0: Khi hiệu quả được đo bằng những con số cụ thể, chuyển đổi số mới thoát khỏi khái niệm trừu tượng. Để chuyển đổi số đi vào thực chất, doanh nghiệp cần xác định lộ trình phù hợp với quy mô và năng lực, ưu tiên số hóa các khâu then chốt trong quản trị sản xuất, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực số. Doanh nghiệp nào chủ động chuyển đổi sớm, làm bài bản và phù hợp với năng lực sẽ có lợi thế rõ rệt trong cạnh tranh, quản trị và phát triển bền vững. Trên hành trình đó, sự đồng hành của nhà nước, các bộ ngành cùng sự quyết tâm của chính doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, càng kết nối nhiều, doanh nghiệp lại càng dễ bị tấn công, bị đánh cắp dữ liệu. Và khi kho dữ liệu khách hàng bị đánh cắp, thiệt hại không chỉ bằng tiền mà còn là uy tín và niềm tin. Vậy cần làm gì để bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số?
4: Báo cáo nghiên cứu khảo sát an ninh mạng tại Việt Nam năm 2025 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, thực hiện trên hơn 5.300 đơn vị tổ chức, cho thấy hệ thống thông tin tại nước ta phải đối mặt với khoảng hơn 552.000 cuộc tấn công mạng. Con số này tuy giảm gần 19,4% so với năm 2024, nhưng tỷ lệ các doanh nghiệp chịu tổn thất lại tăng lên hơn 52%. Qua đó cho thấy, tội phạm mạng đang chuyển từ tấn công diện rộng sang những cuộc tấn công có chủ đích và dữ liệu trở thành mục tiêu bị chú ý đặc biệt. Ông Đào Minh Tuấn, kỹ sư bảo mật Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam cho biết.
5: Hiện nay cũng có rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng trí tuệ nhân tạo vào việc bảo mật rồi. Tuy nhiên thì cái công nghệ nó vẫn chưa đạt được cái độ hoàn thiện và chưa giải quyết được cái bài toán cụ thể cho doanh nghiệp nhiều và chưa có tính áp dụng cao.
4: Khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia công bố năm 2025 cho thấy chỉ có 48% số doanh nghiệp tham gia khảo sát có giải pháp an ninh mạng. Gần 62% doanh nghiệp không có giải pháp ứng phó đầy đủ. Theo phân tích của ông Vũ Ngọc Sơn, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam, trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, do đó vấn đề bảo mật dữ liệu càng phải được chú trọng hàng đầu.
6: Chúng ta sẽ cần phải trang bị những hệ thống về giám sát an ninh mạng với mục tiêu là khi mà hacker xâm nhập thì chúng ta có thể phát hiện ra một cách sớm nhất.
4: Theo bà Phạm Quỳnh, chuyên gia về dữ liệu và điện toán đám mây, Viện Nghiên cứu Phát triển và Trao đổi Khoa học Ứng dụng, để hạn chế và giảm những rủi ro nghiêm trọng, các doanh nghiệp cần thực hiện theo quy trình và sử dụng những công cụ giám sát hệ thống theo thời gian thực nhằm phát hiện những lỗ hổng để xử lý sớm theo đúng quy trình. Vì vậy, xây dựng hệ thống bảo vệ dữ liệu phải theo chuẩn quy trình, trong đó ưu tiên hàng đầu là lưu trữ một bản sao lưu dữ liệu bất khả xâm phạm. Bà Phạm Quỳnh cho biết thêm.
7: Phải xây dựng một cái nền tảng chuẩn hóa dữ liệu đồng bộ, mở rộng linh hoạt giúp cho tổ chức xử lý và kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn để giảm rủi ro từ hệ thống.
4: Doanh nghiệp không thể xem an ninh mạng là vấn đề nên làm, mà phải xác định đây là trách nhiệm, là một phần của quản trị rủi ro và bảo vệ hoạt động kinh doanh. Yếu tố then chốt là doanh nghiệp phải nhận diện rõ mức độ rủi ro cũng như các tài sản cần bảo vệ. Trong nền kinh tế số, doanh nghiệp không hoạt động đơn độc

0: mà kết nối với hàng chục, thậm chí hàng trăm đối tác. Vì thế, an ninh mạng cần được mở rộng từ bảo vệ doanh nghiệp sang bảo vệ hệ sinh thái doanh nghiệp. Có như thế, an ninh mạng sẽ trở thành dây an toàn để doanh nghiệp có thể đi nhanh và vững chắc trong quá trình chuyển đổi số.
1: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về phương án thi lớp 10 chỉ còn 2 môn.
5: Nếu mà giảm số môn thi đó thì là giảm cái áp lực.
4: Thi lớp 10 chỉ còn 2 môn, liệu có triệt tiêu được áp lực thi cử?
6: Vấn đề áp lực thi cử nó không nằm ở môn thi mấy môn, nó nằm ở cái việc là tỷ lệ chọi học sinh quá cao.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến góp ý của Sở Giáo dục và Đào tạo ba địa phương là thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo thông tư ban hành quy chế tiếp nhận và tuyển sinh học sinh đầu cấp. Trong đó nội dung đáng chú ý là tổ chức thi tuyển số môn thi vào lớp 10 công lập gồm 2 môn toán và ngữ văn đối với trung học cơ sở tại các trường tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực, số môn thi gồm toán và tiếng Việt. Thông tin này lập tức làm nóng dư luận những ngày vừa qua. Phản ánh của phóng viên chương trình.
7: Hiện nay, kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông gồm môn toán, văn và một môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Như vậy, điểm mới cốt lõi trong dự thảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến là cắt bỏ hoàn toàn môn thi thứ ba. Xét trên mặt bằng chung của cả nước, thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ việc chỉ thi 2 môn vào lớp 10.
5: Cái mặt bằng chung cho toàn quốc thì cái điều này nó đúng. Tại vì nếu chúng ta ép thêm môn tiếng Anh đó, thì chúng ta chỉ thấy nó phù hợp cho thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Những nơi có điều kiện xét về cái tổng thể, cái đại chúng đó, thì nó không hay. Tôi cho rằng nếu mà giảm số môn thi đó thì là giảm áp lực cho học sinh.
7: Có con thi vào lớp 10 năm tới, cả gia đình chị Nguyễn Thu Hương ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội xác định đây là thời điểm tăng tốc ôn luyện nhằm giành suất vào một trường công lập có tiếng. Áp lực là có thật, song chị Hương cho rằng điều đó không phụ thuộc vào việc thi bao nhiêu môn.
8: Áp lực không nằm ở môn thi bởi vì nên thiết kế cái đề thi mà các con chỉ cần học thật tốt, thật chắc cái kiến thức ở trong trường là các con đã có thể đạt cái điểm số tốt rồi. Còn cái việc mà nếu như các con thi chuyên thì mới cần đi học nâng cao.
7: Tương tự, cô Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trương Dương, nguyên nhân quan trọng tạo áp lực là tỷ lệ cạnh tranh cao, trong khi số lượng trường trung học phổ thông công lập và chỉ tiêu còn hạn chế so với nhu cầu.
6: Vấn đề áp lực thi cử nó không nằm ở môn thi mấy môn. Nó nằm ở cái việc là tỷ lệ chọi học sinh quá cao mà số lượng học sinh được vào trung học phổ thông công lập thì là ít. Áp lực là đấu để chọi nhau để được vào trường trung học phổ thông.
7: Một vấn đề khác được đặt ra là nếu chỉ thi toán và ngữ văn, học sinh có thể tập trung vào hai môn này và sao nhãng các môn còn lại.
8: Bỏ hẳn cái môn tiếng Anh hoặc là những cái môn khoa học tự nhiên mà không có cơ hội để thi vào lớp 10 nữa thì rất có thể là một bộ phận các bạn không có cái động lực nhiều hơn nữa để học.
7: Cùng lo ngại về nguy cơ học lệch, cô Nguyễn Thị Vân Hồng cho rằng mục tiêu giáo dục ở bậc trung học cơ sở là giáo dục toàn diện. Nếu chỉ thi hai môn toán và ngữ văn, cả học sinh và giáo viên có thể vô tình lơ là những môn học còn lại. Từ những lo ngại này, cô Vân Hồng cho rằng vẫn nên thi môn thứ ba, đồng thời công bố môn thi này sớm hơn.
6: Cố định hai môn văn và toán và môn thi thứ ba là một trong số các môn thi học ở trường trung học cơ sở và thời gian công bố môn thi thứ ba đấy là hết học kỳ 1 năm lớp 9.
7: Trong khi đó, thầy Huỳnh Thanh Phú cho rằng giảm môn thi không có nghĩa là giảm chất lượng giáo dục. Để làm được điều này, đòi hỏi ngành giáo dục phải sâu sát hơn trong công tác chuyên môn.
5: Vai trò của cán bộ quản lý phải sâu sát, không để cho những cái sự biến tướng giảm tải chương trình của các môn khác để dành cho hai môn văn toán.
7: Thi hai môn hay ba môn, mỗi phương án đều có những ưu điểm và những vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết. Như vậy, điều quan trọng không hẳn là thi bao nhiêu môn, mà là làm thế nào để kỳ thi vào lớp 10 thực sự công bằng, phù hợp với mục tiêu giáo dục và giảm áp lực cho học sinh. Đây cũng là bài toán cần được đặt ra trong tổng thể của việc phát triển trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh sau trung học cơ sở.
4: Thưa quý vị và các bạn, thi vào lớp 10 từ nhiều năm nay luôn là một trong

0: những kỳ thi gây áp lực lớn đối với học sinh, phụ huynh và nhà trường. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về việc chỉ thi hai môn toán và ngữ văn, câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm là giảm môn thi có thực sự giảm áp lực, và nếu chỉ thi hai môn, liệu học sinh có bỏ qua những môn học khác? Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với thầy giáo chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng.
1: Thưa thầy giáo Trần Mạnh Tùng ạ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đang lấy ý kiến về việc thi vào lớp 10 chỉ hai môn là toán và ngữ văn. Quan điểm của thầy ra sao ạ?
2: Hiện nay thì cái thi vào 10 đang rất là căng thẳng. Thế thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề này. Song cái giải pháp đầu tiên, phương án quy về hai môn như Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến thì là một giải pháp mà cá nhân tôi cho là chấp nhận được. Nếu chúng ta triển khai ngay từ năm tới, cái việc thi hai môn thì sẽ có rất là nhiều cái lo ngại. Một là cái gánh nặng dành cho toán và văn. Khi đó hai môn thi sẽ phải phân hóa thế nào? Lệch một tí thì học sinh sẽ thiệt thòi ra làm sao? Thì cũng là một cái bài toán. Bài toán quan trọng hơn đấy chính là mọi người lo ngại về cái việc không thi sẽ không học, học lệch. Đặc biệt là mọi người lo ngại cho môn tiếng Anh. Thế thì cái lo ngại đấy là có cơ sở. Song chúng ta cũng sẽ phải có một cái thay đổi cái góc nhìn là tiếng Anh mà chúng ta học để sử dụng nó cũng sẽ khác với cái tiếng Anh chúng ta học để thi. Những năm vừa rồi chúng ta tập trung vào ngữ pháp và phần viết, như vậy nó cũng chưa phải đáp ứng được cái yêu cầu của cái tiếng Anh sống động trong nhà trường, trong đời sống. Cho nên nếu lo ngại môn tiếng Anh không thi học sinh sẽ không học nữa thì tôi cho rằng là cũng không hoàn toàn có căn cứ. Mà nếu ba môn thì vẫn phải như quy tắc cũ, đấy là toán văn và một môn sẽ công bố sau. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là chúng ta đã vận hành cách này lâu dài rồi, tạo ra một cái sự hồi hộp, lo lắng, nó dẫn đến là cái áp lực nó lại chồng cái áp lực. Và đến khi công bố cái môn thi rồi thì nhiều nơi là cũng là tập trung học mỗi cái môn đấy. Thế cho nên là cái phương án mà ba môn như chúng ta đang vận hành nó cũng không hiệu quả. Tóm lại tôi đồng thuận với cái phương án hai môn. Tôi nghĩ rằng là để đồng thuận với phương án này thì chúng ta sẽ phải có rất nhiều việc giải quyết cái mặt trái của nó.
1: Theo thầy thì thi hai môn có thực sự làm giảm cái áp lực thi cử hay không ạ?
2: Thi hai môn nó không phải là một cái lời giải duy nhất. Trước mắt thì là cái việc có thể làm được là bớt một môn thì chắc chắn rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là cái sự công bằng, đặc biệt là nếu mà xét cái thi tiếng Anh thì nó cũng không có sự công bằng giữa các địa phương, rồi cùng một địa phương thì giữa học sinh này, học sinh khác, gia đình này, gia đình khác. Thế thì nó đảm bảo được cái là nó công bằng hơn này, học sinh sẽ tập trung hơn vào hai cái môn mà nền tảng. Thế thì chắc chắn là cái áp lực nó đã được giảm đi, nhưng còn rất nhiều áp lực khác, vì chúng ta biết là thực chất của cái áp lực ở đây chính là câu chuyện về cung cầu. Đấy là cung không đáp ứng đủ cầu khi mà các trường công chỉ đáp ứng được nguyện vọng cỡ khoảng trên dưới 60%, sẽ phải cần rất nhiều hành động khác nữa, chứ không phải chỉ một hành động này.
1: Vâng, cũng có ý kiến cho rằng là nên thi hai môn toán và ngữ văn và một môn tổng hợp theo kiểu là đánh giá năng lực để học sinh không học theo kiểu luyện đề, và từ đó là chúng ta cũng tránh được cái sự thiên lệch giữa các môn. Quan điểm của thầy như thế nào ạ?
2: Thực ra thì hai môn toán văn cộng với một bài tổ hợp mà chúng ta cũng có thể gọi là thi đánh giá năng lực ấy, thì đã triển khai ở một số tỉnh rồi. Tôi lấy ví dụ như Hưng Yên là cũng đã làm rồi. Khi đó thì học sinh không phải là sẽ là hai môn cộng một, mà một cái tổ hợp khoa học tự nhiên thì thực ra nó là ba môn, khoa học xã hội thực ra cũng là ba môn. Như vậy nó đáp ứng được yếu tố là toàn diện. Thế nhưng mà là số môn các con sẽ phải quan tâm đến học rồi ôn để thi nó nhiều, cũng là một cái áp lực khác. Thế thì cái việc giảm 3 môn về thành 2 môn thì trước mắt là đáp ứng được cái yêu cầu giảm áp lực, và chúng ta sẽ phải tiếp tục có thêm những cải tiến khác nữa.
1: Những cái cải tiến ở đây, theo thầy, ngoài cái việc gia tăng trường lớp thì cần có những cái giải pháp nào khác nữa?
2: Ý thứ nhất là cái việc gia tăng trường lớp. Ý thứ hai đấy là cái việc phân luồng nghề. Hàng năm cái việc phân luồng nghề sau trung học cơ sở chúng ta mới làm được khoảng trên dưới 20%, trong khi nhiều nước tiến bộ người ta đã làm lên được đến 5-60%, thậm chí 70%. Thứ ba, chúng ta sẽ tiến tới cái việc chúng ta không phải thi như này nữa. Chỉ cần có được cái quá trình đánh giá nó đáng tin cậy, học sinh sẽ học thực chất, thì chúng ta có thể dùng nó để làm rất là nhiều việc. Trong đó có cái việc xét tuyển vào trường nghề, xét tuyển vào trường trung học phổ thông. Nó không phải chỉ giải quyết được một vấn đề là không thi nữa, mà nó còn giải quyết được cái vấn đề là quá trình học ở đây không phải chỉ học phục vụ mỗi cái việc đi thi. Đấy cũng là một cái mặt mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
1: Vâng, xin cảm ơn thầy giáo Trần Mạnh Tùng.
0: Cuộc trao đổi với thầy giáo Trần Mạnh Tùng đã kết thúc chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào các bạn thính giả của Hành trang trẻ. Các bạn thân mến, với nhiều bạn trẻ thì du học là một giấc mơ được ấp ủ từ rất sớm. Nhưng khi học phí, sinh hoạt phí và nhiều khoản chi phí khác vượt quá khả năng của gia đình thì câu hỏi đặt ra là nên tiếp tục theo đuổi hay chấp nhận gác lại. Giấc mơ du học, nuôi dưỡng hay từ bỏ khi gia đình không đủ điều kiện sẽ là câu chuyện của Hành trang trẻ ngày hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Đặng Thị Kim Oanh. Xin được cảm ơn chị Kim Oanh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
6: Xin chào chị Hà và xin chào quý thính giả của chương trình Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ, nâng bước vào đời.
5: Thưa chị Kim Oanh, có nhiều bạn trẻ thì đã chuẩn bị ngoại ngữ này, tìm trường, tìm học bổng với mong muốn là được du học. Nhưng mà khi tính toán kỹ hơn thì lại nhận ra là chi phí vượt quá khả năng của gia đình. Trong trường hợp ấy thì theo chị, các bạn nên nhìn nhận giấc mơ du học của mình như thế nào ạ?
6: Vâng, trước tiên là mình cũng phải ghi nhận rằng là du học là một cái mong muốn hợp lý và chính đáng của các con. Thì việc mà các con nuôi dưỡng cái mong muốn đó và nỗ lực từng ngày để thực hiện nó là điều rất đáng được trân trọng. Bên cạnh cái sự nỗ lực đó thì kinh tế gia đình là vấn đề cốt lõi và ảnh hưởng rất là lớn đến việc thực hiện ước mơ của các con. Tuy nhiên thì nó chưa phải là cái yếu tố quan trọng nhất, mà theo tôi thì cái yếu tố quan trọng nhất là các con và gia đình phải trả lời được các câu hỏi. Tại sao mà các con muốn đi du học? Sau 3 đến 4 năm du học thì các con sẽ làm gì? Thì sau khi mà trả lời được hai câu hỏi ở trên thì các con sẽ có được đáp án của riêng mình, bởi vì là động lực đi thì nó quan trọng hơn cái điều kiện kinh tế rất là nhiều.
5: Có một cái cảm giác cũng khiến cho nhiều bạn trẻ cảm thấy chạnh lòng, đó là khi mà nhìn bạn bè của mình lần lượt săn học bổng này, nhận thư nhập học, còn mình thì lại chưa thể thực hiện được điều tương tự. Theo chị thì các bạn nên nhìn nhận cái cảm giác gọi là mình kém may mắn hơn như thế nào ạ?
6: Thực ra thì cái cảm giác kém may mắn ấy, nó là cái cảm giác mà hoàn toàn có thật. Tại sao mà mình không may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn? Tại sao mà mình không may mắn để được đề nghị cái mức học bổng tốt hơn? Cái đó là cái mà mình không phủ nhận. Nhưng vẫn phải là quay lại cái câu hỏi, tôi muốn các con trả lời thật là rõ ràng là mình đi du học để làm gì? Nếu như mà câu trả lời nó rõ ràng và có định hướng cụ thể, vì mục tiêu của cá nhân con và mục tiêu chung của cả gia đình thì đó là mục tiêu chính đáng, và con sẽ tìm ra cách để có thể đi được. Hiện tại con chưa đi được chỉ vì nó chưa đến đúng cái thời điểm. Còn nếu như mà câu trả lời của con vẫn đang mông lung, như là đi cho biết này, hay là đi để thay đổi cái không khí học tập, thì con nên suy nghĩ lại thật là kỹ và cảm thấy may mắn. May mắn ở đây nó không phải là được đi, mà là may mắn là biết được chính xác tại sao mình đi trước khi mình xuất phát.
5: Vâng. Trước bài toán điều kiện gia đình chưa cho phép thì mỗi bạn trẻ lại có một cái cách lựa chọn khác nhau. Mời chị Kim Oanh và các bạn thính giả cùng nghe những chia sẻ sau.
0: Cũng như nhiều bạn trẻ, Quang Long ở Hà Nội từng nghĩ đến cơ hội học tập ở nước ngoài. Nhưng càng tìm hiểu thì Long càng nhận ra học bổng chỉ là một phần, bởi phía sau học phí còn nhiều khoản cho ăn ở, đi lại và sinh hoạt.
7: Một học bổng chỉ một phần thôi, bởi vì mình có phải lo phần ăn uống của mình này, trọ này, chi phí có thể phát sinh, kiểu tiền di chuyển, máy bay, tiền visa, rất nhiều loại tiền nữa. Với cả nhân em thì nhà không điều kiện thì mình vẫn phải chờ đợi đủ khả năng về tài chính, đủ khả năng về nhận thức hay về kiến thức.
0: Còn đối với Thảo Anh ở Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiến em cân nhắc nhiều hơn lại là áp lực dành cho bố mẹ, ngay cả trong trường hợp có được học bổng toàn phần. Thảo Anh cho rằng chi phí sinh hoạt ở một đất nước khác vẫn là khoản không hề nhỏ.
8: Thực ra thì em thấy là hơi ích kỷ. Nó sẽ tạo một áp lực rất lớn cho bố mẹ, bởi vì không bố mẹ nào mà không muốn sự tốt nhất cho con mình cả. nếu được 100% học bổng đi, nhưng mà bên đấy còn rất là nhiều khoản chi khác, đã là một cái gì rất lớn rồi.
0: Trong khi đó, Mỹ Trang đã ấp ủ giấc mơ Mỹ trong một thời gian dài và dành nhiều công sức để theo đuổi. Tuy nhiên, trước áp lực từ vấn đề kinh tế, Trang đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng thay vì khép lại hoàn toàn giấc mơ ấy, em lựa chọn chuẩn bị thêm một phương án dự phòng.
9: Trước cái áp lực của gia đình thì con cũng nghĩ đến cái suy nghĩ là từ bỏ. Không thể phủ nhận là môi trường giáo dục ở Việt Nam rất là tốt. Con vẫn chọn cho mình một đường lùi là tham gia một số trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ vẫn mãi mãi nó vẫn cháy trong con.
0: Ba bạn trẻ, ba sự lựa chọn khác nhau khi điều kiện chưa cho phép, giữ hay là gác lại giấc mơ du học vẫn là câu hỏi khiến không ít bạn trẻ cân nhắc giữa mong muốn của bản thân và hoàn cảnh gia đình.
5: Thưa chị Kim Oanh, qua những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là để theo đuổi giấc mơ du học thì mong muốn thôi có lẽ là chưa đủ. Vậy đâu là những cái dấu hiệu cho thấy một bạn trẻ đang theo đuổi một mục tiêu khả thi thay vì một giấc mơ còn quá xa vời ạ?
10: Có một số những cái dấu hiệu như thế này. Thứ nhất là con phải có cái kế hoạch cụ thể. Điều đó có nghĩa là gì? Là nó không đơn giản chỉ là tôi muốn đi Mỹ học ngành mỹ thuật, mà phải là tôi đang nghiên cứu trường này, rồi là học bổng này, hạn nộp hồ sơ là tháng mấy, hồ sơ là cần những gì, thì đó mới đúng là cái hành động mà con đang chuẩn bị cho cái việc đi du học, chứ không chỉ là một lời nói suông. Thứ hai là con đã bắt đầu hành động cho mục tiêu này, ví dụ như là con đang theo học IELTS, SAT, đang tìm hiểu học bổng này, hoặc đang tham khảo thông tin từ những người đã đi trước. Các con nên nhớ là ước mơ nó khả thi là những ước mơ mà các con đang hành động để thực hiện nó, chứ không còn là ở trên giấy tờ. Cái thứ ba là về phía gia đình, là gia đình phải biết được cái ước mơ đó của con. Cả nhà cùng nhìn về một hướng, cùng tương trợ cho con thực hiện cái giấc mơ du học của mình. Nếu như mà vài tháng, thậm chí là cả năm mà con vẫn chỉ dừng lại ở câu nói là tôi muốn đi du học mà con chưa có một hành động gì, thì việc mà con cần làm là dừng lại cái giấc mơ đó và bắt đầu sắn tay vào những cái công việc nhỏ nhặt để mình có một cái mục tiêu nó khác, cụ thể và nó thực tế hơn.
5: Này, nếu đã nghiêm túc với giấc mơ du học mà điều kiện hiện tại vẫn chưa cho phép thì các em có thể làm gì để không cảm thấy là mình đang từ bỏ ước mơ, thưa chị ạ?
10: Thực tế thì là có nhiều con đường để đi đến đích, và các bạn không nhất thiết là phải đi du học ngay sau khi các con thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước tiên thì các con cần xác định mình muốn học ngành gì và học đại học ở Việt Nam, rồi mình ra trường mình đi làm 2-3 năm làm đúng chuyên ngành để mình tích lũy thêm cái kinh nghiệm thực tiễn. Hành trình 6-7 năm đó chính là cái quá trình mà các con chuẩn bị cho cái việc thực hiện ước mơ du học của mình. Thời điểm này là các con đã biết mình cần học cái gì, mình học để làm gì, và thậm chí là cái tổ chức mà nơi các con đang làm việc có thể hỗ trợ chi phí nếu như mà bạn ấy đi học để nâng cao năng suất và hiệu quả trong công việc. Vậy thì cái con đường đó nó không dài hơn cái con đường mà các con suy nghĩ năm con 18 tuổi, mà nó là con đường chắc chắn hơn và sẽ giúp cho các con đi xa hơn và bền vững hơn.
5: Chưa thể du học ở thời điểm hiện tại thì không có nghĩa là cơ hội đã khép lại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn thì cho rằng là nếu không du học thì cơ hội phát triển sau này sẽ bị hạn chế. Theo chị thì quan điểm này có đúng hay không? Và đâu mới là cái giá trị thực sự của việc du học đối với một người trẻ ạ?
10: Bản thân tôi thì là tôi không đồng ý với cái quan điểm này. Vì là du học nó chỉ là cái cách thức tổ chức học tập thôi. Còn lại thì nó không phải là cái điều kiện để đánh giá cái sự thành công. Thực tế cho thấy là chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam mình đang ngày càng được thế giới công nhận. Xung quanh con có rất là nhiều người giỏi trong cái lĩnh vực của họ và xây dựng được cái sự nghiệp vững vàng, hoàn toàn được đào tạo bởi giáo dục trong nước. Vậy thì giá trị thực sự của du học nó nằm ở cái chỗ là gì? Là lần đầu tiên trong đời con phải tự lo hết mọi thứ cho con tự đứng dậy khi vấp ngã. Cái điều đó nó giúp cho con trưởng thành hơn. Cái ước mơ du học mà nếu không đủ điều kiện kinh tế thì các con không nên từ bỏ ngay, nhưng cũng đừng có cố chấp để nuôi dưỡng mù quáng cái giấc mơ đó.
5: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Kim Oanh trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, một giấc mơ không nhất thiết phải từ bỏ chỉ vì hôm nay chúng ta chưa đủ điều kiện để thực hiện nó. Nhưng có lẽ trưởng thành thì cũng là khi chúng ta biết nhìn ước mơ của mình bằng cả sự háo hức lẫn tỉnh táo, biết mình muốn gì, gia đình có thể đi cùng mình đến đâu và đâu là thời điểm phù hợp để bắt đầu. Du học có thể là một con đường, nhưng chắc chắn đó không phải là con đường duy nhất để một người trẻ học hỏi, trưởng thành và bước ra thế giới. Đến đây thì thời lượng của Hành Trang Trẻ xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
11: Đời như cổ tích.
12: Đời như cổ tích.
11: Đời như cổ tích.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
13: Tôi có một cái slogan mà lúc nào cũng gắn với hành trình tham gia giảng dạy của mình. Đó là giá trị của con người không phải ở đôi mắt mà ở trái tim và khối óc.
1: Thưa quý vị và các bạn, không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng nhiều năm nay, không chỉ làm chủ chiếc máy tính, trực tiếp đứng lớp, thầy giáo Nguyễn Trung Thái còn tham gia công tác quản lý tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù thành phố Hà Nội. Hơn thế, anh còn là người truyền cảm hứng để nhiều người đồng tật vượt lên chính mình.
14: Như bao đứa trẻ, thầy Nguyễn Trung Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, có tuổi thơ đáng nhớ với những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy đến khi thầy Nguyễn Trung Thái bước sang tuổi 14. Vừa học xong lớp 8, thầy Thái phát hiện mắc bệnh bong võng mạc, thị lực giảm dần rồi mất hẳn.
13: Khi tôi vừa học xong lớp 8, thì căn bệnh bong võng mạc đã lấy đi ánh sáng của đôi mắt. Thì gia đình tìm mọi cách để chữa cho đôi mắt của tôi. Tuy nhiên sau 7 năm với 9 lần lên bàn mổ thì đôi mắt của tôi hoàn toàn không thể cứu chữa được. Từ đó thì tôi trở thành một người khiếm thị. Trong 7 năm chữa mắt tôi chỉ quanh quẩn bên gia đình, rất là tự ti vì mình đang là một cậu bé hiếu động, thích thể thao, tham gia vào các hoạt động. Thì đôi mắt không nhìn thấy nữa thì tôi cảm thấy sốc và nghĩ là cuộc đời của mình đến đây là hết.
14: Thầy Thái chia sẻ, đúng lúc tuyệt vọng nhất thì một cánh cửa của niềm tin và hy vọng đã mở ra.
13: Sau 7 năm tôi tham gia Hội Người mù của quận Thanh Xuân, thì tôi bắt đầu được học chữ nổi và tôi được tiếp tục đi học trở lại tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Tôi bắt đầu học lại từ lớp 7. Đối với tôi thì lúc đấy thì cái việc khao khát được đi học thì rất là nhiều, thì khi học tập thì chúng tôi sử dụng chữ nổi.
14: Tại đây, thầy giáo Nguyễn Trung Thái đã tự tay mở ra cho mình những cánh cửa tiếp theo. Đó là khi anh nhận ra mình không đơn độc, được tiếp xúc với nhiều người cùng cảnh nhưng vẫn lạc quan và sống có ích cho gia đình và xã hội, anh trở nên cởi mở, hòa đồng. Đây cũng là chìa khóa để anh mở ra cánh cửa tiếp theo. Anh mạnh dạn xin tham gia một khóa học về công nghệ thông tin do Hội Người mù Hà Nội tổ chức. Khóa học giúp anh phát hiện ra công nghệ thông tin có thể giúp người khiếm thị bước ra thế giới.
13: Trước đây thì tôi không nghĩ là một người khiếm thị như tôi có thể học tập, có thể làm được một cái việc gì đó cho cộng đồng. Tuy nhiên là khi đến thì tôi thấy các anh không nhìn thấy giống như tôi nhưng có thể sử dụng được máy tính. Khi đó thì gia đình tôi cũng có máy tính mà tôi không biết sử dụng như thế nào. Và đó là cái mà tôi rất là tò mò. Khi đó thì tôi cảm thấy là mình tìm ra được một cái gì đó để tiếp cận, để hỗ trợ cho cái việc học tập của mình. Sau đó thì tôi được giới thiệu đi học công nghệ thông tin tại Trung tâm Tin học Tia Sáng. Và trong quá trình học tập thì tôi nhận thấy là công nghệ thông tin nó là cánh cửa, cái công cụ để hỗ trợ cho mình trong quá trình học tập.
14: Nắm bắt cơ hội, anh Thái say mê học tập, nghiên cứu về công nghệ thông tin. Với kết quả học tập xuất sắc, cùng những ứng dụng vào thực tiễn và một số hoạt động vì người khiếm thị, anh đã được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội giữ lại làm giảng viên. Hiện tại, anh còn đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp. Hàng ngày, vừa làm công tác quản lý, anh vừa tham gia giảng dạy.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù thành phố Hà Nội, bằng cái tâm và sự đồng cảm, thầy giáo Nguyễn Trung Thái không chỉ mang đến những bài giảng về công nghệ thông tin, kỹ năng sống, mà còn truyền cảm hứng để nhiều người khiếm thị vượt lên chính mình.
14: Tốt nghiệp khoa học về công nghệ thông tin tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và đi làm đã nhiều năm nay, nhưng chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Xuân Phương, Hà Nội vẫn nhớ cảm xúc ngày đầu tham gia khoa học do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp. Đó là cảm giác mình không cô đơn. Cảm xúc ấy đến từ chính câu chuyện về biến cố và hành trình chinh phục tri thức của thầy giáo Nguyễn Trung Thái.
15: Tôi cũng không phải là bị hỏng mắt từ nhỏ, mà cũng là do một cái biến cố thì mình mới bị hỏng mắt. Cho nên là khi mà gặp được thầy Thái, tức là cũng bị những cái biến cố như vậy mà thấy nỗ lực vươn lên được như thế, thì mình rất là khâm phục và cũng cảm thấy thầy là tấm gương để cho mình nhìn vào đó để cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
14: Chị Hoa cho biết từng có thời gian dài mặc cảm, tự ti về trình độ khả năng của bản thân vì bỗng chốc mất đi ánh sáng của đôi mắt. Cuộc sống chỉ thực sự thay đổi từ khi chị tiếp xúc, được nghe và biết về thầy Thái. Ngoài chuyển biến từ bản thân với suy nghĩ lạc quan về cuộc sống, chị Hoa còn được thầy Thái chỉ dạy tận tâm, nhiệt tình nên đã đạt kết quả học tập xuất sắc. Hơn thế, khi tự tin vào bản thân và nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực, chị Hoa còn làm được những việc từng nghĩ vượt quá khả năng. Minh chứng là dù khiếm thị nhưng chị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chuyên viên tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Xuân Phương, Hà Nội. Chị Hoa chia sẻ, kết quả đó là một phần nhờ kiến thức, kỹ năng học được từ khóa đào tạo về tin học cho người khiếm thị tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội. Còn với cuộc sống của bản thân, đến nay chị vẫn thường nghĩ về người thầy của mình để làm động lực vượt qua khi gặp khó khăn.
15: Những cái lớp học giúp cho tôi là chủ động hơn trong công việc và mình có thể tự mình làm được nhiều việc hơn mà không phải nhờ đến sự hỗ trợ của những người sáng mắt nhỉ. Và lúc nào tôi cũng lấy thầy để làm cái động lực, cái nguồn cảm hứng cho tôi khi mà mình cảm thấy là có cái gì đó hơi nản chẳng hạn, thì lấy thầy để làm tấm gương.
14: Tương tự, từ người sáng mắt với công việc thường được đi đây đi đó, bỗng chốc trở thành người khiếm thị, đi lại khó khăn nên anh Nguyễn Tiến Thành ở Hà Nội từng rất sốc. Tuy nhiên, khi được giới thiệu đến Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, tham gia khóa học về công nghệ thông tin do thầy giáo Nguyễn Trung Thái đứng lớp, anh Thành đã từng bước trở lại cuộc sống như trước khi gặp biến cố.
16: Lúc đấy đang 30 tuổi, một thanh niên, nhất là làm nghề báo nữa. Sau đấy là bị hỏng mắt thì cuộc sống sụp đổ. Chính thầy Thái là người thầy đầu tiên của tôi khi bước vào Hội Người mù. Thầy không những dạy cho tôi về công nghệ thông tin mà thầy còn định hướng cho tôi về tâm lý. Lúc đấy thì tinh thần của tôi được lên rất cao và có một thời gian sau đấy tôi đã quay lại làm nghề báo. Và thực sự đây là phải biết ơn đến thầy Nguyễn Trung Thái rất nhiều.
14: Đến học nghề tầm quất tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Hội Người mù Hà Nội, chị Nguyễn Hương Giang có đôi lần trò chuyện với thầy Nguyễn Trung Thái. Dù ít tiếp xúc, nhưng qua lời chia sẻ của thầy về biến cố và hành trình vươn lên, chị Giang cũng như được truyền thêm nghị lực.
17: Thầy cũng bị đột xuất mất đi ánh sáng tầm lứa tuổi như của em. Tiếp xúc với thầy rất là ngưỡng mộ và khâm phục. Thầy là một cái tấm gương để mình nói theo.
14: Cứ như vậy, những năm qua, nhiều người khiếm thị khi tham gia các khóa học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Hội Người mù Hà Nội không chỉ tiếp thu được kiến thức, kỹ năng mà còn được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực từ thầy giáo Nguyễn Trung Thái để làm động lực vươn lên.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường đã qua, thầy giáo Nguyễn Trung Thái cho rằng thời đại 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội cho người khiếm thị.
13: Trở ngại lớn nhất của người khiếm thị đó là cái mặc cảm tự ti. Bản thân tôi trước đây thì cũng không muốn giao lưu với mọi người. Bây giờ khi ra đường thì những lời nói người mù hay một người khiếm thị thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Và bản thân chúng tôi vẫn tự đùa với nhau là khi mà mình không nhìn thấy thì mình sẽ có những cái cơ hội khác, những cái công cụ để hỗ trợ làm sao để mình tìm được cái ánh sáng. Ánh sáng ở đây không phải là từ đôi mắt mà từ tri thức.
1: Theo thầy giáo Nguyễn Trung Thái, trong kỷ nguyên số, người nào biết phát huy sức mạnh của công nghệ thông tin, người đó sẽ chiến thắng.
13: Hiện nay thì công nghệ thông tin thực sự là nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống cũng như là công việc của mọi người. Bây giờ thì chỉ cần một chiếc smartphone thì người khiếm thị đã có thể mở ra cánh cửa tri thức, tiếp cận với thế giới.
1: Với mong muốn người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng, mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía trước, thầy Thái chia sẻ.
13: Tôi rất thích một câu nói là hãy cứ bước đi rồi đường sẽ phẳng. Tôi nghĩ trong cuộc sống này thì ai cũng sẽ gặp những khó khăn, ai cũng sẽ có những gập ghềnh trên con đường hành trình chinh phục tri thức cũng như là hành trình cuộc sống. Tuy nhiên hãy nghĩ về những người khiếm thị, nghĩ về những khó khăn mà họ đã trải qua và những thành công hiện nay của họ để mình bước tiếp. Và tôi cũng chúc những người khiếm thị sẽ có thêm niềm tin, vững tin vào cuộc sống và hãy luôn luôn hướng về phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ vừa rồi của thầy giáo Nguyễn Trung Thái cũng là thông điệp mà những người làm chương trình muốn gửi đến quý vị thính giả, nhất là những ai không